0: Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost na Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
0: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
3: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
3: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
3: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto, isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto, isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
4: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu nam sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente i danas bih željela podijeliti s vama nekoliko misli o dvije vrline do kojih se ne dolazi baš lako, ali su vrijedne i drage Bogu i ljudima. Nisu prirođene, nego ih treba stjecati tijekom života. To su hrabrost i dosljednost. Na to su me razmišljanje potakla braća blizanci Marko i Marčelijan, koji se crkva danas spominje. Bili su gorljivi mladi kršćani iz 3. stoljeća. Oni su pod carem Dioklecijanom radije podnijeli mučeničku smrt nego li se odrekli svoje vjere. Mnogi znanci, prijatelji, čak i njihovi roditelji pokušali su ih nagovoriti da se odreknu kršćanstva kako bi spasili život. Ali oni su ostali čvrsti i nepokolebljivi. Znali su da ih čeka okrutna smrt, koje su se istini za volju bojali, ali su ipak ostali hrabri i dosljedni Isusovi učenici. Hrabrost nije odsutnost straha, nego odluka da ostanemo vjerni onome što smatramo istinom, čak i kad je teško. Za njih je ta istina bio milosrdni Bog koji u svome kraljestvu nagrađuje hrabre i dosljedne sljedbenike križa. Možda se ponekad pitamo, da li bi danas netko bio spreman poći u smrt za svoju vjeru, za istinu, za obranu svoga i tuđeg dostojanstva? Sa sigurnošću se može reći da postoje takvi hrabri ljudi u svim vremenima. Kad stalno slušamo vijesti o nepravdi, o korupciji, o nasilju, lako je steći dojam da zlo pobjeđuje. To stvara iskrivljenu sliku stvarnosti. Ono što je glasno i šokantno uvijek dobije više pažnje nego ono što je tiho i dobro. Učestale negativne vijesti postaju zapravo savršena škola za učenje manjih i većih zlodjela. Zar ne bi bilo bolje učiti na dobrim i pozitivnim primjerima? Jedan takav primjer imamo kod mladog trgovca Floriberta iz Konga. Ponuđeno mu je mito da proda pokvarenu hranu. Znao je da bi ta hrana mogla otrovati siromašne ljude koji bi je, ne znajući za to, kupovali, jer je jeftinija. Odbio je tu ponudu. Zbog toga je najprije otet i na kraju ubijen. Imao je samo 26 godina. Prije smrti je izjavio zapamćenu rečenicu: "Ne mogu prihvatiti novac koji će ubiti ljude." Blažen Alojzije Stepinac radije je prihvatio sramotno zatočeništvo, lažne optužbe i na kraju tihu smrt, nego da se odrekne zajedništva sa stožerom Katoličke crkve u Rimu. Sveta majka Terezija, pa pater Cvek i mnogi drugi imali su hrabrosti zauzimati se za odbačene na rubu društva, a isto tako daju divan primjer hrabrosti i oni koji promiču pravo na život od začeća do prirodne smrti. Mogli bismo nabrajati mnoge slične primjere, ali je još korisnije ako sami stvaramo takve priče hrabrosti i dosljednosti i ostavljamo primjer mladim naraštajima.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu.
4: Sve će biti u redu, a pusti se i uživaj u letu.
3: Što je sve red? Bi li vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja?
5: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
6: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
5: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
6: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
5: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
6: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
5: Sedmo, red je A. Pravilo, propis, pristojnost. B. Pravilan slijed, postupanje, postupak. C. Uređeno stanje, disciplina. D. Stanje određeno nekim načelima, poredak.
6: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
5: Deveto, vidi redak.
3: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje je upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
7: Ne želim drugi red.
3: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
6: Dnevni red, kućni red, vozni red.
5: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
6: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti iz dnevnog reda.
5: U prvom redu reda radi zbiti redove.
3: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Kineski car Gao Zu, rođen kao Li Yuan, stupio je na carsko prijestolje 18. lipnja 618. godine, čime je započela gotovo 3 stoljeća duga vladavina dinastije Tang Kinom. Li Yuan je rođen 566. godine i za vrijeme dinastije Sui, koja je vladala od 581. do 619. godine, bio je upravitelj u Shansiju. Veliko ratničko, ali i političko iskustvo stekao je u borbama i pregovorima s takozvanim plavim Turcima, nomadskim turskim plemenom koji je koncem 6. stoljeća stvorio moćnu državu koja se protezala od Srednje Azije pa sve do Tihog oceana i prolazila sjevernom granicom Kine.
5: Li Yuan je u borbama protiv plavih Turaka stekao i brojne saveznike i u završnoj fazi raspadanja dinastije Sui, njegov sin Li Shimin, budući car Taizong, dao mu je poticaj da se pobuni i preuzme vlast u Kini. Li Yuan je 618. godine preuzeo vlast i uspostavio dinastiju Tang, a nakon smrti njegov mu je sin nadjenuo ime Gao Zu, visoki utemeljitelj. Za vrijeme vladavine Li Yuan koncentrirao se na ujedinjenje carstva i u nekoliko je godina nakon stupanja na prijestolje porazio sve protivnike koji su mu osporavali pravo na carsku titulu. Li Yuan reformirao je pravosuđe, ublažio iznimno stroge zakone koje je uveo car Yang iz dinastije Sui, a smanjio je poreze. Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
9: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske, koji je izbio 1337. godine zbog prava na francusko prijestolje. Ta bitka preokrenula tok rata u francusku korist. I za Francusku ona imala onu važnost koju je za Englesku imala bitka kod Azinkora 1415. godine. Nakon što su zauzeli Orlean 1429. godine, Francuzi su Englezima uspjeli preoteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne Ivane Orleanske, koja će za nekoliko mjeseci postati francuskom heroinom i simbolom francuskog otpora.
5: Nakon što je vojska predvođena 17-godišnjom Ivanom zauzela Orlean, važno strateško mjesto, snažan i oslobodilački zanos zahvatio francusku vojsku. Ta je mlada seljanka tvrdila da su joj glasovi s neba povjerili da oslobodi Francusku od engleskih osvajača, a kralj Karlo VII povjerio joj je zapobjedanje odredom kojim je i pobjedila kod Orleana. Ni dva mjeseca kasnije francuska je vojska pobjedila u bici kod Pateja. Ta je bitka bila peta u nizu koja se u kratkom vremenu vodila u dolini rijeke Loire. U bici kod Pateja Englezi su odlučili koristiti taktiku koju su uspješno u stogodišnjem ratu primjenjivali desetljećima. Ona se zasnivala na masovnoj uporabi strijelaca naoružanih dugim lukom, pomoću kojeg su na strijelama velikim udaljenostima mogli gađati pješaštvo, ali i konjicu. Međutim, u toj bici francuska je konjica prvi put uspjela parirati toj taktici. Samo dan ranije Francuzi su pobjedili kod Beaugency-a i Englezi nisu očekivali njihov tako brzi napredak. Vojnici naoružani dugim lukom, uspješni u 14. i početkom 15. stoljeća, u bici kod Pateja pokazali su koliko mogu biti ranjivi ako im se uspije prići dovoljno blizu, i to zbog slabog oklopa, ali i slabe uvježbanosti za borbu izbliza. Ta ključna pobjeda kod Pateja također je pripisana Ivani Orleanskoj, iako je ona s glavninom vojske na bojište došla pri samom kraju bitke. Ivanu Orleansku Englezi su uspjeli zarobiti kod Kompjenja, a crkveni sud ju je na zahtjev Engleza osudio na smrt kao krivovjerku i dao spaliti na lomači 30. svibnja 1431. godine. U stogodišnjem ratu Engleska je poražena i morala se povući s europskog kontinenta.
9: Angloamerički rat ili rat iz 1812. počeo je 18. lipnja tako što su Sjedinjene Američke Države objavile rat Velikoj Britaniji. Taj rat svoje korijene vukao iz Američke revolucije i rata za nezavisnost iz 18. stoljeća. Povodi za rat bili su trgovačke restrikcije američkim brodovima zbog britansko-francuskog rata, odnosno britanskog sukoba s Napoleonom Francuskom, britanska potpora indijanskim plemenima, koja su se protivila širenju Sjedinjenih Američkih Država na zapad, te želja Sjedinjenih Američkih Država da se prošire na uštrb Kanade.
5: Rat je potrajao 32 mjeseca do 18. veljače 1815. godine i vojno gledano završio je neodlučeno. U prvoj fazi rata Britanci, angažirani u ratu protiv Napoleona, branili su se. Sjedinjene Države osvojile su područje jezera Erie, zapadni dio jezera Ontario, a porazile su Indijansku konfederaciju predvođenu Tecumsehom, poglavicom Shawnee Indijanaca, čime su trajno onemogućile stvaranje Indijanske države na sjevernoameričkom kontinentu. Američki general i budući sedmi predsjednik Sjedinjenih Država Andrew Jackson teško je porazio snažnu indijansku vojsku kod Horses Hoe Benda 1814. godine. Nakon poraza Napoleona 1814. godine, britanske su se snage u većoj mjeri mogle koncentrirati na rat sa Sjedinjenim Američkim Državama. U kolovozu 1814. uspjeli su osvojiti i spaliti Washington, ali njihovi veliki napadi usmjereni na New York, Baltimore i New Orleans nisu uspjeli. Pobjede kod Baltimora 1814. i New Orleansa 1815. rezultirale su nacionalnom euforijom u Sjedinjenim Američkim Državama i rat iz 1812. nazvan je drugim ratom za neovisnost. U Velikoj Britaniji na njega se gleda kao na sporedni rat u vrijeme Napoleonovih ratova.
9: U nedjelju 18. lipnja 1815. godine započela je kod mjesta Waterloo u današnjoj Belgiji posljednja Napoleonova bitka, ujedno i bitka kojom su okončani Napoleonovi ratovi u Europi. Napoleon je bio poražen 1814. godine i nakon tog poraza završio u izgnanstvu na otoku Elbi. No nakon slavodobitnog povratka iz izgnanstva započeo je nove ratove, što je dovelo do stvaranja sedme koalicije sila koje su bile protiv njega. Razdoblje od Napoleonovog povratka iz izbjeglištva 20. ožujka 1815. godine pa do bitke kod Waterloo u povijesti ušlo kao 100 dana. U tom je razdoblju Napoleon na čelu svoje vojske, predvođene carskom gardom, zabilježio niz pobjeda i potvrdio svoj vojni genij. Međutim, njegova elitna carska garda bila je mnogo slabija nego li što je bila prije pohoda na Rusiju 1812. godine, gdje je izgubila većinu svojih najsposobnijih časnika i najiskusnijih vojnika.
5: Temelj sedme koalicije činile su Velika Britanija, čija je vojska bila pod zapovjedništvom vojvode od Wellingtona, i Pruska, čija je vojska bila pod zapovjedništvom Begharda von Blichera. Napoleonov cilj bio je poraz tih vojski prije nego što im u pomoć pristignu ruska i austrijska vojska. Samo dva dana prije bitke kod Waterloa Napoleon je teško porazio Blichera kod Lignya, a njegov maršal Ney vodio je bitku bez pobjednika protiv Wellingtona kod mjesta Quatre Bras. Nakon tih bitaka, Wellington se povukao sjeverno prema Waterloo, a Blicher nije otišao prema svojoj bazi na Muiru, kako je Napoleon očekivao, nego se povukao prema Wellingtonu i bio je samo 10 kilometara udaljen od njegove vojske. Teren kod Waterloa nije išao na ruku Napoleonu i on je s napadom čekao do podneva ne bi li se tlo osušilo i postalo pogodno za konjaničke napade. Wellingtonova vojska izdržala je učestale francuske napade, a prije sumraka u pomoć mu je stigla Blicherova vojska, koja je razbila Napoleonovo desno krilo, nakon čega su koalicijske snage krenule u zajednički protunapad i porazile francusku vojsku. Napoleon je htio što prije poraziti koaliciju i zbog svoje brojčane inferiornosti. Wellingtona, koji je pod svojim zapovjedništvom imao oko 67 tisuća vojnika, napao je s vojskom od 73 tisuća vojnika, ali napad još 60 tisuća Prusa nije mogao izdržati. U bici je poginulo i ranjeno oko 34 tisuće Francuza i oko 23 tisuće koalicijskih vojnika. Ubrzo nakon pobjede kod Waterloa, koalicijske su snage ušle u Francusku i na čelo države postavile su kralja Luja 18. Napoleon je nakon tog odlučnog poraza abdicirao, predao se Britancima, a oni su ga zatočili na udaljenom otoku Svetoj Heleni, odakle se više nije mogao vratiti u Europu i gdje je umro 1821. godine.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Engleska je u Dallasu sinoć pobjedila Hrvatsku nogometnu reprezentaciju s 4-2 u prvom susretu skupnog dijela svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon poraza izbornik Zlatko Dalić.
7: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, dobijamo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Nakon izbornika izjave su nam dali najbolji igrač vatrenih, golman Dominik Livaković, strijelac gola Martin Baturina te Joško Gvardiol.
10: 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se, što prije analizirati ovu i idemo dalje.
11: Jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
12: Sigurno da nije dobro, 2 puta smo se vraćali u utakmicu, znamo njihovu kvalitetu, znamo kakva su reprezentacija. Jednostavno nije bilo dovoljno, pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da manja koncentracije i sve se nekako brzo izdogađalo, jednostavno eto. Ostalo je naravno, imamo još 2 utakmice, nije ništa gotovo, sad idemo dalje.
2: Navijači koji su u Dallasu i diljem Lijepe naše zdušno borili vatrene, o porazu su nam rekli.
13: da smo malo agilniji, da kad pucamo po golu da napadamo prostor, da čekamo neki odbijanac, evo to jedino, i obrana nam je kritična, ali dobro.
14: Realno gledano nije tako loše. Evo recimo da je Pašalić ušao lopta u gol, bilo bi 3-3, naši bi se povukli i sačuvali taj rezultat i priča bi bila sasvim drugačija.
15: Sve čestitke Livakoviću.
16: Da, ipak je prvo kolo, za mene je ovo bila ljepotica, baš prvo kola, 6 golova. Preokreti, nažalost, na kraju nismo uspjeli, ali dobro, to je nogomet.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika Kuređe Grgo Mrvica. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iza nas je naglašeno sparna noć u kojoj je bilo dosta jakog vjetra, puno sjevanja i najavljene kiše. Gdje bi trebalo biti više sunca, a gdje grmljavinsko nevrijeme, jutros će nam sigurno reći Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa bit će današnji dan, tijekom dana zapravo postupno će se na oblaka koja trenutno je umjerena i prolazno povećana smanjiti, tako da će biti prevladavajuće sunčano, osobito u drugom dijelu dana, ali onda i raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti, tako da najveća vjerojatnost za lokalne pljuskove danas je u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom Kotaru, te na dijelu sjevernog Jadrana, a to je šire riječko područje, unutrašnjost Istre, ali se, evo, moram naglasiti, poneki pljusak ne može isključiti ni drugdje u našoj zemlji, znači od istoka pa sve do juga postoji mogućnost da bude ponekog popodnevnog pljuska. Biće vrlo toplo i vruće, temperatura zraka između 28 i 33 kao najviša vrijednost danas, vjetar će unutrašnjosti biti slab, a na Jadranu nakon ponegdje umjerene bure u ovim jutarnjim satima, danju će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
1: Noćas je bilo dosta sjevanja, nije bilo previše grmljavine, a i čini mi se da kiša nije pala u onom intenzitetu kojeg su se ljudi pribojavali.
2: Svakako vjerujem da je dobro došla tamo gdje je bilo, ali je bila opet s druge strane kao što je bilo najavljeno lokalna pojava, osobito u dijelu središnje Hrvatske. Današnji dan donosi manje kiše, manje tih prostornih nestabilnosti, tako da današnji dan, evo, tek u tim lokalnim pljuskovima ne očekuju se neka izraženija grmljavinska nevremena, ali pljuskovi grmljavina svakako, evo, i danas su mogući, odnosno i vjerojatni.
1: Hoće li nakon današnjeg dana, a uoči vikenda, ipak se vrijeme stabilizirati na ono što mnogi priželjkuju, da bar 2-3 dana bude stabilno, vedro, pa neka bude isparno?
2: Pa petak i subota bit će, evo, uz malu vjerojatnost za te lokalne nestabilnosti, odnosno u većini krajeva će biti suho, sunčano i vruće. Biće i tijekom sutrašnjeg dana umjerenog dnevnog razvoja oblaka, a nestabilnije za sada izgleda nedjelja, tako da imati na umu da ipak se ne nastavlja ovako relativno stabilne vremenske prilike u krajem tjedna ili početkom sljedećega.
1: Dakle, treba maksimalno iskoristiti ovaj produljeni blagdanski vikend i možda već od danas naći neku nišu gdje se može pronaći osvježenje.
2: Tako je, i imati na umu, evo, kao što sam rekla, da neće biti tako posve stabilno, pa imati i tu informaciju na umu u tom planiranju aktivnosti u produljenom vikendu.
1: Da, znači, može na more, ali i kišu vrem pod ruke.
2: Pa svakako, evo, pratiti radar, pratiti prognozu upozorenja i vjerujem da će se onda moći adekvatno pripremiti na vremenske prilike koje nas očekuju.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Vaš prvi.
3: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje vodi Davor Rendulić. Tema emisije: pobjeda Engleske nad Hrvatskom 4-2 na otvaranju skupne faze svjetskog prvenstva. Koliko je ovaj poraz potvrdio već znane slabosti vatrenih? Hoće li takozvani senatori biti u mogućnosti da iskustvom pomognu igračima koji tek kucaju na vrat?

0: I ovoga četvrtka moramo računati da će nam na cesti najveći problem biti visoke dnevne temperature iz parina koje mogu utjecati na koncentraciju i sigurnost vožnje. Je li mi još to promaklo, bolje od mene zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, te naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Upravo ste, vozači koji će tijekom dana biti u prometu svakako moraju računati da će vožnja biti zahtjevnija zbog visokih temperatura. Mi ih dakako podsjećamo da sa sobom ponesu bočicu vode jer nikad se ne zna u kojoj koloni možemo stati i iz kojeg razloga koliko će to čekanje i stajanje trajati. Stoga budite odgovorni prema sebi i dakako racionalno koristite rashladne uređaje. Pazite na zdravlje. Jutros situacija u prometu manje više očekivana nakon sinoćnjeg nevremena u Zagrebu, ponegdje na ulicama može biti lišća i granja, pa svakako budite oprezni. Nadam se da većih šteta nema, barem nisu dojavljene, no dakako treba biti na oprezu. Uvjeti za vožnju u većem su dijelu zemlje uglavnom povoljni. Ima nešto malo magle u unutrašnjosti, no neće ona potrajati dugo, a ono na što vozače posebno treba jutros upozoriti jesu povremene smetnje u prometu zbog veće gustoće prometa i zbog radova. Pa će tako na gradskim prometnicama i obilaznicama biti povremenih usporavanja, a isto tako i na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Budite stoga strpljivi i dodatno oprezni, svakako poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Jutros su gužve u prometu osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, čekanja su za sada nešto duža u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu situacija je redovita.
0: Kada se može očekivati gužve u ovom novom blagdanskom produljenom vikendu?
1: Da, već u, dakle na kraju tjedna, u petak već će biti pojačan promet svakako. Treba očekivati da sada ne samo zbog produženog vikenda, već i zbog predsezone i turističkog prometa, vozači mogu očekivati povremena usporavanja na cestama prema moru. Dakako, bit će gužvi i tijekom subote, pa dobro planirajte vrijeme kad ćete krenuti na put, nemojte odmah uskočiti u auto po završetku radnog vremena, malo predahnite, odmorite, na put uvijek krenite odmorni i svježi.
0: Ako im nešto nije jasno, vi ste tu od 0 do 24 sata da ih pravovremeno usmjerite ili ti upozorite.
1: Upravo tako, nadamo se samo da neće biti nikakvih izvanrednih prometnih događaja i sličnih upozorenja.
0: Da, svima sretno ljetovanje ili godišnji odmor ako su ga sustigli, a mi ćemo sada put prognoze za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. U početku i u noći na južnom Jadranu mjestimice udari bure, a poslije podne na srednjem i južnom Jadranu udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu moguć neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Ujutro uz obalu bura 6 do 16, na južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenome moru, a poslije podne i uz obalu, sjeverozapadnjak 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu 6 do 16, a poslije podne do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku, uz obalu moguć pljusak i grmljavina.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog tema je 4-2 poraz Hrvatske u susretu s Engleskom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Za tonskim pultom ostaje Antina Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
20: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
19: Koliko brži?
20: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
19: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
20: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
21: Kad je stvarno hitno.
22: I kad je jako bitno. Tu smo za vas.
23: Kad je vrijeme za posao.
24: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
25: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
26: A svakodnevni život je nezamisliv.
27: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
28: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
29: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 eura. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Pati, gol! Upacuje, opasno je, gol je! 2-1. Kane, dobi drugi, pokteo Perišića, ostavio šansa, gol! Ne, 3-2. Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
9: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama. Njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
16: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima države i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i izazove, novi višegodišnji proračun Unije kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javno će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
17: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
18: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
18: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
17: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Zoran Vukičević.
19: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije dva dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
20: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
19: Sudski vještak Siniša Bacelje.
21: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
19: Za sad istraga usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
19: Prvi časni bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo četvoro čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslije podne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
23: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
24: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
25: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
26: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju
3: svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih 10 minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih 10-15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Tez poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti
5: u
6: igru.
5: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Mislav Oršić.
9: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
8: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
1: Oglasi.
10: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
11: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
26: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
27: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski, Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malinska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
13: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
13: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
15: Crobex četvrti dan za redom porastao i dosegnuo nove rekordne razine uz rast cijena 25 od ukupno 37 dionica kojima se trgovalo, dok su najveći promet ostvarile povlaštena dionica Adrisa i dionica Končara. Na svjetskim tržištima ulagači prate sjednicu Feda i očekivano zadržavanje kamata, dok rast azijskih burzi potiču niže cijene nafte i nade u slabljenje inflacijskih pritisaka. Hrvatska gospodarska komora organizira seminar Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koja će se održati 23. lipnja s ciljem upoznavanja poslodavaca s novostima koje donose izmjene zakona o strancima, njihovim utjecajem na zapošljavanje stranih radnika te izdavanje dozvola. Na seminaru će biti predstavljene nove procedure i iskustva vezana uz dolazak, boravak i rad stranih radnika u Hrvatskoj, a prijave su otvorene do 19. lipnja. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
13: Eurominuta.
16: Europski parlament odobrio je dva zakonodavna akta kojima se provodi trgovinski dogovor Europske unije sa Sjedinjenim Državama. Time je završen zakonodavni postupak i otvoren put za punu provedbu dogovora postignutog između Brisela i Washingtona u srpnju prošle godine. Komisija vjeruje da će europskom tržištu donijeti stabilnost, predvidivost i jasni okvir za ulaganja, rast i otvaranje novih radnih mjesta. Ako Washington ne bude ispunjavao svoje obveze, europsko vodstvo može prekinuti carinske povlastice američkim poduzećima. Srbijanska vlada potpisala je dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije, dok se čeka završetak dogovora o otkupu ruskog udjela i odobrenje američkih vlasti. Sporazum predviđa da MOL, ako preuzme udio Gazpromnjefta, postane većinski vlasnik NIS-a, a Srbija dodatno poveća svoj udio za 5%. Srbijanska vlada i MOL poručuju da bi to osiguralo stabilno poslovanje, nastavak rada rafinerije u Pančevu i sigurniju opskrbu zemlje naftnim prerađevinama. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
13: Oglasi.
17: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
18: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj,
2: kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svjetsko prvenstvo. Engleska u Dallasu oslavila 4-2 nakon utakmice u kojoj su vatreni pokazali dva lica. S jedne strane vidjeli smo kvalitetu u napadu, golove Martina Baturine i Petra Muse, te razdoblja dobre igre protiv jednog od glavnih favorita prvenstva. S druge strane, ponovno su se otvorila pitanja obrane prekida, reakcije u tranziciji i ukupne stabilnosti momčadi protiv najjačih suparnika. Nakon 2-2 na poluvremenu činilo se da Hrvatska može do pozitivnog rezultata, no Engleska je u nastavku podignula ritam i kaznila gotovo svaku hrvatsku pogrešku. Je li poraz odraz velike kvalitete Engleske ili slabosti koje je pokazala Hrvatska, koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola, što nam je utakmica pokazala u ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju predvode Martin Baturina i Petar Musa. O tome emisiji govore urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sportski novinar Karlo Plazina, dobro jutro Karlo i tebi.
3: Dobro jutro.
1: A pozdravljam i nekadašnjeg urednika sportske redakcije Hrvatskog radija Ognjena Naglića. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo za početak samo da podsjetimo da je u drugoj utakmici skupine Gana pogotkom u 95. minuti svladala Panamu 1-0, pa nakon prvog kola Engleska vodi sa 3 boda, Gana također ima 3, dok su Hrvatska i Panama bez bodova. Evo Vlado, nakon prospavane ili bolje rečeno poluprospavane noći, kako si vidio sinoćnju utakmicu? Je li ovo poraz koji više zabrinjava ili poraz iz kojeg Hrvatska može ipak izvući određeni optimizam?
2: Pa pomiješani su osjećaji. Bilo je jučer dobrih naravno dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Znači, ne znači da će ovaj poraz, da bi trebao značiti da nećemo proći skupinu. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Ostale su ove dvije utakmice za koje su se i nekako se prije gledalo da bi trebalo biti odlučujuće za naš plasman skupine. Naravno da bi jedan dobar rezultat protiv Engleske dao ono dodatni vjetar u leđa našim nogometašima. Tako da bilo je tu neki stvari koje definitivno nisu bile dobre upravo tih 4 pogodaka, i kad znate da vam je obrana primila 4 pogodka, uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati. I sad naravno treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti. Naravno treba vidjeti neke unutarnje rezerve unutar momčadi, možda nešto drugo napraviti, ali uvijek dolazimo do toga da lako je nama pričati ovako sa strane. Uvijek mi mislimo možda treba igrati ovaj, možda treba igrati onaj, možda nismo trebali igrati sa trojicom, sa četvoricom, možda smo trebali biti hrabri, ne čuvati neki neriješeni rezultat, no uvijek stoji da ljudi koji su uz te igrače, te stručni stožer, ipak ima najbolji uvid tko šta može.
1: Evo kolega Nagliću, kako ste vidjeli prvu utakmicu vatrenih? Nakon prvog poluvremena držali smo visok pressing, izgledalo je kao da možemo parirati Englezima.
4: Pa da, nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, kako su se pripremali, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva. Dakle, sad je glavno pitanje, nije pitanje da li se može proći, mislim, to je naravno najvažnije, da se može proći sada Panama i odnosno Gana, jer tu će iz te dvije utakmice trebati, sad kad smo već imamo minus 2 gol razliku, trebat će pobjeda i najmanje remi, ne smije se više nijedna utakmica izgubiti. Dakle, da li se može to popraviti u 6 dana? Ja teško mogu vjerovati, ja bih čak rekao da je lako bilo igrati kad je naš izbornik Dalić preuzimao ovu reprezentaciju. Nikada u povijesti nogometa nije se dogodilo da u jednoj istoj generaciji se pojave Modrić, Brozović, Rakitić i Kovačić. To je bilo, oni sami igraju. Ti samo kad si izbornik moraš naći dobro mjesto u gledalištu, gdje imaš dobar pregled, sjesti i uživati. Međutim, danas su puno drugačija vremena. Nemamo tu sredinu terena, a sredina terena, to je ono najvažnije. Kažu da ako hoćeš steći dojam o radu nekog trenera, da mu moraš pogledati kako mu igra sredina terena. Dakle, sad je uz ovo sve, da li mi možemo proći dalje, i drugo i najvažnije pitanje, da li je većina naših igrača prošla svoj zenit? Ja mislim da jest i da će biti vrlo, vrlo teško.
1: Dobro, ali nekako nadu bude ipak to da u sredini terena imamo jednog Baturinu, imamo jednog Sučića, dakle ima igrača koji bi mogli možda nastaviti ovu lijepu priču koja je još počela u Rusiji. Karlo, mnogi upravo će ovaj treći pogodak i na neki način što je izjavio kolega Naglić apostrofirati kao trenutak u kojem je utakmica prelomljena. Slažeš li se ti sa tom ocjenom?
3: Da, razgovarali smo malo i sinoć i evo jutros prije nego što smo se našli ovdje u studiju. Nekako je nemoguće zapravo da se dogodi situacija u kojoj ideš na odmor, pogodak si postigao u samoj završnici prvoga dijela, često kažemo pogodak u najboljem mogućem trenutku upravo za takve golove. I onda na početku drugog poluvremena Hrvatska, pa ne samo nakon tog pogotka, odnosno do tog pogotka, nego još 15 minuta poslije toga, izgledala je prvo šokirano od samoga pogotka, ali kao da su u drugo poluvrijeme ušli u neku drugu utakmicu igrači iz Zlatka Dalića.
1: Da, do 59. minute mislim da je bio odnos udaraca na gol 18-4 u korist Engleza.
3: Tako je, dakle nakon tog prvog dijela u kojem je bila Hrvatska u najmanju ruku al pari s Englezima, dva pogotka iz prekida, nesmotren kazneni udarac, pa onda i govorio i kolega Ognjen Naglić o tim branjenima udaraca iz kuta. I onda se dogode nekakav, ne mogu reći pad jer je to jednostavno nastavak utakmice, ali situacija u kojoj zaista neshvatljivo loša igra Hrvatske, ali mora se reći zapravo i Engleska koja je pod vodstvom Thomasa Tuchela izgledala puno drukčije nego što je izgledala u prethodnim ciklusima i turnirima sa Southgateom na klupi, energičnija, učinkovitija i okomitija sigurno Engleska nego što je bila prije i na neki način dobro je iskoristila sve one taktičke zamisli Zlatka Dalića u svoju korist.
1: Da, ovaj prekid, to smo nekako svi podvlačili, evo i sada se spominje, Vlado, najveća tema, dakle, nakon utakmice ta obrana, možemo reći iz prekida. Kako objasniti da reprezentacija koja ima visinu, mislim da smo 10. po visini igrača na ovom svjetskom prvenstvu i plus još iskustvo kod mnogih da je toliko nesigurno u takvim situacijama?
2: Ne mogu naći rješenje na taj odgovor. No, treba reći da smo oduvijek i hrvatska reprezentacija imala problema sa branjenim prekidima. Uvijek je to bilo onako stresno. Sjetimo se 2018. pogodak Danske iz auta. Znači, vrlo često smo imali problema s tim prekidima. Nešto što se teško može uigrati na pripremama, to je jedna faza igre koja definitivno se mora biti jako, jako uigrana, treba se znati tko šta radi. Ono što jučer noćas u našoj emisiji Samir Toplak je istaknuo, da mu je bilo neshvatljivo kako smo igrali. Igrali smo neku polu zonu, polu čuvanja igrača i nemoguće ako se u takvoj situaciji dogodi, ako vidiš da je ostana druga vratnica. To se apostrofiralo cijelo vrijeme prije utakmica, su posebno njihovi ubačaj često idu upravo na tu drugu vratnicu, da onda ostane tipa O'Reilly u jednoj prilici sam, nema nikoga na 4 metra od njega. Na našu sreću tada je on pucao pored vratnice. To su jednostavno stvari koje treba puno više komunikacije između igrača, gdje se i oni sami moraju, kada se postave u taj obrambeni blok, vidjeti da je netko ostao sam, pa korigirati u posljednji tren. Tako da onaj pogodak Kane-a, baš smo komentirali, nešto što je baš ružno izgledalo. Čovjek je ko da su
1: naši igrači... Tuli Vaković ništa nije mogu učiniti.
2: Ne, apsolutno. Znači, to je izgledalo ko da je bila priprema, ko da je bio trening. Da mu se napravilo da on dobije priliku da puca sa 10 metara sam s glavom.
1: Dobro, vjerojatno su to Englezi vježbali, naravno, na trenizima,

0: Francuska, neko od Englezi dobija, niko se ne bi čudio. Jer to je ipak jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, imaju najskuplju, najbolju ligu na svijetu i uglavnom nije lako protiv njih igrati. Odgovor je na ova sva pitanja da će sad utakmice protiv Paname, odnosno protiv Gane. Ali ja ne vjerujem ovi naši koji zovemo seniori da će biti sad svježiji za 6 dana, odnosno za 9 dana. Mislim da nama nad glavom stalno visi ta neminovnost fiziologije. Mislim da će se, kako god ovo završilo, morati ići u jednu najozbiljniju rekonstrukciju momčadi. I gledam sad Pašalić, sad će neko reći šta se ti u to miješaš. Ali taj Pašalić, to je svježe, to je puno snage, to želi, to ide naprijed. Pa onda ovaj Stojković koji nije išao, to su sve igrači, Baturina, Petar Sučić, mislim da tu ima kvalitete, ali da se mora rez napraviti. Najzaslužnijima podignut spomenike, a nek igraju najmoćniji i najbolji.
1: Da, evo baš ovo što kaže kolega Naglić, Karlo, da najzaslužnijima treba podići spomenike, a da treba igrati one stvari koji su najbolji. Moramo se dotaknuti našeg kapetana Luke Modrića, koji nas je toliko puta do sada vodio do najvećih pobjeda. Koliko je sinoćna utakmica možda otvorila i pitanje Modrićeve uloge i opterećenja na ovom svjetskom prvenstvu?
2: Mislim da se već na početku utakmice, jedan od prvih napada Hrvatske, je bilo loša anticipacija Modrića, onda i taj kazneni udarac, u redu, to je nesmotreno, to se događa i mlađim igračima i svježim igračima, ali neću reći da ga je vrijeme pregazilo, jer za Luku Modrića ima mjesta ako se kockice malo drukčije preslože u veznom redu, ali onda tu treba biti situacija da drugi igrači trče malo više za njega, jer on to...
1: Prije smo imali Brozovića.
2: Tako je, i spominjali smo i prije, sjetili smo se Milana u kojem su Gattuso i Ambrosini trčali za Pirla, recimo takva nekakva situacija, dobro, drukčije vremena, ali nekako kontekst može se usporediti. Mislim da Modrić još uvijek ima tu svoje mjesto, ali mislim da će krene li Luka Modrić i dalje od početka u utakmicama protiv Paname i Gane biti ovakva situacija da će izlaziti nakon sat vremena ili čak i prije sat vremena igre u tim utakmicama, on može dati stabilnost hrvatskoj reprezentaciji, ali mislim da se trebaju, kao što sam rekao, malo drukčije u veznom redu te kockice presložiti, pa bi onda i ta uloga njegova imala možda malo više smisla, recimo da je Sučić bliže njemu, Pašalić malo više naprijed, da imamo krila konačno da taj Marko Pašalić dođe, igra. Vidjeli smo kad je ušao u igru u drugom dijelu da je malo unio živosti u hrvatske redove, tako da ne vjerujem da za Luku Modrića nema mjesta u ovoj momčadi trenutačno, jer naravno on je tu, ne možemo ga sada izbaciti, ali da bi se moglo razmisliti o nekakvoj daljnoj budućnosti, sigurno, definitivno.
1: Dobro, ali Vlado, je li možda taktički bolje za ove naredne dvije utakmice da Modrić recimo ne počinje u prvih 11, već da uđe sa klupe i onda svojim znanjem i iskustvom i mirnoćom, pogotovo ako ćemo imati pozitivni rezultat, pomogne da Hrvatska uspije ga sačuvati i onda kontrolirati ritam utakmice kao što on zna na svoj način do kraja?
3: Pa teško da će se to dogoditi, jer Luka Modrić je predvodnik ove reprezentacije, kao što zna reći izbornik Zlatko Dalić, njegova desna ruka na terenu, on daje neku sigurnost tim igračima. Ono što mislim da je problem u našoj reprezentaciji je taj da smo previše naviknuti, mislim od igrača, dodati loptu Modriću pa će on riješiti stvari. I kada je igra reprezentacije postavljena na taj način da se gleda uvijek gdje je Modrić pa će on pokrenuti akciju, to je onda problematično kada ne bi igrao od prve minute. Mi smo vidjeli u nekim i pripremnim utakmicama i kvalifikacijskim utakmicama kada nije bilo Luke Modrića da je Hrvatska mogla i znala igrati bez njega, ali kada je on tu, onda je to teško zaočekivati. Ono što sigurno izbornik Dalić želi, zašto njega od početka? Zato što vjeruje da će Hrvatska s njim u momčadi uspjeti postići, imati pozitivan rezultat, vodstvo, pa onda nakon toga ga izvariti van.
1: Negdje oko 60. minute.
3: Tako, izvariti van, znači tek onda nešto mijenjati, jer davao je stabilnost, daje stabilnost. Ono što vidimo na ovom prvenstvu, recimo što prije 4 godine ili prije 8 godina nismo vidjeli, vidimo dosta i njegovih tehničkih pogrešaka i kod primanja lopte i kod, kao što je rekao Karlo, kod anticipacije, ali još uvijek je on taj koji je jedna srž momčadi. Ono što je rekao kolega Naglić, da, imamo određene probleme sa seniorima, ali kad pogledate jučerašnji sastav, nije tu bilo previše seniora. Imali ste Perišića, imali ste
1: na neki rok koji nije baš ti senior,
3: znači imali ste Perišića, imali

0: liste Modrića i to je to.
1: To je to.
0: Dobro, i naravno i Mario Pašalić nije više u cvijetu mladosti, on je već iskusni igrač, tako da ide se na tu neku nove igrače. Ono što možemo pričati, da li je trebao ići jedan Beljo biti barem u širom krugu ove reprezentacije.
1: Ili Stojković, kojeg je spomenuo kao što rekao gospodin
0: Nagić. Stojković, što se događa sa Tonijem Frukom? Toni Fruk, koji je imao fantastičnu sezonu, dobro, isto nakon ozljede nije bio u najboljoj formi, ali nedostaje nam, po meni najviše nam nedostaje na ta krila. Vidimo da Perišić može igrati na toj lijevoj strani, ali vjerujem da bi još jedan takav igrač mogao donijeti puno toga kad imate u zamjeni još takve svježe igrače.
1: Tu je i Marko Pašalić, recimo, koji bi na tom poziciji, što je Karlo rekao.
0: To je Karlo već rekao. Ono što ste vidjeli, definitivno, mi možemo govoriti da imamo jednu širinu u klupe, ali to ipak nije širina i naš sastav nije takva širina kao, recimo, kao Englezi. Vi kad u nastavku Engleskoj uđe Saka, uđe Rashford, to su strašni igrači i naravno da je teško onda napraviti nešto više, ali i sa ovim uvijek smo imali rezultate i sa igračima koje imamo, koji su nam bili na raspolaganju. Smatram da, po meni, Luka Modrić ima mjesto u sastavu, teško da neće krenuti u ove sljedeće dvije utakmice, jer su prevažne i Zlatko Dalić je, kako što sam rekao, to je njegova desna ruka, neće on riskirati bez Luke Modrića od prve minute.
1: Gospodin Nagljač, unatoč porazu Petar Musa, zatim Petar Sučić, Martin Baturina, ostavili su stvarno vrlo dobar dojam. Jesmo li dobili, možemo li to sad već reći, važne adute ove reprezentacije?
2: Ja mislim da sigurno postoji talenta. To ćemo vidjeti sad u utakmici protiv Panama, odnosno protiv Gane. Gana je jedva dobila u dubokoj sudačkoj nadoknadi Panamu. Ja sam mislio da je Gana jača od Panama, očito je i Panama jaka. Nema laganih utakmica. Jučer Kongo s lakoćom demizira protiv Portugala. Puno ima remija. Ono što sam rekao, 3 boda sa ovih minus 2 gol razlikom, mislim da neće biti dovoljno za prolazak u drugi krug. Da treba sada iz ove 2 utakmice uzeti 4 boda. Ali rekao bih, Gana s druge strane nije nimalo sporija momčad od Engleza. Isto su podjednako su motorični, plus te velike vrućine koje vladaju sad u Sjedinjenim Državama gdje naši igraju. Mislim da neće biti lagano, ali ja bih rekao i pristup protiv Engleske, ne igrača, nego našeg stručnog stožera. Ja sam gledao tih naših reprezentacija, ne samo u nogometu, u košarci, u vaterpolu, u nogometu, u bilo čemu. Naši igrači su jako talentirani i napad je nadahnuće. Obrana je nešto što se vježba. A kad ti sad polaziš s time kako ćeš se braniti protiv Engleza, to ne može dobro završiti. Po meni je bilo bolje se postaviti ovako. Englezi su tu najjači, pa ako preživimo, preživimo, ali idemo igrati našu igru. A ne razmišljati o tome kako ćemo, da li ćemo igrati sa 5 otraga ili sa 8 otraga i povlačiti se stalno. I kad smo se povukli s time da se njihov trener daleko bolje adaptirao na prvo poluvrijeme. Nakon 15 minuta ili 18 koliko je trajalo, da mu je izašla nova engleska momčad.
1: Mislite na drugo poluvrijeme, da.
2: Drugo poluvrijeme. Mm-hmm. Naši nisu toliko slabije igrali koliko su Englezi bolje igrali u tom drugom poluvremenu i koliko su bili opasni i koliko su nas stisnuli. Tako da je to moglo završiti daleko, daleko lošije.
1: Da, vjerujem da će naš stožer analizirati zbog čega se dogodio baš taj pad što ste spomenuli.
2: Ali sad ovo sve skupa zvuči kao katastrofa, ali tu nema nikakve katastrofe. Izgubiti ono što ponovit ću protiv Engleza nije sramota i to se može svakome dogoditi. A sad treba ući mirno u ove 2 preostale utakmice i ovo što je rekao Vlado i što je rekao Plazina, ti igrači, spomenuli su i Fruka, i kad uđe taj Marko Pašalić, ti vidiš da je to ogromna razlika prema ovim nekim igračima koji su nama možda donosili nekakve velike rezultate prije. A što se tiče Luke Modrića, molim vas, nemojte ga stavljati da ga ja gledam ovakoga. Luka Modrić mora biti Luka Modrić, a ovo nije Luka Modrić. Mi tražimo nešto nemoguće. Dajmo mu nekakvi, nađemo mu nekih pola sata gdje može biti apsolutno koristan i na razini onoga što je predstavljao do sada kao najbolji igrač svih vremena Hrvatske.
1: Evo, vidjet ćemo kako će to riješiti stožer. Karlo, na kraju su Englezi imali 55% posjeda lopte, Hrvatska 45%. Ako Hrvatska u narednim susretima protiv Paname i Gane bude imala loptu više u svojim nogama, hoće li to biti dovoljno za pobjedu ili će ključ ipak biti obrana koja je protiv Engleske, evo nažalost, kao što znamo, primila 4 pogotka?
3: Pa prvo moram reći da Panama i Gana, utakmica koju sam isto malo pratio, utakmica koja je kvalitetom bila, pa ne znam, nekoliko kopalja ispod utakmice Hrvatske i Engleske, zaista to je, Gana je bila bi jača reprezentacija, ali ima niz ozljeda. Istaknut ću samo Kudusa koji je i na prošlom svjetskom prvenstvu na kojem je igrao zaista bio sjajan. Sad, evo, nema ga tu zbog ozljede, on bi bio sigurno prvo ime Gane. Panama je bila dobra momčad u utakmici do zadnjih 30 metara, onda su imali malo više problema, nekakva rješenja su pronalazili koja su bila sve samo nelogična, tako da Hrvatska u tim utakmicama jest favorit i vjerujem da će imati veći posjed lopte jer to je jednostavno kvaliteta igrača to nalaže. Sad s druge strane,
1: hoće li to biti dovoljno?
3: To je pitanje, da. Mislim da Dalić u tim utakmicama neće ići s kalkulacijama ajmo se mi prvo obraniti, kao što je išao protiv Engleske i prije prvenstva vjerujem da je tako razmišljao, posebno sad nakon utakmice u kojoj se ispostavilo da je ta obrana o kojoj se razmišljao cijelo vrijeme primila 4 pogotka, mogla ih je primiti još, tako da tu će, vjerujem, i mora ići na kraju krajeva na pobjedu. Mislim da će pokušat će malo raširiti, ovo što smo razgovarali, malo raširiti svoju momčad i ono što je Engleska dobro radila protiv Hrvatske, posebno u prvom dijelu, a kažem još u drugom bili bolji, ali u prvom dijelu Anthony Gordon koji je na lijevom krilu, ja ne znam je li taj čovjek imao jedan kontakt s loptom, to je novo pojačanje Barcelone, dakle igrač od ne znam 80 milijuna eura ili tako nešto, ali je stalno pritiskao visoko. S druge strane Madueke koji je bio na desnom krilu, tu su očito Englezi vidjeli, u redu imamo Perišića, imamo Guardiola koji se ipak vraća nakon ozljede. Možda će tu biti malo veći prostor za iskoristiti i to je ono na što bi trebala pripaziti, ja mislim trebao pripaziti stručni stožer Zlatka Dalića da možda malo brže uoči koje su točke detektirali protivnici, pa onda i ono što je rekao kolega Naglić, Tuchel se puno bolje adaptirao u drugom dijelu na ono što se događalo u prvom dijelu nego Hrvatska, tako da puno ranije treba intervenirati, dogodi li se nešto kobno u utakmicama s Panamom i Ganom, ali da će Hrvatska diktirati tempo i imati naravno veći posjed i prednost u tim dvobima hoće. E sad, hoće li biti dovoljno? Naravno, to kao što uvijek kažemo, onaj kliše, vrijeme će pokazati.
1: Da, možda Livakovića nismo dovoljno spominjali, ali stvarno evo, čovjek je branio nevjerojatno jučer i bio je, možemo reći, naš najbolji igrač na terenu. Ali okrenimo se mi, Vlado, sljedećoj utakmici. Evo, idući tjedan, dakle u srijedu u 1 sat po našem vremenu igramo dakle protiv Paname. Što Hrvatska mora promijeniti do tog sljedećeg nastupa?
4: Da, u noći sutrka na srijedu. Što treba promijeniti? Treba promijeniti upravo taj, treba biti brže. To je osnovna stvar. Jednostavno, u današnjem nogometu sami posjed lopte ništa ne znači.
1: Znači mi imamo igrače da budemo brži.
4: Tako, vi kad pogledate jučerašnju statistiku, 55-45 je u posjedu Engleske i Hrvatske. U korist Engleske. Ali kad vidite kvalitetu tog posjeda, onda je to nemjerljiva razlika. Englezi kada su imali loptu u svojem posjedu bili su iznimno opasni. Mi kada smo imali loptu u svojem posjedu nismo bili toliko opasni. Tek pred kraj, ono, kad je bilo 3-2, kada je bilo pritisak Kovačević, Kajušo Kovačić i Marko Pašalić, pa kada smo onako tu komentirali utakmicu na radiju, onda smo rekli sada ćemo ili mi postići pogodak ili će Englezi. Znači nije bilo moguće da završi 3-2. Ali jednostavno moramo biti brži, moramo biti kvalitetni s tom loptom. Taj posjed ništa ne znači ako nije kvalitetan.
3: Španjolska recimo.
4: Španjolska, tako. Znači treba vrlo, treba i ne samo biti taj brži posjed, već i kvalitetnija rješenja više, da se igrači više nude u prazne prostore. I sad naravno treba to posložiti. Sada ja se nadam da je stručni stožer već pripremio kako će igrati protiv Paname. Vjerujem da su i prije već onda detektirali da će, znači Panama i Gana su dvije odlučujuće utakmice. Protiv Engleza se išlo da se izvuče, da se ne izgubi.
0: a ovo se planiralo da se dobiju utakmice i to je nešto što vjerujem da su napravili neka rješenja kako doći do pogotka, a onda ako se dođe do nekog vodstva, Hrvatska zna čuvati loptu, ali se ne smije ući u to da u tu lažnu sigurnost, već i dalje tražiti pogodak. Vidjeli smo da je iznimno, iznimno brz nogomet i dalje, i čim se uđe u tu jednu sporost, lagano, kvaliteta će doći. Uvijek sam mrzio taj izraz, mi moramo igrati smireno, polako, kvaliteta će doći do izražaja. Ne, ti moraš igrati od prve minute jako, pokazati da si kvalitetni, postići 5 pogodaka na 5-0, onda možeš reći mi smo, sad je pokazana naša kvaliteta.
1: Evo, kolega Nagliću, pratili ste i prenosili utakmice na svjetskom prvenstvu i u Francuskoj 98. i u Japanu i Koreji 2002. Do sada je Hrvatska na svjetskim prvenstvima, ako bi pobjedila ili odigrala nerješeno u prvom kolu, uvijek prolazila skupinu, a ako je otvorila porazom, to nažalost onda i nije bio slučaj. Može li ova generacija nekako prekinuti taj neugodni obrazac i unatoč porazu sinoć od Engleza izboriti plasman u drugi krug?
2: Apsolutno može, jer ovaj raspored na koji mi nismo mogli utjecati je na koncu po meni ispao vrlo povoljan za našu reprezentaciju. Naime, nama je odlučujuća utakmica sad protiv Paname. Dakle, ako Gana je pobjedila Panamu, ako Hrvatska pobjedi Panamu, isto tako može se lako dogoditi da u zadnjem krugu i Gana i Hrvatska imaju po 3 boda. Sa 4 boda se prolazi, tu sam sve rekao. Dakle, mislim da je sad ključna utakmica i uopće ne razmišljati šta će biti protiv Gane, koncentrirati se i napasti Panamu, naravno mudro napasti, a ovo što smo nešto malo prije, ne znam ko je govorio sad, nisam siguran, mislim da je Plazina ili Horvat, nisam sasvim siguran, ali naša lijeva strana je izgledala, meni su izgledali Perišić i Gvardiol kao da su se prvi puta u životu sreli, kao da se nikad prije toga nisu vidjeli. Ta strana je izgledala grozno. Druga strana, što su rekli, da je Gordon tamo nije ništa napravio protiv Stanišića. Ova desna strana je dobro. Bilo je tu i dobre stvari. Međutim, ove loše stvari su zapravo zamaglile sve ono dobro i naravno da smo sad svi malo jako skeptični, ali sad je važno dobiti bilo kako Panamu. Vjerojatno, ja sam siguran da Hrvatska ima snage za to, da ima kvalitete i da će se to, da se to može dogoditi. Ali opet s druge strane, gledajući ove sve rezultate što se događa, nema slabih reprezentacija. Ta nogometna zemljovid, taj nogometni zemljovid svjetski se strašno proširio i sad te momčadi posebno iz Afrike igraju fantastično. Igraju al pari ko najboljim momčadima. Možda je došlo vrijeme da prvi puta neko iz Afrike bude svjetski prvak. Ja ne znam, ova Norveška igra fantastično, Amerikanci igraju odlično. Dakle, favoriti nisu neprikosnoveni i vrlo teško dokazuju to da su favoriti u borbi protiv ovih što mi mislimo, što smo mislili do sada, malih momčadi. Ali mi sad je daleko najvažnija utakmica protiv Paname, Ganu sasvim zaboraviti. Koncentrirati se apsolutno na Panamu i tu leži, mislim, ključ.
1: Da, hoćemo li proći taj Panamski kanal, Karlo, evo, bližimo se kraju, što možemo istaknuti kao pozitivno? Na čemu ćemo, dakle, graditi ovaj optimizam za utakmice protiv Paname i Gane?
3: Ja bih rekao na toj živosti igrača s klupe koji pokazuje da rješenja ima. Prva stvar i druga stvar, detalj, ali Livaković puno bolje u igri nogom. Da. Neko što je bio prije, evo, mislim da je i Vlada to primijetio.
1: Dobro, nadam se da neće to biti na ono na čemu ćemo graditi optimizam na Livakovićevoj igri nogom, ali evo, Vlada, za kraj, na temelju prikazano sinoć, onda prolazi li Hrvatska u drugi krug?
0: Ja vjerujem da može proći i vjerujem da će proći, pogotovo u ovom sustavu, kao što je rekao Ognjen, ove i treće mjesto ti najvjerojatnije dolazi sa 4 boda, ti donosi plasman u drugi krug. Protiv Paname smo apsolutno jači, protiv Gane smo sigurno favoriti. Ja se samo sjećam jednog komentara pokojnog Zlatka Krančara, izbornika 2006. u Njemačkoj, kada je uoči tog svjetskog prvenstva su ga upitali, ok, igramo sa Brazilom, svi znamo tko je Brazil, ali tu je neugodna Australija, Japanci su 2002. pokazali da su ozbiljna, jako dobra reprezentacija. I onda je Cico rekao, ako se bojimo Japana i Australije,
1: onda nismo ni zaslužili
0: doći na svjetsku prvenstvo.
1: Da, mislim da možemo s ovime i rezimirati ovu cijelu našu emisiju, ovu prvu utakmicu u skupini. Hvala vam lijepo poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija pripremio je Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Kapetan Luka Modrić.
4: Drugo poluvrijeme kad naprimimo gol, to nas je opet ubilo i nismo imali snage za treći put se vratiti.
1: Hrvatska će u drugom kolu skupine L u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname, koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, to je definitivno nešto što treba zabrinjavati i sad, naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, naravno.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Unatoč razočarenju zbog poraza, navijači su i dalje puni potpore.
7: Da smo malo agilniji, da kad pucamo po golu, da napadamo prostor, da čekamo neki odbijanac, evo to jedino. I obrana nam je kritična, ali dobro.
8: Realno gledano, nije tako loše. Evo recimo da je Pašalić ušao lopta u gol, bilo bi 3-3, naši bi se povukli i sačuvali taj rezultat i priča bi bila sasvim drugačija.
9: Sve čestitke Livakoviću.
10: Da, ipak je prvo kolo, za mene je ovo bila ljepotica, baš prvo kolo, 6 golova. Preokreti, nažalost, na kraju nismo uspjeli, ali dobro, to je nogomet.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednji tjedana. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o završetku sukoba. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
11: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum. Razumije, ponašaju se vrlo primjereno.
0: Klimatski fenomen El Niño službeno je počeo, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao donijeti vremenske ekstreme diljem svijeta. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego na drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. Stručnjaci ističu da će se konkretne posljedice razlikovati od regije do regije, no razmjeri utjecaja još se ne mogu sa sigurnošću procijeniti.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Viza.
12: Dobar vam dan u Vizi, tjednom pregledu vanjsko-političkih događaja koji je za vas pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. S vama su ton majstor Renato Drvodelić i ovotjedni urednik Braslav Bradić. Sutra bi konačno trebao biti potpisan memorandum o razumijevanju, odnosno preddogovor SAD-a i Irana o konačnom kraju rata. Velik je to korak, pozdravljaju ga svi osim Izraela. Optimizam vlada i na globalnim tržištima dionica. Međutim, kakav je to točno dogovor, nitko ne zna. Biće objavljeno po potpisu. Zapadni mediji nagađaju da će Iranu biti dozvoljeno prodavati naftu, osnovat će se privatni međunarodni investicijski fond za obnovu Irana, prekinut će se izraelska okupacija Južnog Libanona, Hormuški tjesnac bit će otvoren. Iran navodno neće naplaćivati prolazak, ali bi to mogao na druge načine poput naplaćivanja naknada za očuvanje okoliša. Vojni analitičar Marinko Gorec za HRT je rekao.
13: Iran je iz ovoga izašao znatno konsolidiranije nego što je započela sva ova situacija. Očito nije slomljen režim koji je trebao biti slomljen u ovom napadu. Očito nije došlo do promjene strukture unutar samoga Irana. Niti Iran kao tako postao, da tako kažemo, puno prihvatljiviji tip zemlje za zapadne, pogotovo za Izrael kao takav. Tako da vidimo da je u stvari Iran na neki način, teško tu reći, tu nema pobjednika, ali nazovimo to moralni pobjednik. Iako je Iran pretrpio izuzetno velike gubitke.
12: Iran zauzvrat neće razvijati nuklearni program. Trump je ponovno optužio bivše predsjednike Clintona, Obamu, Busha i Bidena da su mogli prije riješiti situaciju. Nezadovoljstvo i frustracije sporazumom pljušte iz gotovo cijelog političkog spektra u Izraelu. Izraelski premijer Netanjahu zasad ne želi jasno pokazati svoje stajalište o dogovoru i time ugroziti odnos s američkim predsjednikom, koji već neko vrijeme šalje prema njemu oštrije poruke. Jelena Mikovčić.
14: Diplomatski i vojni fijasko. Izrael je ostao izoliran. Samo su neke od poruka koje se mogu čuti u Izraelu ovih dana, nakon najava potpisivanja mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Iako tekst sporazuma javnosti još nije bio dostupan, nezadovoljstvo u Izraelu raste. Zemlja koja je pokrenula sa Sjedinjenim Državama napade na Iran ipak nije uključena i u pregovore o miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu oprezan je u komentiranju sporazuma, ali poručuje kako nikad neće dopustiti mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.
15: Desetljećima sam se borio protiv iranskih nastojanja da razviju nuklearno oružje. To je moja životna misija. Nastavit ću tako i u budućnosti. Sa ili bez sporazuma, Iran neće posjedovati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Sve dok sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
14: Na oporbeni političari iskoristili su trenutak da se obruše na Netanjahua. On je prekršio sva obećanja da će uništiti neprijatelja, da više neće biti prijetnje Hezbolaha i Irana, poručuje oporbeni čelnik Jair Lapid.
15: Netanjahu je obećao povijesnu pobjedu, a ono što smo dobili su kriza odnosa sa Sjedinjenim Državama. Hormuški tjesnac otvoren samo za Irance, novac za iransku revolucionarnu gardu, balističke projektile koji ciljaju Izrael, Hezbollah koji postaje dio sporazuma, a sve to dok Izrael čeka u predsoblju kao neko ukoreno dijete.
14: Postignuti sporazum užasan je za Izrael, tvrdi lider demokratske stranke Jair Golan, koji je nekad bio visoko pozicionirani zapovjednik izraelskih obrambenih snaga. Prema njegovim riječima, diplomatski ustupci Washingtona poništili su sve ono što je izraelska vojska postigla na terenu, dok Netanjahu stoji po strani, izoliran i bez ikakvog utjecaja. A nije samo oporba nezadovoljna sporazumom SAD-a i Irana. Svoje nezadovoljstvo ne krije ni radikalna desnica koja je koalicijski partner u Netanjahu ove vladi. Ministar financija Bezalel Smotrić.
15: Sporazum s Iranom, loše sporazum, loše za Izrael i za cijeli svijet. Iran nikada ne smije doći do nuklearnog oružja. Ne smijemo prihvaćati realnost u kojoj bi radikalni teheranski režim mogao napredovati prema tomu.
14: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pak upozorava kako je svaki put kad je Izrael popustio međunarodnom pritisku, to platio krvlju i s kamatama. Ben-Gvir tvrdi kako sporazum između Washingtona i Teherana ni na koji način ne obvezuje Izrael.
15: Izraelska država ne smije prihvatiti prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Moramo djelovati jasno i beskompromisno. Sigurnost izraelskih građana je iznad svega. Suverena država nije podređena ni jednoj sili.
14: Netanjahuovi desničarski koalicijski partneri Smotrić i Ben-Gvir navodno su zaprijetili rušenjem vlade, prihvatili Netanjahu uvjete i sporazuma koji idu u korist Teheranu. Izrael je sada u poziciji da mora samostalno donositi odluke o eventualnim preventivnim udarima na iranska nuklearna postrojenja bez potpore svog saveznika SAD-a. No još veći kamen spoticaja bit će nastavak izraelskih vojnih operacija na jugu Libanona. Iran traži prekid sukoba između Izraela i Hezbollaha, dok Netanjahu jasno poručuje kako ostaje u toj tampon zoni, jer samo tako može jamčiti zaštitu izraelskih građana na sjeveru zemlje.
15: Spasili smo izraelsku državu od potpunog uništenja, no poručujem građanima Izraela, borba nije gotova. Moramo biti snažni i odlučni obraniti se, bude li to potrebno. Uspostavili smo duboke sigurnosne zone oko države Izraela. Učinili smo to u Gazi, u Libanonu i u Siriji, gdje smo eliminirali Asadovu vojsku i njihovo oružje, koje je bila središte osovine zla. Želim biti jasan. Ostaćemo u tim sigurnosnim zonama koliko god dugo to bude potrebno da bismo zaštitili našu zemlju.
14: Dio američkih dužnosnika u međuvremenu je otkrio kako povlačenje izraelske vojske iz juga Libanona nije uvjet sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump to nije potvrdio, ali je kritizirao izraelske aktivnosti u Libanonu u vrijeme dok je on nastojao postići sporazum s Iranom, te je poručio.
15: Predložio sam Izraelu da Siriji prepusti brigu o Hezbollahu, jer da budem iskren, mislim da je Sirija u tome bolja. A nije mi se svidjela Sirija, ali nije mi se svidjelo ni kad se dogodio napad na Bejrut. Ne na jugu Libanona, nego na Bejrut. Nije mi se to svidjelo i rekao sam im da mi se to ne sviđa.
14: I zato se sve češće postavlja pitanje je li pukla ljubav između Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua. Trump tvrdi da nije, ali i kaže.
15: Ne, mi imamo odličan odnos. Razgovaramo o nekim pojedinostima. Nije mi se svidio napad bespilotnim letjelicama u Libanonu. Bilo je to vrlo zlobno. No imamo vrlo učinkovit odnos. Bez nas, bez Sjedinjenih Država, Izraela ne bi bilo. Bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik nije bio voljan učiniti ono što sam ja učinio. Imao sam odličan odnos s Bibijem, ali sada Bibi mora biti odgovorniji kad je riječ o Libanonu. Nisam zadovoljan kako se Izrael ponio u Libanonu. Trebali su odraditi posao puno brže. To se razvlači beskonačno. I tako baca loše svjetlo na naš veliki sporazum s Iranom. A Izrael bi već odavno odletio u zrak da se ja nisam uključio.
14: No, izraelske vojne aktivnosti u Libanonu nastavljene su i proteklih dana. Benjamin Netanjahu u nezavidnoj situaciji. Američki mirovni sporazum s Iranom izmiče mu tlo pod nogama, a nad glavom mu stoje i optužnice za mito i korupciju. Sudski procesi rastežu se već 5 godina i ovaj se tjedan pojavio na ročištu, a pred sudom su ga dočekali prosvjednici.
16: We've been standing in front of the courts of Israel.
17: Stojimo pred sudom u Tel Avivu već više od godinu dana kako bi se uvjerili da Benjamin Netanyahu neće pobjeći od zatvora zbog zločina koje je počinio. Svima mora biti jasno da Netanyahu nije uspio ni u vanjskopolitičkim ni unutarnjim političkim ciljevima. Nijedno obećanje nije ispunio. Ratovi protiv Irana, Hezbolaha i Hamasa samo su ojačali, a oslabio je samo Izrael.
14: Za Netanyahu ovo je politički kritičan trenutak. Na jesen ga očekuju izbori na kojima će se odlučivati o njegovoj sudbini. Poraz na izborima prijeti mu ne samo odlaskom s vlasti, nego i konačnim završetkom sudskih procesa, koji bi ga s vlasti mogli odvesti i u zatvor.
2: Visa.
12: Mirovni sporazum, ali i sam Donald Trump bili su u središtu pažnje na skupu G7 u Evijanu, pripremila Ivanka Zorić.
17: Italija, Njemačka, Japan, Kanada, SAD, Velika Britanija i Francuska čine skupinu 7 ekonomski iznimno snažnih i politički utjecajnih zemalja. G7 okuplja politički utjecajne industrializirane demokracije koje drže golem dio globalnog bogatstva, ali ne i vrh ljestvice po svim ekonomskim kriterijima. Na ovogodišnjem okupljanju gostovali su i Brazil, Indija, Južna Koreja, Kenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Egipat i Ukrajina. Predsjednik Macron sastavio je program koji je uključivao rasprave o trgovini, tehnološkom sektoru i okolišu, iako većina se razgovora vodila o tek potpisanom sporazumu SAD-a i Irana i Ukrajini. Unatoč zabrinutostima oko nepredvidivih stavova američkog predsjednika, čelnici G7 dogovorili su se o izjavi u kojoj izražavaju svoju podršku Ukrajini i navode da će povećati isporuku novih kapaciteta protuzračne obrane i oružja dugog dometa, te podržati povećanje ukrajinske vojne proizvodnje. Sva je medijska pažnja bila okrenuta prema predsjedniku Trumpu i njegovim napetim odnosima s drugim čelnicima. Najdulje poznaje francuskog predsjednika Macrona, kojeg je nedavno ismijavao između ostalog i zbog njegova braka. Kanadskog premijera naziva guvernerom Carnijem, aludirajući na svoju ideju da Kanada postane američka država. Za britanskog premijera Kira Starmera posprdno je rekao da on zasigurno nije jedan Winston Churchill, a prezir su doživjeli i njemački kancelar Merz i talijanska premijerka Giorgia Meloni, kad je osudila njegove napade na papu. Zato je predsjednik Macron dao sve od sebe da ugodi američkom predsjedniku.
18: Prije svega želio sam pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu predsjedniku Trumpu i zahvaliti mu što je došao ovamo dana nakon rođendana i velike proslave. Ovaj G7 održavamo dan nakon ključnog sporazuma koji je postignut s Iranom, kako bismo razgovarali o našim velikim krizama, Iranu, Ukrajini, ratovima, njihovu rješenju, izgradnje mira i obnove prosperiteta, ali i o načinima suradnje među našim gospodarstvima. Uostalom, cilj G7 je poboljšanje prosperiteta i suradnje u različitim područjima. Također ćemo imati priliku na francuski način proslaviti 250 godina američke neovisnosti, budući da je Francuska bila uz Sjedinjene Američke Države u Versaju.
17: Naime, u dvorcu Versaj potpisan je Pariški mirovni sporazum kojim je Velika Britanija službeno priznala neovisnost Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, Louis XVI u tom je dvorcu donio odluku o slanju financijske vojne i pomorske pomoći američkim revolucionarima, koju su, opet u Versaju, dogovarali američki izaslanici poput Benjamina Franklina. Iako u zadnji tren, Trumpov ostanak na večeri je ipak potvrđen, a predsjednik Macron je u svoje postignuće ubrojio i to što je, unatoč najavama da se američki predsjednik neće susresti sa Zelenskim, ipak uspio osigurati taj susret. Predsjednik Trump je na konferenciji za novinare s Macronom rekao:
18: Uvijek ste bili od pomoći i čast mi je biti s vama. Jučer smo imali vrlo dobar razgovor s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom i vidim da možda možemo nešto učiniti. Mislim da su obojica otvoreni za to, pa sada kada je ovo završeno, usredotočit ćemo se na to, vidjeti možemo li to riješiti. 25.000 ljudi mjesečno umire, uglavnom vojnika, i to se ne bi smjelo događati. Ali jučer smo imali dva vrlo dobra razgovora. Razgovarat ćemo o tome.
17: Vrlo zadovoljan postignutim, ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao.
18: Ponudili smo Putinu da se sastanemo bilo gdje i razgovaramo o okončanju rata. On to ne želi. Razgovarali smo sa SAD-om i Francuskom o mogućnosti sastanka s Rusijom ovdje na G7 uz sve druge čelnike. Putin je to odbio. S predsjednikom Trumpom smo razgovarali o tome da bi se takav sastanak mogao organizirati u SAD-u, jer Putinu bi bilo puno teže odbiti predsjednika Trumpa. Vidjet ćemo što će od toga biti. Ako Rusija odbije i ovu priliku, bit će potreban dodatan pritisak.
17: Ostale teme samita uključivale su gospodarski rast i umjetnu inteligenciju. Čelnici 7 država su održali radni ručak s američkim i europskim liderima razvoja umjetne inteligencije, Samom Altmanom i Arturom Menšom, te izvršnim direktorom Antropika Dariom Amodejem, kojim je američka vlada nedavno naredila da onemogući pristup svojim najnovijim modelima umjetne inteligencije izvan SAD-a zbog rizika od kibernetičkih napada. Kao i na svakom i na ovom samitu, pravo djelovanje događalo se izvan službenih okruglih stolova, s bilateralnim sastancima poput onog između Trumpa i Zelenskog, sastancima s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva i sastankom između europskih čelnika i Kanade. No ovo je era moći Donalda Trumpa, pa se većina zajedničkih aktivnosti i razgovora koncentrirala oko njega. Američki diplomat i poznavatelj američko-francuskih odnosa Jeffrey Hawkins o tome kaže.
18: U odnosu bilo kojeg vođe, bilo da govorimo o Xiju, Putinu ili Macronu, puno se pažnje posvećuje ugađanju Trumpu. I to je očito dio Macronova programa na gala večeri koju je organizirao u Versaju. Mislim da se Macron oduvijek smatrao europskim vođom koji se prilično dobro nosi s Trumpom i održava dijalog s njim, što nije uvijek bio slučaj s drugim vođama, čak i među najbližim američkim saveznicima. Iz toga se ovi sastanci i večera vrte oko održavanja tih osobnih odnosa koji su važni za sve lidere, ali su posebno važni s Donaldom Trumpom.
17: Za japansku premijerku Sanae Takaichi bio je ovo prvi G7, a za Emanuela Macrona posljednji, jer sljedeće godine su izbori na kojima se ne može više kandidirati. Francuski Evian drugi je put bio domaćin skupa, a sljedeći G7 održat će se u Sjedinjenim Državama.
2: Visa.
12: Predsjednik Europskog vijeća Antoniju Košta, koji je do sad ustrajavao na jednodnevnim samitima zbog, kako ističe, složenosti geopolitičkog konteksta, sazvao je dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije koji počinje večeras. Više govori dopisnik iz Brisela Tihomir Vinković.
19: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Košta poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima države i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. I većinom je tako bilo, iako dogovori, barem u običnom obliku, nisu postizani, jer se nekoliko puta dogodilo da se ne usvajaju zaključci ime vijeća, nego predsjedničke izjave, što je u jeziku eurobirokracije pokazatelj nižeg oblika suglasnosti. Zbog protivljenja donedavne mađarske vlade, posebice po pitanju odnosa prema Ukrajini, pravne su službe osmislile i termin pojačane suradnje, što je prevedeno na uobičajeni jezik značilo da je velika većina za, no da nije postignuto jednoglasje. Košta je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse, jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. U biti, neke od navedenih tema razmatrane su od ponedjeljka na sastanku G7, koje je Košta iskoristio da iznese svoje mišljenje o razvoju stanja na Srednjem istoku. Pozdravljam sporazum koji je najavljen iz Washingtona i Teherana. Nadam se da će završiti rat i dopustiti potpuna i nesmetana plovidba hormuškim tjesnacem, te poštivati teritorijalnu cjelovitost i suverenost Libanona. Europska je unija spremna pridonijeti izradi globalne strategije kako bi se postigao trajni mir na Srednjem istoku.
20: Une paix durable au Moyen-Orient.
19: Priliku je iskoristila i predsjednica komisije Ursula von der Leyen kako bi objasnila da Europska unija ima svoju politiku o sankcijama Iranu.
21: Framework of sanctions that is responding to two
3: main features?
19: Okvir sankcija je takav da odgovara na dva glavna pitanja. Jedan je kršenje ljudskih prava, a drugi je pitanje oružja za masovno uništenje. Načelo sankcija je da trebamo stvarne promjene na terenu prije nego ih ukinemo. Cilj sankcija promjena je ponašanja. Dakle, ako se ponašanje promijeni i uvjerljivo i provjerljivo, ako se ponašanje ne promijeni, ne možemo ukloniti sankcije zbog kršenja ljudskih prava i oružja za masovno uništenje.
3: You cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction.
19: Da u EU imaju svoje zamisli kako bi se Iran trebao ponašati, stajalište Francuske prenio je na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak Jean-Noël Barrot, koji uvijek ističe da govori u ime predsjednika Macrona. Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana, koji su izloženi i unutarnjoj represiji i ratu, omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života. Činjenica je da EU prije nešto više od tjedna libanonskoj vladi odobrila 100 milijuna eura za razoružavanje Hezbolaha i da izražavaju spremnost sudjelovati u budućim pregovorima o Srednjem istoku na koje do sada nisu ni pozivani. No sve izglednije da će se u većini pitanja tijekom ova dva dana složiti. Zbog odlaska s funkcije predsjednika vlade Viktora Orbana, vjerojatno će se lakše postići jedinstvo za potporu Ukrajini, iako još uvijek postoje oni kao predsjednici vlada Slovačke i donekle Češke, zbog kojih bi se ponovno moglo posegnuti za formulom pojačane suradnje. Ono što je pozitivno otvaranje konkretnih pristupnih pregovora za Ukrajinu i Moldovu, što je također u ponedjeljak istaknula povjerenica za proširenje Marta Kos.
3: They have delivered in, it was really a time that...
19: Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
3: All the rest of clusters then in July.
19: Crna Gora završava pregovore zatvaranjem svih poglavlja, ali bi zadovoljstvo s uvislim djelovanjem na proširenju Unije mogao pokvariti francusko-njemački prijedlog o postupnom i djelomičnom uključivanju na sastanke tijela Unije kandidata za članstvo, kada ispune određene uvjete, konkretnije zatvore određena pregovaračka poglavlja. Formulacija Pariza i Berlina o statusu promatrača bez prava glasa na sastancima više sliči onome što je već omogućeno novinarima, no za neke i to napredak, a za druge prijeporno stvaranje neke nove kategorije. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno, umjesto preko glasila prenošenih izjava neimenovanih dužnosnika iz država, o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, a ne kao u Francuskoj proteklih dana samo onih najbogatijih, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije, na koje su se pozivali Costa i von der Leyen na sastanku G7, stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata.
2: Viza.
12: Emmanuel Macron i Friedrich Merz žele biti motor europske integracije i jačanja europske suverenosti, ali u praksi taj motor ne funkcionira baš najbolje. Posebno loš signal odaslan je nakon gašenja zajedničkog obrambenog projekta EFKAS. Detalje ima naš dopisnik Srećko Matić.
21: Viza naravno nije muzička emisija, ali glazba ovih dana igra važnu ulogu u međunarodnim odnosima. Zašto onda ne započeti ovaj prilog s nekoliko taktova o kojima se već danima priča u Njemačkoj?

0: Ovo je pjesma kojom je francuski predsjednik Emmanuel Macron na svojim društvenim mrežama izrazio dobrodošlicu njemačkom kancelaru Friedrichu Mercu na samitu skupine G7. Ona se zove Lieblingsmensch, u prijevodu najdraži ili omiljeni čovjek. A stihovi kažu: najdraži čovječe, veliki kompliment da me tako dobro poznaješ, s tobom mogu biti onakav kakav jesam, pomalo sanjar, pomalo lud, hvala ti, lijepo je da se poznajemo. Je li to bila mala provokacija ili samo dobrosusjedski humor kojim je Macron na pomalo neobičan način prokomentirao probleme na relaciji Berlin-Pariz? Njemačko-francuski motor evropskih integracija u posljednje vrijeme naime zapinje, sve češće posustaje, ne radi dobro, tvrde promatrači s obje strane zajedničke granice. Posljednji dokaz je krah FCAS-a, zajedničkog projekta razvoja modernog borbenog aviona, u kojem su sudjelovali i Španjolci, projekat težak 100 milijardi eura, koji je trebao simbolizirati novu eru zajedničke evropske obrambene politike. Sve je počelo svečano prije 10 godina u prvom mandatu Donalda Trumpa, i to s ciljem da se svijetu pokaže da je Europa sposobna sama se pobrinuti oko svoje sigurnosti. Vlade u Parizu i Berlinu su nedavno morale potvrditi da je projekt propao. Industrijski partneri, odnosno firme Dassault i Airbus, koje su trebale realizirati projekt, su se posvađali oko toga tko će voditi glavnu riječ, a pritisak vlasti u Berlinu i Parizu na menadžere nije urodio plodom. Debakl se već odavno nazirao, kako se moglo pročitati iz izjave njemačkog kancelara koncem 2025.
1: Was FCAS betrifft, wir haben darüber eine lange Diskussion schon in diesem Jahr gehabt.
0: Što se tiče FCAS-a, oko toga smo dugo diskutirali tijekom ove godine i jedinstveni smo u ocjeni da ćemo koncem godine donijeti zajedničku odluku, izjavio je tada Friedrich Merz o sudbini ključnog evropskog obrambenog projekta. Vojni stručnjaci kritiziraju političke vlasti u Njemačkoj i Francuskoj, optužuju ih da nisu uspjeli spasiti projekt u situaciji u kojoj je ugrožena i sigurnost starog kontinenta. To i nije baš signal snage i zajedništva unutar EU-a, smatra Josef De Weck, politolog s instituta Montaigne. Europa mora hitno postati sposobna za djelovanje po pitanju obrane, mora sama organizirati vlastitu obranu, a to znači da mora i nužno integrirati industriju naoružanja, rekao je on za javni servis CDF. I dodao:
2: dass Berlin und Paris im Moment gerade nicht den politischen Willen aufbringen können, ihre Industrie dazu zu zwingen.
0: Činjenica da Berlin i Pariz u ovom trenutku ne mogu demonstrirati političku volju kojom bi prisilili svoje industrije na suradnju, to je loš signal za naš evropski suverenitet, zaključio je politolog De Weck. Puno direktniji su komentatori u njemačkim medijima, neki idu toliko daleko da predbacuju u njemačkim i francuskim vlastima nacionalni egoizam. Umjesto da se zajednički naoružavaju i brane, svatko od njih brani prije svega jednu stvar – vlastite interese, zaključuje primjerice Thomas Walde, dopisnik drugog programa njemačke televizije iz Pariza. Jer problem nije samo FCAS. Berlin i Pariz imaju razlike u mišljenjima i oko Mercosura, odnosa prema Trumpu, slobodne trgovine. Neizvjesna je sudbina i nekih drugih zajedničkih obrambenih projekata. U problemima bi se mogao naći i razvoj novog borbenog tenka MGCS. Naime, kada su predsjednik Macron i tadašnja kancelarka Angela Merkel 2017. pokrenuli FCAS kao odgovor na Brexit i izbor Trumpa za predsjednika SAD-a, razvoj borbenog aviona pratio je i veliki paralelni projekt, rad na njemačko-francuskom tenku. Tada je bilo planirano da Francuska koordinira avioprojekt, a Njemačka je trebala predvoditi tenkovski projekt. Ako propadne FCAS, mogao bi propasti i MGCS, to je u više navrata naglasio i sami Macron. I dok zajednički europski projekti stagniraju, njemačka industrija naoružanja posljednjih godina bilježi snažan rast. To su firme poput Rheinmetalla, koji ima ambicije da već za nekoliko godina postane najveća europska firma u tom sektoru. Strah od njemačke industrijske dominacije, upozoravaju promatrači, još je jedan izvor velike frustracije u Parizu i sigurno ne doprinosi jačanju bilateralne suradnje. Visa.
3: U Ukrajina i Moldavija u ponedjeljak su službeno počele pregovore o članstvu s Europskom unijom otvaranjem prvog pregovaračkog klastera na sastanku u Luksemburgu, što se smatra ključnim korakom za ulazak Kijeva i Kišinjeva u zapadne političke strukture, unatoč ruskim nastojanjima da ih zadrži u svojoj interesnoj sferi. Goran Ivanović.
4: Ukrajina je dobila zeleno svjetlo za pokretanje pregovora s Europskom unijom u lipnju 2024. ali do sada ih nije mogla službeno započeti zbog veta bivšega mađarskog premijera Viktora Orbana, koji se oštro protivio pristupanju Kijeva kao i sankcijama Moskvi. Travanjska pobjeda Petera Mađara na mađarskim parlamentarnim izborima podignula je rampu za pregovore. Uklonjena je glavna prepreka u odnosima dviju država, naglasila je mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban.
5: S Ukrajinom smo nakon intenzivnih tjedana pregovora uspjeli postići dogovor o zaštiti prava nacionalnih manjina, mađarske manjine koja živi u Ukrajini, u područjima obrazovanja, javne uprave i kulture. Za Mađarsku je ispunjenje i provedba tog sporazuma temeljni uvjet u procesu europskih integracija Ukrajine.
6: In the European integration process of Ukraine.
4: Zajedničko europsko sutra, otvorenih očiju sanjaju i građani Ukrajine, kazao je nakon početka pregovora i potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za Europu Taras Kačka.
7: For us, this is really a Rubicon, a milestone.
8: Za nas je ovo zaista Rubicon, prekretnica, trenutak kada se pregovori o pristupanju kreću prema svojem završetku i uspješnom zatvaranju poglavlja. Ovo je posebno važno za Ukrajinu, jer mi i cijelo ukrajinsko društvo vjerujemo da je pridruživanje Europskoj uniji ostvarenje našeg sna, a ujedno i vrlo snažno sigurnosno jamstvo, jer se oslanjamo na potporu Europske unije i država članica svih ovih godina u borbi protiv ruske agresije.
4: Otpor hibridnom djelovanju Moskve pruža i Kišinjev, podsjetio je moldavski premijer Aleksandru Muntanu, koji je u Luksemburgu istaknuo da otvaranje prvog klastera o temeljnim vrijednostima nosi poseban značaj, jer sve u procesu pristupanja počiva na njima. Demokracija i temeljna prava, vladavina prava, javna uprava i zdrave javne financije.
9: Over the past years, Moldova...
8: Tijekom proteklih godina Moldavija je morala braniti te temelje pod izvanrednim pritiskom. Moldavija je bila i još jest pod napadima. Unatoč svemu tome, ustrajali smo na našem europskom putu i na europskim temeljima. Nismo popustili pritiscima i izazovima. Nismo napustili naš demokratski smjer. Naš odgovor bio je jačanje demokracije i još veća otpornost naših institucija.
4: Moldavija i Ukrajina ostvarile su golem reformski napredak i pokazale iznimnu predanost unatoč teškim okolnostima i sigurnosnim izazovima, izjavila je europska povjerenica za proširenje Marta Kos nakon međuvladine konferencije u Luksemburgu.
5: Istodobno, reforme u sklopu prvog klastera također su predujam za puno dublju integraciju u strukture Unije. One grade povjerenje koje će Ukrajini omogućiti integraciju u naše jedinstveno tržište i druge zajedničke europske strukture, čak i prije punopravnog članstva. Kao sljedeći potez, komisija očekuje da će vijeće prije ljeta otvoriti preostalih 5 pregovaračkih klastera.
4: Na otvaranje svih klastera pozvao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Početak pristupnih pregovora šalje jasnu poruku da se napredak Europe ne može zaustaviti, poručio je uoči sudjelovanja na sastanku skupine najrazvijenijih zemalja svijeta G7 u Francuskoj.
8: Tijekom ovog rata Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Zajedno s Moldavijom dobili smo status kandidata. Sada napredujemo u pregovorima i vjerujemo da je jedan od najsnažnijih odgovora koje Europa može dati na ruske napade i neprestanu agresiju, ubrzanje našeg procesa pristupanja i otvaranje klastera. Često se čini kao da se uvijek moramo jače boriti nego drugi da bismo se pomaknuli naprijed na putu prema Uniji.
4: Zelenski nije oduševljen prijedlogom o pridruženom članstvu o kojem se sve glasnije raspravlja u briselskim krugovima. Izvorno njemačko-francuska ideja trebala bi poslužiti kao politički međukorak za zemlje poput Ukrajine, Moldavije i država Zapadnog Balkana da sjednu za briselski stol puno prije završetka dugotrajnih birokratskih pregovora, ali uz jasnu ogradu, sudjelovali bi u raspravama, ali bez prava glasa. Pridružene članice dobile bi raniji i privilegirani pristup jedinstvenom europskom tržištu te izravan pristup bogatim europskim fondovima. Ipak, Brisel za uzvrat traži strogu disciplinu kroz načelo reverzibilnosti. To znači da bi se sva pridružena prava i financije ukinuli ako neka od država počne nazadovati u reformama ili kršiti vladavinu prava. Dodatni uteg su pravne prepreke jer uvođenje takvog statusa zahtjeva izmjene temeljnih ugovora Unije, o čemu je u ovom trenutku teško postići konsenzus svih 27 članica. Snažnu potporu svih članica nedavno je na sastanku na vrhu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu dobila Crna Gora, koja je u Luksemburgu privremeno zatvorila još dva poglavlja, slobodu kretanja te zaštitu potrošača i zdravlja, čime je ukupno završila posao na 16 od 33 poglavlja, izjavio je nakon zatvaranja poglavlja 2 i 28 crnogorski premijer Milojko Spajić.
10: Montenegro does not delay or...
8: Crna Gora ne odgađa niti improvizira. Držimo se riječi i ostvarujemo rezultate. Zato je naš plan realističan koliko i ambiciozan. Do kraja godine zatvorit ćemo sva pregovaračka poglavlja kako bi Crna Gora 2028. godine postala 28. država članica Europske unije.
4: No Crna Gora prije samog kraja pregovora mora preskočiti letvicu koju joj je postavila Hrvatska, ustrajući na rješavanju otvorenih pitanja poput nestalih u ratu, odštete logorašima, procesuiranja ratnih zločina, povrata školskog broda Jadran te morske granice. Proces proširenja događa se pod budnim okom Moskve, koja ne odustaje od pokušaja zadržavanja svojeg utjecaja, silovitim vojnim napadima na Ukrajinu, stalnim hibridnim pritiscima na Moldaviju ili pokušajima političke destabilizacije Crne Gore, ali i Europske unije. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je zbog politike proširenja Unije na istok ponovno kritizirao Brisel.
8: Europska unija gradi sve svoje sigurnosne strukture protiv Ruske federacije. Iz naše perspektive pristupanje Ukrajine Europskoj uniji iskoristit će oni koji žele militarizirati.
4: Upravo zbog prijetnje Moskve europskoj sigurnosti je proširenje Unije ponovno u punom zamahu, pri čemu Brisel hoda po tankoj žici između geopolitičke hitnosti i očuvanja vlastitih pravila igre. Ukrajina, Moldavija i zemlje Zapadnog Balkana dobile su povijesnu priliku, no neće moći poći prečacima. Put do konačnog cilja ostaje iznimno mukotrpan, bez popuštanja kada je riječ o temeljnim vrijednostima i vladavini prava.
11: Viza.
3: Južnokorejsko gospodarstvo

0: Ovo je fregata Olsen Class, 130 metara je duga i maksimalne brzine oko 55 km na sat, znači oko 30 čvorova. Sad gradimo već peti takav brod. Tu se rade i Aegis, razarači, to je doista remek djelo, jer sa samo jednim brodom možete braniti cijeli Korejski poluotok. Naravno, u našem obrambenom dijelu brodogradilišta radimo i podmornice. Tu je Dosan Anchango, koja je isporučena Kanadi, kao i KSS-3 i značajno je unaprijeđena u pogledu detekcije, udarne snage i održivosti. I ono što je važno istaknuti je to da je pogone litijsko-ionske baterije, koje su se pokazale vrlo stabilnima, i to dopušta podmornici da ostane ispod površine puno dulje, čime se smanjuju rizici. Ima 10 vertikalnih lansirnih sustava, a opremljena je i s dizelskim baterijama. Motor je dakle hibridni. U potpunosti je izgrađen ovdje, to je korejska podmornica, kako bi se reklo, 100% domaći proizvod.
1: Domestic product.
2: Najveća ipak potražnja za brodovima koji prevoze ukapljeni plin, a od 1992. Hanwha Ocean drži prvo mjesto u narudžbama upravo LNG brodova. U njihovoj izradi pomažu i roboti nazvani Dendi Indi, obavljaju im poslove varenja, a za ono što oni naprave, ljudskoj bi ruci trebalo 4 puta više vremena. Ujedno se pripremaju za budućnost, točnije za brodove koje pokreću ekološki prihvatljiva goriva.
0: Ovo je brod koji prevozi vodik, i to u tekućem stanju, jer mu se tako smanjuje opseg u usporedbi s onim plinovitim. Jednako tako koristi vodik i kao pogonsko gorivo, što je iznimno dobro za okoliš, jer nakon sagorijevanja ispušta samo vodu. Tu je i tanker za ukapljeni ugljikov dioksid koji ga može prevesti iz industrijskih postrojenja do pučinskih podvodnih spremnika, što je najučinkovitiji način za smanjenje štetnih emisija. Tu je i brod koji ide na amonijak, također ekološki prihvatljivo gorivo, jer sagorijevanjem ne proizvodi CO2. Dakle, Hanwha Ocean aktivno provodi istraživanja u razvoju ovih tehnologija kako bi ih primijenila na različite vrste plovila, poput onih kontejnerskih i onih za prijevoz nafte.
2: U Ulsanu je pak smješteno najveće brodogradilište na svijetu, ono Hyundai Heavy Industries, s vidikovca na kojemu stoji tradicionalna korejska kuća u kojoj se potpisuju veliki ugovori, pruža se pogled na ogromne brodove kojih se godišnje može proizvesti više od 100. Sirene koje se ponekad čuju ne znači da stiže opasnost, nego samo upozoravaju radnike da stiže nešto doista teško, u ovom slučaju veliki dio jednog od LNG tankera. Minjo Park, voditelj mornaričkog marketinga i prodaje u Hyundaiju za Hrvatski radio, kaže:
3: Tvrtka Hyundai Heavy Industries osnovana je 1974. i do sad smo isporučili više od 5000 brodova. Baš smo obilježili taj veliki broj, 5000, u studenom prošle godine. To je svjetski rekord. Prvo smo brodogradilište koje je isporučilo toliki broj brodova. Što se tiče kapaciteta, mislim da smo ili broj 1 ili broj 2. Nismo proveli točnu usporedbu s drugima. No što se tiče izvedbe u isporuci, tu smo apsolutni prvaci. Broj isporuka tijekom godine mijenja se, jer smo sad usredotočeni na visoko vrijedne brodove poput LNG i LPG tankera koje ste ovdje mogli i vidjeti. No što se tiče manjih tankera i komercijalnih brodova, nismo toliko okrenuti tome. To više rade kineska brodogradilišta. Što se tiče radne snage, imamo 3.500 inženjera, od kojih 1000 radi za mornaricu i za plovila srednje veličine, i tu smo apsolutni svjetski broj 1 u brodograditeljskoj industriji.
4: In the shipbuilding, the industry.
5: Croatia is also naval country.
2: Posao se sprema i s hrvatskom mornaricom.
5: What is it about?
4: Croatian Navy's...
3: Program nabave hrvatske mornarice je, da tako kažem, u procesu. Sad čekamo detalje i službenu najavu, no definitivno razgovaramo s vašom mornaricom. Ono što je važno je to da ne želimo isporučiti brodove samo mornarici, nego prenijeti našu tehnologiju u neko od brodogradilišta u Hrvatskoj, zajedno s nekom vrstom uspostave brodograditeljskog ekosustava.
2: Što hrvatska mornarica traži i što je nudite?
3: Hrvatska mornarica želi graditi višenamjenske korvete, težine oko 3000 tona. To je ista veličina koju radimo i za filipinsku mornaricu, što znači da imamo već provjeren dizajn. Oni su zadovoljni izvedbama. Što se tiče hrvatskih brodogradilišta s kojima želimo surađivati, tamo je manje stručnosti u u gradnji mornaričkih brodova, jer imaju, da tako kažem, prazna razdoblja što se tiče opterećenosti. Dakle, najvažnija je stvar dati im detaljni nacrt izrade, dati im odobreni nacrt broda kako bi se smanjili izgledi za neke neočekivane događaje.

0: događaje. Hrvatska mornarica želi dvije korvete i mi ćemo predložiti nekoliko mogućnosti. Ako njihov izbor bude onaj najekonomičniji sa brzom isporukom, onda je najbolji način da brodove izgradimo ovdje u Koreji. Time se dobiva i vrijednost industrijske suradnje poput dolaska hrvatskih radnika ovdje kako bi surađivali u izgradnji brodova gdje bi dobili određena znanja i prijenos tehnologije. No naravno, to ovisi o tome što želi hrvatska mornarica. Druga je mogućnost ona hibridna, gradnja prvog broda u Koreji i drugog u Hrvatskoj. To je, kako bih rekao, neka vrsta uravnoteženog prijedloga, jer oni radnici koji bi bili u Koreji tijekom gradnje prvog broda vratili bi se u Hrvatsku i primijenili svoja znanja i iskustvo iz Koreje u svom lokalnom brodogradilištu. A ako hrvatska vlada i mornarica žele da oba broda budu izgrađena u Hrvatskoj, i to je moguće, no to bi trajalo dulje i povećalo bi troškove.
1: Ki John Kim iz Korejske agencije za promociju trgovine i ulaganja za Hrvatski radio pa kaže:
0: vjerujemo da područja suradnje s Hrvatskom mogu biti u brodograditeljskoj industriji, logistici i lukama. Što se tiče hrvatskih luka, posebice luke Rijeka, vjerujemo da je upravo ta luka ona koja povezuje, jer je u središtu Europske unije i može biti poveznica za druge zemlje. Isto tako, vjerujemo da će upravo ta činjenica dovesti do daljnje suradnje u smislu logistike. Mi izvozimo naše oružane sustave u Rumunjsku i vjerujemo da upravo Hrvatska može poslužiti kao čvorište za druge zemlje Srednje Europe. Ako pogledate moju posjetnicu, vidjet ćete da mi je mail adresa vrlo zanimljiva. Mlinovi, naravno, po Zagrebu. Takvu sam adresu odabrao zbog divnih uspomena koje nosim iz Hrvatske gdje sam radio od 2000. do 2002. U to vrijeme hrvatska je vlada od naše tražila načine kako privući što više korejskih turista. Do tada su najviše dolazili Japanci, deseci tisuća, a iz Koreje je stizalo samo nekoliko stotina godišnje. No danas znamo da Hrvatsku posjećuje više Južnokorejaca nego Japanaca.
1: A Hyundai je trenutačno u pregovorima o suradnji s nekoliko zemalja Europske unije, no kako ističu, to je osjetljiva informacija i ne mogu reći o kome se radi. Voditelj prodaje podmornica Da Yu Kim međutim kaže:
0: neki bi rekli da što se tiče projekta podmornica, Koreja i europske zemlje imaju određeni natjecateljski odnos. No ono što želim reći jest to da imamo odličnu prigodu i mogućnost za suradnju u tom području. Jako smo otvoreni za suradnju s europskim tvrtkama i hoću istaknuti da brodogradnja traži moćnu opremu. Mi nismo vaš neprijatelj. Dakle, Europo, zašto ne? Molimo vas, gledajte na nas kao na prijatelje.
1: A Južna Koreja definitivno Europu vidi i kao prijatelja i kao partnera. Direktorica Uredu za obrambenu trgovinu u Agenciji za promociju ulaganja i trgovanja Kotri, Hei Jung Jung, tako kaže:
2: ono što mogu reći o odnosima između Europske unije i Južne Koreje u pogledu obrambene suradnje je to da su 1963. uspostavljeni diplomatski odnosi. Naša suradnja, koja sad traje više od 60 godina, utemeljena je na povjerenju. A prije dvije godine, u studenom, potpisali smo sporazum o suradnji u sigurnosti i obrambenoj industriji. Dakle, sigurnosno i obrambeno partnerstvo. I to je temelj naše suradnje. Kad je prošle godine predsjednica Europske komisije najavila da se Unija počinje ponovno naoružavati, upravo je Južna Koreja, suočena s prijetnjom sjevernokorejskog nuklearnog oružja i projektila, mogla više od bilo koga drugoga prepoznati tu hitnu potrebu za ponovnim naoružavanjem. Stoga, budući da je europski plan sada fiksiran od 2025. do 2030. kao partnerska zemlja želimo pružiti najveću pomoć i podršku u rješavanju hitnih potreba prije svega. Međutim, budući da mogu postojati nedostaci koji se ne mogu u potpunosti zadovoljiti kratkoročnim rješenjem europskog ponovnog naoružavanja isključivo kroz mogućnosti europske obrambene industrije unutar europskog tržišta, nastojimo popuniti te praznine. Zapravo vjerujemo da naša suradnja s europskim zemljama, poput Poljske, Finske, Estonije i Rumunjske, uspješno stvara partnerstva osmišljena da popune te praznine našim optimalnim sposobnostima i da je kao takva jako uspješan primjer naše suradnje. Isto tako želim istaknuti da dok pomažemo u popunjavanju tih praznina, istodobno pomažemo u razvoju industrijskih sektora u tim zemljama. Tu je uključen i prijenos tehnologija i ulaganja u daljnju suradnju.
1: Jung podsjeća i na vrlo osjetljivu situaciju na Korejskom poluotoku.
2: Sad kad ste posjetili nacionalne tvrtke obrambene industrije, željela bih vam reći više o statusu quo na Korejskom poluotoku. Koreja i Sjeverna Koreja podijeljene su 1945. a nakon što je Korejski rat završio 1953. nažalost još uvijek smo u stanju vojnog sukoba. Trenutačna sigurnosna situacija nije se promijenila i dalje je sve isto. Nadalje, nedavno smo prepoznali da se ilegalna vojna suradnja između Sjeverne Koreje i Rusije značajno intenzivirala otkako je Rusija napala Ukrajinu prije 4 godine i tijekom rusko-ukrajinskog rata, što nas u smislu naše sigurnosti itekako zabrinjava. Tijekom konferencije za novinare prigodom prve godišnjice inauguracije predsjednika Lee Jae-myunga, on je rekao da je trenutna situacija takva da u odnosu sa Sjevernom Korejom nije moguće voditi dijalog. Međutim, naša vlada smatra da moramo ulagati trajne napore kako bismo smanjili takve vojne napetosti na Korejskom poluotoku, kako bi stvorili situaciju mirnog suživota sa Sjevernom Korejom, temeljenog na povjerenju, te zajedno shvatili i riješili te probleme. Prvo što moramo učiniti upravo sada je ponovno uspostaviti barem minimalne kanale dijaloga sa Sjevernom Korejom i u to ulažemo velike napore.
1: Na pitanje Hrvatskog radija tko bi bio taj kanal odgovara.
2: Mislim da mi je teško odgovoriti tko bi bio taj kanal za dijalog sa Sjevernom Korejom. No kad pogledam geopolitičku situaciju na Korejskom poluotoku, kad god je došlo do otvaranja dijaloga između sjevera i juga, to je bilo utemeljeno na multilateralnoj suradnji. Vjerujemo da je upravo takva suradnja koja uključuje Sjedinjene Države, Kinu, susjednu Rusiju i Japan neizbježna za dijalog između Južne i Sjeverne Koreje. Mogu samo reći da sadašnja administracija razmatra različite načine kako bi se dijalog olakšao na najbolji mogući način. Govoreći o geopolitičkim uvjetima, moram reći da u ovom trenutku nije izgledno da će Južna Koreja smanjiti ulaganja u nacionalnu obranu, posebice s obzirom na trenutnu situaciju u kojoj Sjeverna Koreja i dalje predstavlja asimetričnu nuklearnu raketnu prijetnju. Zbog toga je sasvim prirodno da se obrambene sposobnosti Južne Koreje moraju povećati. I to povećanje se ne može zaustaviti, ali moramo to učiniti na, da tako kažem, sofisticiraniji način. Primjerice, dosad su razvojne sposobnosti nacionalne obrane Južne Koreje bile utemeljene na savezu s SAD-om. No sad ulažemo jako puno napora kako bi ojačali svoje autonomne obrambene sposobnosti do razine koja je slična onoj u tom savezu s Amerikancima. Točnije, sada se pokušavamo usmjeriti prema jačanju naših nacionalnih obrambenih sposobnosti uključivanjem naprednih korejskih industrijskih tehnologija kako bismo potaknuli inovacije u obrani.
1: A Južna Koreja zapanjuje na svakom koraku. Razvoj je doslovce opipljiv i vidljiv gdje god da krenete. Poziv na sastanak G7 skupine najrazvijenijih zemalja svijeta stigao je već drugi put, a Hei Yong-jung iz Kotre zaključuje.
2: Velika je čast za Koreju biti pozvana na takve sastanke. Kad pogledate Južnu Koreju, mi nikada, kad radimo planove za nacionalni razvoj, ne postavljamo sebi kao cilj biti prvi ili drugi u svijetu u nečemu. Ono na što smo usredotočeni jest da koristimo sve naše resurse koje možemo i to na ustrajan i dosljedan način. I onda smo u jednom trenutku shvatili da se svijet usredotočio na nas i to nas je doista iznenadilo. Moje osobno mišljenje je da je poziv za sudjelovanjem na sastanku G7 te je tolika pažnja koja stiže iz cijeloga svijeta poruka da Južna Koreja pridonosi održavanju globalnog reda te da ima prikladan status baš onakav kakav svijet treba. I da dodam još nešto. Prvo što ljudi u inozemstvu nauče o Koreji jest izraz pali-pali, što znači brzo-brzo, čak i ako ne govore korejski. Shvaćaju da su Korejci postigli brzi nacionalni rast zahvaljujući upravo snazi te izreke. No iza kulture pali-palija stoji tajna snaga Korejaca, dosljednost. Vjerujem da su marljivost i dosljednost koju smo mi Korejci naslijedili kroz obrazovanje od naših roditelja, baka i djedova, pokretačka snaga današnje Koreje. Stoga se nadam da ćete i vi, naši novinarski gosti, otkriti taj dio Koreje.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Oglasi.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija ima Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska-Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Vratar Dominik Livaković.
4: Dva put smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali brzo dolazi druga utakmica.
1: Koju će vatreni u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname, koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, to je definitivno nešto što treba zabrinjavati, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko lošije, teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u.
7: Čast mi je objaviti da je elektronički potpisan povijesni islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Memorandum su potpisali cijenjeni predsjednici obiju zemalja, a podržao sam ga i ja kao posrednik. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obiju strana diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah. Kao prvi korak, Islamska Republika Iran odmah će ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu.
0: A sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
7: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane, jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Briselu je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom uoči sastanka Europskog vijeća. Razgovarali su o sigurnosti, uključujući dogovor SAD-a i Irana te daljnju potporu Ukrajini, a Plenković je potvrdio nastavak hrvatskog sudjelovanja u NATO-ovim misijama.
8: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
10: Treća dob.
11: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
12: Emisija za umirovljenike.
13: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na nekom drugom mjestu.
12: Mudrost življenja.
14: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Pesimist se žali na vjetar, optimist očekuje da se vjetar promijeni, a realist se prilagođava uvjetima na moru, napisao je američki pisac William Arthur Ward. Danas ćemo govoriti o drskim krađama, koje nitko nikada neće moći zaustaviti, ali mnoge od njih možemo prevenirati, ako se samo malo potrudimo.
12: Mudrost življenja.
14: U srednjem vijeku kradljivce su drakonski kažnjavali. Odsjecali su im udove, a nerijetko su završili i na vješalima. Kažnjavanje se odvijalo pred publikom kao upozorenje mogućim pljačkašima da će loše proći ako budu krali. No što su uočili kriminalisti? U danima javnog kažnjavanja najviše novca nestalo iz džepova građana, to jest promatrača. Naime, upravo je gužva pogodovala džeparošima da učinkovito prazne tuđe džepove. Ovaj nam primjer govori o tome da prilika uvijek čini lopova, ma kakva mu se kazna sprema. Na nama je odgovornost da se zaštitimo. Naš današnji gost, Mislav Švigir iz prevencije Policijske uprave Zagrebačke, objasnit će nam kako.
15: Osobe starije životne dobi, koje osobno volim nazvati osobe mudre životne dobi, Policijska uprava Zagrebačka posebnu pozornost posvećuje toj kategoriji naših sugrađana, budući da su oni i zbog svojih godina, naravno između ostalog, na neki način posebno ugroženi kad su u pitanju određeni imovinski delikti, dakle određena kaznena djela imovinskog karaktera. Džepne krađe, ulične prijevare, možda sad posljednjih 10 godina malo manje, ali ove prijevare na kućnom pragu su tu najopasnije. Dakle, kad govorimo o toj životnoj dobi, oni jesu doista mudri, ali su nažalost i dosta naivni, nije to naravno nikakva kritika, jednostavno naši stariji sugrađani su živjeli u nekakva bolja i ljepša vremena kada se doista to povjerenje i prema nepoznatim ljudima bilo puno veće nego što je do danas, a danas nažalost imamo kriminalitet je dosta drugačiji, izravniji, okrutniji, ne gleda više tko je žrtva. Čak bih se usudio reći da su nekad kriminalci počinjeni kaznenih djela imali možda nekakvog respekta prema starijim osobama, međutim danas to nažalost više nije tako. Dakle, doista su nam posebno ugroženi i upravo zbog toga već godinama zapravo Policijska uprava Zagrebačka kroz službu prevencije ima suradnju i sa domovima umirovljenika, udrugama umirovljenika, evo sad najnovija suradnja sa knjižnicama grada Zagreba gdje se umirovljenici po raznim zagrebačkim knjižnicama okupljaju, pa imamo i predavanja po knjižnicama. Doista nama kao policiji treba jako malo truda da napravimo veliki posao, da ih naučimo kako se na jednostavan način, opet u skladu s njihovim godinama, jer moraju to shvatiti, da se zaštite, da tu mogućnost da postanu stvarne žrtve kaznenog djela svedemo na nekakav minimum.
14: Da, moramo isto tako naglasiti da su u tim godinama i prilično krhki što se tiče konstitucije spretnosti i to su naročito opasne za njih drske krađe.
15: Tako je, da. Dakle, te drske krađe se uglavnom događaju na otvorenom prostoru, na ulicama. Najčešće su to otimanje torbica ili, što je još gore i opasnije po njih, nasilno skidanje nakita. Najčešće, dakle, sa vrata i tu upravo, dakle, zlatne ogrlice, lančići, ne mora nužno biti zlato, ali sve ono što bi potencijalnom počitanju moglo predstavljati nekakvu vrijednost, jel? Napad je obično iznenada, napad je sa leđa i tu osim, to je zapravo taj nakid bez kojeg će ostati najmanja šteta. Dakle, sami ste spomenuli, zbog svojih godina, nekakve krhkosti, tu može doći od ozljeda vrata prilikom nasilnog povlačenja ogrlice lančića, pa do pada na tlo i naravno znamo da to vrlo često završava i prijelomima kostiju, pogotovo kuka, tako da zbog jednog lančića ogrlice postoje slučaje gdje nam ljudi završe u klinici za traumatologiju sa teškim prijelomima. Dakle, nije to samo materijalna šteta, nego vrlo često rizik od tog tjelesnog ozljeđivanja.
14: Gdje najčešće vrebaju svoje žrtve počinitelji drskih krađa?
15: Pa nema sad nekakvih pravila, ali činjenica da kad se dogodi, na svu sreću posljednjih godina mogu reći čak da imamo pad tih drskih krađa, ali su i dalje konstante, događaju se, sporadično se događaju. Događaju se obično u mirnim ulicama gdje naravno nema puno drugih prolaznika koji bi mogli ili omesti ili možda naknadno ispriječiti bijeg tog drskog kradljivca, ali evo sad kad me pitate, ovo koliko se ja sjećam, uglavnom se radi ili o manjim mirnim ulicama, naglasiti nekakav poseban po danu. To je tipično kazneno djelo koje se događa po danu, samim tim činjenicom da stari sugrađani baš na večer ne izlaze. Dobro, po zimi kad su kraći dani, može biti, ali noć vam isto otežava počinitelju mogućnost da uoči da netko ima nekakav vidljiv nakit, recimo oko vrata. Jel? Tako da je to tipično dnevno, ajmo ga tako nazvati kolokvijalno, dnevno kazneno djelo koje se događa na ulici, uglavnom ulicama u manjim tišim mirnim ulicama ili ulicama gdje nema puno prolaznika, ali može biti isto tako i ulicama gdje nema prolaznika, ima prometa automobilskog, pa buka onda malo kamuflira možda i poziv u pomoć i nekakvu viku, galamu kod koje dolazi. Ljudi različito reagiraju, dakle neki pola njih će ostati zatečeno, neće ni znati što ih je snašlo, jel? Pola njih će naravno reagirati burno ili vikat, ali to neće spriječiti počinitelja, to kazneno djelo trenutka, dakle utrepta je oka, on uzme taj nakit u šaku, povuče i ponovo tu naglašavamo opasnost od ozljeda, bilo ozljeda na vratu od povlačenja, bilo nekakvog pada i potencijalnih prijeloma. Zato mi upravo starije osobe savjetujemo, pogotovo u tim ljetnim danima kad je odjeća manje slojevita, pa se onda lančić, odnosno nakit vidi, da izbjegava onim svakodnevnim aktivnostima, odlazak u trgovinu, odlazak na tržnicu, da baš ne stavljaju to na sebe. Po zimi naravno drugačije kazneno djelo, rekli smo, zaključili smo da je to dnevno kazneno djelo koje se događa po danu, ali se događa uglavnom kad je i ljepše i toplije vrijeme, jer naravno kad je zima, kad je čovjek slojevitije obučen, onda se i ne vidi. Jel? I teže je počinitelju doprijeti do samog nakita kroz tu svu silnu odjeću.
14: Evo ga, čula sam od nekih umirovljenica da su one bile tako drsko opljačkane u parkovima. Kada su išle u šetnju, nisu bile niske?
15: Pa dobro, ja sam spomenuo ulicu, dakle to je kazneno djelo otvorenog prostora, znači može biti ulica, može biti trg, može biti naravno park, ali to vam se neće dogoditi u parku gdje je puno ljudi, gdje ima roditelja s djecom, gdje ima šetača, kućnih ljubimaca, pasa. To će se opet dogoditi u parku koji u tom trenutku možda nema nikoga u nekako vrijeme, ne znam, kad ljudi nisu na pauzi, kad su u svojim uredima. Dakle, definitivno isto kao i ako je i ulica u trgu pitanju, počinitelj je bitno da je što manje ljude prisutno kad se on odluči na taj čin.
14: Tko to uopće radi? Mislim, po godinama imate li nekakvu statistiku?
15: Uglavnom mlađi ljudi, budući da su tu u toj dobi najbrži, najspretniji, ima tu nešto i ovisnika. Značajan broj u toj populaciji počinitelja ovisnika o opojnim drogama, koji to čine naravno kao i svi ovisnici koji nažalost čine kaznena djela imovinskog karaktera, kojima je potreba u što kraće vrijeme doći do dovoljne količine vrijednosti, odnosno novac, odnosno, ili u ovom slučaju vrijednosti koji će u sljedećem koraku pretvoriti u novac jer mu je neophodan za pribaviti sljedeću dozu droge, dakle, ali uglavnom mlađe životne dobe, recimo, ne znam, od 18 do 30 godina, uglavnom muškog spola.
14: Međutim, i tu tome možemo stati na kraj. Dakle, ako već netko želi imati lijepu ogrlicu oko vrata, ali to može i kamuflirati.
15: Pa što se kamufliranja tiče, dakle, ja jedino vidim tu prednost hladnih jesenskih i zimskih mjeseci kada smo slojeviti obučeni, pa samom odjećom, dakle, kamufliramo nakit. Ali recimo, kad je vani, znamo da i stari sugrađani teško podnose vrućine i naravno da će biti što laganiji i prozračniji odjeveni. E onda tu, nažalost, sav taj nakit se itekako vidi i naravno može biti mamac za počinitelje.
14: Dobra marama.
15: Pa ako nije vruća, da pače.
14: Možda nekad,
15: možda nekad čak ako nije sad nekakav duži izlazak, duže izbivanje, dakle boravak na otvorenom prostoru, možda čak i otrpiti da vam malo bude i vruće oko vrata i da se malo oznojite, nego da ne samo da ostanete bez ogrlice ili lančića, nego ne daj Bože da vam pukne kost ili kuk u najgorem slučaju.
14: Kod drskih krađa na ulici počinitelji otimaju torbice, ali i novčanike koje neoprezno nosimo u rukama, naglašava policijski službenik Mislav Švigir.
15: Tu opet kod torbi imamo opasnost, ako se torba drži u samoj ruci, možda neće doći do pada, ali ako je torba na ramenu, ako on vuče, naravno da će uporabom sile kad vuče torbicu, da će povući osobu na tlo i opet tu riskiramo pad i teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma, tako da velim, opreza nikad dosta.
14: Što bi bilo najbolje kao preventivu, isključivo ići tamo gdje ima ljudi?
15: Da, ne izabrat dio dana kad je najmanje ljudi na ulici. Ako se kojim slučajem i dogodi nešto, glasno, uvijek glasno dozivati, tražiti pomoć, ne pružati preveliki otpor, ne zato da bi počinitelj možda reagirao pa uzvratio, nego upravo zbog toga ili kod otpora u tom navlačenju može doći do pada, jel, i od ovih tjelesnih ozljeda što sam spomenuo, ali nekako možda najbolja prevencija definitivno bi bilo da se u ta godišnja doba, u to doba dana jednostavno taj nakit ne nosi.
14: Što je sa muškarcima? Jesu li u opasnosti njihovi novčanici u džepovima?
15: E tu sad već idemo lagano na ovu sljedeću priču, to su džepne krađe, sve prisutne u cijelom svijetu, pogotovo u gradovima, pogotovo u velikim gradovima, pogotovo u glavnim gradovima, metropolama kao što je Zagreb. Dakle, isto tipično kazneno djelo otvorenog prostora, ali nekad i zatvorenih prostora, tu prije svega mislim na vozila javnog gradskog prijevoza, dakle tramvaje i autobuse. I onaj najbitniji element koji zapravo je preduvjet za svaku uspješnu džepnu krađu, ako gledamo sa gledišta džepara, odnosno kriminalaca, je gužva. Dakle, u špicama, kad ljudi idu na posao, kad ljudi idu s posla, stari sugrađani kad idu u trgovinu, kad idu iz trgovine, kad idu na tržnicu ili sa tržnice. Dakle, općenito sami znamo da su gradovi puni gužve, konkretno za Zagreb, pa i Split, Rijeku, Osijek, velike gradove, pa i manje, naravno. Uvijek svi ti gradovi imaju nekakve svoje špice, da ih tak nazovemo, u određeno doba dana, i džepari će uvijek iskoristiti gužvu. Tim više treba znati da džepari nikad ne rade sami, dakle rade najmanje u paru, a sve češće i češće i po troje. Dakle,
14: timski rad,
15: svaki od njih ima vlastitu ulogu, dakle jedan naravno neposredni izvršitelj koji vadi novčanik, da li iz torbice, da li iz džepa, drugi odvlači pažnju naguravanjem da ta gužva koja je pogotovo recimo u tramvaju ili na otvorenom prostoru je to isključivo ako su nekakve manifestacije, nekakve koncerti, nekakva događanja na otvorenom prostoru, a u zatvorenom prostoru osim tramvaja, autobusa su to naravno trgovine i tržnice u kojima je gužva, jel? Dakle, ovo što sam već spomenuo, jedan počinitelj je zadužen za vađenje novčanika, drugi gura pa tu gužvu još čini nepodnošljivijom, jel? Dakle, još daje taj šlag na tort, po navodnicima te gužve, jel? To naguravanje, jel? Naravno, kad smo gužvi, uvijek i mi guramo druge i drugi guraju nas. A treći je tu, recimo, kontrolni počinitelj koji pazi da sve, da sve prođe u redu, koji će vjerojatno preuzeti novčanik, jel? Dakle, nikad džepar koji vadi novčanik, on ga ne ostavlja kod sebe. Dakle, on prosljeđuje drugom ili drugoj ili trećem ili trećoj, jel? Dakle, mi imamo naše policijske timove koji su svakodnevno prisutni u svim gradovima, pa tako i u Zagrebu, najčešće u sredstvima javnog gradskog prijevoza. To je inače kazneno djelo koje iziskuje neprestanu koncentraciju policijskog službenika koji se bavi policijskim krađama, jer je nama bitno da mi uočimo trenutak kada novčanik izlazi iz džepa ili torbice. To je nama ključno da možemo loviti počinitelja, jel? I to je dosta teško kazneno djelo za pratiti u ovom represivnom smislu, dakle uloviti počinitelja, jer morate vidjeti baš trenutak kada vaš novčanik ili torbica više nije pod vašom kontrolom, jel? Ali i tome postoji doista jednostavno rješenje, samo treba pripaziti. I tu opet imamo element godišnjih doba. Dakle, puno je lakše prevenirati džepne krađe u zimskim mjesecima kad smo slojeviti obučeni, onda to pravilo koje mi inače preporučujemo, prvenstveno pravilo, dakle, kod prevencije džepnih krađa, držati recimo novčanike u unutarnjim džepovima, jel? E sad, naravno, po zimi kad smo slojeviti obučeni, mi imamo unutarnje džepove jakni, kaputa, balonera. Po ljeti je to teže, po ljeti kad smo u kratkim rukavima, možemo ga staviti ili u stražnji džep hlača, što je nedopustivo. U prednji ne možemo, jer najčešće ne stane, pogotovo ženski novčanici. Eto, dakle, ako su u pitanju torbice, ručne torbice, ruksaci, uvijek držati na prednjoj strani tijela, dakle na prsima. Dakle, kazneno djelo džepni krađa se nikad ne događa s prednje strane čovjeka. Dakle, uvijek je od ostraga, iznimno tu i tamo bočno, ali od naprijed nikada. Dakle, ako vi u gužvi na tržnici, bilo da se radi o vanjskom ili unutarnjem prostoru, primjerice tržnica Dolac, a ako u gužvi u tramvaju, gužvi u autobusu, imate torbe, torbice, novčanike ispred sebe i još to recimo prekrižite, pokrijete rukama, nema šanse da vam se to dogodi. Nema šanse da se dogodi. Velim, najrizičnije su novčanici u stražnjim džepovima, tu su češće muškarci žrtve, jer muškarci inače imaju praksu držati novčanik u stražnjim džepovima, a kod žena su to torbice koje vise na ramenu ili se drže u ruci.
16: Jel još gore ruksaci?
15: Ruksaci, isto tako. Recimo, možda čak najteže ruksak zaštitite, jer on dosta dubok, odnosno širok, i onda kada ga stavite na prednji dio, vam je malo nespretno, ali bolje da vam bude nespretno 2, 3, 4 tramvajske stanice ili 10 minuta na tržnici, nego da ostanete ili bez cijelog ruksaka ili bez cijele torbe. Jer tu počinitelji ne samo da vade novčanike iz torbica, neprimjetno otvorivši patentni zatvarač i neprimjetno gurajući ruku u nju, nego čak nekad znaju i specijaliziranim alatima ili jednostavno letom bočno napraviti jedan kirurški precizni rez i da vi zapravo uopće ne osjetite, jer je pod A je gužva inače u tramvaju ili u autobusu ili na tržnici, svejedno. Pod B još vas supočinitelji džepara ometaju, guraju, odlače vam pozornost i vi zapravo, vama torbica ostane na ramenu, patentni zatvarač ostane zatvoren, a vi ste ostali bez novčanika, jer oni kako kirurškom preciznošću naprave taj rez na torbici, tako i mirnom rukom neprimjetno kroz taj rez izvuku ovaj novčanik. Ali čim mi i torbice novčanika imamo s prednje strane, još dodatno zaštićene našim rukama, dakle, jednostavno nema šanse da itko pokuša vam nešto na taj način otući.

0: postoje nekakvi praktični savjeti što ste bili rekli u jednom svom predavanju starijim sugrađanima, a to je koliko bi otprilike se najviše trebalo držati novaca u novčaniku, nekako izbjegavati dokumente, kartice, jer većina ljudi, znam kada znaju reći, ma neka se i zadrže novce, ali vratite mi one silne dokumente.
1: Da, drago mi je što ste to pitali, već smo bili zapravo na tragu da krenemo na taj dio. Dakle, što se količine novaca tiče, odgovor je bio dovoljno sad. Nije svima isto pojam dovoljno, dakle ono što ste namjeravali te dan kupiti, da li u trgovini, da li na tržnici, da li nešto platiti, nekakve račune, režije. Naravno, ako jedete to sve isti dan obavljati, u novčaniku će biti više novaca, probajte na nekoliko dana rasporedite nekakve obveze, pa jedan dan samo stavite, odvojite za režije, ako već niste vični plaćeni u režiju preko interneta ili ako vam neko od vaših mlađih ukućana ili rođaka ne može to napraviti, onda uzmite samo taj dan novac za režije. Jel? A što se tiče trgovina, tržnice, dakle koliko ste mislili kupiti, otprilike, dakle nikad nije naravno dobro, ne samo kad su stari sugrađani u pitanju, nego svi mi ne bi trebali nikad nositi previše gotovine sa sobom. Ista je stvar sa karticama, dakle mi još dan danas imamo slučajeve gdje nam sugrađani drže u novčanicima uz kartice papirić sa zapisanim pinom, što je nažalost, sami ste sebi presudili, ako postanete žrtva džepara, da će se to vidjeti na računu, odnosno na bankovnom izvodu.
0: Ja kao žena mrzim ulaziti u vlastitu torbu, pojma nemam gdje mi je što od te gužve. Kako oni točno mogu nekako detektirati gdje je taj novčanik?
1: To je stvar prakse. S njihove strane to je stvar prakse. Naravno, ne bave se džepari od jučer tim poslom, dakle to je uigrana ekipa, da ih tako nazovemo. A i ove mlađe generacije džepara koje dolaze uče od starijih, jel? Dakle, moraš 3-4 puta moraš zavući ruku na način da te netko otkrije, da se netko dere na tebe, da pobjegneš ili da te policija uhvati, ali kad se koji u svemu, kad se ispraksiraš, jednostavno to je to.
0: Jeste kada pitali koliko im treba naučavanja da bi postigli tu spretnost?
1: Ne, ja dok sam radio u kriminalističkoj policiji, baš kao kriminalistički službenik kriminalističke policije, imao sam istraživanje, krimistraživanje sa džeparima, ali jednostavno spretni su u tome, znaju to i ne znam, vjerojatno se računa da je ipak novčanik, pogotovo kod ženskih novčanika koji, što sam prije naglasio, jel, koji su veći i duži, jednostavno kad se ruka zavuče u torbicu, on se jednostavno osjeti, jednostavno su ispraksirani, jel, stvar vježbe i prakse, a mi smo tu naravno da naučimo ne samo starije sugrađane, naravno nisu samo oni ugroženi, svi smo ugroženi da ostanemo bez novčanika ili torbice, jednostavno u ovom preventivnom, proaktivnom dijelu policijskog postupanja naša je dužnost primarno da naučimo ljude kako da se samozaštitno ponašaju. Mi kriminal nikad nećemo iskorijeniti, dakle to je nekakva slikovito rečeno vjekovna borba između dobra i zla. Uvijek ćemo kaskati, da kaskamo četvrtinu koraka za počiniteljima, opet kaskamo, jel? Jer da nije tako, kriminalitet bi bio iskorijenjen za uvijek, jel? Ali da možemo preventivnim mjerama puno smanjiti potrebu za represivnim djelovanjem i u konačnici puno smanjiti štetu koju građani dožive, možemo. Da. To radimo sa klincima, sa djecom, to radimo sa odraslim osobama, to radimo sa osobama mudre životne dobi, dakle moram naglašavati to mudro. Stari sugrađani vole kad ih se tako naziva, jer to doista tako jest, oni jesu mudri, a ona naivnost koju sam rekao na početku, to čisto proizlazi, velim, iz te njihove nekakve dobrote i tih nekakvih davnih vremena kad smo zapravo svi zajedno mogli jedni drugima više vjerovati nego što je to danas.
0: Došli su topliji dani, češće smo na ulici, u parkovima i obratimo pozornost na to kako prikriti ogrlicu gdje držimo torbicu, a novčanik nikako ne bismo smjeli nositi u ruci. Bile su to kratke upute što nam ih je dao Mislav Švigir iz prevencije Policijske uprave Zagrebačke.
2: Mudrost življenja.
0: I ne zaboravimo što je napisao američki pisac William Arthur Ward. Pesimist se žali na vjetar, optimist očekuje da se vjetar promijeni, a realist se prilagođava uvjetima na moru. Emisiju Treću dob, mudro življenja, tonski je ostvario Toni Bertović, uredila Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta i vrijeme je za posljednju ovo sezonsku epizodu emisije Šesto čulo. I ove smo radijske sezone nastojali razgovorima pokazati da invaliditet ne smije biti prepreka, te da su granice samo u glavama. Unatoč manjkavostima sustava te problemima s kojima se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju, poput pitanja pristupačnosti i dostupnosti socijalnih usluga, gosti i gošće u studiju i na terenu dokazali su da treba zadržati vedar i ustrajan duh, biti aktivan, te da se treba, koliko je to moguće, okrenuti druženju i sportu. Taj krug zatvaramo pričom o Toniju Bošnjakoviću iz Zagreba, parabijetloncu i ocu sedmogodišnjeg dječaka Vinka, za kojeg ništa nije nemoguće.
1: Toni, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kod vas uvijek ima nešto novo. Upoznala sam vas prije nekoliko godina u kvartovskoj teretani, zapravo posredstvom istog trenera s kojim smo radili. I uvijek su tu bili veliki sportski ciljevi. Vi ste još 2018. sudjelovali na zimskim paraolimpijskim igrama. Vi ste zaista nadišli tu nesreću koju ste doživjeli i krenuli ste u sport.
2: Kad smo ga već spomenuli, trenera, da ga pozdravimo, Tomislava Kovačevića, koji je i vama i meni trener u teretani Agis Gym. Gazio me vlak 2014. Zvuči katastrofično, međutim uspio sam nekako se izvući u životu i živjeti jedan funkcionalan život, tako da, ne mogu se požaliti.
1: Kako je tekao taj sportski put? Rekli ste i u ranijim razgovorima da je vas ta nesreća zapravo ojačala.
2: Da, definitivno, zato što sam promijenio sam svoj život, znači za 180 stupnjeva i prihvatio sam se sporta koji mi je u početku služio prvenstveno za rehabilitaciju, no onda sam to jednostavno prihvatio kao jedan novi način svog života, u principu kao da sam se vratio, kao da sam dobio još jednu šansu koju nisam imao dok sam bio dijete, zato jer eto, nitko nije primetio moje talente, a da sam tako krenuo od malena, možda bi bio danas i olimpijac, a ne paraolimpijac.
1: Kako ste izabrali u koji ćete sport ući? Vi ste bili u skijaškom trčanju tada na tim paraolimpijskim igrama.
2: Skijaško trčanje je bio sport koji je bio meni priprema zato da postanem biatlonac. A nakon nesreće sam, glavna želja mi je bila voziti bicikl. To sam savladao vrlo brzo, nakon toga sam počeo ozbiljnije trenirati biciklizam. Nakon toga su me zvali u atletiku, uspio sam dobiti prave trkaće proteze, pošto nemam dva stopala. I nakon toga sam mi se svidio triatlon koji je bio kombinacija bicikla i trčanja i naravno plivanja. I sve to bio, ajmo reći, nekakav prirodni proces prema skijaškom trčanju, koji je sport koji također zahtjeva pripremu kroz i biciklizam i kroz trčanje. I na kraju sam oprobao sam se u streljaštvu. Streljaštvo mi je bilo malo previše statičan sport, međutim onda je pala na pamet ideja o biatlonu koji je isto objedinjuje streljaštvo i skijaško trčanje i tu sam se pronašao i bio mi veliki cilj ići na igre u Pekingu, međutim zbog situacije koju ste rekli s djetetom, kojim sam ja uzeo na sebe obavezu provođenja fizikalne terapije, to me na kraju zeznulo, morao sam, jednostavno imao sam dvije pauze od skoro godinu dana, uopće nisam trenirao, tako da su igre u Pekingu propale. Htio sam ići na igre u Milanu i za njih sam se čak i spremio uvjeren sam da sam imao normu, to su pokazali svi testovi, međutim na kraju zbog nekakvih logističkih problema vezano uz neke papire, to je na kraju propalo, ali sam odlučio, pošto sad imam 42 godine, još ću si ove 4 godine do sljedećih igara u koji su u francuskim Alpama ću pokušati se pripremiti da u njima završim svoju, da nazovem, karijeru.
1: Ta priprema za Milano je bila relativno nedavno, je li tako? I onda ste vi radili krugove po Jarunu, vidjela sam na Facebooku, ako se ne varam.
2: Prijatelj me pratio na biciklu, ja sam napravio krug na Jarunu na 5 km gdje sam postigao svoj apsolutni životni rekord koji je, znači, forma mi je bila 20% bolja nego za vrijeme dok sam imao normu za igre u 2018. u Južnoj Koreji i šteta, mogao sam jedan kvalitetan nastup odraditi, bila bi to jedna jako lijepa priča, međutim dogodio se niz problematičnih okolnosti, recimo tajnik Biatlonskog saveza je završio, imao je ozbiljnih zdravstvenih poteškoća, operaciju srca i pošto je para biatlonski sport iz Zimskog paralimpijskog odbora prešao pod ingerenciju Međunarodnog biatlonskog saveza, IBU, to ajmo reći, kao biatlonska FIFA, i tu se, pošto mene nije bilo prije 2-3 godine, godinu dana nije bilo, sa papirima su bile neki problemi, da sad ne duljim, i na kraju nisam uopće niti nastupio na utrci na kojoj sam trebao potvrditi normu. Šta je tu, nećemo sad gledat, plakat, žalit se. Sreća, velika sreća, i ono što mi je utjeho u cijeloj priči, što su igre u Francuskim Alpama, jer da su igre bile negdje na nekom drugom kontinentu, ne bi uopće niti ni palo na pamet niti se pripremati.
1: I vi ste se u principu cijelo to vrijeme za sve ove nastupe pripremali sami?
2: Tako je, da, uz pomoć, ko što smo ga spomenuli već, Tomislava Kovačevića, i uz pomoć mojih prijatelja koji su mi pomagali. Sad da se ja da je meni cilj nekakva ozbiljnija medalja, onda to ne bi mogao sam, ali za ovaj, za ovakvu razinu gdje im je cilj paralimpijska norma, već sam sad nakon svih ovih godina, 11 godina u raznim sportovima pod radom raznih trenera, sam uspio sam više manje osnovu procesa shvatiti sam.
1: Taj prijelaz nakon te nesreće u proteze, a onda i u taj sportski put, koje su neke sada najvažnije lekcije koje ste izvukli iz toga? Kako vam je tekao taj proces prilagodbe? Čini mi se da on kod vas nije bio dugačak. Vi ste si rekli da se ne isplati biti doma, da ne isplati se biti psihički loše. Da, da. I krenuli ste.
2: Tako je, da, krenuo sam korak po korak. To je proces koji je odmah čim sam nakon amputacija sam morao savladavati male korake da bi uopće mogao voziti bicikl. Nakon toga sam formu dizao na svim razinama, prvenstveno radi funkcionalnosti u mojem životu, a onda naravno i sam imao i rezultatske ambicije. Moram priznati da me sport u toj cijeloj priči izvuko van, zato evo recimo poznam još par ljudi tu u Hrvatskoj koji imaju isti invaliditet kao ja, međutim ne treniraju, imaju možda više kila i život im je sigurno puno teži nego meni.
1: Kako se s protezama vozi bicikl, odnosno koliko vrsta proteza postoje? Vi ste i tu jedno vrijeme apelirali tu i na sponzore i na slabiju dostupnost proteza, odnosno koliko su one skupe, a zapravo su one vama, da tako kažem, druge noge.
2: Da, evo, ja koristim jedne proteze u, kako mi to kažemo, u civilnom životu, druge koristim za sport, to su trkačke proteze, one koje što je imao, sigurno ga se mnogi sjećaju, Oskar Pistorius, i bio je naporan put da bi njih dobio. Prvo sam pokušavao sam kemijat, išao sam doslovno na auto otpad, tražiti dijelove od starih automobila, znači lisnate opruge, to je dio na automobilu koji služi za amortizaciju osovina, to sam uspio. Onda je jedna protetička firma vidjela moj entuzijazam i rekla su mi, ajde dođi ti kod nas, mi ćemo ti dati takve prave proteze. Onda sam na njima trčao, moram se pohvaliti, ono što tada mi nije bilo u glavi, kad sam 2019. trčao 100 metara, pustili su me da trčim na prvenstvo Hrvatske sa zdravima, samo sam 2 sekunde bio sporiji od...
1: To je ono atletsko prvenstvo Hrvatske?
2: Tako je, da, na prvenstvu Hrvatske u atletici na 100 metara. Bio sam 2 sekunde sporiji od tadašnjeg prvaka olimpijca Marka Čeke. Ono što je tad mi nije bilo na kraj pameti, da će mi to biti najbolji rezultat u mojem životu na 100 metara. Ja sam mislio da će to još spustiti za bar pola sekunde, ali sad kad pogledam da je to je stvarno bio jedan veličanstven rezultat, tim više što sam se pripremao možda pola godine za tih 100 metara.
1: Možda vas je u tom trenutku dodatno motivirala i konkurencija bez invaliditeta, pa ste si možda tad htjeli pokazati da i tu možete ostvariti dobre rezultate.
2: Svakako da je ljepše trčati ne samo sam, nego još u konkurenciji sa onima koji su sami po sebi jači od tebe. To je bilo jedno predivno iskustvo, mislim da je bila jedna lijepa, inspirirajuća, motivacijska priča, popratili su dosta i mediji, i eto, žao mi je jedno što nisam dalje nastavio tim putem, no ne treba sad gledati i žaliti za prošlošću. Mm-hmm.
1: Sportski planovi, koji su u ove godini?
2: Sportski planovi, znači, dugoročno je cilj priprema za igre 2000.

0: onda preslikavate i u očinstvo. Nisam čula puno ovako snažnih priča i to sad bez one nekakve lažne patetike preuveličavanja koji dokazuju koliko može biti snažan odnos oca i sina i koliko otac u tom pogledu djetetu može biti uzor. Vi ste sa svojim Vinkom, sjećam ga se dok je još bio mali i radio je te prve korake, on sad hoda. I ne samo da hoda, vi ste rekli on sad prođe pola Maksimirskog parka.
1: Je, to je evo. Hvala dragom Bogu, veliki Boži blagoslov nakon svih tih godina napora i to je i na mene, kako da kažem, evo, dan danas još kad ulazim po nekim ulicama gdje on hodao, kod osjetim nekakvu tjeskobu kad se sjedim, koliko je to sve bilo teško, kad bi morao sad to sve ponoviti, ne znam da li bi imao snage psihičke za to, no evo, on je sad završio prvi razred, upisao je redovnu školu, hoda, uglavnom bez pomagala, ponekad se štapovima za planinarenje i što reći, jednostavno evo, isplatio se dugogodišnji napor, ne znam da li je bilo gore njemu ili meni, ali kada imate dijete koje ima poteškoće i onda uspije prehodati, savladati ih, ne znam da li čovjek može biti sretniji, to je nešto što se ne može platiti nikakvim novcima.
0: Da, možda je to veći uspjeh od onih sportskih uspjeha. Njemu kao i mnogobrojni djeci s teškoćama u razvoju liječnici isprva nisu davali optimistične prognoze i onda čini mi se tu obitelji osoba s invaliditetom i djeca s teškoćama trebaju izdvojiti svoje vrijeme, svoj novac, svoj trud da bi nadišli sve te prognoze. Vi ste samoinicijativno krenuli u te vježbe, odnosno na neki način vi ste njemu formirali te vježbe.
1: Tako je, da, mislim naravno da sam uvijek slušao specijaliste, prije svega fizijatre, i međutim problem je bio u tome što nisu uvijek bili svi suglasni, znači jedan je tvrdio da jedno treba, drugi da drugo, onda su ortopedi tvrdili da trebaju operacije, na kraju smo se složili da na operacije nećemo raditi, mislim na operacije tetiva, a i ja sam na kraju odlučio, pošto nisam bio u nekom trenutku kada imamo 3-4 godine bio zadovoljan njegovim napretkom, onda sam odlučio napraviti, ajmo reći, copy-paste metodologije koju sam koristio dok sam ja učio hodat nakon moje nesreće, zato jer kad sam stavio proteze morao sam s početka učiti hodat.
0: Kakav je to osjećaj? Može li se opisati riječima, slikovito?
1: Ne može se opisati riječima, zato jer kada budete u kolicima i kada iz kolica stanete na noge ili proteze, to nijedan novac na svijetu ne može platiti. A ono što bi čak možda rekao da je još jači osjećaj je kada protrčite, zato jer ja sam se pomirio sa činjenicom da neću nikad više trčat, da je to ono nešto što je ono, jel su mi tada cijenu za trkače proteze 200.000 kuna i rekao sam to je ono, neću uopće o tome niti razmišljat.
0: A i niste tu išli preko liste Hrvatskog zavoda?
1: Ne, trkače proteze ne pokriva HZZO. To je nešto što je nažalost tako da ta dva komada plastike koji su teški svaki po 600-700 grama, oni koštaju u tim nenormalnim ciframa, to je jednostavno nažalost tako.
0: Zato što... demotivirajuće za sportske aktivnosti.
1: Ma naravno, da. I onda kada sam ipak uspio protrčat, to je isto bio osjećaj jedan koji je, ajmo reći, koji se apsolutno ne može platiti nikakvim novcem, kada sam strčao 5 km ili velim, za 12 sekundi 100 metara, ono, to je nešto što nema tog novca.
0: No, vratimo se časak na Vinka. Dakle, po uzoru na sebe ste puno s njim radili. Teško je tu reći možda što najviše, ali mislim, djeci s teškoćama to bude i naporno i sve skupa, ali onda sa odmakom ja vjerujem da će on biti ponosan i na sebe i na vas.
1: Pa on već i sad to lagano već svača. I obzirom na njegovu situaciju, ja vjerujem da ukoliko će on biti motiviran, da bi on jednog dana mogao biti stvarno jedan pravi paralimpijac na jednoj bitno jačoj razini od mene, da bi, moram se glupo sad pričati ili nadat sad prognozirati, ali mislim da bi ga, ukoliko bude naravno motiviran, tu nema nagovaranja, tu je, to sam naučio sam po sebi, tu niko ne može niko nagovarati, tu čovjek mora biti sam motiviran, mora sam to željeti, htjeti, mene nikad nije trebao niko nagovarati, mene u principu mučilo kada nisam mogao trenirati, to mi je bio problem, da i danas sam vremenski jako ograničen i svaki trening mi je, ajmo reći, nekakav blagoslov, nekakva sreća i velim, mali ako je jedno, pošto je on sad

0: će se jednog dana natjecati u kategoriji sa djecom koje će imati teške hendikepe, vjerujem da bi on mogao biti u sportu jako dobar.
1: Sad ste tek zapravo na početku, krenuo je u osnovnu školu, ima pomoćnika u nastavi, tu znamo da isto postoje brojni izazovi, teško je pronaći te pomoćnike u nastavi i djeca s teškoćama ograničene su fizikalnim terapijama koje pokriva zdravstvo. S tim ste se sigurno i vi upoznali, ali evo onda ste vi uzeli stvar u svoje ruke.
0: Da, ono što je za mene bilo, ajmo reći, malo razočarajuće, očekivao sam kad je postalo evidentno da će on prohodat, znači dok on imao 6-7 godina, ja sam mislio to je to, kad krene škola, kako pišemo u redovnu školu, uz asistenta naravno, neće puno mi pozdravljam ako sluša Martina koja mu je značajno pomogla, bez nje bi mu to sve bilo nemoguće, znači mislio sam kad krene škola to će biti to, znači ono, škola će dalje obaviti svoje, ja ću napokon moći se malo pomalo vratiti u svoj neki stari život, međutim tad kad je krenulo zadaće, pisanje, čitanje, matematika, to je doslovno x puta znalo bi da smo po 3-4 sata doma pisali zadaće i ta me prva godina toliko satrala da sam jednostavno još uvijek sad je napravo škola gotova, još uvijek nisam došao k sebi, ali da, eto, ispalo je da na kraju umjesto nekakvog, ajmo reći, odmora su se stvari još dodatno otežale, tako da sad više uopće ne očekujem više ništa, sad sam spreman, ja mislim da može što više vrijeme ide dalje, što on je stariji i stariji, da to može biti samo teže i teže, ali dobro, Bože moj.
1: Teže i teže, ali isplatit će se na kraju. Biće ipak, nadam se, nekog ljetnog odmora, jer vi radite u sve ovo, dakle, vi skrbite o njemu i radite i bavite se sportom, sve to. Pa, je li vama dovoljno 24 sata u danu?
0: Ne, meni 48 sati u danu ne bi bilo dovoljno, vjerojatno u ovakvom tempu i doslovno, evo, sad dok je bila ta škola, svaki dan je bio od kad se dignem do navečer, do kad spavam, ono, kad popit kavu mi je, ajmo reći, nekakav luksuz, ono, dogodilo se x dana da nisam stigao popit kavu, ali dobro, eto, neko se naučio kroz sve ove godine na takav tempo života i, velim, jednog dana kad godine bio u mirovini, onda ću valjda odmarati.
1: Ljetni odmor, ništa?
0: Ljetni odmor, više ne nego da. Nadam se da će biti prilike za tići malo u Gorski Kotar, zato što ja preko ljeta u 7. mjesecu ja kao prvo resim na sunce, kao drugo loži podnosim vrućine, jer kad imate dve proteze na stopalima, to vam je kao da imate velike čizme sa nekoliko čarapa unutra i to je samo po sebi je vruće. Ne volim gužve, ne volim vrućine na more, ljetni odmor nekako najviše volim tići u 9. mjesecu, kad se sve smiri. Nadam se da će biti, kad počnu ovi toplinski valovi, da će biti prilike za otići malo u Gorski Kotar. Ja radim od doma, preko interneta, tako da ću se uspjeti nekako organizirati, valjda da mogu to odraditi, pa usput i malo na hladnim mjestima, kao što Gorski Kotar, pošto u Zagrebu je sad teško neizdrživo za hodanje, pa evo, nadam se da ćemo uspjeti malo pobići i raspladiti se gore.
1: Ali to nije sve, rekli bi neki. Aktivni ste i u Zagrebačkoj Dubravi, u kvartu organizirate, humanitarno ste angažirani, sjećam se od potresa u Petrinji, ma doduše bili ste veći ponos Hrvatske upravo zbog tog humanitarnog angažmana i ovog odnosa, ove priče vas i vašeg sina. Organizirali ste nedavno jedan humanitarni događaj kojem ste željeli pomoći djevojčici u kolicima. Puno je tu angažmana, hoću reći i u toj lokalnoj zajednici djelujete. Nikad nije kraj.
0: Pa da, moje nekako geslo u životu, ako možeš nekome pomoć, pomozi mu, ako mu ne možeš pomoć, onda mu nemoj postavljati noge. Drago mi je da smo uspjeli, eto, nismo baš skupili smo skoro 5000 eura za tu djevojčicu, a inače sam predsjednik svojeg mjesnog odbora, znači nisam stranački angažiran, stranke me ne zanimaju, pa sam na taj način osjetio nekako, ajmo reći, kao dužnost da po prvi put u povijesti svog kvarta napravimo jednu takvu akciju koja će i ne samo pomoć potrebitima toj djevojčici i njezinoj obitelji, nego koja će malo i okupiti susjede da se nešto počne događati. Tako da, eto, sretan sam da sam da smo to uspjeli napraviti, spojili ugodno s korisnim i nadam se da će to postati neka tradicija koja će se održavati svake godine.
1: Da, odazvali su se i rep umjetnici, bilo je tu dosta živahno tog vikenda, tako da, odnosno ne, tada je bio praznik u principu. Pa
0: da, dan državnosti, dan branitelja grada Zagreba i dan hrvatskih branitelja.
1: Vratimo se časak na onaj bicikl, znači veliki korak pred vama, ali ja bih evo da mi možda date za kraj ili našim slušateljima da razbijemo mit. Kako se to vozi bicikl s protezama? Kako se održava balans, kako se pedalira?
0: Pa u principu vam jako slično kao i kod zdravih biciklista. Razlika je jedino što nemate funkciju stopala. Stopala ipak i kod zdravih biciklista služe, ali ipak imaju nekakav dodatni rad koji dodatno povećavaju snagu bicikliranja. Ali u principu nisu stopala tu krucijalna, niti od presudne važnosti. U svakom slučaju predivan je osjećaj voziti bicikl i znate da možete doći od točke A do točke B, tako da velim, sad nekakva velika razlika u odnosu na zdrave bicikliste nije.
1: Pratit ćemo taj vaš zavjet, kako, čime je on rezultirao, ja sam duboko uvjerena da ćete to postići i da će to biti dodatni korak za vas. Na kraju ove sezone neki sportski savjet ljudima sa i bez invaliditeta. Mnogobrojni roditelji djece s teškoćama u sezoni često su se žalili da sustav nije na njihovoj strani. Tu i dalje postoje niz rupa u sustavu, pa roditelji izdvajaju i vrijeme i novac. Ali što biste im rekli? Kako biste ih možda ohrabrili, potaknuli?
0: Pa, mislim da ne treba razdvajati sport invalidski ili sport za zdrave. Jednostavno, sport je bitan svim ljudima. Već sam to rekao x puta, ponovit ću to opet. Znači, sam čovjek je nije homo sedens, bit će sjedanja, nego je čovjek je homo movens, bit će kretanja. Znači, ljudi se trebaju, danas u današnje vrijeme mnogi sjede puno uredskim, na uredskim poslovima, za stolom, premalo se kreću ili sjede na kaučima pred televizijom. Čovjek se jednostavno da mu tijelo ne zakržlja, se mora, ako već ne radi fizički posao, se mora baviti sportom i svako bi trebao pronaći vremena za sebe, posebno tu kad se radi o djeci, opet kažem i za zdravu djeca bi to trebala, a posebno djeca sa fizičkim poteškoćama i jednostavno to stvara veliku razliku u kvaliteti života svakome, tako da pozivam sve, potičem sve da oni koji nedovoljno rade na tome da se aktiviraju i da si povećaju na taj način kvalitetu života sebi, svojoj djeci ili bilo kome u svojoj okolini.
1: Hvala Toni, pratit ćemo vaš put dalje, jer zaista mislim da može biti na primjer svakome. I evo, hvala što smo upravo ovom vašom pričom zaključili ovu sezonu emisije Žesto čulo.
0: Hvala vama, bilo mi je čast i hvala na svim pohvalama. Eto, nadam se da barem jednu osobu, ako ćemo uspjeti motivirati svojim razgovorom, da se digne iz kauča, meni će to biti, ajmo reći, čast.
1: Smo već napravili puno. Nadam se da smo i ovim razgovorom s našim parabiatloncem Tonijem Bošnjakovićem nekoga potaknuli na uključivanje u sport, te dokazali da su mali životni koraci zapravo veliki. Tom porukom zaključujemo sezonu emisije o osobama s invaliditetom Šesto čulo. Do jeseni vas pozdravljaju snimatelj Lučano Straga, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Hapek. Slušamo se ponovno u rujnu, ugodno vam i mirno ljeto uz program prvog programa Hrvatskog radija.
2: Oglasi. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Oglasi.

0: I dalje traje intenzivna potraga za djetetom koje je nestalo na Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu su policija i druge žurne službe, a pretražuje se šire područje rijeke i obale. Za sad nema službenih informacija o okolnostima nestanka, a potraga se nastavlja. U teškoj prometnoj nesreći pokraj Dubrovnika poginuo je motociklist. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a drugi motociklist zbog teških ozljeda prevezan u Dubrovačku bolnicu. Još traje očevid, a promet je na tom dijelu ceste bio otežan tijekom policijskog postupanja.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Brisel gdje se danas i sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom koji je pozdravio sporazum SAD-a i Irana jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
2: Sjedinjene države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir.
0: Hrvatska će nastaviti sudjelovati u NATO-ovim misijama te pružati političku, vojnu i financijsku potporu Ukrajini, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Sporazum je pozdravio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
3: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je zaprimljeno više od 7000 valjanih prijava za upis djece u vrtiće. Upisano je više od 6500 djece, dok ih je još 684 ostalo neupisano. Roditelji koji nisu zadovoljni rezultatima mogu podnijeti prigovore vrtićkim ravnateljima do 25. ovog mjeseca, a odluka se donosi u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš poručuje kako su ovogodišnji rezultati upisa najbolji do sada.
4: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u iskustvo prostora. Samo nas nekoliko dana dijeli od službenog kalendarskog početka ljeta, iako smo ga meteorološki već doživjeli. Mnoge od nas ljepše vrijeme izmami iz domova i potakne da više vremena provodimo u prirodi. Preferencije su naravno individualne, netko želi divljinu, netko samo prošetati se nekim uređenim parkom, a neki su otvoreni za sve opcije. Zašto ovaj uvod? Zato što je moj današnji gost profesor emeritus, dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, urbanist Tihomir Jukić, a tema o kojoj ćemo govoriti zanimat će ponajprije građane Novog Zagreba, a u njih spadam i ja. Profesore Jukiću, dobar vam dan.
6: Dobar dan i vama.
5: Vjerujem da većina naših slušatelja zna za zelenu potkovu, odnosno Lenucijevu potkovu koja obuhvaća 7 ozelenjenih trgova u Donjem gradu i znamo što Zagrepčanima znači ta zelena potkova, a vjerujem da i turisti koji se njome prošeću ne ostaju ravnodušni. No mi danas razgovaramo o plavoj potkovi, dakle o području Novog Zagreba koje bi se u budućnosti trebalo na neki način osmisliti i urediti. Ali prije nego što kažemo nešto o tome, otkud taj pojam plave potkove? Ja sam se s njim srela prije nekih 20 godina kada je Saša Šimpraga organizirao vođenu turu upravo po parkovima Novog Zagreba. Je li on i osmislio taj pojam plave potkove?
6: Pa koliko je meni poznato, ja mislim da je. Iako ja moram priznati da sam protiv tog naziva, jer ne znam zašto plava, jer tamo nema vode, nema ništa posebno. Jel? Čovjek bi mislio, ako je to samo reminiscencija na plavi Zagreb, onda mislim da je bolje ipak da ostane zelena potkova. Jel? Ali to su dva potpuno različita prostora, nastala u dva različita vremena, bez obzira sada na naziv. Jel?
5: Možemo mi podsjetiti i kako je zapravo nastala zelena potkova, tako, pa ćemo onda prijeći na plavu.
6: Pa zelena potkova je u stvari nastala kao jedan način širenja grada spuštena s gornjeg grada u donji grad i kroz dvije regulacijske osnove 865. i 889. malo po malo počeli su se formirati potezi zelenila, odnosno ono što mi kasnije zovemo parkovi. Jer moramo znati da je Zrinjevac u jednom času bio sajmište i tako. Mm-hmm. Tema je bila u stvari da dva poteza parkova, to jedan je Zrinjevac pa do Tomislavog, drugi je od kazališta na Mažuranac, da se to dole spoji preko botaničkog vrta i da dobijemo jednu zelenu okosnicu. Negdje u literaturi možemo naći da je to, kako je cijeli Zagreb, ipak neki odraz urbanizma Beča, ali puno manji, za etažu dve niži, pa i tu nekakva reminiscencija na Bečki ring, koji u stvari ima taj sustav parkova oko povijesne jezgre, pa i taj sustav parkova bi mogli reći da ima nekakve dodirne točke s tim, iako to nije identično. Ali danas kada gledamo, to je bila hrabrost tadašnjih gradskih oca da naprave tako nešto u jednom malom gradu, takav sustav perivoja. I kada danas imamo nekako uvođenje turista i sve, što ćemo im pokazati? Uvijek im pokazujemo upravo to. To je najkvalitetniji dio grada, to je dio našeg identiteta. S jedne strane, od Zrinjevca pa preko Akademije nauka do Tomislavca, umjetničkog paviljona, botanički vrt, s druge strane imamo HNK, Mažuranac i to. To su najkvalitetniji dijelovi grada.
5: Naravno, i uz gornji grad.
6: Uz gornji grad. Govorimo sad o ovo kad se grad spustio dole, novo planiranje. I sad je pitanje kako to postupiti u Novom Zagrebu, jer treba znati da Novi Zagreb najveći dio u stvari nastao je temeljem plana iz 1962. godine, koji je već dao osnovu za tu zelenu potkovu, odnosno reminiscenciju na tu Lenucijevu potkovu, ali u novom dijelu grada. Ona je potpuno drugog mjerila, u drugom okruženju, ali ideja nekako možemo gledati nastavak.
5: Ja bih se samo na trenutak vratila na zelenu potkovu i na Milana Lenucija. Dakle, je li on bio taj odabrani arhitekt preko arhitektonskog natječaja? Kako je to tada funkcioniralo?
6: Pa još uvijek nismo došli do detaljnih odgovora. To je najviše naša kolegica povjesničarka umjetnosti gospođa Snješka Knežević pisala o tome. Grupa ljudi koji su se bavili u tom planiranju je to osmislila, a jedan između njih je bio i Milan Lenuci. Znači, malo je po meni ja sam to isto istraživao, malo je vjerojatno da je on to napravio, jer je kada rađena druga regulatorna osnova, on je bio direktor vodovoda, kanalizacije ili ovako nešto. Znači, nije bio u to doba gradski planer, a kasnije to i postaje. Jel? Tamo sve negdje do 20. godina. Očito je najveći utjecaj imao u toj grupi ljudi. Znači, uvijek smo imali grupu ljudi koja je, znači, na razini grada, koja je odlučivala o tome što će se raditi, a to sve preko regulacijskih osnova, preko građevnih redova, ono što je dogovoreno, tada se to provodilo. Ne možemo uspoređivati s ovim što danas imamo, jer ja ću sad, možda će to ispasti smiješno, da je tada bila aktivna ova participacija građana kao što je danas, onda bi sigurno građani uz Petrinsku ulicu, koji su imali vrtove na mjestu današnjeg Zrinjevca, rekli pa mi bi htjeli da nam ostanu naši vrtovi. Ja? Ali su gradski oci bili svjesni budućnosti grada, gledali su 10, 20, 30, 50 godina unaprijed i napravili su suprotno, odnosno krenuli su od jedne ideje i od jednog koncepta. I to je upravo ono što nama u ovom času, iako imamo površinu veliku u Novom Zagrebu i sve, a to je da nemamo ideju i koncept, a što s tim prostorom. I sad je došlo vrijeme da se o tome razgovara i da pokušamo naći nekako rješenje.
5: I prije nego što nastavimo razgovor o tome, recimo zapravo koji je to konkretno prostor, koji ta plava potkova obuhvaća?
6: Znači, u Novom Zagrebu, građani Zagreba to će najbolje znati, danas imamo park Mladenaca s jedne strane, s druge strane je prostor između Središća i Zapruđa, tam gdje je ona srednja škola, i dole južno od Sopota, naselja Sopot i Trnsko, jedna velika neiskorištena zelena površina koja se, evo, već 50-60 godina naziva gradski park, znači površina za budući gradski park. Ona je na istoku, kreće od Travnog, a na zapadu do naselja Trnsko. Pravokutnog je oblika, ona je negdje 1500-1600 metara na 400 metara, to je ogroman prostor. Građani Zagreba znaju, kad bi šetali recimo od Utrina do Trnskog, bome bi se dobro namučili.
5: To je
6: takav prostor veliki. I to je prostor koji dopušta sve. Ali postoje različiti pristupi danas takovom jednom uređenju. Službena procedura tog cijelog je da danas najvredniji prostori u gradu nazivaju se gradski projekti. To je kao Gredelj, klaonica, to. I tako je i taj gradski park, gradski projekt. Grad Zagreb već danas radi participaciju s građanima, tvrde da su, ne znam, 7000 ili koliko već obavili razgovora, da vide što bi građani htjeli u tom prostoru, na koji način, sad su uključili i struku. Tema je da se stvori jedan program temeljem kojeg bi, po odredbama generalnog urbanističkog plana, bio raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj na kojem bi desetine i desetine arhitektonskih urbanističkih timova, to su interdisciplinarni timovi, tu uvijek imamo i pejzažne arhitekte i sociologe i sve, koji bi dali svoje vizije takovog jednog rješenja. Koliko je to značajno, ja se čak zalažem da to ne bude samo naš, nego da to bude međunarodni natječaj i da međunarodni arhitekti daju svoj doprinos. Zašto? Jer radi se o prostoru budućeg identiteta grada Zagreba kroz idućih 10, 20, 30 godina. Ništa se neće dogoditi preko noći. Ali je bitno da imamo koncept, da znamo što želimo. Tu će biti sigurno otpora stanovnika koji tamo imaju svoje te gradske vrtove, koji praktički je jedan potpuno neuređen prostor. To je toliki prostor da može zadovoljiti sve potrebe i gradu dati gradsko i ono susjednim naseljima na razini samog susjedstva.
5: Ja moram priznati da su me zapravo ta pitanja u anketi koju smo dobili su me pomalo iznenadila, zato što ta pitanja su, znači, uključivala niz sadržaja, dakle i od kulturnih institucija i tako dalje. E sad, kakav je zapravo prostorni plan za to područje i smije li se uopće tamo nešto graditi ili to mora ostati zelena površina?
6: Po generalnom planu novom ne bih mogao točno, mislim da je 60% mora biti zelena površina, a ostali dio su vam isto prometnice, pješački putevi, biciklističke staze i ovo što ste vi spomenuli, institucije. Jer što drži povijesni dio grada? Povijesni dio grada upravo drži ono što sam rekao. HNK, akademija, umjetnički paviljon, kolodvor. Znači, to je ono što je najvažnije za taj dio grada. Nažalost, Novi Zagreb to nije dobio. Još uvijek postoji mogućnost da neki od sadržaja, možda rubno u tom dijelu, možda uz Podbrežje, ono naselje koje se sada radi, da se pojavi i nekakova institucija. Ja se inače zalažem za Novi Zagreb da ne bude ono što svi smatraju da je to spavaonica, da pače suprotno. On je grad cirka 140-150 tisuća stanovnika, pa kad uzmete još i Buzin i Veliku Goricu, 250 tisuća, pa oni zaslužuju bolnicu, veliku, mega bolnicu, a ne ovo što se po brdima sada radi i obnavlja, gdje ne možemo doći uopće. E pa tako isto taj grad ili novi dio Zagreba zaslužuje i svoj jedan središnji prostor. Jako bitno je ono što sam rekao u početku, da znamo što s njim. Znači, ne kretati od detalja, a pokušati zadovoljiti potrebe da budu zadovoljni, jer ja ću odmah na ovaj način, ja ne stanujem u Novom Zagrebu.
5: Ja stanujem.
6: Ali to je moj park. Isto kao što stanovnici Novog Zagreba isto tako smatraju da je Zrinjevac njihov i da je, ne znam, taj cijeli dio njihov. Mm-hmm. Tako ja
5: i
6: smatram
5: Maksimir naš,
6: i Maksimir i tako.
5: I
6: tako i ovo. Tako, znači, to je taj značaj. To je taj značaj Lenucije Potkore, značaj Maksimira. Zato se on i zove gradski park. Ja? Tako da on ništa neće izgubiti time ako se pojavi koja institucija. Odnosno, to može biti tipa kulture, tipa, znači, tako nešto. Ali može biti u smislu rekreacije nekakove, vodeni park ili ne znam, nešto što može za građane biti, što građani bi htjeli u stvari da imaju u tom prostoru. To je možda suprotno onome što danas je jedan pristup česti, to su zelene politike, ostavimo sve kako je, nemojmo dirati. Pa evo, imali smo 60 godina toga, ajmo nemojmo dirati, a ja kažem sad, ajmo ipak nešto napraviti, odlučiti se za budućnost, jer niko neće sada doći i micati te vrtove i to. To je jedan sukcesivni proces idućih 5-10 godina. Oni će možda i dalje ostati, ali u nekom rubnom dijelu, a ne u sredini i tako. Ja. Potreban je razgovor, konsenzus oko toga, a što mi u stvari želimo i kako dobiti opet nešto za grad vrijedno, kao što je u povijesnom dijelu grada ono što imamo, da to dobijemo i u Novom Zagrebu, ali na potpuno jedan drugi način, jer je to park 21. stoljeća. Znači, možemo koristiti iskustva, ali ne kopirati. Apsolutno suprotno. Nove su potrebe, novi ljudi, novo vrijeme i adekvatno našim mogućnostima. A znamo da, obzirom na naše mogućnosti, to će dugo trajati. Ja. To je tolika površina da u njoj uvijek mogu se zadržati te, nazovimo, prirodni nekakvi rezervati, ali nažalost tamo toga i niti nema, osim ono malo jednog rukavca i to. Mm-hmm. Manje više to bilo ostatak nekakvih poljoprivrednih parcela ili je zapušteno. Ali je jako bitno to zato što je taj prostor kroz zadnje dvije izmjene GUP-a, ne ova sad zadnja, nego one prethodne, malo po malo, komadić po komadić mu se oduzimalo za nekakove sadržaje, za nekakvu stambenu izgradnju. Mm-hmm. I sad je vrijeme reći dosta. To je naš perivoj budući grada Zagreba, to je nešto čime ćemo se ponositi, a u njemu možemo mi imati ovo što sam rekao, i te obiteljske male vrtove i prostore divljine, ali nemojte zaboraviti da kroz sredinu njega prolazi i središnja gradska os koja ide od gradske vijećnice, koncertne dvorane, pa preko Nacionalne sveučilišne biblioteke, Velesajma dole, MSU-a, nastavak širenja grada prema jugu. Ja? Tako da to zahtijeva sasma nešto drugačije. Možda se na tom potezu nađe nekakav sadržaj ili institucija, ali nikako nije tema, bar nas arhitekata, urbanista, gradnja i nešto. Ne, mm-hmm. Da pače, to je park, ali park 21. stoljeća.
5: E sad, on, što točno za vas osobno bi značio taj park 21. stoljeća
6: park 21.
5: i koliko zapravo bi građani trebali participirati u njegovu osmišljavanju?
6: Odgovor je odmah da, trebali bi i moraju. Mm-hmm. Samo tu je isto nešto što kad govorimo o participaciji građana, važno je provođenje tog postupka. Grad Zagreb to je sada počeo. Neophodno je prethodno informirati građane, educirati na koji način oni kvalitetno mogu u tome sudjelovati. Ja? Jer treba takove i odluke donijeti. Šta to znači? Ako krenete na ulicu i prvog pitate, a što bi ti, a on ima s druge strane kuću, a s ove vrt, prva stvar će reći, pa ja ću moj vrt i dalje raditi. Briga njega za grad, briga za njega za zajedničko, briga ga za ono što je. Znači, participacija, da, stručno vođena, kažem, grad, koliko imam informaciju, grad Zagreb sada to provodi. Građani moraju biti educirani. Postoje različiti postupci sudjelovanja participacije. U nekima, u ovom nije slučaj, se ide sa modelima. Da li bi prije ovakav model htjeli, ovakav ili ovakav, jel? Znači da se oni uključe u puno bitnije, a da nije samo ono ja i moje osobno, jel? Mm-hmm. Znači treba ih se na neki način ipak pripremiti i reći da je to najvažniji gradski prostor, kao što je nekad bio u Donjem gradu, da je to naša budućnost, da je to dio našeg identiteta, a da će opet moći zadovoljiti sve svoje potrebe jer je to ogroman prostor.
5: I zapravo sad se opet ide tim obrnutim procesom što se kod nas vrlo često događa. Da. Dakle, mi nemamo nikakve ponuđene modele.
6: Pa ne, zato će ići arhitektonsko-urbanistički natječaj. Arhitektonsko-urbanistički natječaj će dati potpuno različitih 5, 10, 15 ili 20, ne znam, rješenja. To sam rekao, bilo bi čak poželjno da imamo i ta strana iskustva, jer niz novih perivoja se radi i vani i po Parizu, onda ono okolo postoje ta iskustva i oni moraju dati nešto novo. Znači, najgore bi bilo da idemo naraditi repliku onoga što imamo u povijesnom dijelu grada. To nikako. Znači, moramo biti korak ispred onog vremena u kojem danas živimo, jer će to saživjeti kroz 20, 30 ili ne znam koliko godina. Ali moramo imati program, jel da, za to moramo imati konsenzus da znamo što želimo u tom prostoru, taj natječaj, i ono što mi danas često radimo, a nekada i participaciju i sve, a da uopće nemamo viziju. Mm-hmm. A ja sam jedan od tih koji se zalaže i za budućnost grada i za viziju razvoja grada, pa tako i za viziju razvoja tog gradskog parka, pa da vidimo na koji način dalje. Ali svakako sačuvati identitet grada Zagreba i dodati još jedan element gdje ćemo voditi naše turiste, slikati, građani dobiti dodatne kvalitete života u Novom Zagrebu, a sve se to može.
5: I koja je vaša vizija? Evo, kako bi trebala izgledati ta plava potkova? Kako bi mogla izgledati?
6: Ja bih mogao pokazati različite modele parkova vani, ali naravno da se neću otkriti, ali možda ću sudjelovati na tom natječaju. U zadnje vrijeme jako često se rade takvi veliki prostori na način da se napušteni brownfield područja otvaraju. To je recimo park La Villette u Parizu, mm-hmm, ili je tvornica André Citroën u Parizu, gdje recimo potpuno dva različita parka. Jedan je Technopark, super novi, moderni park, a drugi je park upravo za građane u stambenoj zoni, a ista je osnova. Ali ni jedan ni drugi nikad nisu bili planirani kao parkovi. Ja? Mm-hmm. A mi imamo jednu potpuno drugu situaciju i to treba shvatiti, da je to nastavak te naše zelene potkove koje smo imali, da je to 62. godine osmišljeno, da je sačuvano i da sad to ne bi smjeli potrošiti na brzinu, nego krenuti, imati nekakova načela, a kažem, znamo da nam brzina nije vrlina, to će trajati dugo, ali da znamo što želimo. I da građani se ne moraju bojati da će se tamo graditi. Ako se nešto radi, to se gradi ono što inače u parkovima se gradi i to je ono što inače će služiti građanima Novog Zagreba. I vezano i na kulturu i za neke druge sadržaje, rekreaciju i sve ostalo. Znači, mislim da straha ne bi trebalo biti, a u ovom trenutku moramo razmišljati o tom programu, kako da damo zadatak tim timovima arhitekata, sociologa, urbanista, nekako početnu ulaznicu da mogu sudjelovati u tom natječaju, da bi nam mogli dati oni svoju viziju kako bi to moglo izgledati za 20-30 godina.
5: Evo, ja se iskreno nadam da ćete se vi prijaviti s vašom vizijom na taj natječaj. I samo da se vratimo na ono što ste rekli na samom početku. Dakle, u 19. stoljeću ti gradski oci imali su hrabrosti odlučiti tako kako jesu i napravili su dobro za grad Zagreb. Imali te odlučnosti danas I u kakvoj situaciji je danas zapravo arhitektonsko-urbanistička struka i koliko se sluša njihov glas i njihovo mišljenje?
6: Pa, ja mislim da građani sami znaju da se vrijeme toliko promijenilo, uvjeti su se toliko promijenili. Kada kažemo da je zadnjih 2012. kada je krenula legalizacija, gotovo 900,000 je bilo slučajeva legalizacije. Znači, imamo jednu anarhiju u prostoru. Promijenilo se od onoga što je prije bilo jedan za sve, bilo je da na neki način ono prvo i osnovno naše i zajedničko. Danas osnovno je ja, samo ja i moje. Znači, potpuno drugačija polazišta i to naravno i gradska uprava shvaća i oni pokušavaju upravo kroz taj proces participacije da čuju bilo grada, ali isto tako kroz taj način provedbe plana na koji način bi se te ideje mogle predstaviti građanima, oni sugeriraju i zapravo obavezno je kroz generalni urbanistički plan provesti jedan takav urbanistički natječaj, napraviti izložbu svih tih radova, e nakon toga onda kreće drugi krug participacije s građanima kada oni vide u stvari što u tom prostoru sve može biti.
5: Dobro, sad smo rekli znači o tom prostoru, a što s onim prostorom gdje se planirao onaj zagrebački Manhattan? Što će se tamo događati?
6: Zagrebački Manhattan je zagrebačko zeleno srce i taj prostor je manje više već definiran. Tu imamo upravo i dijelova koji su za šetnju, tu imamo uređeni dijelovi kao što su Bundek i hipodrom. E sad tu i oko hipodroma su različita mišljenja, kao i oko svega. Recimo, moje mišljenje, ja ću govoriti isključivo kao arhitekt i urbanist. Mislim da je hipodrom bio izvrstan da spriječi gradnju u prošlih 10-20 godina. A sada mislim da je došlo vrijeme gdje se treba razmišljati u stvari o nastavku tog prostora Bundeka, o dobivanju prostora također nešto što je jako kvalitetno, jer to je središnji dio grada, to nije samo od Novog Zagreba. Jel? To su šetnice i on ima jedan regionalni smisao, a to je Jarun, pa preko Jaruna do Bundeka, pa od Bundeka do Savišća. Znači, to je jedan Savski park. Znači, to je dio tog Savskog parka. I ja znam da bi se iznenadili kad bi vam rekao da je isto tako po planu iz 50. pa 70. godina na tom prostoru bio planiran stadion, da je na tom prostoru bilo, znači nije bio planiran kao isključivo zelena površina, ali je bio planiran kao zelena površina sa sportskim sadržajima. Ja? I meni se čini da danas, kažem, to je opet moje mišljenje osobno, da puno više bi taj prostor koristio desetinama tisuća ljudi uz Savu nego možda desetinama ovih koji su sa konjima, a puno kvalitetniji prostor i uvjete života za konje bi imali negdje u rubnom dijelu prema Zaprešiću, prema ne znam, u ovim treba istražiti te prostore. I tu je još jedan taj biser grada Zagreba koji će čekati nešto slično kao ovo što sada razgovaramo o novom gradskom parku.
5: I u konačnici, hoćemo li ikad dobiti Zagreb na Savi? Prema uzoru na primjerice Osijek. Jako im zavidimo.
6: Nećemo. Zato što postoje tri vrste gradova. Jedni su gradovi pored rijeke, jedni su gradovi na rijeci, a treći su rijeka u gradu. Za razliku od Osijeka, koji je uvijek bio grad na rijeci, Zagreb je bio na dva bržuljka, znači on je bio pored rijeke i nikad nije obuhvatio tu rijeku, a rijeka u gradu je recimo Ljubljanica u Ljubljani, ja? Znači povijesno on nije to. I profesor Moj Marinović ima jednu lijepu poredbu, kaže, Pariz je nastao na otoku Ile de Cité u Seni i od tud se širio. Prošle su, ne znam, 2000 godina. A kaže, a šta očekujete za 50 godina da ćemo mi to isto napraviti u Zagrebu, jel? Da pače, da, mislim da treba živjeti, izaći na Savu. Još uvijek nemamo kvalitetno rješenje, arhitektonski natječaj. Sva rješenja koja su bila zaboravljena su. Tu postoje razni koncepti od toga, da li raditi male hidrocentrale, da li skidati nasipe, da li ovo, znači tu nema još konsenzusa oko toga. Ali svakako to je isto jedna budućnost grada Zagreba, taj izlazak na Savu. I još samo jedna napomena, u svim planovima od 50. godina, znači do danas, uvijek je tema bila da sjeverna obala je kompletno izgrađena i ona daje lice. a južno je bilo povučeno, to je ono gdje je Velesajam, Središće, Zapruđe, kako bi se stvorilo to zeleno srce. A to zeleno srce vam je isto kao i Central Park u New Yorku ili Hyde Park u Londonu, to je naše od Central Parka.
5: Eto, i ovdje ćemo nažalost morati zaključiti, malo smo proširili temu, ali evo zadržali smo se na ovim zelenim površinama, iako mogli bismo mi razgovarati još satima, ja mislim. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa, hvala i mom današnjem gostu, profesoru emeritusu na Zagrebačkom arhitektonskom fakultetu, urbanistu i arhitektu.
6: Hvala što ste me pozvali.
5: Tihomiru Jukić. A hvala i Stjepanu Bičaniću koji je tonski realizirao današnju emisiju. Ja sam Sonja Batinić i zapravo smo došli do kraja ove sezone, odnosno slijedi ljetna stanka s novim temama iz arhitekture, urbanizma i dizajna. Družit ćemo se ponovno u jesen. Do tada srdačan pozdrav i do slušanja i na kraju samo još jedna informacija. Sutra u 20 sati na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu bit će dodijeljene nagrade Vladimir Nazor u različitim područjima djelovanja. Što se tiče arhitekture i urbanizma, nagradu za životno djelo primit će akademik Nikola Bašić, dok će godišnju nagradu dobiti Njirić i arhitekti za projekt Ambulanta Gračani.
7: Oglasi.
8: Kad je stvarno hitno
9: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao
11: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
14: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
15: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Oglasi.

0: uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10 je sati i 35 minuta, dobar vam četvrtak, dan koji se broji kao dan poslije početka svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku. I završilo je kako je završilo, ali tek je i počelo. Tako da samo naprijed optimistično gledamo prema već sljedećem susretu sa Panamom. Krećemo mi prema našim radijskim centrima, do 12 sati obići ćemo pa gotovo cijelu Hrvatsku. U Zagrebu su na prisa s vama Tino Baričić, pobrinut će se za dobar ton, Đurđica Ivanković izabrala nam je glazbu, ja sam Željka Mandić i s nama je sada i Nikola Milas, što znači da smo mi stigli u Pulu.
2: Jeste i dobrodošli, kako ste mi?
1: Dobro smo, Nikola, evo, jasno ti je koja je glavna prva tema, ali evo, to je tako.
2: A nije vrijeme. Ovaj put nije vrijeme, nego je ovaj put najvažnija sporedna stvar, ili tako? Jeste vidjeli utakmicu, jeste zadovoljni?
1: A komentari su naravno raznovrsni, ja sam među onima koja bih uputila nešto blaže i evo podsjetila da je već velika stvar da smo uopće na toj svjetskoj nogometnoj priredbi, primjerice jedna Italija nije, tako da je jasno da ja sam od onih koji gledaju nogomet kada nastupa hrvatska reprezentacija.
2: Aha, kužim, slažem se, evo ja sam
1: po tim ocjenama i argumentima se zna prepoznati tko je onako baš veliki fan nogometa, tko to prati, onda evo rekla bi da smo mi nekako blaži i zadovoljni da uopće uživamo evo na svjetskoj pozornici nogometa.
2: Istina. Evo ja sam sada prije niti 10 minuta razgovarao sa članom grupe Dubioze Kolektiv koji dolaze sljedeći tjedan u Pulu nastupati u Kave Romane, pa sam ga pitao je li pratio nogomet, kakva je atmosfera oko njih. On je rekao, pa čuj, kod nas stao je svijet, više se ne živi, ne diše se, ničeg nema. Rekao, znam, kod vas u Hrvatskoj nije to tako nešto napeto, vama je sve ispod polufinala, kao da niste se još niti...
1: Tako je, da,
2: još se niste ni plasirali,
1: naši
2: to niko
1: vatreni
2: niti ne...
1: podigli ljestvicu visoko, Soko i evo, onako sretno nas razmazili.
2: Neka, ali ja sam uvjeren da ovo je bila i lijepa predstava i bit će tako jednako i u nastavku.
1: Nikola, ono, što se događa u Puli, da, osim glavne sporedne stvari?
2: Tako je, pa lijepih stvari ima. Evo ovako, idemo s glazbenom pričom. Istarsko narodno kazalište u okviru kazališne sezone Oda miru i ciklusa Samo najbolje predstavlja jedan jedinstveni glazbeni događaj. Večeras u 20 sati u dvorani Čiskuti nastupit će Goran Bojčevski, jedan od najsvestranijih klarinetista današnjice. Bit će praćen ansamblom Acoustic Shades of the World. To je se u sklopu njegovog glazbenog projekta Music for Peace and Tolerance. Zaista je riječ o jednom vanserijski talentiranom izvođaču svjetske klase koji nastupa s Aldi Di Meolom, Stingom, pa i našim hrvatskim glazbenicima. Zaista izuzetan umjetnik kojeg sam imao i čast prije mjesec dana kad je promovirao svoj koncert u Puli i ugostiti u svojoj emisiji Glazbolnici, pa smo malo i zasvirali. Jednostavno impresivno je, to se čak i može čuti na stranicama Radio Pule ako neko želi poslušati kako Bojčevski svira, je evo van ovog svijeta, kako se kaže.
1: Tako je, zaguglajte.
2: Baš to. Nagrađivana irska spisateljica Eimear McBride, hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel, gostuje danas u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 na jednom posebnom izdanju programa. Nova knjiga Među krošnjama se zove taj program, koji je posvećen proslavi Bloomsdaya. Vrhunac je to jednog raznolikog programa u kojem se zapravo obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva Jamesa Joycea i njegov životni stvaralački dio koji je proveo u Puli. To se sve održava na više lokacija u Puli ovih zadnjih 2-3 dana, a ovo je nekako kulminacija gostovanja spisateljice Eimear McBride. Akademska umjetnica Klaudija Jurić predstavit će se pulskoj publici jednom samostalnom izložbom Fragmenti puta večeras u galeriji Studentski u Puli u 19 sati. Uglavnom smo u Puli ovaj tjedan, zaista po Istri je manje toga, sve se nešto valjda priprema za vikend. Evo sada,
1: koncentriralo se u Puli i oko Pulske arene, pretpostavljam.
2: I oko Pulske arene, da, uglavnom. Evo sad u 11 sati jedna interesantna regionalna konferencija otvorena za sve zainteresirane. Sigurnost djece na internetu, od prevencije do reakcije. To će biti u Puli u coworkingu, organizira Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanu djecu, sve to u sklopu platforme hashtag bolji online. Također nešto što valja popratiti, tko ne može uživo, neka poprati na internetu o čemu je zapravo riječ i kako podignuti svijest i našu i svijest djece o važnosti sigurnosti i opasnosti na internetu.
1: A svakako će nam to biti, Nikola, i kontinuirana zadaća, naravno da ne očekujemo da će jedna lekcija u tom smislu biti dovoljna,
2: da,
1: nego evo
2: da.
1: Sastavni dio svakodnevice upozoravati na opasnosti koje evo taj virtualni svijet zapravo uključuje.
2: Donosi, jasno, jasno. Za kraj bih samo evo jedan još događaj iz Rovinja događaj. Rovinska galerija Adris obilježava četvrt stoljeća svoga djelovanja. U petak je službeno otvaranje izložbe, međutim večeras kao samo zagrijavanje, da tako kažem, prikazat će se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Jesmo li živi? Film o Igoru Zidiću, koji je u ostalom i autor postava i popratnih tekstova

0: I evo nas u Dubrovniku na lijepom hrvatskom jugu, 10 sati i 45 minuta. Pozdravim Jelenu Obradović. Moja Šilena, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz Dubrovnika, sunčanog i sve toplijeg, što je posve u dosluhu s vremenskim prognozama. Što se tiče dubrovačkih događanja koja sam ja izdvojila, sve su kulturnog predznaka, što je imanentno
0: baš
1: ovom razdoblju
0: baš
1: u godini.
0: Iznenađeni.
1: Baš čudno,
0: ali
1: da.
0: Jelena, znaš šta ću te prvo pitati? Imaš li ti kartu za svoje omiljene kundurice?
1: Imam.
0: Jasno je da se radi o kazališnoj predstavi, toliko da. Popularno je da uistinu vrijedi ona ulaznice planu, je li tako, za Marije kartu.
1: Da, da, ali nemoj pitati mene, ja sam ti pasionirana publika, dakle ja se uvijek priheftam nekako i ja sam, kako da ti kažem, sastavni dio scenografije i inventara dramskog programa, rekla bih. Ali da, zaista, to sad što si izdvojila je zaista izdvojen primjer, jer je zbog tog iznimnog interesa publike za predstavu Mara i Kata sedmo ljeto za redom ta predstava ide, ostvarena zapravo u su ideji, rekla bih, su kreaciji Saše Božića, Nataše Dangubić i Doris Šarić Kukuljica, iako ono što treba naglasiti je činjenica da je ta predstava nastala u okrilju Radio Dubrovnika.
0: Evo, baš dobar podsjetnik.
1: Da,
0: evo.
1: Da, to zaista nije na odmet
0: treba
1: podsjetiti.
0: Treba na te vrijedne stvari podsjećati osobito, evo, u našoj obljetničkoj stotoj.
1: Upravo. To je zaista predstava koja je nastala u okviru programa Radio Dubrovnika. Tada su protagonistice bile dvije vrlo poznate kundurice toga vremena, Tesa Begović-Mrkušić i Žuža Egrini, dvije glumice tada kazališta.

0: Marina Držića, i ta predstava je nastala zapravo negdje inspirirana upravo tom emisijom. Vrlo važan protagonist bio je Idundo Pero, gospar Tomo Šuljak, i njihov trio baš je negdje, kako bih rekla, obilježio jednu malu radijsku eru. To je bilo vrijeme kad televizija nije bila dominantna, radio je u Dubrovniku bio dominantan, i u vrijeme kad se ta emisija emitirala, kažu svjedoci toga vremena
1: da je grad
0: da
1: stao,
0: ulice bile prazne.
1: Tako
0: da.
1: Je, sjajan.
0: Eto, to je možda jedna mala digresija.
1: Vizualni
0: koju,
1: dokaz, da.
0: Da, lijepo kažeš, nije na odmet ponoviti, upravo zbog nekog identifikacijskog koda i pripadnosti medija kojeg volimo. Evo, to
1: apsolutno,
0: je negdje.
1: Apsolutno. Da. Evo, ova predstava potvrda je koliko volimo prepoznavati da. Taj svoj društveni DNA. Evo.
0: Da, upravo tako. Negdje vernakularan, posve, posve iznutra. Dakle, to je apropo te predstave koja je ove godine, dakle, recimo sedmu godinu za redom, a inače, dramski program Igara uvrštena je u vremenu korone. I kao takva je vibrantna, evo, svih ovih 7 godina i ja bih rekla ne u konstanti, nego u krešendu. Što se tiče ostalih događaja koje možda ne bi bilo loše podsjetiti u ovom prigodom, je večerašnja izložba, izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje. Ona će biti otvorena večeras u umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, možda ne bi bilo loše čuti ju kratko, svega 50 sekundi.
2: Zaista se tom temom Nive Sertić bavi niz godina i ono što je, eto, nekako smo tako zamislili da zapravo bude u umjetničkoj galeriji Dubrovnik, to je ujedno njeno prvo samostalno predstavljanje, da budu baš radovi koji se tiču, znači koji se bave dubrovačkim pejzažom, dakle od tih nekakvih, kako smo ih nazvali, ishodišnjih radova, pa do zaista tih prostornih instalacija koje ona osmislila upravo za taj prostor. I evo, mislim da je to jedno zaista posebno iskustvo, te vas ovaj instalacije zaista obujme, doživljavate taj pejzaž, kako Nive voli reći, taktilno, cijelim tijelom, ne samo znači vizualno, nego i tu su naravno i slušne komponente, jer radove prate i audio zapisi, tako da evo, mislim da će to biti stvarno jedno uzbudljivo putovanje i od sveg srca svih pozivam da dođu.
0: Eto, i možda za sam kraj javljanja, još jedna sličica koja će se dogoditi tijekom vikenda. Naime, Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja svoj novi naslov, dakle, Lirika o racijama Žibradića. Ovo vrijedno izdanje priredio je i iz rukopisa transkribirao Milovan Tatarin, povjesničar književnosti i redoviti profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Riječ je o pjesniku koji je zaista iz davnih stoljeća, iz prijelaza 16. na 17. ali do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, ni dostupan, ali evo i nije zaboravljen. Eto, tako da s tom sličicom možda da vam mahnemo za kraj, Zlatko Vlahušić i ja.
1: Mahnite nam, mahnite, mašemo Tino Baričić i ja i vama iz Zagreba sa Pristavlja. Pozdravljamo te, Jelena, evo svim tvojim sugrađankama i sugrađanima ugodan ostatak dana. Tako. A mi idemo za Knin, ti ostaješ u Dubrovniku. U Kninu je naša Lidija Grubišić. Lidija, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Željka, tebi i svim našim slušateljima. Pozdravi našim Dubrovčanima.
1: Evo, vruće li je u Kninu?
3: Vruće, vruće. 29 je, ali rast
1: će. A tek je 10 sati i 51 minuta.
3: Tako je. Rekli su do 34 danas.
1: Da, to je ono što volimo naglašavati tijekom ljeta, i to u hladu. Da, zasigurno na onom kninskom trgu nema puno, nema puno, jer li tako oni koji se zaustave ili sjednu na kakvu klupu.
3: Ne može se to izdržati.
1: Nije moguće, da.
3: Tako je. Evo, lijepo vrijeme bit će i tijekom ovoga vikenda produženog, pa pozivamo vas u našu županiju, ima što šta toga. Evo, nešto sam izdvojila. Pozivamo vas u Sokla i u zaleđe naše u općinu Promina i to na manifestaciju Prominski bronzi. Riječ je o jednoj gastro manifestaciji. Njome se želi od zaborava sačuvati tradicionalna jela ovoga kraja, a manifestacija nosi naziv po bronzinu. Ako ne znate, to je jedan poseban lonac ljevanom od bronce ili mjeda. Nekada se u njemu kuhalo, danas toga više i nema, pa se kuha u kotliću. I evo, tijekom proteklih manifestacija kuhala su se razna prominska jela, jetrica s purom, biži s janjetinom, tripice, ako ne znate to su fileki, bakalar i tako dalje. Manifestacija je natjecateljskog karaktera, a sudjeluju samo oni koji su nastanjeni na prostoru Promine ili su podrijetlom iz ovoga kraja. E, a šta će se kuhati ove subote? Mi smo doznali od glavne organizatorice Anite Vukušić.
4: Ove godine odabir je pao na paštašutu. Kuhat će se znači u bronzinu, odnosno u kotliću, nemamo stare bronzine, to više ne možemo nigdje ni nabaviti. Jedno tradicionalno jelo koje je negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća došlo i ove naše krajeve i sad tu ima 101 varijanta na koji se način to jelo može kuhati. Znači, kad se završi kuhanje, jela se dijele besplatno. Što se tiče samih pravila natjecanja, odlučeno je da 80% ide na okus hrane, njezin izgled, a 20% žiriće ocjenjivati sam ugođaj, uređenje štanda. Znači, morat će se malo više potruditi da dobiju što više bodova.
1: Evo, dakle, skuhat će se paštašuta, jasno je kojeg sam se filma odmah sjetila,
3: tako je,
1: vezano
3: kako je
1: za paštašutu. Paštašuta je, kaže, dakle, skupni naziv za sva jela koja se sastoje od tjestenine i umaka, ali kod nas je to sa umakom od mljevenog mesa. I sad naravno da postoje rasprave hoće li bolognjez biti ikada paštašuta ili obrnuto. U svakom slučaju, bez ulaženja u te pojedinosti, sigurna sam da će se dobro jesti, evo, iz
3: hoće,
1: bronzina.
3: Hoće. Kod nas je uglavnom paštašuta sa sjeckanim mesom.
1: A tako je, dakle, tako. I to je jedna od varijacija. Dakle.
3: Tako je, tako je. Evo, upoznaću vas i s jednim projektom koji je predstavljen u Kninu, naziva je Uključi se. Provodi ga udruga Zvonimir u suradnji s Kninskim domom za stare i nemoćne. Pa od iznimne je važnosti mogu reći za ove ljude jer im nude razne usluge. Primjerice, ukoliko su usamljeni ili trebaju nekakav razgovor, dvoume se o odlasku u domu za stare, ne znaju se služiti internetom, dakle tu su stručne osobe koje će im pružiti pomoć i to sve besplatno. Predsjednica udruge Renata Mađar kaže da planiraju preko 2000 usluga ponuditi i evo, možete čuti nju, ali što kažu korisnice Kninskog doma?
5: Psihosocijalna podrška, individualna, grupna, dakle razgovor sa psihologom koji bi mogao na neke teme tipa odlaska iz vlastitog doma, starenja, gubitka voljene osobe, razgovarati sa vama. Uz to imamo i savjetodavnu podršku koja se odnosi na popunjavanje razno raznih obrazaca, digitalno opismenjavanje. Sa uštićenicima doma ćemo jednako tako imati i čitanje knjiga, razno razne društvene igre, organizirat ćemo neke kratke izlete.
6: Sviđam se zato što ste uvijek mogli obratiti da mi je nešto teško.
7: Zadovoljna sam, ali ovo će nam biti baš jedan napredak.
1: Da, evo, u svakom slučaju dobra stvar među svim ovima koje su spomenute je i ta da ljudi nisu sami. Jednostavno, Lidija, mnogi su i sami, a samoća, evo, baš zvuči onako grubo kad se kaže samoća ubija, ali uistinu nije dobro došla.
3: Tako je, kad smo pratili onaj projekt s geronto domaćicama, znali smo pričati sa starim ljudima koji primaju tu pomoć, uvijek su rekli najvažniji nam je razgovor, a onda sve ostalo.
1: Upravo tako, ba da, ljudi su se veselili zapravo i očekivali i danima unaprijed taj posjet i evo, veselili se malom ljudskom razgovoru.
3: Tako je. Evo za kraj možda o mladima nešto, samo kratko, znamo da su u tijeku ispiti državne mature, evo jedni završavaju srednju školu, drugu upisuju, a od nove školske godine Šibenska industrijsko-obrtnička škola uvodi novi obrazovni smjer trogodišnji godišnje zanimanje kućni majstor domar. Znamo svi kako je teško doći do majstora. Evo,
1: da, ovo... znaš kakav mi se osmijeh razvukao na licu. Lidija, rekla bih da je to uistinu pun pogodak. Baš, baš nam nedostaje domara, rekla bih, za one sve sitne, male, velike stvari i poteškoće koje ovako kada nazivamo nitko neće, je li tako? Svima je premali posao, ne znam, staviti karnišu.
3: Tako, a popravaka
1: zidi,
3: uvijek
1: tako dalje, imamo. A popravaka da uvijek tih sitnih treba. Jako dobro, rekla bih pogođeno.
3: Je, tako je, 8 učenika moći će primiti, a uz taj i još je jedno novo zanimanje, tehničar za 3D tehnologije. Dakle, sve ono što je traženo, pa evo, svakako hvale vrijedna zanimanja.
1: Tako je, nadam se da će biti i interesa. Evo, pozdrav domarima unaprijed.
3: Tako je. Evo, toliko iz Knina, Tonko i Lidija su bili s vama.
1: Pozdrav Tonku, pozdrav tebi Lidija. 10:57, to znači da ćemo mi za 3 minute čuti vijesti na prvom programu. Pripremaju ih naše kolegice u radijskom desku, a nakon toga idemo u, ostajemo zapravo u Dalmaciji, bit ćemo u Zadru, onda idemo prema Kvarneru, prema Rijeci, pa se opet vraćamo u Split, onda ćemo i do Slavonije, sve dok se ne vratimo u podne u Zagreb.

0: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za gradnju više stambene zgrade. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176 tisuća eura te omogućili protupravnu korist jednoj privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
1: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti
2: Hvala
1: osobne
2: vam.
1: Podatke od tvrtki, od banaka,
2: lijepa,
1: operatera pa dalje.
3: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Vijesti. Certifikat proizvod hrvatskog seljaka ove će godine dobiti 107 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija. Projekt provodi Udruga hrvatskih tržnica uz sudjelovanje zagrebačkih tržnica. Stručna povjerenstva posjetila su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja voće i povrće, te proizvode prerađevine od voća, povrća i mliječnih proizvoda. Evo što je rekao voditelj podružnice tržnice Zagreb, Marin Rončević.
4: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: A u Zagrebu je u tijeku javno okupljanje i performans za spas Hrvatske od megafarmi. Organizatori prosvjeduju protiv širenja industrijskih farmi i klaonica pilića, a događaj osigurava i zagrebačka policija. Okupljanje je nastavak višemjesečnih prosvjeda ekoloških udruga i građanskih inicijativa koje upozoravaju na moguće zdravstvene i ekološke rizike povezane s industrijskim stočarstvom.
5: Vijesti.
0: U Zagrebu je zaprimljeno više od 7000 valjanih prijava za upis djece u vrtiće. Upisano je više od 6500 djece, dok ih je još 684 ostalo neupisano. Roditelji koji nisu zadovoljni rezultatima mogu podnijeti prigovore vrtićkim ravnateljima do 25. ovog mjeseca, a odluka se donosi u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš poručuje kako su ovogodišnji rezultati upisan najbolji do sada.
6: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu doumjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Uvijek prvi.
2: Da, u 11.05 uvijek prvi nastavlja proputovanje prema našim radijskim centrima, pa ćemo doznati da ne morate scrollati po vašim mobitelima što je novo, što je zanimljivo. Među ostalim i u Zadru, gdje je naša Marina Vuka. Marina, dobar ti dan.
8: Pa, dobar dan. Evo, iako smo se jutros možda probudili s nešto lošijim raspoloženjem nakon poraza od Engleza, nema puno toga što sunce i more ne mogu ublažiti.
2: A i sljedeća utakmica.
8: Da, tome se zaista veselimo. Zadar je već zakoračio u pravo ljeto, to se vidi ne samo po visokim temperaturama, nego i po brojnim gostima i sve bogatijem programu događanja koji iz dana u dan privlače sve više posjetitelja. Jedno od njih je i Foto Walk tragovima braće Brkan, koji se danas od 17 sati održava u sklopu Kvart Arta. Naime, pod vodstvom fotografa Damira Hojke, sudionici će prošetati gradskim lokacijama povezanim s fotografskim nasljeđem braće Brkan, te otkriti kako poznate motive grada Zadra mogu doživjeti na jedan nov način. Više o samoj turi rekao nam je Damir Hojka.
9: Ove naše radionice baš u Zadru će biti malo drugačije nego što to inače radim, to jest to će biti prilagođeno vašim velikanima fotografije. Meni je prekrasno da ćemo u stvari kroz tu našu šetnju, kroz centar proći šest pozicija koje su oni fotografirali i oni će te pozicije će poslužiti kao inspiracija mojim polaznicima radionice da krenu od tog ishodišta, dakle njihovih sugrađana koji su velim svojim radom postali svjetski poznati.
2: Da, bit će zanimljivo, evo, a vjerujem da će biti i zainteresirani, pa stalno se fotografira, naravno očekivano mobitelima, rijetko ili rijeđe vidim zapravo da netko ima fotoaparate u ruci, ali evo, umijeće znati napraviti dobru fotografiju.
8: Tako je, i sam Damir mi je rekao kako je nekoliko ljudi koji su onako sasvim spontano se našli na toj fotografskoj šetnji, na kraju se počelo i profesionalno baviti fotografijom. Tako
2: evo,
8: da
2: što je dobra
8: daska.
2: Inspiracija da, i informacija.
8: Tako je, a među sudionicima ovogodišnjeg Kvart Arta su brojne lokalne udruge, jedna od njih je i udruga Cinaz, koja je za djecu, mlade i one najstarije pripremila niz aktivnosti koje će se odvijati do kraja tjedna, a koje nam je predstavila predsjednica udruge Morana Rogić-Vihor.
10: Danas u 17 sati popodne imamo jednu radionicu stripa za mališane, isključivo za ovu dobu od 6 do 8 godina. Imaće priliku poznati osnove crtanja stripa, izraditi nekakvu vlastitu strip priču, mislim da će biti zaista zanimljivo, a opet evo roditelji se mogu malo opustiti i na Kvart Artu. Zatim u subotu imamo brzopotezni šahovski turnir u parovima. Skupljamo 8 ekipa koje će se natjecati, a zaista svi su pozvani. Djeca, mladi, roditelji, bake, djedovi su unosci, maturisti, svako se može prijaviti.
2: Evo, dobra kombinacija, osobito ona djeca se bave nečim kreativnim, crtaju strip, je li tako?
8: Tako je.
2: A roditelji popiju neku kavu i malo porazgovaraju i onako, kako se to kaže na hrvatski, win-win.
8: Tako je, dobro jednima i drugima. A mi u nastavku odlazimo na otok Pag, koji će iduća 4 dana živjeti u znaku svoje najpoznatije rukotvorine, Paške čipke, jedinstvenog kulturnog dobra uvrštenog na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. 15. izdanje Međunarodnog festivala Paške čipke okupit će čipkarice, umjetnike i goste iz Hrvatske i inozemstva, a program i posebnosti ovogodišnjeg izdanja predstavile su nam direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pernar Škunca i predsjednica društva Paških čipkarica Frane Budak Nedjeljka Oros.
11: 15. Međunarodni festival Čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam Najbolje od Paga, koncerte.
12: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
2: Evo da, duga, duga, raskošna tradicija Paške čipke na koju smo itekako ponosni, bila je dar mnogim važnim gostima i pokojnom papi Ivanu Pavlu II. Primjerice.
8: Da, a svi oni koji se upute prema Pagu moći će se usput zaustaviti u Vrsima, gdje se danas održava akcija darivanja krvi koju nam je najavio predsjednik aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Vrsi Šime Stojak.
13: Danas nam se održava druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Prva nam je bila u drugom mjesecu i bio je jako dobar odaziv, bilo je preko 50 doza krvi i što me veseli, dosta se u zadnjih godinu, dvije dana se jako puno mladih uključilo i to kad mislim na mlade govori na ljude recimo od 18 do 25 godina, što je jako pohvalno, jako dobro, tako da svaki put sve više rastemo sa brojem doza.
2: Onda će tako, Marina, biti i ovoga puta, sigurna sam.
8: A koliko su tamošnji ljudi aktivni u darivanju krvi potvrđuje i to što imaju park i spomen ploču upravo posvećenu darivateljima krvi.
2: Jako lijepo.
8: Da. I evo, time ćemo zaokružiti naše današnje javljanje.
2: Iz Zadra nam se javila Marina Vuka. Marina, hvala ti, lijepa pozdrav.
8: Lijep pozdrav.

0: I evo nas na Kvarneru, evo nas u Rijeci. Pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dobar dan i dobro nam došli u Rijeku, odnosno evo drago nam je što se družimo i sa vama, s kolegama i kolegicama iz Zagreba, ali i sa cijelom Hrvatskom ovdje iz vruće Rijeke. Moram reći, evo sad čitam nešto, kolegice, dok sam čekala ovo uključenje po portalima, pa doznajem da je onaj famozni El Niño, da je opet nam se nekako približio, to je onaj fenomen.
0: A tako već i prijeteće zvuči, zar ne, Iva, kad se kaže da, El Niño, ništa Niño. Dobro ne možeš očekivati od El Niña.
1: A kao, ali nekako prevedeno dječak.
0: Kad se prevede, djete, onda je druga da. Situacija. Evo, to je isto je. Zanimljivo, taj naš doživljaj je. Jezika, ali El.
1: Navodno El Niño doprinosi tim velikim vrućinama, ali nekako da. Smo mi već naučeni ovako u šestom mjesecu.
0: Ali žao mi što ćemo morati učiti kontinuirano sve više i više, odnosno čini da. Se da taj trend sve većih temperatura, pa da. I opasnih već ljeta.
1: I
0: je
1: opasnih,
0: tako,
1: da,
0: Iva,
1: da, nekako je sad malo prerano da su ovako visoke temperature, nekako bismo ih rado očekivali tamo negdje u srpnju ili početkom kolovoza, međutim nije to više tako. Naša meteorologinja Danijela Vlašić u našem u programu Radio Rijeke često se prisjeća onih nekih dana djetinjstva kada smo se svaku večer ipak morali tu u primorju.
0: Tako, uzmi vesticu, uzmi
1: vesticu. Tako je, tako je, jednu laganu dekicu onako.
0: Tako je,
1: tako
0: nešto za pokriti, da.
1: Nije postojala klima.
0: Ma i problem
1: klima.
0: Je, Iva, naravno što se sada već pribojavamo i tih oluja.
1: Je, istina.
0: Evo,
1: ekstrem, to su oni
0: da,
1: ekstremne vremenske pojave.
0: Da, jasno je kakve su štete napravili u Zagrebu je. I na mnogim drugim mjestima. Je. I evo,
1: istina,
0: to je baš
1: istina.
0: Jedna to, konkretno loša i opasna strana je. Vrućih i prevrućih ljeta.
1: Istina, ono što nas veseli zapravo je da temperature mora rastu. Evo, jutros u 8 sati ovdje naš primorski kraj, negdje 22 stupnja, negdje 24, što znači da možemo sad umočiti i više od malog prsta nožnog u more.
0: Koja je tvoja temperatura idealna?
1: Da, tu smo negdje, ajmo reći za početak, negdje 23-24, a onda ono idealno je već nekih 26. Ja sam više spadam u onu kategoriju tropskih ribica. Tako da. Dobro, to je onako, malo sam razmažena po tom pitanju.
0: To
1: ali
0: je tako, kada nam je nešto dostupno, tako. Onda smo, imamo neki drugi odnos prema tome.
1: Mi u Primorju kažemo zvicjani, kao da smo malo razmaženi.
0: Tako je, da, da, onda kad kontinentalci dođu na more, onda iskoriste i ne brinu zapravo o temperaturi, ali to je tako.
1: Apsolutno. Rijeka od danas ponovno postaje jedno veliko igralište mašte u Art kvartu Benčić. Počinje jubilarno 10. izdanje tobogana, najvećeg riječkog festivala kulture i kreativnosti za djecu. Za Niñose, za, ili Niñote, ne znam kako bismo to mogli
0: ne znam,
1: ovako.
0: Ne znam, da.
1: Uglavnom za naše najmlađe do 4. srpnja mališane i njihove roditelje očekuje gotovo 100 radionica, predstava, filmskih projekcija, STEM aktivnosti i kreativnih druženja, uglavnom u dječjoj kući. Festival večeras otvara veliki kreativni piknik te noćna parada divovskih lutaka, a organizatori poručuju da je većina programa besplatna. A baš u sklopu tobogana Gradsko kazalište Lutaka Rijeka večeras će premijerno izvesti predstavu Bobi i Barčica, nastalu prema tekstu poznate slovenske autorice Anje Štefan u režiji slovenske redateljice Ajde Ros. Bobi i Barčica, nježna je i zaigrana priča namijenjena najmlađoj publici, djeci starijoj od 2 godine, koja kroz igru, glazbu i lutkarstvo vodi mališane u svijet mašte i otkrivanja. Predstava, kao što sam rekla, pripremljena je za 10. izdanje festivala Tobogan, a premijera će se održati u dječjoj kući večeras u 19:30.
0: Jako dobro, Iva. A kako si me sa El Niñom zainteresirala za riječi? Dakle, riječ tobogan je indijanskoga podrijetla.
1: Ozbiljno,
0: dakle, označavala je plitke, dugačke saonice bez metalnih dijelova. Koristili su ih sjevernoamerički indijanci kako bi evo, ovoga, lakše se prevozili po snijegu.
1: Evo, danas smo baš ono internacionalni, međunarodni.
0: Tako
1: da?
0: Je, da.
1: Krenuli smo, ko zna gdje ćemo završiti?
0: Gdje ćemo
1: završiti?
0: Tu, na Prisavlju 3 i na Riječkom u Korzu.
1: Tako je, tako, da. Pa on, ali možemo i do Kostrene svratiti, evo, jer ispred sportske dvorane s početkom u 21 sat u Kostreni, isto, ne znam kolegice koliko poznajete Kostrenu, ali uz more, ima predivne plaže, divnu šeticu.
0: Predivne, predivne, da, bila sam u Kostreni i moram priznati da me baš oduševila.
1: Je, i večeras će po prvi puta nastupiti ženska klapa Luka, po prvi puta u Kostreni, jer inače ženska klapa Luka je prošle godine obilježila 40 godina djelovanja, a tijekom svog dugogodišnjeg rada...
0: A još nisu bile u Kostreni.
1: Još nisu bile u Kostreni, zamislite, a tu su iz našeg kraja. A tijekom svog dugogodišnjeg rada ostvarila je klapa niz značajnih uspjeha, večeras će Kostrenjanima i Kostrenjankama otpjevati i zapjevati. Program počinje već u 20 sati i 30 minuta. Kad posjetitelje očekuje degustacija kostrenske torte, moram priznat...
0: Kako je to torta, Ivan?
1: Nisam je nikad probala, stvarno ne znam kakvog je okusa, ali ta torta obilježava čak 10 godina otkako je kostrenska torta, znači, postala prepoznatljiv jestivi suvenir općine Kostrena. To je, ajmo reći, jestivi suvenir. To je nešto tipa onako što Lošinj ima u obliku krokanta. To sam već jela i to je stvarno preporučam za sve one koji se nađu na Lošinju, moraju kušati lošinjski krokant. E, a sad kakva je kostrenska torta? Evo, to je ono sljedeće što moramo probati definitivno. Nisam baš ponosna na to što ne znam kakvog je okusa, ali doznaću, kolegice. Ne mogu sve torte i kolače naše kraja baš ono probati. Još
0: dobro,
1: sam mlada.
0: Dobro, još si mlada, još stigneš, bit će i to jedne noći u Kostreni.
1: Da, jedne noći u Kostreni, baš tako. A već kad smo Mali Lošinj spomenuli, ja bih rekla večeras u 20 sati i spomenula bi rado da je jedan zanimljiv nastup večeras u muzeju Apoksiomena, nastupit će Tonči Grabušić kvartet. Tonči Grabušić jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske jazz scene, naš Riječanin, u karijeri koja traje i njegova karijera traje preko 40 godina. On je u svim tim godinama dijelio pozornicu s najvažnijim imenima regionalnog džeza i nastupao na najvećim džez festivalima u ovom dijelu Europe. Ulaz je besplatan, tako da evo nešto i na Lošinju, odnosno u Malom Lošinju za sve one koji će se tamo naći večeras. Na Rabu, odnosno u gradu Rabu, počinju kantuni, to je isto jedna zanimljiva manifestacija.
0: Pa baš se rastrčala.
1: Ja sam se malo po otocima, nekako ne znam, valjda mi je to... Moja duša želi sad malo po otocima te naše otočne.
0: Otišla si tek kad trajekt isplovi, je li tako?
1: Samo da ne bude ona pjesma Pobiga je trajekt, ima
0: da,
1: i ta.
0: Da, ima jedna, i ta, tako.
1: Koja nas uvijek podsjeti na to da na vrijeme treba krenuti.
0: Doći.
1: Tako je. Tako da na Rabu počinju kantuni, to je zapravo kombinacija glazbenih nastupa, ambijentalnog uređenja, ugostiteljske ponude, onim najljepšim kantunićima starog grada, grada Raba, tako da počinje evo od 19 sati do 1 u noć sve do 24. lipnja. Rijeku sam vam spomenula kroz tobogan, imaju u Rijeci još puno događanja, imaju u Crikvenici, evo kreće danas, mislim da je danas Međunarodni dan joge, uglavnom ovih dana, pa je jedna vođena meditacija večeras u gradskoj vijećnici u Crikvenici za sve one koji evo vole uroniti u svijet joge i meditacije, i to bi bilo to.
0: Ništa, uzmi boršu i da ti, pazi da ti ne pobigne trajekt. Neću sve riječi ove pjesme simpatične govoriti. Znaš i zašto. Iva, hvala ti lijepa, lijepo si ti nas provela otočna tura, jedna, evo, dobra
1: evo,
0: jedna otočna tura.
1: Bilo mi je zadovoljstvo i bilježim se za neki drugi put.
0: Dogovoreno, Iva, pozdrav ti, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: I evo nas u Splitu 11:25. Pozdravljam Carmen Šore. Dobar ti dan, Carmen.
1: Dobar dan i tebi.
0: Kako je Carmen u Splitu?
1: 30 stupnjeva u zraku i 23 u moru, eto, tako nam je.
0: Znači,
1: i
0: more se bira.
1: More može, se bira,
0: može,
1: tako je.
0: Bira more.
1: Mada se nešto, čuli smo se neki dan sa našim dopisnikom iz Komiže, Bogoljubom Mitrakovićem, on kaže da su ovi domaći svit, da su nezadovoljni jer je more prehladno, oni ne ulaze ispod 25, tako da,
0: onda
1: evo,
0: će se morati strpiti na još toplijem kopnu.
1: Ali u svakom slučaju, more i zrak se, odnosno temperature se dižu, a osim ovih klimatskih promjena, kao da nam to nije dosta. Evo, najavili su da je službeno započeo El Niño, tako da.
0: Evo,
1: tako
0: komentirale smo baš Iva iz Rijeke i ja.
1: Kako ko preživi, nekako, pričat ću.
0: Da, nekako izvuči, u prijevodu ne, ali ovako kad se kaže i El Niño, nekako ne očekuje se. Ništa da. Dobro.
1: Ništa dobro. A nama su, evo, stigli turisti. Hehe, ne znam šta bi zapravo rekla.
0: To je dobro, to je dobro. Nemoj dvojiti oko toga, Carmen.
1: Ne, sad. U svakom slučaju, s obzirom da je naravno u ovom gradu uništeno sve što se uništiti moglo od proizvodnje i svega.
0: Mi smo stvarno, tu i domaćih sastojaka.
1: Mi smo stvarno upućeni na taj turizam, međutim ima on i svoju tamnu stranu. Naravno, godinama se o tome govori, međutim malo toga se poduzima. Pa evo, ja neću previše duljiti, u svakom slučaju stanovnik stare splitske gradske jezgre, Baldo Đanović, gostujući u našoj emisiji, podignuo je svoj glas protiv nelegalnih takozvanih pijanih tura, te je prepričao svoje iskustvo s hitnog prijema KBC-a Split, gdje je svjedočio kako policija u rane jutarnje sate dovodi mlade alkoholizirane turiste. Mislim da nema potrebe da ja dalje
0: Dobro, govorim, malo sam sada reterirala u odnosu na početni
1: entuzijazam.
0: Turistički entuzijazam, a naravno da sve ima lice i naličje.
1: Ma ne, živimo mi indirektno od toga i mi koji se ne bavimo turizmom, međutim ipak su neke granice pređene i trebalo bi
0: da
1: se. Da, evo, ja stvarno predlažem prijeđene. Da poslušamo može. Našeg Baldu.
2: Smiješno to da me neko po svijetu vodi na način da me opije i da ja ne znam za sebe. Evo, vidi ste, došao sam nažalost na štake, ali nećemo o privatnim stvarima govoriti. Ima malo, sam završio na hitno, rano ujutro, recimo oko 5 sati. I nabrojao sam 12 adolescenata koji su bili zajedno s menom u čekauni. Od tih 12, 9 su ih došli sa pub krola, nisu znali za sebe, nisu znali šta piju, nisu znali gdje su bili. Kad kažemo da nema policije, meni je tih policajaca strašno žalje. On nema dokumente sa sobom. Znači, policajska je skupija na mjestu gdje je nastradao, a nastradao je ispred diskoteke gdje je mrtav pijan, ga je trebalo poći ispumpati. Onda ga je se malo oživilo, doveli smo ga našim novcima, policijskim vozilom do hitne, onda je na mejašiša uzest osobnu ili šta li već u apartman i dovolio ga se nazad ovdje. Da se to meni desilo vanka, ne vjerujem da bi me tako policija razvozala. I onda kažemo nema policije, kako će ih biti kad se bave glupostima?
0: Da, nužno smo potpuno, rekla bih, suglasne, evo da i nama je žao policajaca koji moraju odrađivati.
1: Razvoziti stvarno.
0: Da, i tu ovoga vrstu posla.
1: A te pijane ture,
0: posla,
1: to je navodno potpuno nelegalno. Dakle, tu se prodaju neki aranžmani gdje se te ljude vodi od...
0: Verbalno se to vjerojatno prepakire ili ne, ili se to baš tako i zove.
1: To se zove baš pub crawl, i ti pub crawlovi postoje po svijetu, međutim svi normalni gradovi to ne žele u svom gradu, jer to stvarno nema nikakvog smisla. Turist dođe, popije, odnosno ima u toj plaćenoj turi, dakle ima to jedno prvo piće mu je besplatno, nakon toga sve što popije plaća, dakle on je nakon trećeg tog lokala ili kafića stvarno već pojma nema dio.
0: Već mu je svejedno da i gdje je, a evo poslije se događa to što se događa, da. krajnje neprilično.
1: Zapravo baš je sinoć u sklopu festivala mediteranskog filma prikazan kratkometražni film Anno Domini Filipa Antonija Lizatovića, a snimke su mu stupili stanovnici stare gradske jezgre. Pa evo, ja sad predlažem 10 sekundi samo da čujete s kojim zvukovima žive ti ljudi tijekom ta tri mjeseca ljeta. Evo, predlažem samo kratko.
0: Da, neprospavane noći, Carmen, da.
1: Zamislite i turiste i ove preostale stanovnike stare gradske jezgre, kakav im je život, evo to je...
0: Težak život. I El Niño,
1: El Niño, da,
0: i evo turisti koji evo nekakvu drugu ideju o ponašanju imaju.
1: Da, mislim da bi stvarno tome trebalo. Mislim, postoji jedna suhoparna i birokratska rečenica koja kaže strategija razvoja i brendiranje destinacije. To stvarno zvuči prilično suhoparno, međutim to itekako je bitno, dakle da ti točno znaš.
0: Da ima
1: znaš
0: svoj pravi sadržaj.
1: Tako, i da u kom smjeru će se ovaj grad za 10 godina razvijati. Svi kažu Ultra je kriva, ne, Ultra nije kriva. Kriva je ono što nema strategije prije i poslije Ultra.
0: Tako da. I tako, evo, pa zapravo velike, konkretne, stvarne teme koje si spomenula, kojima se može naravno raspravljati puno duže i puno dublje nego što nama naše minute u ovom obilasku naših radijskih centara dozvoljavaju.
1: Idući put u našem javljanju bit ću malo optimističnije.
0: Može, izaberi neku drugu vrstu turista, pa vjerujemo da je takvih ipak daleko više.
1: Da, apsolutno. Hvala puno i čujemo se.
0: Carmen Čore javila se iz Splita, pozdrav Carmen.

0: I dosta smo se dugo zadržali na moru, uz obalu, evo nas u našoj lijepoj zlatnoj Slavoniji, 11:35. Tanja Bosanac je u Osijeku. Tanja, dobar ti dan.
1: Željka, dobar dan tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Mi smo se nekako, ajmo reći, potrudili da naše teme budu lagane, da budu ljetne i da budu zapravo za sve generacije, tako da ću početi s najmlađima. Osječka gradska i sveučilišna knjižnica je organizirala radionice za djecu, i to one od 8 do 12 godina, osnove 3D modeliranja. To je tako popularno kod nas, vjerujem i u ostatku Hrvatske, klinci to jako vole, pa je knjižnica odlučila imati te radionice. Prva će biti danas od 17:30 do 19, a druga za tjedan dana, i to u ogranku u Donjem gradu. Inače, održavaju se u sklopu jednog projekta koji se zove GISKO STEM radionice, a sufinancira sve to Ministarstvo kulture i medija u Hrvatskoj. Dakle, moći će se vidjeti kako se kreira 3D model, a onda ga djeca mogu prilagoditi i sama sebi, i naravno 3D printeri će izraditi ono što napravi, to će moći ponijeti kuće. Jako, jako, jako zanimljivo.
0: Jako zgodno, a zgodno je da je puna knjižnica.
1: Je, evo, uvijek
0: djece,
1: bude puna.
0: Pa. Možda će nakon što nauče modelirati trodimenzionalno, posegnuti za dobrom starom knjigom.
1: Vjerujem da hoće, jer uz ove radionice gradska i sveučilišna knjižnica često nešto organizira, osobito za najmlađe, i djeca to jako vole, bude tu i puno radionica. Nekako bilježi se povećanje broja čitatelja od onih najmlađih generacija, pa evo, veselimo se i novim čitateljima, novim generacijama čitatelja Osječke gradske i sveučilišne knjižnice. E sad, to je bilo za najmlađe. Sad idemo o jednom događanju zaista jedinstvenom, namijenjeno je svim generacijama, zapravo cijelim obiteljima. Održat će se u subotu. Jako je zanimljivo, zato vam to govorim danas, da imate vremena, vi koji nas slušate, odlučiti se i krenuti put ne Osijeka, nego Baranje. Naime, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej i Muzej Slavonije organizirali su jedinstveno događanje, a to je Vinska šetnja muzejima. Samo ime zapravo govori kako će muzej izaći izvan svojih zidova, otići će put Baranje. Naime, vinska šetnja održat će se u Zmajevcu, u jednom prostoru koji se zove Vinarium Borarium. Posebni ambijent Baranje, tamo će biti održane kreativne radionice, edukativne šetnje, puno, puno zanimljivih stvari. No više, Željka, predlažem da poslušamo što nam je rekao Gordan Čelić, kako će to izgledati u subotu.
2: To smo spojili sve nekako priče, baštine, kulture, okusa, tradicije u jednu zanimljivu priču, zapravo jedan jako lijep i prigodan izlet u ovo još, ajmo reći, proljetno, skoro i ljetno, lijepo vrijeme. Pripremili smo bogat program, svaki od muzeja je pripremio radionice, arheolozi su pripremili obilazak arheološkog lokaliteta Zmajevac, koje je u ono doba Rimskog carstva bilo jako važno, bit će svima ukusno, znamo svi što je Baranja, znamo te prekrasne boje, okuse, mirise. Želimo tim našim aktivnostima, radionica, pa evo i samim vinima, rakijama i hranom stvoriti taj neki osjećaj po kojima će ljudi ne pamtiti samo Baranju, nego i priče koje ćemo mi ispričati. Kolege iz Muzeja likovnih umjetnosti su i pripremile zanimljivu radionicu na njihovu aktualnu izložbu, Kniferovu izložbu, dakle bit će riječ o meandru, a mi iz Muzeja Slavonije pripremamo radionicu isto na temu naše sadašnje gostujuće aktualne izložbe Paradozis mladog umjetnika Lea Pavlovića. Riječ je dakle kako o meandru, tako i paradozi su o nekim jednostavnim motivima koji na izgled možda jesu jednostavni i koji su se nekad koristili za ukrašavanje prostora, ali oni zaista imaju puno veću i jaču simboliku i značenje, pa će vam evo malo i naši kustosi i umjetnici otkriti o čemu je riječ. Naravno, sve smo začinili i malom radionicom kuhanja fiša, odnosno naš domaćin gospodin Juhas predložio je da napravi radionicu kuhanja fiša. Mi smo se pobrinuli za sve ostalo i naravno pozvali smo i tamburaše. Vjerujem da će biti živo, ugodno, lijepo, veselo.
0: Ba, bit će sjajno, da, jednako sa čašom. Sa čašom rashlađenoga dobrog vina u rukama.
1: Je. Lijepo su to muzeji zapravo organizirali. Umjetnost, arheologija, kulturna baština, enogastronomija, te prirodne ljepote Baranje, odlična vina, rakije, ko voli. Uh-huh. Dakle, sve je to pripremljeno. Događanje je u subotu od 9:30. Evo, još uvijek stignete. Možda bi zaista bio prelijep vikend.
0: Dobar plan. Meni se baš sviđa taj koncept izlaska muzeja muzeja, izvan zidova muzeja, naravno da je muzej prvo to, ali je. Evo, ovo uključuje i razgovor i druženje, nekako su muzeji uglavnom tihi prostori, je li tako, kad dođemo u muzej, onda jesu. Nekako u tišini zapravo i ne razgovarajući promatramo, doživljavamo, ovako se nešto događa i u interakciji kroz razgovor, baš zgodno.
1: Je, točno tako, i onda kroz te radionice zapravo se puno toga može i naučiti na nekakav potpuno drugačiji način, gdje zapravo ni ne osjetite da nešto učite. Druženje
0: i možda
1: zapravo
0: poslije toga i drugačije doživjeti je. I ovaj uobičajeni način posjeta muzeju.
1: Upravo tako, Željka. Za kraj ovog javljanja ostavili smo jednu sportsku akciju, mogu to i tako nazvati. Naime, Karate klub Kuna već tradicionalno tijekom ljeta ima ljetnu karate školu. Riječ je o projektu koji se zove Karate za sve generacije. Evo što kaže predsjednik kluba Domagoj Šuster.
3: U večernjim satima, uglavnom u 19 sati, nastavljamo sa trenizima na srednjoškolskom, ali ovaj put Karate za sve. Karate za sve građane, svi se mogu priključiti i bar im malo naučiti karate, ali i druge oblike tjelovježbe. Nakon okupljanja kreće razgibavanje, nakon razgibavanja kreće dio trčanja, nakon toga segment karatea, trening završavamo nakon jedno sat vremena aktivnosti sa istezanjem. Ključne informacije se objavljuju ponedjeljkom na Facebook Karate kluba Kuna, prateći prognozu, dajemo smjernice kada i gdje ćemo se nalaziti, eto, prvenstveno na srednjoškolskom igralištu, ali možda i sa otvaranjem bazena na Copacabani krenemo malo i na plivanje. Karate je dobar zato što je, ako ćemo gledati kao vještina, rađa neki samoprijegor, dobar je za psihofizički razvoj, za mentalnu stabilnost, za ugodniji i zdraviji način života, a može se prenijeti danas u sportski dio karatea koji iziskuje puno aktivnosti od rada cijelog tijela, pa ponavljam, mentalne snage.
0: Evo, Tanja, karate je za puno toga, za sve je dobar. A što ti kažeš, je li za sve, je li za nas? Jesi li se prepoznala u svim tim vještinama?
1: Nisam, ali...

0: 11 sati i 46 minuta. Bili smo u Puli, u Dubrovniku, u Kninu, u Zadru, u Rijeci, u Splitu, u Osijeku i evo nas opet na našem Prisavlju u Zagrebu. Sa mnom je Nevena Saraga, kolegica sa Radio Sljemena, pa ćemo doznati evo što je bitno znati, a da je vezano za Zagreb.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Pa evo, prikupili smo nekoliko ovako značajnih tema i nekakvih vijesti koje su
0: se, važne građanima.
1: Tako je, koje su se vrtile tijekom jutra u našem informativnom programu, ali i općenito u našem programu. Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
0: Znači do 1. 7.
1: Da, da. Do 14. kolovoza su otvorene prijave.
0: Do 14. kolovoza.
1: Tako je, da. Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi ovisno o mišljenju konzervatora mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnica Zagreb, Marin Rončević, je bio u našem

0: programu.
1: Da radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
2: Evo, pa tome ćemo se svi veseliti.
3: Pa kako ne, da, Dolac je važna tržnica u gradu.
2: Mjesto.
3: Tako je, da, a godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče, evo čisto kao informacija, i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor s izvođačem radova koji te nedostatke treba otkloniti. Obnovljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu, pa evo, to će biti isto jedna jako lijepa tržnica. Više od 7000 valjanih je prijava za upis djece u dječje vrtiće, 6511 djece je upisano, a neupisanih je još 684. Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelji u prigovoru odlučuju roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš dodao je da su rezultati najbolji do sada.
4: I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise, i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
2: To je ono što smo htjeli čuti, ali tako, podcrtati da će za svako dijete biti mjesto u vrtiću i osigurano. Mislim da je samo razumljivo što to znači za roditelje, skrbnike i tako dalje.
3: Naravno, da, to je izuzetno važno, i evo, izgradnjom, obnovom vrtića, ali evo, rješavanjem ovog velikog problema do prije par godina bilo je stvarno jako teško. Na tom području 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija dobit će certifikat proizvod hrvatskog seljaka. Projekt koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica, a u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručna povjerenstva obišla su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće, te izrađuju prerađevine od voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda, i o tome govorio Marin Rončević.
1: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda, i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
2: Odlično, i vrijedno.
3: Super,
2: poštovanja,
3: da.
2: U istinu, poslovi svakako vrijedni poštovanja.
3: Da, svakako, evo, kupujmo domaće. Uz ovaj certifikat to će stvarno biti,
2: evo,
3: vidljivo.
2: Da, dobro jamstvo, da.
3: Da, jasno. I na kraju malo kulture, kako ja to volim reći, u povodu Dana antifašističke borbe grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let's 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan, naravno svi su dobro došli, dođite i uz letovce se dobro zabavite.
2: Eto, Nevena, hvala ti lijepa na informacijama koje si podijelila. U eteru prvoga programa Hrvatskog radija tu mi stajemo, uvijek prvi koji je obišao naše radijske centre tu staje, zastaje. 11 sati i 52 minute. S vama su na ovom proputovanju bili Tino Baričić i Željka Mandić.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Ivanka Zorić.
1: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Istodobno, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmael Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje održano ranije i odvojeno.
2: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju.
1: Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je da potpisi znače prekid svih vojnih operacija, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandumom od 14 točaka pokreće se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu. U tih 60 dana SAD bi trebao s regionalnim partnerima izraditi i plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump istaknuo je kako sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio da će obnoviti vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
2: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
1: U međuvremenu, švicarska vlada objavila je da će se predstavnici SAD-a i Irana sutra sastati u Švicarskoj na početnim razgovorima.
0: Vijesti. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Vijesti. Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Osječko-baranjski SDP osudio je izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Kažu da je opasna i bahata, te nazivaju pokušajem uvođenja jednoumlja. Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo, nego pripada građanima koji u njoj žive, rade i već 10 godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti, poručio je SDP. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
4: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti
5: Hvala
4: osobne
5: vam.
4: Podatke od tvrtki, od banaka,
5: lijepa,
4: operatera pa dalje.
6: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije građanima čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena u ožujku kako bi im se dodijelila novčana pomoć. Poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Sve pojedinosti i obrasci dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Grad će onima koji zadovoljavaju uvjete sufinancirati 50% utvrđene štete, to jest najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
7: Vijesti.
0: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba.
7: Sport.
0: Tuga i razočaranje u Hrvatskoj i među hrvatskim nogometnim navijačima diljem svijeta nakon poraza protiv Engleske 4-2. Više utakmici i reakcijama Karlo Plazina.
8: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
10: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
8: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
11: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima.
12: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
13: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala.
8: Složio se i kapetan Luka Modrić.
14: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali okay, dva put smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
8: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname, koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.
15: Dogodilo se na današnji dan.
5: Kineski car Gao Zu, rođen kao Li Yuan, stupio je na carsko prijestolje 18. lipnja 618. godine, čime je započela gotovo tri stoljeća duga vladavina dinastije Tang Kinom. Li Yuan je rođen 566. godine i za vrijeme dinastije Sui, koja je vladala od 581. do 619. godine, bio je upravitelj u Shansiju. Velikoratničko, ali i političko iskustvo stekao je u borbama i pregovorima s takozvanim plavim Turcima, nomadskim turskim plemenom koji je koncem 6. stoljeća stvorio moćnu državu koja se protezala od Srednje Azije pa sve do Tihog oceana i prolazila sjevernom granicom Kine.
2: Li Yuan je u borbama protiv plavih Turaka stekao i brojne saveznike i u završnoj fazi raspadanja dinastije Sui, njegov sin Li Shimin, budući car Taizong, dao mu je poticaj da se pobuni i preuzme vlast u Kini. Li Yuan je 618. godine preuzeo vlast i uspostavio dinastiju Tang, a nakon smrti njegov mu je sin nadjenuo ime Gao Zu, visoki utemeljitelj. Za vrijeme vladavine Li Yuan koncentrirao se na ujedinjenje carstva i u nekoliko je godina nakon stupanja na prijestolje porazio sve protivnike koji su mu osporavali pravo na carsku titulu. Li Yuan reformirao je pravosuđe, ublažio iznimno stroge zakone koje je uveo car Yang iz dinastije Sui, a smanjio je poreze. Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
5: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske, koji je izbio 1337. godine zbog prava na francusko prijestolje. Ta je bitka preokrenula tok rata u francusku korist i za Francusku ona imala onu važnost koju je za Englesku imala bitka kod Azinkora 1415. godine. Nakon što su zauzeli Orlean 1429. godine, Francuzi su Englezima uspjeli preoteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne Ivane Orleanske, koja će za nekoliko mjeseci postati francuskom heroinom i simbolom francuskog otpora.
2: Nakon što je vojska predvođena 17-godišnjom Ivanom zauzela Orlean, važno strateško mjesto, snažan i oslobodilački zanos zahvatio francusku vojsku. Ta je mlada seljanka tvrdila da su joj glasovi s neba povjerili da oslobodi Francusku od engleskih osvajača, a kralj Karlo VII povjerio joj je zapobjedanje odredom kojim je i pobjedila kod Orleana. Ni dva mjeseca kasnije francuska je vojska pobjedila u bici kod Pateja. Ta je bitka bila peta u nizu koja se u kratkom vremenu vodila u dolini rijeke Loire. U bici kod Pateja Englezi su odlučili koristiti taktiku koju su uspješno u stogodišnjem ratu primjenjivali desetljećima. Ona se zasnivala na masovnoj uporabi strijelaca naoružanih dugim lukom, pomoću kojeg su na strijelama velikim udaljenostima mogli gađati pješaštvo, ali i konjicu. Međutim, u toj bitci francuska je konjica prvi put uspjela parirati toj taktici. Samo dan ranije Francuzi su pobjedili kod Bežansija i Englezi nisu očekivali njihov tako brzi napredak. Vojnici naoružani dugim lukom, uspješni u 14. i početkom 15. stoljeća, u bici kod Pateja pokazali su koliko mogu biti ranjivi ako im se uspije prići dovoljno blizu, i to zbog slabog oklopa, ali i slabe uvježbanosti za borbu izbliza. Ta ključna pobjeda kod Pateja također je pripisana Ivani Orleanskoj, iako je ona s glavninom vojske na bojište došla pri samom kraju bitke. Ivanu Orleansku Englezi su uspjeli zarobiti kod Kompjenja, a crkveni sud ju je na zahtjev Engleza osudio na smrt kao krivovjerku i dao spaliti na lomači 30. svibnja 1431. godine. U stogodišnjem ratu Engleska je poražena i morala se povući s europskog kontinenta.
5: Angloamerički rat ili rat iz 1812. počeo je 18. lipnja tako što su Sjedinjene Američke Države objavile rat Velikoj Britaniji. Taj rat svoje korijene vukao iz Američke revolucije i rata za nezavisnost iz 18. stoljeća. povodi za rat bili su trgovačke restrikcije američkim brodovima zbog britansko-francuskog rata, odnosno britanskog sukoba s Napoleonom Francuskom, britanska potpora indijanskim plemenima, koja su se protivila širenju Sjedinjenih američkih država na zapad, te želja Sjedinjenih američkih država da se prošire na uštrb Kanade.
15: Rat je potrajao 32 mjeseca do 18. veljače 1815. godine i vojno gledano završio je neodlučeno. U prvoj fazi rata Britanci angažirani u ratu protiv Napoleona branili su se. Sjedinjene države osvojile su područje jezera Erie, zapadni dio jezera Ontario, a porazile su Indijansku konfederaciju predvođenu Tecumsehom, poglavicom Shawnee Indijanaca, čime su trajno onemogućile stvaranje Indijanske države na sjevernoameričkom kontinentu. Američki general i budući sedmi predsjednik Sjedinjenih Država Andrew Jackson teško je porazio snažnu indijansku vojsku kod Horses Hoe Benda 1814. godine. Nakon poraza Napoleona 1814. godine, britanske su se snage u većoj mjeri mogle koncentrirati na rat sa Sjedinjenim Američkim Državama. U kolovozu 1814. uspjeli su osvojiti i spaliti Washington, ali njihovi veliki napadi usmjereni na New York, Baltimore i New Orleans nisu uspjeli. Pobjede kod Baltimora 1814. i New Orleansa 1815. rezultirale su nacionalnom euforijom u Sjedinjenim Američkim Državama i rat iz 1812. nazvan je drugim ratom za neovisnost. U Velikoj Britaniji na njega se gleda kao na sporedni rat u vrijeme Napoleonovih ratova.
5: U nedjelju 18. lipnja 1815. godine započela je kod mjesta Waterloo u današnjoj Belgiji posljednja Napoleonova bitka, ujedno i bitka kojom su okončani Napoleonovi ratovi u Europi. Napoleon je bio poražen 1814. godine i nakon tog poraza završio u izgnanstvu na otoku Elbi. No nakon slavodobitnog povratka iz izgnanstva započeo je nove ratove, što je dovelo do stvaranja sedme koalicije sila koje su bile protiv njega. Razdoblje od Napoleonovog povratka iz izbjeglištva 20. ožujka 1815. godine pa do bitke kod Waterloo u povijesti ušlo kao 100 dana. U tom je razdoblju Napoleon na čelu svoje vojske predvođene carskom gardom zabilježio niz pobjeda i potvrdio svoj vojni genij. Međutim, njegova elitna carska garda bila je mnogo slabija nego li što je bila prije pohoda na Rusiju 1812. godine, gdje je izgubila većinu svojih najsposobnijih časnika i najiskusnijih vojnika.
15: Temelj sedme koalicije činile su Velika Britanija, čija je vojska bila pod zapovjedništvom vojvode od Wellingtona, i Pruska, čija je vojska bila pod zapovjedništvom Begharda von Blichera. Napoleonov cilj bio je poraz tih vojski prije nego što im u pomoć pristignu ruska i austrijska vojska. Samo dva dana prije bitke kod Waterloa Napoleon je teško porazio Blichera kod Lignya, a njegov maršal Ney vodio je bitku bez pobjednika protiv Wellingtona kod mjesta Quatre Bras. Nakon tih bitaka Wellington se povukao sjeverno prema Waterloo, a Blicher nije otišao prema svojoj bazi na Muiru, kako je Napoleon očekivao, nego se povukao prema Wellingtonu i bio je samo 10 km udaljen od njegove vojske. Teren kod Waterloa nije išao na ruku Napoleonu i on je s navadom čekao do podneva ne bi li se tlo osušilo i postalo pogodno za konjaničke napade. Wellingtonova vojska izdržala je učestale francuske napade, a prije sumraka u pomoć mu je stigla Blicherova vojska koja je razbila Napoleonovo desno krilo, nakon čega su koalicijske snage krenule u zajednički protunapad i porazile francusku vojsku. Napoleon je htio što prije poraziti koaliciju i zbog svoje brojčane inferiornosti. Wellingtona, koji je pod svojim zapovjedništvom imao oko 67 tisuća vojnika, napao je s vojskom od 73 tisuća vojnika, ali napad još 60 tisuća Prusa nije mogao izdržati. U bici je poginulo i ranjeno oko 34 tisuće Francuza i oko 23 tisuće koalicijskih vojnika. Ubrzo nakon pobjede kod Waterloa, koalicijske su snage ušle u Francusku i na čelo države postavile su kralja Luja 18. Napoleon je nakon tog odlučnog poraza abdicirao, predao se Britancima, a oni su ga zatočili na udaljenom otoku Svetoj Heleni, odakle se više nije mogao vratiti u Europu i gdje je umro 1821. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
16: Sjećanje 1909. godine. Marcel Proust, francuski pisac, dotada poznat po esejima, star je 37 godina. Njegov otac i majka umrli su početkom 20. stoljeća. To ga je rastužilo, ali obiteljsko nasljedstvo omogućilo mu je da se posveti pisanju velikog romana. Za vrijeme Dreyfusove afere pomagao je odvjetniku lažno optuženog satnika francuske vojske Alfreda Dreyfusa. Zbog te se afere Proust razočarao u društvo. To razočarenje i sve lošije zdravlje doveli su do toga da se povukao iz društvenog života. Otkrio je Johna Ruskina, engleskog likovnog i društvenog kritičara, čija su mu djela otkrila ljepotu gotičke arhitekture i prirode. Proust je zapisao, odjednom svemir je u mojim očima ponovno dobio svoju neizmjernu vrijednost. A onda je u siječnju te 1909. Proust umočio dvopeku čaj. Kada ga je okusio, vratila su mu se sjećanja iz djetinjstva. Proust je ponovno počeo raditi na velikom romanu. Prvi dio tog romana, Put k Svanu, objavljen je 1913. U njemu je dvopek postao kolačić Madeleine.
17: Prošlo je već bilo mnogo godina. Kad li jednog zimskog jutra, čim sam se vratio kući, majka opazi da mi je hladno, pa mi predloži da preko svog običaja popijem šalicu čaja. Isprva sam odbio taj njen prijedlog, a onda sam, ne znam ni zašto, pristao. Ona je poslala po jedan od onih kratkih i oblih kolača što se zovu Madeleine, koji izgledaju kao da su izljeveni iz izljebljene školjke jakovske kapice. I tako skoro mehanički, onako potišten zbog tmurnog dana i perspektive žalosne sutrašnjice, prinesoh usnama šalicu čaja u koji sam umočio komadić Madeleine. Ali u istom onom trenu, kad mi je gutljaj čaja izmješan s mrvicama kolača dotaknuo nepce, uzdrhtah jer sam osjetio kako se nešto neobično zbiva u meni. Prožeo me divan užitak. Nešto posebno, a da nisam znao zašto. Učas su mi životne nedaće postale ravnodušne. Životni porazi nevažni. Kratkoća života prividna. Isto onako kao što djeluje ljubav, prožimajući me nekom dragocjenom suštinom. Ili, bolje reći, ta suština nije bila u meni. Ona je bila ja. Nisam se više osjećao prosječan, slučajan, smrtan. Otkud li je bila ta silna radost? Naslutio sam da je vezana za okus čaja i kolača, ali da ga kudikamo nadmašuje i da je zacijelo druge naravi.
16: Što se to dogodilo u trenutku kada je 1909. Proust kušao dvopek umočen u kruh, koji u Putu k Svanu postaje Madeleine? Znanstveni opis je jasan. Okus je osjet koji nastaje podraživanjem okusnih pupoljaka u usnoj šupljini. Kada nešto dotakne osjetne dlačice na vrhu osjetnih stanica, nastaju električni receptorski potencijali koji se u obliku akcijskih struja prenose živcima u osjetilni dio kore velikog mozga. Može li nam to objašnjenje dati odgovor na pitanje koje je postavio Proust? Odakle ona radost koju je on okusio kada je pojeo dvopek umočen u čaj? U filozofiji znanstveni opis naziva se fizikalizam. Za njega istraživanje koje nije provedeno putem fizikalnih metoda je uzaludno. Ali taj put ne objašnjava ljudsku svijest, ono što se dogodilo Proustu kada je pojeo dvopek umočen u čaj. Postoji drugi put. Dualizam pretpostavlja da je svijet podijeljen na dvije supstancije, dušu i tijelo. Tijelo istražuju prirodne znanosti, dušom se bavi i filozofija. Ali dualizam uspostavlja trajan i nepromostiv jaz između duše i tijela. U filozofiji postoji treći put, onaj koji nastoji nadići i fizikalizam i dualizam. To je panpsihizam, koji smatra da je postojeći svijet prožet sviješću, da i najmanja čestica ovoga svijeta ima svijest. Danas u Lokamovoj britvi govorit ćemo o panpsihizmu. Naš je sugovornik dr. Nino Kadić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Grad Milet osnovan je u 11. stoljeću prije naše ere u Joniji, blizu ušća rijeke Meander u Egejskom more. Grad su osnovali Grci. U 7. i 6. stoljeću Milet je bio u procvatu, bio je trgovačko i kulturno središte grčkog svijeta. U tom Miletu, negdje oko 624. godine prije naše ere, rođen je Tales, jedan od 7 mudraca stare Grčke. Aristotel u svom dijelu O duši ovako piše u jednom Talesovom učenju.
17: Neki tvrde da je duša u svemu pomiješana, radi čega je vjerojatno i Tales pomislio da je sve puno bogova. Čini se da je i Tales, po onome što spominju, prihvatio da je duša nešto što potiče gibanje. Ako je upravo govorio da kamen ima dušu jer pomiče željezo.
16: Diogen Laerti u životima i mišljenjima istaknutih filozofa piše da je i Tales i mrtvim predmetima pripisivao da imaju dušu i život, dokazujući to magnetom i antarom koji privlače druge predmete. S tim prvim filozofom počinje priča o panpsihizmu, koja traje do danas. Danas u Oka moju britvi govorit ćemo o tom panpsihizmu. Naš je sugovornik dr. Nino Kadić.
18: Doktore Kadić, da krenemo ovu priču o panpsihizmu sa definicijom za početak. Šta je to? Dakle, o čemu mi tu zapravo govorimo?
19: Panpsihizam je najjednostavnija definicija da je svijest temeljno i sve prisutno svojstvo stvarnosti. Sad, što to točno znači? Znači da neka najmanja čestica stvarnosti, na primjer kvark, ima nekakvu osnovnu iskru iskustva. Bitno je reći iskustva, a ne misli ili nešto tako, zato što prva reakcija koju ljudi imaju na to je li onda i kamenje misli, je li stolica na kojoj sjedio misli snove i tako dalje. Ali to bi bio oblik pankognitivizma, nekakve neobične ideje da sve elektroni, kvarkovi, da imaju misao kako ju mi poznajemo iz ljudskog iskustva, što koliko ja znam nitko ne tvrdi. Druga stvar je da kad se kaže da je svijest prisutna u tim najmanjim česticama stvarnosti, od sad ću govoriti o elektronima, to je nekakav kao najčešći primjer koji se koristi u literaturi. Panpsihist nikad neće, mislim neki će reći zapravo, postoji ta pozicija, ali najčešće će reći da naša teorija ne mora tvrditi ništa dodatno za ono što bi fizikalist, što bi netko ko znači tvrdi da fizika može u potpunosti objasniti svijest, to je fizikalizam ugrubo. Panpsihist ne mora ništa tvrditi drugačije od njih, oko toga što ima, što nema svijest, osim da temelje čestice naravno imaju svijest. Dakle, kamenje, panpsihist bi mogao reći, je samo skup takvih svjesnih čestica koje se ne ujedinjuju u nekakvu veću svijest. Kao što su hrpa pijeska u nijednom trenutku ne postane nekakav novi predmet, nego je samo nakupina, samo je agregat. Kamen je isključivo agregat, rekli bi neki panpsihisti. Jedine prave cjeline su znači ono što bi inače prepoznali, a to su ljudi, možda neke viši organizmi. Panpsihisti dodaju tu i temelje čestice koje nisu cjeline, nego su jednostavno temeljne, pa su samim time mogu sadržavati neka svojstva. I panpsihizam nudi zapravo srednji put između teze da je svijest ili duša, kako se to govorilo inače, mislim, povijesno, nešto odvojeno, nekakva substancija, nekakva tvar koja je u potpunosti odvojena od tijela, kao što je René Descartes, misli, kao što religije, zapravo abrahamske, bi se moglo reći da imaju taj model. A tijelo je opet nešto drugo, nešto što je djeljivo, smrtno, materijalno, opipljivo, duša nije, to su potpuno odvojene tvari. Potpuno odvojene substancije zapravo, duša i tijelo. Panpsihizam je između toga i između fizikalizma, što je, kao što sam već rekao, teza da fizika, barem u principu, može objasniti svijest kao fizički fenomen, kao nešto što se može svesti na ono što nam fizika može otkriti. Panpsihizam time zapravo zaobilazi jedno i drugo, tako da svijest kao svojstvo integrira ili, kako da kažem, ubacuje u sam temelj stvarnosti i izbjegava onda probleme koje ima dualizam, a to je problem kako svijest koja je potpuno drugačija od tijela može utjecati onda uzročno posljedično na to tijelo, i probleme fizikalizma koji se kritizira kao jednostavno neuspješan projekt, jer ti korelati, na primjer svijesti, gdje mi imamo pucanje neurona u mozgu koje se dogodi u isto vrijeme kad ja vidim crveno, nam samo kaže zapravo da se to događa zajedno. Znači, kaže nam da postoji korelacija u samom je imenu između tih fenomena, ne kaže nam zašto je nužno da uopće postoji to iskustvo crvene boje kada ti neuroni u mozgu se upale, kako jedno uzrokuje drugo. Panpsihizam želi reći zato što jedno uzrokuje drugo ili postoji ta nekako uzročno-posljedična veza, zato što svijest jednostavno je dio već temeljne stvarnosti i što naša ljudska svijest, kompleksna svijest, složena svijest je samo nekakav izvedeni oblik tih temeljnih čestica koje imaju iskru iskustva, ajmo reći.
18: Dakle, ako sam vas dobro razumio, ovaj stol nema svijest, ali elektroni od kojih je on sazdan imaju.
19: Točno tako.
18: Da krenemo sad na novi vijek. Tu mi se čini da se pojavljuju dvije stvari. Prvo, ta želja da se kroz znanost, prirodnu znanost, fiziku, prije svega objasni cijeli svijet. I drugo, pojavljuje se jedna druga zapravo težnja, a to je da se razvoji sve na ovome svijetu u dvije supstance. Jedna je Galileo Galilei, sa tom vjerom da u prirodnoj znanosti možemo objasniti sve, a drugi je René Descartes, koji također vjeruje u prirodnu znanost, ali koji razdvaja svijet na dvije supstance. Šta se događa kada je u pitanju svijest u tom novom vijeku?
19: Moj mentor sa magisterija, Philip Goff, napisao je knjigu Galileova pogreška, na engleskom Galileo's Error. To je ideja da je samim tim odvajanjem primarnih kvaliteta, koje su, na primjer, oblik stola, kretnja nečega kroz vrijeme i prostor, veličina, masa, ono što znači možemo opisati matematičkim jezikom, jezikom koji se bavi isključivo odnosima među stvarima, i sekundarne kvalitete koji su, na primjer, osjećaj, oštra glavobolja, oštri osjećaj boli neke glavobolje, okus vina, crvenoća, ruže, kako se to kaže u književnosti. Te kvalitete on ostavio za teologiju, za umjetnost, za filozofiju, znači nisu bile područje znanosti. A ovo što se može objasniti matematičkim jezikom, to je ona sfera znanosti. I sad greška je da je to odvajanje znanosti u principu je učinilo nesposobnom zapravo, ili jednostavno ograničilo je toliko da ne može uopće se baviti ili objasniti te sekundarne kvalitete, te kvalitete iskustva, koje se ne može isključivo opisati odnosima među stvarima. Descartes je napravio nešto drugo. Descartes je odvojio supstancije, duša je ono što je vječno, nedjeljivo, što postoji odvojeno od tijela, od materije, a materija je djeljiva, ona propada, nije vječna, postoji ovdje u ovom materijalnom svijetu. I to je problem zapravo kako se onda duša, koja je u potpunosti zapravo definirana kao suprotnost od tijela, kako ona može utjecati na tijelo ako su temeljito različite vrste supstancija. To je glavni problem za dualizam. Problem dualizma supstancija koji panpsihizam želi riješiti je kako dvije različite supstancije mogu utjecati jedna na drugu. Rješenje je svijest ćemo ubaciti u sam temelj prirode. Znači, ona je unutrašnja stvarnost, nutarnja stvarnost, kako se kaže, intrinzična stvarnost materije. Ona nije druga supstancija, niti se može reducirati, objasniti putem fizike u potpunosti, nego je jednostavno temelj onoga što fizika objašnjava svojim bavljenjem. Kasnije, kako bi se pomirila ta nekakva podjela i na razini svojstava i na razini supstancija općenito, može se recimo istaknuti Baruch Spinoza, koji je imao monistički pristup. Što znači monizam? Monizam je teorija da postoji samo jedna vrsta supstancije. I njegova tvrdnja je da su um i tvar atributi jedne jedine supstancije koju on zvao Bog ili priroda, Deus sive natura na latinskom. I fizika je prema Spinozi zapravo proučavanje psihologije tog božanskog aspekta. Sve u prirodi ima aspekt svijesti. Nije razlikovao dvije supstancije kao Descartes, nego je razlikovao dvije vrste atributa među mnoštvom atributa koje Bog ili priroda kao jedina supstancija, monistička u tom smislu jedan, ima, posjeduje. Leibniz također kasnije je imao tezu da su pravi atomi prirode, kako ih on zove, monade, unutar sebe sadrže već svijest. Znači, to se možda najviše približava nekakvom suvremenom poimanju panpsihizma. Leibniz je tvrdio da te monade ne utječu jedna na drugu uzročno-posljedično, kao što bi recimo fizika opisala kako stvari u prirodi utječu jedna na drugu, nego se razlikuju isključivo po stupnju percepcije ili po stupnju svijesti koje one imaju. Ideja je isto pomirenje zapravo ideje da postoje dvije ili nadilaženje ideje da postoje dvije različite supstancije. To je jedna supstancija, a njena unutarnja priroda je zapravo upravo svijest ili percepcija.
18: Na ovom putu do panpsihizma što je danas, možda je dobro da se zaustavimo na još barem dva prezimena. Prvi je Schopenhauer, dakle on ne govori o svijesti, ali donosi još čudniji koncept, a to je volja, kojim je prožet cijeli svemir. Koliko je to neka vrsta preteča današnjeg panpsihizma?
19: Sad ja se nadam da ljudi neće ugasiti emisiju kada čuju ove termine, ali Schopenhauer, neko bi ga mogao opisati kao panintencionalista, ili teoriju da je volja temelj svega. Možemo li njegovu volju identificirati sa konceptom svijesti kako se danas koristi? Opet, upitno, vraćam se na ono upozorenje koje sam rekao na početku. Cijeli ovaj povijesni pregled treba uzimati malo sa zrnom soli zapravo, jer reći više da su ti mislioci blizu ili zagovarali srodne teorije panpsihizmu, da su se približavali panpsihizmu ili možda da su preteče suvremenog panpsihizma. Znači, ako uzmemo to u obzir, Schopenhauer je rekao da je Kant zapravo bio u pravu sa tom temeljnom zapravo tezom da ne poznajemo narav stvari po sebi. Mi vidimo stol, vidimo zidove, drveće, automobile i tako dalje. To su samo zapravo pojavnosti ili fenomeni koje su neke naše predodžbe svijeta. To je uvijek posredovano. A ono što je stvar po sebi, znači dalje od tih predodžbi koje mi imamo u našem umu, to je zapravo jednostavno je nama nepoznato i uvijek će biti nepoznato. Kant je tvrdio da te stvari po sebi moraju uzrokovati predodžbe koje mi imamo, ali samu njihovu narav direktno, neposredno, ne možemo nikada spoznati. Međutim, prema Schopenhaueru postoji iznimka, a to je introspekcija, to je taj unutarnji pogled u sebe, u našu vlastitu svijest, u naše vlastito iskustvo. Prema Schopenhaueru mi primarno unutar sebe osjećamo volju, a to je unutarnja narav svih stvari. Tu se već može govoriti da je on nekakav oblik panpsihista. Volja je, znači, unutarnja narav, on bi rekao, i od kamena i od čovjeka, i postoji nekakva direktna paralela Schopenhauera sa suvremenim raselovskim argumentima za panpsihizam, koji su, ja bih rekao, najpopularniji argumenti upravo za panpsihizam danas.
18: I sad da krenemo na suvremeni panpsihizam. Počinje li on zapravo sa Bertrandom Russellom? U Okomovoj britvi već smo imali Russellov paradoks, sada imamo Russellov argument. Što je to?
19: Russellov argument je teza da fizika opisuje samo što stvari rade. Fizika nam kaže što predmet A radi u odnosu na predmet B u vremenu i prostoru, ali ne kaže nam što predmet A ili predmet B, što su oni sami po sebi. Ideja je, znači, da kada otvorimo udžbenik fizike, mi zapravo ne saznamo ništa o stvarima po sebi, ne saznamo što je atom sam po sebi, nego saznamo samo što je atom u nekakvom sklopu odnosa, ili što je elektron, da se koristimo uvijek isti primjer, što je elektron zapravo kroz to kako se elektron odnosi na druge elektrone i druge čestice i tako dalje. Prema Russellovskom argumentu, svijet ne može biti samo jedan takav skup apstraktnih opisa odnosa. Znači, ne može stvarnost biti iscrpljena nekakvim opisom što A radi u odnosu na B i odnosu na C i tako dalje u nedogled, jer to vodi do raznih paradoksa problematičnih, a i mnogim ljudima je to jednostavno protuintuitivno. Reći da sve što postoji je samo nekakva apstraktna struktura odnosa među stvarima, postavlja se pitanje što su onda te stvari koje jesu u tim odnosima. I sad tu panpsihisti, raselovski panpsihisti će doći i reći će: jedan kandidat za tu unutarnju nekakvu stvarnost koja utemeljuje sve te odnose, koja mora nekako postojati sama po sebi da bi utemeljila te odnose, je svijest. I zašto svijest? Zato što oni će argumentirati da je to jedini kandidat kojeg možemo zamisliti uopće da bi bio unutarnja priroda. Struktura je takvih teorija da postoje odnosi koje fizika opisuje i postoji unutrašnja narav tih odnosa koja utemeljuje te odnose. A panpsihizam je možda ima tu prednost da jednostavno uzima kandidata za tu narav koji nam je neposredno dan, a to je svijest.
18: Baš u članku o panpsihizmu, o internetskoj Stanfordskoj enciklopediji filozofije. Govori se o jednoj suši koja počinje od Rasala, od trenutka, to su negdje 30. godine 20. stoljeća, pa do 70. godina tog stoljeća, u kojem se kaže da panpsihizam nije bio dio, recimo tako, glavne struje. I onda se kaže, razlozi su mnogi, jedan od razloga je neprijateljstvo prema metafizici. Naravno, možda da ste vi govorili o panpsihizmu nekom iz bečkog kruga, on bi imao onaj pogled i tekako čudan, vjerojatno Carnap ne bi izdržao dugo vremena. Međutim, čini se da to neprijateljstvo prema metafizici je dosta dugo postojalo. Ako je postojalo, zašto se ono rasplinulo 70. godina, da opet ponovno govorimo o panpsihizmu?
19: Neprijateljstvo prema metafizici je rezultat logičkog pozitivizma, što je tvrdnja da su zapravo da su jedine tvrdnje koje uopće vrijedi promišljati one koje se mogu znanstveno provjeriti. Što je naravno kontradiktorno sa samom idejom logičkog pozitivizma, jer ta tvrdnja se sama po sebi ne može na isti način provjeriti. Ali logički pozitivizam je dominirao tada i dominirao je fizikalizam, također filozofiju uma, bilo je tu. I to nijedan panpsihist neće negirati. Da je fizikalizam i takav pristup umu imao vrlo dobre rezultate, ali panpsihist će opet reći, bilo kakav skup odnosa među stvarima, uključujući neurone, jednostavno nužno ne može dovesti, ne može nam objasniti zašto je to popraćeno nekakvim kvalitativnim iskustvom koje svaki dan svjedočimo zapravo, koji nam je najdirektnije nekakav metafizički postulat, je upravo to svakodnevno iskustvo. I to je zapravo, mislim, tome ćemo još kasnije, ali to je dovelo do tog teškog problema svijesti, kako ga je poznato formulirao David Chalmers, 96. mislim. To je pitanje zašto uopće svi ti procesi u mozgu, svi ti odnosi mozga, sve te funkcionalistički opisi mozga i naših mentalnih stanja uopće imaju tu dimenziju iskustva, te kvalitete, boli, crvenoće, ugode, osjećaj i tako dalje. Zašto? Zato što jednostavno možemo zamisliti svijet u kojem se svi ti odnosi događaju, ali nisu popraćeni tim dubokim iskustvom. Može se reći da neko može napraviti kopiju mene od umjetnu kopiju mene, androida, koji će drugim ljudima biti potpuno uvjerljiv, ponašat će se kao ja, govorit će iste stvari kao i ja, gestikulirat će na isti način emocije kao i ja, ali unutra nema nikoga, nema tog svjetla iskustva. Ako je to zamislivo, onda se čini da fizikalizam jednostavno nije dovoljan da objasni kvalitete iskustva. Taj skup odnosa nije dovoljan. To je zapravo bio nekakav odmak onda od tog fizikalizma koji je doista dominirao većinom 20. stoljeća.
18: Dakle, mogli bi reći sljedeće, ako mi srećom dođemo do Marcela Prusta, stavimo elektrode na njegovu glavu, onog trena kada on uzima Madeleine one kolačići, vraća mu se sve ono iz čega on počinje svoj veliki opus. Dakle, mi ćemo saznati da neki neuroni idu po njegovom mozgu, da se događaju nekakve električne

0: osjećaje koje prate svo to procesiranje informacije o mozgu, svo to pucanje neurona i tako dalje, njegovo nalet za iskustava, sjećanja koje on ima nakon što pojede kolačić je zapravo nekakav savršeni primjer i savršen primjer kako umjetnost isto može dočarati to. Ali ne mora biti tako komplicirano. To može jednostavno biti boja ovog zida koji ja vidim kao bež, recimo, je jednako uvjerljiv primjer zapravo kao i nekakav književni primjer koji je vrlo kompliciran. Može biti, znači, čista boja zida, može biti i nalet sjećanja, kako je prosto pisao, može biti i nostalgija koju ja osjećam prema nekom mjestu gdje sam živio i tako dalje. Mogu biti naravno emocije kao jedan vrlo očit primjer, glavobolja, oštra bol zubobolje, sve to. Znači, to ima neku kvalitetu, ta bol je oštra. Mi nekog pitamo kada ga boli, je li oštra bol, je li tupa bol, je li pulsirajuća bol i tako dalje. Isto tako možemo pitati kako je sjećanje, kako se fizički osjeća ta nostalgija, ali to sjećanje, ali ta nekakav bol prema nekom mjestu, oblik težine u prsima, na primjer, i tako dalje. Sad, neuroznanost može, kao što sam rekao, identificirati korelate do neke mjere za ta iskustva, može identificirati zašto ovaj skup neurona uvijek puca kada ja vidim crveno, na primjer. I to je super. Mislim, to je vrlo velik doprinos znanosti, pogotovo za razumijevanje funkcioniranja mozga, za razumijevanje mozga u raznim kontekstima, od medicine do filozofije do neuroznanosti. Međutim, kako bi Thomas Nagel rekao, kako je to biti Proust, ili kako je to biti ja kada se sjećam mjesta nekog u kojem sam živio, kako je to biti ja kada vidim crvenu boju, to jednostavno nije informacija koja je sadržana u skupu tih odnosa, u opisima takvih odnosa između neurona, u ponašanju koje vidimo izvana. Mislim, ne mora ne biti nužno ponašanje, osim naravno samog čina da se pojede kolačić. Iz toga ne možemo zaključiti svu tu dubinu iskustva. Primjer koji je Thomas Nagel koristio, šišmiš. Zašto? Zato što je jednostavno iskustvo koje je nama vrlo, vrlo neshvatljivo, koje je vrlo drugačije od našeg iskustva. Šišmiši koriste eholokaciju kako bi se orijentirali u vremenu i prostoru. I šta to znači? Kako mi to možemo, znači, shvatiti? Kako je to biti šišmiš? Kroz cijeli nekakav opis eholokacije, kroz sustav nekakav odnosa, nekakav opis perspektive u vremenu i prostoru, nekakve modele znanstvene i tako dalje, sve je to korisno da možda modeliramo ponašanje šišmiša, da razumijemo nekakve česte putanje, korelacije, upravo odnose, ali kako je to biti to biće? To je jednostavno se ne može izvući iz tih informacija. To je nekako glavni argument ne samo za panpsihizam, nego općenito za antifizikalizam. Te sve te teorije koje kažu da fizika nije dovoljna da bi objasnila te kvalitete iskustva. Može se uzeti neki drugi primjer. Možemo zamisliti, jer šišmiš, neko će reći, je vrlo jednostavno biće, barem u odnosu na nas. Možda ni nema nekakvog dubokog iskustva koje ono ima, ali možemo zamisliti vanzemaljce koji vide 3000 boja više od nas ili jednu boju više od nas, nije bitno. Kako mi možemo znati kako je to vidjeti tu boju na bazi autopsije ili nekakve analize tih vanzemaljaca? Nikako. To je jednostavno informacija koja nije sadržana u tim odnosima koje fizika opisuje.
1: Sad da završimo ovaj razgovor o panpsihizmu, spomenuli smo već Davida Chalmersa, The Hard Problem of Consciousness. Dakle, što je to? To mi se čini kao jedna od ključnih stvari u panpsihizmu, barem nakon 90. godina prošlog stoljeća.
0: U nekim momentima je čak i Chalmers se priklanja panpsihizmu, ili barem ima nekakve simpatije prema panpsihizmu, ali hard problem ili taj teški problem svijesti je upravo to pitanje zašto sve te odnose prati to duboko iskustvo. Kao što sam rekao, mi možemo zamisliti zapravo scenarij u kojem se svi odnosi jednako događaju. Chalmers koristi takozvane filozofske zombije. A to je ovako možda zanimljiv primjer, jer on zamišlja kopiju mene, atom po atom, točnu kopiju mene, svaki atom je na istom mjestu, ponaša se jednako kao i ja, radi isto što i ja, govori, gestikulira, znači u svakom smislu identična kopija meni, ali jednostavno unutra nema nikakvo kvalitativno iskustvo, nema fenomenalnu svijest, kao što sam prije rekao, nema tu

0: kvoću iskustva, poput osjećaja nostalgije, poput oštre zubobolje, poput nekakve, ne znam, ugode, ljubavi, meraka, što god. I onda ide korak dalje, onda zamišlja cijeli svijet koji je u potpunosti identičan našem, atom, svaki atom na istom mjestu, znači takozvani zombi svijet, gdje je sve kopirano identično, ali jednostavno nema iskustva. I on kaže, ako je takav svijet zamisliv, a čini se da je, čini se da nije nemoguće zamisliti apsolutno identičnu kopiju ove sobe u kojoj mi nemamo svijest, prema njemu je to zapravo dovoljno da bi se uspostavila i metafizička, ontološka teza, znači teza o tome što zapravo postoji, a to je teza da onda fizičko nije dovoljno, cijeli taj skup činjenica koji se kopira u tom zombi svijetu, taj skup fizičkih činjenica jednostavno ne sadržava te kvalitete iskustva. Jer može postojati prema Chalmersu, zamislivo je, moguće je, možemo zamisliti bez problema zapravo svijet gdje su sve fizičke činjenice identične kao i u našem svijetu, ali se razlikuje jedino po tome da nema svijesti, da nema fenomenalne svijesti, da nema tih dubokih kvaliteta iskustava. To je teški problem svijesti, znači kako iz fizičkih činjenica doći do toga, i prema panpsihistima zaključak je ne možemo doći do toga, ne možemo reći da je svijest svojstvo nekakvih složenih stanja, složenih odnosa, a da je prije toga već nema na jednostavnijoj razini. Ona prema panpsihistima dakle mora jednostavno biti dio samog temelja stvarnosti. To je jedan odgovor na teški problem svijesti. Drugi odgovor svakako je ona je svojstvo tih složenih razina stvarnosti. Treći odgovor je jednog dana, ako ne sad, fizika će imati resurse da riješi taj problem, a neki pak tvrde da je već riješen i da zapravo teškog problema ni nema. Tako da postoji svakako puno reakcija na teški problem svijesti, prema nekima je jednostavno u principu nerješiv.
1: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Lovro Golac. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2026. godina.

0: baš prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
9: Otvorenje festivala Zagreb Klasik u petak 19. lipnja u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka, te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik.
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
12: Krimi petak na prvom.
13: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
12: Ivana Gudelj, prije tišine, treći dio.
14: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
12: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
15: Borna!
10: Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Bacha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika sredinom studenog prošle godine. Potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Optužnica je podignuta u veljači, a terete ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni papir iz te kutije i onda ga vratio u nju. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena. U sudaru motocikala rano jutros kod Dubrovnika poginuo je motociklist, a drugi je teško ozlijeđen. Poginuo je 35-godišnjak koji je pretjecao kamion s prikolicom preko pune crte. Zabio se u motocikl iz suprotnog smjera kojim je upravljao 38-godišnjak bez zato potrebne vozačke dozvole. Taj je muškarac prevezen u Dubrovačku opću bolnicu. Ravnatelj Mario Bekić.
1: Pacijent je pretrpio po život teške ozljede u ovoj prometnoj nesreći. On je smješten u jedinici intenzivnog liječenja i još uvijek traje operativno zbrinjavanje kao posljedica ozljeda nastalih u ovoj nesreći.
0: SDP je kritizirao praksu da vlada imenuje članove nadzornih odbora u javnim tvrtkama. Jučer je vlada predložila imenovanje donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa. SDP-ova zastupnica Ivana Marković.
2: ACI, Hrvatske šume, odašiljači veze, APN, Agencija za ugljikovodike, HŽ infrastruktura, Hrvatska lutrija i sada Croatia Airlines. Airlines to je samo nekolicina tvrtaka u kojima su se iza zatvorenih vrata imenovao novi kadar u nadzornim odborima i upravnim vijećima. Obrazac imenovanja je uvijek isti. Rok je imenovanje za 6 mjeseci, ali tih 6 mjeseci postane stalno i taj kadar se imenuje samo po volji premijera.
0: Vijesti. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki predsjednik Trump.
3: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam jest da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
0: Ukrajina je noćas izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, iznad kojeg se uzdižu oblaci crnog dima. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.

0: Povijest četvrtkom.
1: Deveti je studenog 1906. godine. Iz zaljeva Chesapeake isplovljava malena američka flota predvođena Luizijanom, najvećim bojnim brodom u američkoj mornarici. U pratnji Luizijane dvije su krstarice, Tennessee i Washington. To je putovanje posebno jer je to prvi puta da je američki predsjednik krenuo na put u inozemstvo. U pratnji 26. američkog predsjednika Theodora Roosevelta bili su njegova supruga Edith, predsjednikov osobni liječnik Presley Rixey i tri agenta tajne službe zadužena za predsjednikovu sigurnost. Prvo se ta flota zaustavila u Porto Riku, otoku u Velikim Antilima, koji su 1898. u Španjolsko-američkom ratu zaposjele Sjedinjene Države. Sljedeće odredište flote bilo je važnije. Predsjednik Roosevelt htio je posjetiti gradilište Panamskog kanala. Godine 1880. taj je kanal počeo kopati Ferdinand de Lesseps, graditelj Suezskog kanala. De Lesseps je pokušao prokopati kanal kroz Panamu kao što je kopao u Suezu, u ravnini mora. Sve je to završilo bankrotom njegove Compagnie Universelle du Canal Interoceanique. De Lesseps je na kraju završio na sudu koji ga je 1893. osudio na 5 godina zatvora zbog prevare. Nakon bankrota njegove tvrtke De Lesseps je i mentalno obolio i nije bio ni svjestan kazne koja mu je dosuđena. Godine 1904. Sjedinjene Države počele su kopati Panamski kanal. Zato je Theodore Roosevelt i krenuo na put u Panamu. On je bio ključna osoba za početak tog pothvata. On je i 1903. stvorio Panamu kako bi sa novostvorenom državom sklopio sporazum koji je Sjedinjenim Državama usred Paname trajno dao zonu Panamskog kanala u kojoj će se graditi taj pomorski put između Atlantika i Pacifika. Roosevelt je bio odlučan da američki pokušaj ne završi kao francuski. David McCulloch u knjizi Put između mora piše:
2: sveukupno s putovanjem tamo i natrag bio je odsutan 2 tjedna. Najnezaboravniji dio posjeta bila je kiša. Odabrao je studeni jer je to bio vrhunac kišne sezone. Želio je vidjeti Panamu u njezinom apsolutno najgorem izdanju, rekao je, i nije bio razočaran. Bilo bi nemoguće vidjeti radove koji se odvijaju pod nepovoljnim vremenskim uvjetima, izvijestio je s oduševljenjem kongres. Kiša je padala toga jutra kada je stigao. Kiša je padala dok su oni, predsjednik Paname Amador, prolazili ulicama Panama City-a u otvorenoj kočiji. Roosevelt je mahao cilindrom promočenoj, ali radosnoj gomili. Potop drugog dana bio je najgori u 15 godina. 200 mm kiše palo je u manje od 2 sata. Vidio je kako se rijeka Chagres izljeva 100 metara izvan svojih obala. Željeznica je bila pod vodom na nekoliko mjesta. Sela su bila do koljena u vodi. Čak je došlo i do malog klizišta na željezničkoj pruzi kod Paraisa. Kontrast između Paname koju je vidio i sunčane, blagotvorne zemlje koju je obišao Ferdinand de Lesseps nije mogao biti puno veći. Gazio sam posvuda kroz blato, napisao je sa zadovoljstvom.
1: Theodore Roosevelt dobro je znao u kakvom je kaosu završio francuski pokušaj gradnje kanala. Broj mrtvih radnika od iscrpljenosti i bolesti, uglavnom žute groznice i malarije, procjenjivao se na 20,000. Radovi su koštali više od 200 milijuna ondašnjih dolara. Bio je to projekt na koji se potrošilo više novca nego za gradnju Suezskog kanala. A kanala nije bilo. Roosevelt je htio vidjeti kakva je Panama u najgorem izdanju. To je i dobio. Sada je trebalo prokopati kanal. Malarija je bolest koju uzrokuje prah životinja iz roda Plasmodium, a prenosi se ubodom zaraženog komarca roda Anopheles. Malarija je teška bolest, ali ona se može izliječiti. Još od 17. stoljeća poznato je da se u kori zimzelenog drveta činčona, kininovac, nalazi prirodni lijek za malariju, kinin. Kininovac raste u Južnoj Americi. Žuta groznica puno je gora bolest. Nju također prenosi komarac znan kao Stegomija fasciata. Od žute groznice nema lijeka. Mogu se liječiti samo njezini simptomi. Ta bolest može biti smrtonosna u 50% slučajeva. Ako su oboljeli pothranjeni, smrtnost je još veća. Od 1904. do 1914. kada je Panamski kanal otvoren za promet, 3 su čovjeka upravljala gradnjom. Prvi je bio John Finley Wallace, drugi John Frank Stevens, treći George Washington Gotal. Sva trojica morala su se nositi s tim bolestima. David McCulloch piše:
2: Cijela panamska prevlaka otkrili su bila je raj za komarce. Temperatura koja se jedva mijenjala tijekom godine omogućavala je stalno razmnožavanje insekata. Prvi pregled grada Paname otkrio je obilje komaraca stegomije u praktički svakoj zgradi. Komaraca anofelesa bilo je još više. Po lokalnom običaju, voda za piće u kućanstvima držala se u zatvorenom prostoru u crvenim zemljanim posudama, tinahas, koje su unutra obilovale ličinkama stegomije. Ličinke komaraca ili vrpoljice rojile su se u otvorenim cisternama i bačvama za kišu pored gotovo svake zgrade. Bilo je kišno razdoblje i bezbrojni džepovi vode savršeni za razmnožavanje komaraca skupljali su se posvuda. U velikim količinama duž starih francuskih iskopavanja, u malim količinama u utorima ostavljenima tamo gdje su provučeni željeznički pragovi ili u otiscima kopita stoke koja je pasla na otvorenom polju na brdu Ancon. U bolnici Ancon, gdje je Gorha smjestio svoje sjedište, nije bilo mreža na prozorima. Biljke u okolnim vrtovima koje su stvorili Francuzi još su uvijek bile zaštićene od kišobranastih mrava keramičkim prstenovima napunjenim vodom. Na odjelima je još uvijek bila praksa stavljati noge kreveta u plitke posude s vodom.
1: Borbu protiv bolesti na gradilištu Panamskog kanala vodio je William Crawford Gorgas, liječnik američke vojske koji je iskorijenio žutu groznicu u Havani. Gorgas je Panama City i Colon, dva grada na početku zone kanala, podijelio u kvadrante. Za svaki kvadrant bio je nadležan higijeničar koji je obilazio kuće i druge objekte i uklanjao mjesta gdje bi se komarci mogli izlijegati. Sjedinjene Države su prema sporazumu o kanalu bile nadležne i za kanalizaciju i opskrbu vodom Panama Citya i Colona, pa je počeo rad na tim mrežama. Žuta groznica bila je strašnija bolest. Amerikanci su je nazivali žuti Jack i zato se borba protiv nje činila važnijom. Izbijanje žute groznice dovodilo bi do panike i odlaska, ali druge su bolesti odnosile puno više života. Dizenterija, upala pluća, iznad svih malarija. David McCulloch piše.
2: Kopanja jaraka, paljenja grmlja i sušivanja močvara koje su provodile brigade Anofeles, kako su bile poznate, bile su vrlo učinkovite unutar određenih područja. Ranije studije koje su pokazale da su komarci Anofeles osjetljivi na jako sunce i vjetar, pokrenule su program stvaranja što više nezasjenjenog, nezaštićenog, čistog prostora, što manje hlada ili skloništa za kukce. I tako su novi gradovi duž linije podizani na otvorenom tlu, sve uredno pokošeno i podrezano. Komarci Anofeles rijetko su se više viđali u neposrednoj blizini gradilišta. Roosevelt je primijetio izvanrednu odsutnost komaraca. On i njegova skupina vidjeli su točno jednog u tri dana i to nije bio opasna vrsta. Ali nipošto nije svaka močvara isušena, svako leglo uništeno. Vrlo velika močvara u Miraflorezu, na primjer, bila je posebno plodna. Uobičajeni ulov u zamku za komarce preko noći bio je oko 1000. Džungla nikad nije bila puno dalje od domašaja bačenog kamena od bilo koje točke uzduž gradilišta.
1: Gorgasu i njegovim ljudima trebalo je 2 godine da iskorijene žutu groznicu iz zone Panamskog kanala i da dovedu malariju pod kontrolu. Borba protiv bolesti bila je samo početak. U 9 godina koliko je De Lesseps-ova tvrtka radila na iskopavanju kanala, iskopano je oko 60 milijuna kubičnih metara zemlje. Ali zbog toga što je De Lesseps-ova tvrtka radila kanal kao onaj u Suezu, samo je 30 milijuna iskopanih kubičnih metara bilo od koristi američkom projektu. Do kraja iskopavanja Amerikanci će iskopati više od 150 milijuna kubičnih metara zemlje. Usporedbe iskopane zemlje koje donosi David McCulloch fantastične su. Od nje bi se mogao sagraditi veliki zid nalik na onaj u Kini koji bi spajao San Francisco i New York. Kada bi Sjedinjene Države bile potpuno ravne, iskopana zemlja kanala dubokog 3 metra i širokog 15 metara bila bi ravna zemlji iskopanoj da se sagradi 80 km dug Panamski kanal. U središtu tog posla bio je usjek Culebra, koji će kasnije dobiti ime Gaillard po američkom inženjeru Davidu de Bouze Gaillardu, koji je vodio njegovo iskopavanje. David McCulloch piše.
2: Posebno čudo kanala bio je usjek Culebra. Bio je u središtu pozornosti bez obzira na to što se drugdje događalo u Panami. Izgradnja brane Gatun ili izgradnja ustava, projekti kolosalnih razmjera i troškova uvijek su bili od drugorazrednog interesa, sve dok je bjesnila bitka na tom 15 km dugom pojasu između Basso Bispa i Pedro Miguela. Borba je trajala 7 godina, od 1907. do 1913. Razina buke na tom gradilištu bila je nevjerojatna. Tipičnog dana bilo bi upotrebi više od 300 bušilica za kamen, a samo njihova buka, ne računajući parne kopače, vlakove, miniranja, mogla se čuti kilometrima. U pukotini između Gold Hilla i Contractors Hilla, gdje su zidovi uglavnom bili od stijene, buka koja se odbijala od zida do zida bila je strašna, parala je glavu. 7 godina usjek u Lebra nikad nije bio tih, čak ni na sat vremena. Radni vlakovi s oko 6000 ljudi počeli su pristizati ubrzo nakon zore svako jutro osim nedjelje. Zatim se točno u 7 nastavio redoviti rad do 5. Ali tijekom podnevne pauze i ponovno nakon 5 sati, ekipe dinamitaša preuzele su posao i počele minirati. Noću su dolazile ekipe za popravak, stotine ljudi, kako bi se pobrinule za parne kopače koji su sada radili do krajnjih granica i bili teško opterećeni. Noćne ekipe za prugu aktivirale su površinske eksplozije dinamita kako bi napravile mjesta za nove izbočine za bagere, dok su vlakovi s ugljenom koji su opsluživali bagere tutnjali, a njihova prednja svjetla neprestano su i jezivo svjetlila gore dolje po usjeku sve do zore.
1: Za gradnju Panamskog kanala potrošeno je više od 27.000 tona dinamita. Ukupna dubina rupa u kojoj se stavljao dinamit samo u usjeku Culebra bila je 104 km. Takva gradnja u idealnim uvjetima bila bi teška. U Panami, na visokim temperaturama i vlagom, stalnom kišom i klizištima, to je bila muka. David McCulloch piše.
2: Klizišta su međutim bila nešto sasvim posebno. Prvo se dogodilo početkom jeseni 1907. ili baš kad je Getals počeo osjećati da ima stvari pod kontrolom. Klizište Kukarača, smješteno na istočnoj obali usjeka, južno od Gold Hilla, zadalo je Francuzima toliku bol. U noći 4. listopada 1907. nakon višednevnih neuobičajeno jakih kiša, Kukarača se probudila. Bez upozorenja, lavina blata i kamenja srušila se na dno udubljenja, uništivši dva parna kopača, brišući sve tragove na svom putu. I danima nakon toga, taj isti dio padine, površine oko 20 hektara, nastavio se pomicati sve dalje i dalje, klizeći od 3 do 4 metra dnevno. Zapravo bio je to tropski ledenjak sačinjen od blata umjesto leda, primijetio je Bojni Gajar u članku za Scientific American.
1: Treće kolovoza 1914. parobrod SS Cristobal prošao je kroz Panamski kanal. Tako je kanal otvoren za promet. Kanal je bio inženjersko čudo. Na atlantskoj strani tri ustave podižu brodove u jezero Gatun na 25,9 metara nadmorske visine. Jezero je stvoreno gradnjom brane. Nakon plovidbe jezerom brodovi dolaze do usjeka Culebra. Zatim se preko ustave spuštaju jezero Miraflores na 16 metara nadmorske visine. Iz tog jezera dvije ustave spuštaju brodove na razinu mora i kroz prokopani kanal oni izlaze u Panamski zaljev u Pacifik. Kanal je Sjedinjene Države koštao 352 milijuna ondašnjih dolara. U to je bilo uključeno i 40 milijuna dolara za kupnju propale francuske tvrtke i 10 milijuna plaćenih Panami za zonu kanala. Za Panamski kanal potrošeno je 4 puta više novca nego za Suezki. Za vrijeme američke gradnje umrlo je 5609 radnika od bolesti i nesreća. Zato ne čudi negodovanje kada je predsjednik Jimmy Carter počeo pregovore o predaji kanala Panami. Republikanski predsjednički kandidat Ronald Reagan na primarnim izborima 1976. to negodovanje izrekao je ovim riječima: mi smo ga platili, mi smo ga sagradili i mi ćemo ga zadržati. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Ta atmosfera od 64. godine, gdje je bilo sve više zahtjeva, naročito s panamske strane, koji su rekli pa idemo otvoriti pregovore o sudbini kanala. Lyndon Johnson je bio oprezan i bez obzira što je možda predmnijevao kako bi se to razvijalo, pregovori su značili nešto što će vjerojatno završiti sa promijenjenim postojećim ugovorom. On je rekao, otvorit ćemo diskusiju o našem tom pitanju, pa ćemo probati vas zadovoljiti. Svjesni, međutim, da novac koji je dugo vremena bio simboličan, 20 milijuna na samom početku, pa 400 tisuća godišnje, onda je to povećavano što je Panama dobivala od kanala, međutim da novac neće biti taj koji će moći panamske elite zadovoljiti i da će se trebati ispregovarati dalje. Lyndon Johnson se suglasio 65. godine sa više toga, da će se ugovor iz 1903. godine mijenjati, preispitivati, da će biti pošteniji tretman radnika, da bi u perspektivi trebalo integrirati taj prostor sa prostorom Paname. I to je, rekao bih, nakon što je 1968. godine izvršena još jedna revolucija u Panami, usporediva sa onom 1903. godine, više pod navodnim znacima, kada je šef oružanih snaga, general Omar Torrijos, došao na vlast, koji je i danas i u mnogim muzejima predstavljen kao netko tko je doduše bio čovjek sa slabim demokratskim osjećajem, ali netko tko je dao ipak prvi ustav i tko je bio jedan benevolentni vladalac Panamom, čiji je glavni cilj bio riješiti pitanje kanala. I to se onda počelo od 68. godine neprestano otvarati. Panama je zemlja i u njihovim muzejima gdje se mogu čuti niz tih pjesama patriotskih o tome da nisu američka kolonija, da su svjesni možda situacije i odnosa snaga, ali da ne žele postati još jedna zvjezdica na zastavi Sjedinjenih Američkih Država i počeli su tražiti pomoć. Pomoć od zemalja koje bi im bile na njihovoj strani i s druge strane u američkoj administraciji, i to bez obzira na republikansku i demokratsku podjelu, i uspjeli su najprije sa predsjednikom Fordom, a onda sa predsjednikom Carterom koji je 77. godine došao u Bijelu kuću i to mu je bio prvi veliki vanjsko-politički posao kojega je želio završiti da bi se ispregovarao taj novi sporazum.
1: Theodore Roosevelt nikada više nije posjetio Panamu nakon svog putovanja iz 1904. Umro je 6. siječnja 1919. u Oyster Bay u američkoj saveznoj državi New York. 7 mjeseci nakon njegove smrti dogodilo se ono zašto je on inzistirao na gradnji tog kanala i na stvaranju zone kanala pod američkom kontrolom. Kroz Panamski kanal prošla su 33 američka ratna broda predvođena bojnim brodom New Mexico. Bila je to američka pacifička flota koja je ušla u kanal s atlantske strane i za 2 dana izašla kroz kanal u Pacifik nakon što su njezini brodovi u zoni kanala uzeli ugljen i naftu. Zona kanala bila je velika američka vojna utvrda. U Toro Pointu i na otoku Margarita, u zaljevu Limon na karipskoj strani i na otocima Perico, Flamenco i Naos u Panamskom zaljevu na pacifičkoj strani sagrađene su vojne utvrde u kojima su bili postavljeni golemi topovi promjera 16 inča 40 cm, najveći koji su imale Sjedinjene Države. S Panamskim kanalom Sjedinjene Države postale su svjetska sila. Ne čudi otpor njegovom vraćanju Panami. Carter je nakon ratifikacije sporazuma o vraćanju Panamskog kanala Panami rekao da mu je ta ratifikacija bila teža od predsjedničkih izbora. Demokrati su skupo platili taj sporazum. Na izborima 1978. 5 demokratskih senatora koji su glasali za ratifikaciju izgubili su mjesto u senatu. Sljedeći izbori bili su još gori. Jonathan Alter u biografiji Jimmya Cartera piše:
2: godine 1980. 8 demokratskih senatora koji su podržali sporazum poraženo je, a glasovi o kanalu bili su posebno štetni za Franka Churcha, Johna Calvera, Georgea McGoverna i Hermana Talmadge. Senator Robert Morgan rekao je da je izgubio Johna P. Easta u Sjevernoj Karolini gotovo u potpunosti zbog svog glasa za Panamu. A to čak ne uključuje i nemjerljivu političku štetu nanesenu samom Carteru. Nakon što je Reagan izabran, William F. Buckley napisao je da je Reagan pobjedio izgubivši u Panami. Da je podržao sporazum, nikad ne bi bio nominiran 1980. Ali da ih je uspješno porazio, u Panami bi izbila pobuna i budući da se ispostavilo da nije u pravu u pogledu smrtonosnih posljedica odbacivanja ugovora, ne bi pobjedio Cartera. Po preuzimanju dužnosti 1981. Reagan nije dirao ugovore protiv kojih se bunio. Privatno ih je smatrao uspješnom pričom koja nije zahtijevala nikakve izmjene, a kamoli ukidanje. Ali odbio je priznati da je pogriješio kad je bio protiv sporazuma. Reaganov tajming bio je, kao i obično, besprijekoran. Njegovo korištenje tog pitanja u kampanji za predsjednika iskoristilo je gorčinu nakon Vijetnama zbog upadajuće uloge Amerike u svijetu. Do 1978. Carter je bio glavna meta te gorčine, utjelovljenje američkog uzmaka.
0: Mnogi američki političari su rekli, ukrali smo ga pošteno. I izgradili smo to i to smo uspješno vodili. Što se sad tu treba, zašto mi sad trebamo polagati račune, pogotovo nekakvoj minijaturnoj zemlji koju smo konačno sami stvorili, koja ne bi postojala bez nas, mislim, o čemu zapravo govorimo. To je bila jedna od najspominjanijih unutarnjo-vanjsko-političkih tema u predsjedničkoj kampanji između Ronalda Reagana i Jimmya Cartera, koji je imao zapravo dvije važne trajne vanjsko-politička rezultata koji su često spomenuti, ali kojemu treba odati priznanje u predsjednikovanju koje se obično smatra ne osobito uspješnim. Dakle, on je imao vremena i hrabrosti i 77. godine raditi na Panamskom kanalu, ali i raditi na Camp Davidskim sporazumima, što su jedni i drugi bili kritizirani od različitih desnih krugova ili konzervativnih krugova, da onda, kad je Reagan ušao u Bijelu kuću, nije zapravo promijenio ništa, nije promijenio zarez, ništa se nije dogodilo, nije dirao sporazum koji je već bio izglasan, vjerojatno svjestan i kakvu bi to reakciju moglo imati u ostalim latinoameričkim zemljama. Zbog toga je sve ono što postoji do danas uvijek treba gledati u tom kontekstu da bez obzira tko u Latinskoj Americi je na vlasti, je li ta vlast više lijevo ili desno, oni imaju određeni anti-jenkijevski osjećaj koji je osobito osjetljiv sa ovakvim izravnim, vidljivim prisustvom koje su, evo, Panamci doživljavali kao nešto što je njih stavljalo u rang građana drugoga reda, bez obzira što gotovo da nema predsjednika Paname koji nije školovan u Sjedinjenim Američkim Državama. Svi su bili na važnim školama, često vojnim školama, riječ je o toj eliti koja je svjesna koliko je Panama vezana za Sjedinjene Države, koliko su Sjedinjene Države važne i tako dalje. Nisu doduše svi koji su bili strong men ili koji su stvarno vladali Panamom bili takvi. Dvojica generala koji su obilježili panamsku povijest druge polovice 20. stoljeća i koji su sami zapravo određivali tko će biti ponekad na mjestu predsjednika su bili generali Omar Torrijos, koji je za sebe izgradio popularni imidž, i onaj koji je jedno vrijeme dosta dugo ostao zapamćen kao notorni personifikacija latinoameričkog kaudilja, a to je bio general Manuel Noriega, koji je bio čovjek broj 2 generala Torrijosa ili čovjek tajne službe, pa onda zapovjednik oružanih snaga nakon što je 1981. u zrakoplovnoj nesreći u Panami general Omar Torrijos svega 52 godine stradao.
1: Omar Efraim Torrijos Herrera rođen je 13. veljače 1929. u Santiago u Panami. Bio 612 djece. Otac i majka bili su učitelji. Dobio je stipendiju za školovanje u vojnoj školi u San Salvadoru, glavnom gradu Salvadora. Vojnu karijeru počeo je 1952. kao poručnik u Nacionalnoj gardi Paname, tako se u to vrijeme nazivala Panamska oružana sila. Pukovnik je postao 1966. zbog optužbi da je umješan u prijevaru na izborima, bio je poslan za vojnog atašea u Salvador. Dok je bio u Salvadoru, saznao je da su bojnik Boris Martinez i pukovnik Jose Humberto Ramos, inače kum Torrijosovom sinu, organizirali i izveli vojni udar protiv legalno izabranog predsjednika Arnulfa Ariasa, i to nakon samo 11 dana koliko je proveo u predsjedničkoj palači. Torrijos se vratio u Panamu i nakon nekoliko mjeseci prognao Martineza i Ramosa iz Paname, uzeo čin brigadnog generala, proglasio se šefom vlade i vrhovnim vođom panamske revolucije. Bio jedan od rijetkih latinoameričkih vođa koji je posjetio Kubu Fidela Castra, u isto vrijeme progonio je ljevičarske sindikalne vođe i studente. Nakon što je s američkim predsjednikom Carterom potpisao sporazum o vraćanju kanala Panami, na svečanosti na koje uz njega još bilo 17 latinoameričkih šefova država, Torrijos je briznuo u plač i zahvalio što su okončani očaj i frustracije koji su mučili generacije Panamaca. Carter je uspio kroz senat na teške muke progurati ratifikaciju sporazuma o vraćanju kanala Panami, koja je trebala preuzeti kontrolu nad kanalom 31. prosinca 1999. Nakon ratifikacije u senatu došao je red na predstavnički dom. Jonathan Alter piše.
2: Nažalost, za Cartera muke nisu bile završene. Nakon što su sporazumi usvojeni, Torrijos je objavio da je, ako propadnu, naredio svojim oružanim snagama da dignu kanal u zrak. To je izazvalo uzbunu u predstavničkom domu, koji je zajedno sa senatom morao do 1. listopada 1979. odobriti zakon za financiranje zajedničkog rada kanala za sljedećih 20 godina. Inače, sporazumi ne bi stupili na snagu. Zatim je Torrijos počeo isporučivati oružje ljevičarskim sandinističkim pobunjenicima u Nikaragvi, potez koji je razljutio kongres. Kritične glasove za zakon o financiranju bilo je gotovo jednako teško dobiti kao i za ratifikaciju u senatu. Carter je ovaj neočekivani zadatak smatrao izuzetno neugodnim. Mislio je da je završio s Panamom, samo da bi se ponovno našao u njoj. Imali smo ih, članove zastupničkog doma, u grupama od 30 ili 40, ad nauseam, prisjetio se Carter. Bilo je užasno. Noć za noć prolazili smo kroz ista osnovna pitanja. Bilo je to za njih politički štetno i to ih je mučilo. Neko vrijeme izgledalo je kao da će predstavnički dom poništiti sporazume. Snažna većina glasala je za sprječavanje premještanja američkih trupa iz zone kanala i otkazala većinu ekonomske pomoći Panami. Čak su se tajno sastali prvi put u 150 godina kako bi razmotrili optužbe vezane uz odnos Paname sa sandinistima. Dok je senat pokušao zaštititi sporazume, predstavnički dom u kojem su dominirali demokrati na kraju je odobrio zakon o provedbi ugovora s tek dva glasa prednosti. Do trenutka kad su konačne mjere usvojene u rujnu 1979. Carter je završio s tim pitanjem. To je pitanje užasno već više od dvije godine, napisao je u svom dnevniku.
1: Pitanje Panamskog kanala skupo će koštati Cartera na izborima 1980. koji je izgubio od republikanca Ronalda Reagana, žestokog protivnika predaje kanala Panami. Ni Torrijos nije dugo uživao u diplomatskoj pobjedi. 31. srpnja 1981. njegov se zrakoplov srušio kod Penomea u Panami. Uzroci pada zrakoplova nisu do danas razjašnjeni. U Panami novi će vojni moćnik zagospodariti zemljom.
0: General Manuel Noriega je porijeklom, za razliku od elite panamskog društva, bio vrlo siromašno dijete iz jednog od tih barijosa i kao u mnogim drugim kulturama kroz vojsku je uspio doći do obrazovanja. Jedno vrijeme je bio i na, ne osobito uspješan, ali na vojnoj akademiji u Peru, da bi onda se pokazao kao vrlo praktičan suradnik od generala Omara Torrijosa, koji ga je protežirao unatoč tome što je Noriega iza sebe imao reputaciju pa i povijest izgreda koji su ga mogli pretvoriti ili da se mogao biti smatran problematičnim zapovjednikom i tako dalje. Zbog njegovog izbrazanog lica zvali su ga Cara de Pinja, dakle ananas, koža poput ananasa na licu, i on je čak u nekim, rekao bih, nepotvrđenim situacijama bio proglašavan za čovjeka koji je 81. godine odgovoran za odlazak generala Omara Torrijosa, što nije nikada dokazano, i pretpostavljam da je u tom anti-Noriega valu, kada se od dojučerašnjeg suradnika Sjedinjenih Američkih Država i suradnika CIA i čovjeka koji je bio na platnom spisku CIA godinama, odlučilo učiniti nekoga tko mora otići da bi, evo, Panama mogla dalje živjeti. Naime, Noriega je namještao izbore i 1984. godine godine. 85. godine je odgovoran za ubojstvo jednog panamskog liječnika, tako jednog romantičnog lika koji je bio poput Che Guevare. Međutim, ubojstvo, odrezana mu je glava i tijelo je poslano poštom, onda je izazvalo strašan odijum i pretvorilo se u nešto što već jedan veliki dio Panamaca nije mogao progutati. Međutim, Amerikanci su gutali sve što je Noriega činio, a Noriega je, kao što ga su ga opisali američki vojni krugovi, je bio netko koga niste mogli kupiti, ali ste ga mogli unajmiti. I to su znali i Sovjeti, i to su znali i Kubanci, i to su znali i predstavnici medeljinskog kartela iz Kolumbije, i netko tko je operirao sa svim tim različitim strujama, i dok je on doduše prodavao za $5,000 panamske putne isprave kubanskim kome god, a u isto vrijeme mogao prodavati kubanske vojne tajne onda Sjedinjenim Američkim Državama, jedno vrijeme nitko nije postavljao pitanje. Problem se pojavio od trenutka kad su Sjedinjene Američke Države sa krajem hladnog rata počele mijenjati ukupnu vanjsko-političku doktrinu i kada im je ono što im desetljećima ranije nije smetalo počelo smetati.
1: Godine 1884. njemački oftalmolog i kirurg Karl Kohler otkrio je da kokain, alkaloid dobiven iz lišća koke, ima anestetička svojstva. Kokain se brzo proširio u zubarskim i očnim operacijama. 12. ožujka 1885. ljekarnik Alfredo Bignon u svom je laboratoriju u Limi u Peru otkrio da ako pomješa lišće koke s kerozinom i natrijevim karbonatom, može dobiti sirovi kokain. Bignon, podrijetlom Francuz, pronašao je lak i jeftin način pripreme kokaina. Kokain se brzo proširio ne samo kao anestetik. Godine 1887. britanski liječnik Arthur Conan Doyle napisao je priču Studija u Grimizu, u kojoj detektiv Sherlock Holmes ubrizgava kokain u venu kako bi se opustio teškog razmišljanja u rješavanju zamršenog slučaja. U Sjedinjenim Državama pomama za kokainom bila je tako velika da je 1914. donesen Harrisonov zakon, prvi koji je nastojao regulirati uvoz, proizvodnju i rasparčavanje narkotika. 60 godina nakon tog zakona magazin New York Timesa nazvao je kokain šampanjcem među drogama. Kokain se u 70. godinama 20. stoljeća počeo ponovno strelovito širiti po Sjedinjenim Državama. Russell Crandall u knjizi Droge i nasilnici, povijest i budućnost američkog rata protiv droga piše:
2: novinari Crne kronike Miami Heralda Giga Ljota i Jeff Lynn u svojoj zanimljivoj knjizi Kraljevi kokaina izvijestili su o tome kako je dugogodišnja ravnoteža moći između kolumbijskih dobavljača i kubanskih posrednika na jugu Floride uspjela držati nasilje pod kontrolom. Kolumbijci su kupovali lišće i poluprerađenu bazu u Boliviji i Peru, pretvarali ih u kokain u svojoj zemlji, a zatim ga slali na sjever. Negdje sredinom 70-ih Kolumbijci su počeli uklanjati posrednike i u roku od nekoliko godina njihove bande kontrolirale su gotovo cijelo tržište Majamija. S ovom promjenom došla je i nova dinamika. Rastuća potražnja održavala je profit u porastu. Kilogram kokaina, standardna jedinica mjere u ilegalnom poslu, prodavao se za $51,000 u odnosu na $34,000 godinu dana ranije. Miami je postao grad u procvatu, a kokain je bio njegova valuta, puneći banke opranim novcem, a noćne klubove latinoameričkim muškarcima. Te se godine ilegalni uvoz kokaina smatrao najvećim izvorom prihoda Floride, procijenjen na oko $10 milijardi. Sljedeće godine američka carinska služba i porezna uprava zajedno su pokrenuli operaciju Greenback, usmjerenu na novčanike kolumbijskih krijumčara. Greenback je uspio uhvatiti mladu Kolumbijku na međunarodnoj zračnoj luci Miami, koja je pokušavala prokrijumčariti $1,5 milijuna gotovine iz zemlje u 6 kutija igre Monopoly. Taj se iznos novca tada činio značajnim.
1: U prosincu 1981. u posjet predsjedniku Ronaldu Reaganu došli su istaknuti poslovni ljudi Floride kako bi ga upozorili da situacija u toj saveznoj državi izmiče kontroli. Početkom sljedeće godine Reagan je osnovao skupinu za borbu protiv droge. Na čelo te skupine postavljen je Reaganov potpredsjednik George Bush stariji. U toj skupini bile su savezne agencije poput FBI-a, DEA, Agencije za borbu protiv narkotika, carine, porezne službe, vojska je poslala zrakoplove i helikoptere za nadzor. Jedna od meta tog rata protiv droga bio je i Manuel Noriega.
0: I on je bio pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo nakon što i kad su

0: kad droge u Sjedinjene Američke Države na jedan put postaje primarno pitanje. I američki potpredsjednik, a onda predsjednik George Bush je tome dao glavni prioritet. Doduše, dogodilo se nešto i osobno. On sam je bio netko tko je kao šef CIA vodio poslove sa generalom Noriegom, pa se smatraju i osobno izdanim od njegovoga dalje ponašanja. Najveći problem je bio kada su 1989. godine raspisani izbori i na tim izborima natjecala su se dvojica Guillermo Endara i Guillermo Ford kao potpredsjednički kandidat, koji su okupili opoziciju i pobjedili na izborima, koje je general Noriega, prije nego je brojanje glasova bilo završeno, poništio. I da pače, njegovi odredi batinaša su ih uhitili, izmlatili, i ta fotografija Guillerma Forda, potpredsjedničkog kandidata, čiji je tjelohranitelj bio ubijen i krv je potpuno zamočila Forda, je postala simbol terora kakav Noriega u Panami ima, i to je bio početak prvog pokušaja da Sjedinjene Američke Države svrgnu Noriegu, u čemu nisu uspjeli. Međutim, informacije o tome su donekle izašle van, tako da je predsjednik George Bush, koji je onako imao ozbiljan problem sa svojom reputacijom slabića ili nekada neodlučne osobe u politici, sada to pojačao. Vjerojatno je ovakvu reakciju koja je krenula onda u prosincu 1989. godine pojačala ovo razočarenje, kritika koju je on dobio iz američke javnosti, od američkih novinara i slično. U svakom slučaju, po drugi puta, kada je operacija koja je bila načelno takva planirana, samo što je dobila puno ljepši naziv nego Plava žlica, kao što je bila originalno, u Just Cause, pravedni cilj, gdje su Sjedinjene Američke Države prelomile i američki predsjednik prelomio da će angažirati najveće vojne snage od Vijetnama.
1: Manuel Noriega možda je rođen 11. veljače 1934. u Panama City u siromašnoj obitelji. Zbog uspjeha u srednjoj školi dobio je stipendiju za vojnu akademiju u Limi. Kada je završio vojno školovanje, vratio se u Panamu i dobio čin poručnika u nacionalnoj gardi. Kada je dobio čin satnika, upoznao ga je Omar Torrijos. Godine 1946. Sjedinjene Države su u zoni kanala osnovale US Army School of the Americas, školu američke vojske za Amerike, u kojoj su se trebali školovati vojni i policijski časnici, za koje su Sjedinjene Države smatrale da će im biti od koristi. Kroz tu će školu proći na tisuće, mnogi od njih bit će ključni za stvaranje vojnih hunti u Srednjoj Latinskoj Americi. Godine 1984. škola će se prebaciti u Fort Benning u Georgiji. Početkom 21. stoljeća promijenit će ime u Institut za sigurnosnu suradnju zapadne hemisfere. Godine 1967. tu je školu počeo pohađati Manuel Noriega. Russell Crandall piše:
2: suprotno dojmovima nekih promatrača, Washington nije izričito podržao Noriegu kako bi stvorio američku marionetu u Panama Cityju. Razlog je bio prizemniji. Sjedinjene Države tražile su pouzdan obavještajni izvor kako bi dobile pravovremene i točne informacije o rastućim ljevičarskim gerilskim pobunama, o Kubi i sve važnijem problemu trgovine narkoticima. Noriega je učinio sve to i više. Doista, Noriega je radio za Amerikance, ali je radio i za Kubance i kolumbijske narkobosove i sve ostale koji su bili spremni platiti. Godine 1980. bivši kostarikanski predsjednik José Figueres posjetio je Fidela Castra. Tada je Figueres komentirao da je Castro najbolje informirani čovjek u regiji. Castro je odgovorio: ne, Noriega je najbolje informiran čovjek. On zna sve što rade i ljevica i desnica. Neki dužnosnici State Departmenta nazvali su Noriegu renta pukovnik, a u svijetu droge bio je poznat kao karipska prostitutka.
1: Početkom 70. godina Noriega je došao na čelo G2, obavještajne službe Panamske nacionalne garde. Američki veleposlanik u Panami, Ambler Moss, koji je preuzeo tu dužnost 1976. saznao je da Noriega radi za CIA, FBI i carinsku službu. te za vojnu obavještajnu agenciju. Noriega će biti tako važan da će s njim ručati direktor CIA, George Bush stari, kasni potpredsjednik i predsjednik Sjedinjenih Država. Ručak je organizirao panamski veleposlanik u Washingtonu. Ali početkom 80. godina u Senatu demokrat John Kerry i republikanac

0: Republikanac Jesse Helms počeli su propitivati Norijeginu ulogu u krijumčarenju kokaina. Helms je bio stari protivnik vraćanja kanala Panami. Njegovi suradnici govorili su: želimo predati kanal održivoj i stabilnoj demokraciji, a ne šačici korumpiranih trgovaca narkoticima. Godine 1989. predsjednik Bush stari odlučio je silom srušiti Norijegu.
1: Došlo je do incidenta gdje je jedan američki vojnik ubijen, bio je u civilu, njih trojica su bili u autu, međutim krenuli su navodno greškom prema zapovjedništvu u kojem je bio Noriega, otvorena je sa kontrolne točke vatra, jedan vojnik je ubijen, a onda je tu noć u panici još jedan američki oficir sa svojom ženom bio uhićen i oni su maltretirani, pušteni, ali maltretirani. Kad su to prijavili, to je bio dovoljan znak američkom predsjedniku da pokrene akciju koja je vrlo brzo završila. Otpora jedva da je bilo. Panamska vojska imala oko 24.000 vojnika na papiru, smatralo se ne više od 3.000 onih koji su bili vojno sposobni, Noriega je nestao najprije u jedan bordel, a onda se sakrio u papinsku nuncijaturu u Panami, gdje je doveo u neugodnu situaciju i one koji su bili unutra, dakle papinskog nuncija, jer Sveta stolica političke zatvorenike ne izručuje. I to je vjerojatno bila logika. Druge ambasade Nikaragve i Kube su već bile blokirane, tako da ta nije dolazila u obzir. A Guillermo Endara, koji je bio, dakle, vjerojatno izabran za predsjednika, pa mu je to onemogućeno, je u zoni kanala imenovan predsjednikom od strane Sjedinjenih Država, imenovan predsjednikom Paname, i on je mogao ignorirati činjenicu da Panama također nema zakon po kojem se njezini državljani mogu izručiti. Tako da je to natezanje, kad su Amerikanci konačno identificirali Noriegu u papinskoj nuncijaturi, potrajalo do 3. siječnja, dakle nekoliko dana. Dugo vremena su i povjesničari i novinari smatrali da je činjenica američke snage koje su se okupile iza u pojedinim trenucima puštale Van Halena i Clash i Guns N' Roses na najjače bio tip psihološkog rata. Međutim, to se događalo u trenutku kad su se vodili pregovori između američkih diplomata i papinskog nuncija o modelu kako da izađe. Nunci je sa Noriegom, Noriega inače bio sklon istočnjačkim vjerovanjima, on je tek u zatvoru postao vjernik, katolik, ali ga je upozoravao na neka moralna načela koja su možda djelovala, možda je više djelovalo da je bio u apstinencijskoj krizi jer unutar ambasade nije imao pristup kokainu i da je vidio da je ostao sam.
0: Do kraja 80-ih Noriega je postao ozbiljan teret. Za vrijeme predsjedničkih izbora 1988. demokratski kandidat Michael Dukakis pitao je republikanskog kandidata Busha starijeg ovo pitanje: kako bi bilo da nam kažete tko je u ovoj administraciji surađivao s Noriegom, tko je plaćao Noriegu, tko je ignorirao činjenicu da je on rasparčavao drogu i zarađivao na tome milijune, a mi smo još uvijek u poslu s njim. Noriega nije krio svoju suradnju s kolumbijskim kartelima. Russell Crandall piše:
2: zbog Noriegine bliske suradnje s kolumbijskim narkosima nije bila slučajnost da su se Pablo Escobar i društvo preselili u Panamu nakon što su 1984. naredili atentat na kolumbijskog ministra pravosuđa Rodriga Laru Bonilu. Prema jednom izvještaju o ovom velikom preseljenju, kartel je u Panamu preselio 120 ljudi, uključujući računovođe, tjelohranitelje, odvjetnike i obitelji. Noriega im je osigurao smještaj, savjete, pa čak i panamske putovnice. Kad je Jorge Ochoa iz Medellina uhićen nekoliko mjeseci kasnije, on i njegova obitelj putovali su s panamskim diplomatskim putovnicama. Šefovi kartela, kojima je bila najpotrebnija sigurnost i tajnost, unajmili su kuće američkih časnika u Fort Amadoru, koji je vraćen Noriegi prema uvjetima sporazuma o Panamskom kanalu. Neki su bili smješteni u luksuznim apartmanima na najgornjim katovima hotela Caesar Park Marriott. Kartel se osjećao sigurno u Panami jer su Kolumbijci davali Noriegi stotine tisuća dolara svaki put kad bi avion pun kokaina koristio panamsku pistu od ranih 1980-ih.
0: Krajem 80-ih godina Noriegina vrijednost bila je manja od štete koju on izazivao. i 17. prosinca 1989. administracija Georgea Busha starijeg pokrenula je operaciju Just Cause, pravedan cilj. Bila je to za sada zadnja američka vojna intervencija u Panami. Nešto više od 10 godina nakon početka te operacije, Sjedinjene Države predaće Panamski kanal Panami. Koliko je to i dalje bio nepopularan potez, kazuje i to da na svečanosti primopredaje kanala nije bilo ni tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona, ni državne tajnice Madeleine Albright. Sjedinjene Države predstavljao je samo veleposlanik. Manuel Noriega umro je 29. svibnja 2017. u Panama City-u. Zadnje godine u Panami proveo je u kućnom pritvoru. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
1: Dogovor, što se njega tiče, je bio da se predaje kao vojni zarobljenik i da izlazi u uniformi u kojoj je došao sa dva kalašnjikova. Međutim, uhapšen je bio od DIA kao običan švercer kokaina. I kao takav i prvi puta uopće da jedan strani šef države ili de facto diktator države odveden u Sjedinjene Države da bi mu se tamo sudilo, jer je sud u Miami već 86. pokrenuo optužnicu kad su im počele smetati stvari koje je Noriega radio godinama ranije. I tu se zapravo zatvorila priča sa Noriegom, iako je u operaciji Just Cause poginulo, Panamci smatraju, vjerojatno preko 500 Panamaca, oko 20 američkih vojnika, ali je trebalo podvući crtu ispod jedne faze Paname i Panama je doživjela određeni uspon izvan nakon toga, iako svi predsjednici koji su slijedili, uključujući i sina generala Omara Torrijosa, Martina Torrijosa, su pripadali ovom ili onom tipu elite koja je desetljećima ili možda stoljećima bila prisutna na panamskom teritoriju. Noriega je bio 17 godina u američkom zatvoru, doduše bolje tretiran, jer mu je priznato da je bio šef države i da je bio vojni zarobljenik, imao je dvije sobe, televizor, telefon. A onda je za panamske vlasti nastao ogroman problem gdje ga izručiti. Da li ga vratiti u zemlju, i oni su ignorirali činjenicu da se to po odvjetničkoj intervenciji moglo dogoditi, pa onda se moglo odlučiti što dalje s njim. Međutim, pošto Panama nema izručenje, Francuzi koji su ga optužili zbog pranja novca su tražili da ga dobiju i to se dogodilo, tako da se Panama još na neko vrijeme odmaknula od potrebe da se sa Norijeginom prošlošću suoči izravnije. Tako da je Noriega jedno vrijeme bio u francuskom zatvoru gdje mu je, što je možda zanimljivo, jedan od sudrugova bio Ilić Ramirez, šakal, za kojeg je sam rekao da su imali puno ljudi koji su zajednički poznavali, koji su im bili poznati jednome i drugome, da bi onda bio izručen u Panamu i u de facto kućnom pritvoru umro od karcinoma u 83. godini života.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimili Marija Pečnik-Vesić i Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Splitska je policija prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača predala pritvorskom nadzorniku. 30-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Odluka o pritvoru se očekuje, kaže njegova odvjetnica Zvijezdana Barić.
1: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
0: Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papiriste kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Domovinski pokret govorio je o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije. Rezoluciju su objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao takvu, rado ćemo za to porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom, kažem, i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
0: U Zagrebu su uhićena četvorica dilera, a policija je zaplijenila veću količinu droge u stanu koji su upotrebljavali. Nađeno je više od 4 kg marihuane, oko 3 kg kokaina te oko pola kilograma smole konoplje. Zapljeneno je i oružje te novac za koji se sumnja da je od pretprodaje droge.
3: Vijesti.
0: Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hegseth ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Gotovo 90% ljudi ne raspoznaje stvarni sadržaj od onog stvorenog umjetnom inteligencijom, pokazalo je istraživanje provedeno u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u. Gotovo isti postotak rekao je da im je teško prepoznati prijevare na internetu. Zbog umjetne inteligencije ljudi sve opreznije upotrebljavaju internet i dijele manje sadržaja na društvenim mrežama, što zadaje glavobolju njihovim vlasnicima čiji poslovni modeli ovise o korisnicima koji dijele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima, srdečan pozdrav na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji s domaćem popjerog scene. Uz pozdrave vama koji ste uz prvi program Hrvatskog radija, uobičajeno pozdravljamo i sve koji nas prate zahvaljujući međunarodnom internetskom programu Glasu Hrvatske. Moji današnji gosti u emisiju stižu još uvijek uzbuđeni i oduševljeni nakon što su prošle nedjelje zasvirali u Pulskoj areni kao predgrupa velikom Leniju Krevicu. Oni su mladi šibenski bend Arakataka i nije taj nastup jedini razlog zbog čega su danas tu. Djeluju od 2022. godine i njihova glazba inspirirana je raznolikim žanrovima od bossa nove do post-punka, što u konačnici rezultira i zanimljivim glazbenim izrazom. Članovi benda su Tara Šolić, Lorenzo Ušić, Ivan Stošić, Filip Plača i Frane Vrbatović. Njihova glazba odražava strast prema glazbi i kreativnosti, a krajem prošle godine objavili su debitantski album Na sve strane sa 7 pjesama. Tekstovi nastaju spontano, na probama gdje odmah testiraju povezanost riječi i melodije. Njihov stil evoluira iz jednostavnijih formi u složenije aranžmane, odražavajući zajednički rast. Ime benda inspirirano inače avangardnim duhom njihove glazbe i Arakatakon rodnim gradom Gabriela Garcia Marquez. Danas nam u emisiji iz domaće popirog scene Tara Šolić i Ivan Stošić pričaju o još snažnim dojmevima s nastupa u Pulskoj areni, ali i drugim koncertima, festivalima, albumu, radu na novim materijalima i pjesmama i mladoj domaćoj alternativnoj pop rock sceni čiji važan kotačić postaju i oni.

0: Kaže pjesma Sjeti me se, evo ja sam se za nekako kraj sezone ovogodišnje s domaće pop rock scene sjetio jednog mladog, sjajnog benda iz Šibenika i uspio sam ih nagovoriti da dođu ovdje u studio Hrvatskog radija i da nam se na neki način i predstave i da nam ispričaju malo o sebi, o svom debitanskom albumu, da čujemo još neke pjesme koje možda nismo toliko zapasili s njihovog debitanskog albuma. Rekao su najavi, oni su Arakataka i friški, ozareni, nasmijani iz Pule su nam stigli u studio Hrvatskog radija. Evo, 4 dana su prošla od tog koncerta u Pulskoj areni gdje ste svirali kao predgrupa Leniju Kravicu, ali dojmovi su još uvijek tu. Tara i Ivan su nam u studiju. Dvojac od kvarteta. Dobar dan, od kvinteta.
1: Dobar dan, hvala vam. Evo, ne znam, osvrnut ću se na koncert Lenija.
0: Moraš.
1: I na dojmove, moram. Ma to je tako fantastično, to je baš ono, ne znam, ja sam full emotivna u tom smislu i to je dakle, izaći pred toliko ljudi, mislim da je bilo cca 8000 ljudi, možda malo više nakon, ali na nama je još bilo nešto manje ljudi, jasno.
0: Nije malo, nešto manje s obzirom na koliko je sve ukupno bilo.
1: To je baš ono neprocjenjivo osjećaj, jer mi smo se dosta šuljali kad smo ulazili na pozornicu, tu ogromnu pozornicu, i sve to baš ono dribbling, taj tech crew, sve to jako po satu, jako strogo, i mi smo baš ono šuljali dok dolazimo do opreme, i kad nas je dočekao taj prvi val, taj prvi aplauz, to je meni baš bilo ono. Ja sam skoro zaplakala, ali sam onda bilo kao ne, čekaj, moramo daviti posao, to ćemo.
0: S kojom ste pjesmom otvorili nas?
1: Sa Sjeti me se.
0: Kao i naš ovaj današnji.
1: Da, kao i danas.
0: Amo, kako je uopće došlo do te nekakve priče? Znamo uobičajeno ako nekakav izvođač veliki poput Lenija Kravica poželi da mu nekakav domaći bend otvori njegov nastup, onda kontaktira suorganizatore, suizdavače njegovog labela i tako dalje. Kako je kod vas bila stvar, Ivan?
2: Koliko ja znam, iz moje perspektive, taj mail je samo došao kod nas, ja se jedno jutro probudio, a mene dočeka taj screenshot tog maila u grupi, ja gledam na novo. A on gleda, kad se probudiš, još nisi priseban, ja gledam, no, daj, kome sad, ono...
0: Jer
2: mi smo svi mislili da je to neki skem, jer brate, ko će tebe... Jer mi, ono, nismo toliko ni poznati u Hrvatskoj i sad nas zove Leni Krevec da mu sviramo kao predrupa. I onda je trebalo par dana da se to u biti sve razvije. Mi smo njima, oni su pitali koji su nam uvjeti, mi smo to njima poslali, ono naravno, instantno.
0: Da, uvjeta nema.
1: Sve je
2: ono kao, čak i da je skem, ono, to šalješ. Uglavnom, ne, mi smo to poslali, eto, nakon par dana je došlo, ono, zapravo, se to krenulo sve, ono, ići prema tome da mi vjerujemo da to zapravo tako i da je istina. I ono, čekali smo te najave, ono, svi sa nekim, ono, baš ono, kako se kaže, neizvjesnosti.
0: Ono, strah, hoće li propast u zadnji čas, da.
1: Da.
2: Bar je meni bilo u glavi, ja nema, ono, neću vjerovati dok ne izađe najava.
1: Da.
2: I onda je izašla najava, onda je bilo, ono, kao, ono, ovo se stvarno događa. Ne znam, možda ti znaš više ovo.
1: Ja zapravo, ja se baš hoću malo nadovezati, jer ja znam malo više detalja.
0: Aha, nisam se otkrila, dobro.
1: Ali sve u principu, ovo je kostur. Ja sam upoznala mladog dečka, zove se Fran, koji radi za Live Nation, koji nas je, dakle, koliko sam ja shvatila, to je bilo da se zapravo organizacija turneje Lenija Krevica javila, valjda je to sad Live Nation koji je organizirao ovaj nastup, koncert specifično.
2: Ali New Coast je bio, ja mislim, za...
1: Ajme sad...
2: Mislim da je kao Live Nation je kao glavni, onda je New Coast kao za ove neke...
0: Podizvođa, okay. Što se rekla.
1: A onda su se javili uglavnom New Coastu, to jest javili su se svakako lokalnoj organizaciji, bili kao mi bismo htjeli predgrupu, što je općenito velika stvar za tako veliku turneju, za tako veliku produkciju. I onda je prvo već bila šira neka selekcija, no, sa onako nekih 10 barem bendova. I onda ništa tu nije prošlo, a to sve organizacija od Lenija Krevica je slušala i birala, i ništa im tu nije prošlo. I onda su pitali tog Frana da predloži još neke bendove, on je mlađi, kao on valjda nešto zna zanimljivije. I predložio je među ostalom i nas, i dakle mi smo u principu zapravo bili baš odabrani od strane organizacije Lenija Krevica. To sam danas saznala. Tako da, evo, nova vijest, ono, Suludo, iskreno suludo.
0: Dobro, osjećaj na pozornici, on je rekao da je njemu bilo cool. Ti si ipak priznala da si se malo tresla, barem
1: pa koljena. jesam, jer do duše, Ivane, ja sam ta koja se obraća publici.
2: Pa ne, pa sve stoji, jasno.
1: Koja vodi taj odnos i samo zbog toga me bilo najviše strah, jer ono, jasno, jer ne smijem kiksati, tako to ne smijem, ali na kojem jeziku da se obratimo, ono pa sam malo miksao, malo hrvatski, malo engleski. Ali da, rekla sam, bilo me strah, ono, ja sam, tamo me ekipa, tehničari me ono kao me smiruju, kao jer
2: tehničari
1: ja sam...
2: su baš dobri bili.
1: Da, da.
2: I Lenijevi i naši toliko su dragi, pristojni.
0: Da, pa u svakom slučaju kad je tako sve nekako organizirano, onda i vama jednostavno lakše, više se možeš koncentrirati na svirku koja prestoji, na sve ono
1: jako
0: što ti
1: bitno,
0: trebaš odraditi na pozornici.
2: Da, baš eto, ekipa nas je nekako učinila da se usjećamo dobrodošli, ugodno je bilo sve i napravili su po meni baš
1: odličan
2: super
1: posao.
2: Da,
0: i vi evo prema reakcijama oni koji su bili ste sjajni, publika vas je super primila, dočekala, ispratila kasnije. Dakle,
1: stvarno.
0: To je ono, ja mislim nakon prve pjesme, onaj prvi pljesak da te okuraži još više.
1: Je, stvarno je. Mislim, mi dolazimo tamo u Pulu, u arenu, prvo dolazi naši auti sa opremom jer smo dolazili s više strana. Lorenzo je dolazio iz Šibenika, Frane, Filip i ja iz Zagreba, ti si dolazio iz Ljubljane i dolaze auti s opremom i prvi put doživljamo da auti nam se otvaraju i oprema nam se izvozi iz auta i mi tamo stojimo, ne radimo ništa, pa to je bilo
2: da, ja uzimam pojačalo i tehničar mi neki uzima moje pojačalo meni iz ruku, ne ja ću.
0: E, dobro, ali sad znate, to vam je bilo sad i ko zna kada.
1: Da, jasno.
2: Prvi i zadnji put, vjerojatno.
0: Dobro, ajde, super, baš vam je drago i super ovaj početak i sjajna priča i vama prošle nedjelje i nama evo za uvod u ovu emisiju.
1: Da.
0: Što smo krenuli od nečega što ste posljednje za sada objavili, to je ova pjesma, sjeti me se, single koji nije, dakle pjesma koja nije na ovom vašem debitanskom albumu.
1: Mm-mm.
0: E, dajmo čuti nešto malo još o njoj. Pjesma koja je imala razne faze, kako bi se to rekao.
1: Je, to je istina. To smo rekli u press release-u i dakle stvarno mi smo to napisali, pa valjda što je to, ili kasne 2024. To smo 2024. krenuli pisati.
2: Da. 2024. I jako je duga bila. Dakle, tipa je bila
1: 8 minuta.
2: 8 minuta u početku. A nekako samo od početka, to meni bar osobno nešto nije se dalo. Kao super su ideje, ali nešto još tu nije, nešto ne valja.
1: Bilo je baš peći, ima dosta različitih sekcija u pjesmi.
2: Bilo je puno praznog hoda, ja tako to rekao. Nekih momenata koji su se puno ponavljali, a nisu tribali, možda onda smo to krenili uređivati, skratili smo, ne znam, 6 minuta.
1: Da.
2: Onda smo imali par problematičnih dijelova koji ne idu baš dobro jedan od drugoga i tu smo bili šta sad raditi, onda smo zavili Vedra na našeg dragog. Peternela. Na probu jedan dan ja sam rekao samo katajte ovaj dio, maknite to sa strane, bla bla bla, ono, izriza, skroji,
0: koliko
2: sve.
0: Koliko nekad znači i drugo mišljenje, dakle, da, sa strane, kad neko rođe, a koji je ipak uključen u cijelu,
1: da,
0: u cijelu
1: da,
0: priču,
1: da.
0: Kao što je vedno.
1: Na meni je predrago što imamo tu privilegiju zapravo raditi sa producentom konkretno, koji M prati naš zvuk, M nam je mentor u jednu ruku, to je baš zapravo puno znači.
2: Ja i kuži sve lik, baš sve kuži. I ne znam, znaš ono kad, ne znam, odeš u dućan pa ne znam, ono, probaješ parfeme i nakon 2 minute ti se vidite, tvoj nos više ne prepoznaje ništa. I pogotovo nakon, nakon godinu i pol dana jedne pisme ti više ne znaš šta bi s time napravio i tu je on baš upa kako triba.
1: Da,
0: i hvala mu na tome, to ste sami rekli,
1: da.
0: Evo, sjetio vas se i dobro da ste se vi njega sjetili i u toj pjesmi, definitivno. A idemo dalje slušati sad neke stvari sa albuma i idemo se sad s ovom pjesmom, ja mislim, vratiti na nekakav sami početak, ako se ne vjerim, to je bio čak i prvi single najave samoga vašeg debitanskog albuma. Gdje je pjesma koja i otvara, ja mislim, album. Album se pojavio krajem prošle godine, a pjesma je negdje početkom, negdje u veljači, ja mislim, 2025. bila objavljena. 24. već.
1: Gdje je izašla zapravo Rane 24.
2: Rane 24.
1: Album cijeli na kraju.
0: Na kraju.
2: 25.
1: Na 11. mjesto.
0: Slušamo uglavnom gdje si.

0: Ovo je emisija domaće pop i rock scene. Oni su Arakataka, pjesma je Nove boje s njihovog debitantskog albuma Na sve strane. Tara i Ivan su još uvijek u našem studiju, nisu nam pobjegli, žele još malo nešto reći o svom bendu i svemu onome što oni rade. Evo, prije samo ove pjesme, ako se ne varam, ovo je kad ste potpisali za izdavačku kuću za koju sad izdajete Menart, ako se ne varam, ovo je bio taj prvi singl koji ste objavili za njih.
1: Da.
2: I singl koji je najavio
0: sam album.
2: Naš prvi, da, album.
0: Na sve strane se album zove. Ste li tad bili na sve strane ili ste se mogli koncentrirati na ono što želite snimiti?
3: Mislim da jesmo bili na sve strane, ali nekako samo...
0: Ivane, ti si u Ljubljani ako ste na akademiji.
3: Da.
0: Jazz akademija.
3: Da. Tada još nisam bio.
0: Aha.
3: Ali ne...
2: Ja i Lorenzo smo tada bili u Zagrebu.
3: Da, a tad još Frane nije bio u bendu, nas dvojica smo bili doli. Nekako mislim da se na sve strane više odnosi
2: na
3: žanr, jer svaka pisma je apsolutno totalno drugčija. Ali da, bili smo na sve strane i dalje, a sad ćemo opet biti na sve strane.
2: A doslovno, i dalje jesmo zapravo.
3: Mislim da.
0: Ali dobro je da nalazite te zajedničke trenutke na ovaj ili na onaj način, i tehnologija današnja i sve ono što nas okružuje vam omogućuje da možete stvarati iako niste možda na istom mjestu, iako one zajedničke probe ja mislim da nitko ne može nadomjestiti što se tiče stvaralačko kreativno tog procesa i samog usiravanja. Kako je teklo to s albumom? Što se tiče pjesama, evo spomenuli smo taj klub Azimut, velika stvar ne samo za Šibenik nego za cijelu scenu, mjesto, sjaj pozicija, evo Šip festival koji se već 3 godine dovodi brojne i glazbenike i ljude iz svijeta glazbe dole i ne mogu jednostavno se načuditi kakav klub na kakvom mjestu.
2: Da, baš me onako...
0: Je li podigao šibensku scenu uopće? Kakva je ta šibenska alternativna indie scena?
3: Mislim da se razumimo, do prije tipa 5 godina, bar po meni, jazim odbija nakon najjača kulturna ustanova u cijelom gradu.
2: Da.
3: Dakle, uz ono, ne znam, HNK, i mislim, ok, Tvrđava je tada radila koncerte na Mihovilu, ali nekako imam osjećaj kida...
2: A Tvrđava je sezonski, Azimut je cijelu godinu.
3: Ma da, ali Tvrđava recimo u zadnjih par godina baš ima kroz cijelu godinu programe. I na Mihovilu i na Barone u Budu Liti, ali u Arsena kroz cijelu godinu imaju... Ne znam, di već, whatever, ali...
2: Da,
0: evo sad 3 večeri zaredno, ako se jedan petak, subota, nedjelja je Robert Plant.
3: Robert Plant, da.
2: Da.
0: Ko ide?
2: Ja ne.
3: Nema ni ispit ujutro, rado duša, ali ima ni ispit ujutro.
0: Dobro, nećemo onda o tome. Ok, kako ste došli do toga uopće da snimate album u Azimutu?
2: Ja sam si dobra sa Hrvojem Jelkovićem koji drži...
0: Opet sve preko veze, ništa u nas ne može bez veze.
2: To je jednostavno tako ide u in the biz, doslovno, ne može drugačije.
0: Da.
2: Mislim, em što sam ono usko vezana uz klub od svoje predpubertetske dobi i pubertetske dobi. I u biti Hrvoje, kako smo krenuli svirat, Hrvoje je odmah pokazao baš ono kao velik suport nama. Baš je bio kao vi ste ono, nakon našeg prvog koncerta, on je stvarno nam dao veliki val ono, podrške sa komplimentima i sve, rekao je da smo bili super. I nekako smo se, i uvijek nas je bodrio i dao nam prilike. U principu mislim da je on čak... poguro na Superval Plus.
0: Plus, da.
2: Mm-hmm. Jer kako nismo bili prijavljeni za Superval.
0: A znam da Jana kad bi išla na te turneje, onda bi tražila i lokalne bendove.
2: Da, pitala bi Hrvoja i Hrvoja je među ostalom nas pogura uz Freston te godine prvi put. I ja nešto pričam sa Hrvojem, sretnemo se, vazimo te, idem tamo pit kave, on tamo radi. I on mene nešto pita oko benda, kako te ide, ja mu kažem u kojoj smo tad bili situaciji. I on kaže, rekla sam mu da tražimo prostor za snimanje albuma, da nam je to trenutno kritično i neuspješno, da nam jednostavno ne ide. I on kaže, ako vam treba pomoć, slobodno zovi. Mi smo jedan dan to promislili, ja sam njega drugi dan zvala.
0: Pogleda, tako se ne odbija, da.
2: Bila kao, Hrvoje, pomozi, šta ćemo raditi. I tu je on rekao da ćemo, s obzirom da je počela sezona u Vanjski, gdje se otvara Vanjski šank i štekat u Azimutu, da ćemo pretvoriti unutra klub prostor ispred Bine i Binu, tamo smo stavili bubanj, ćemo pretvoriti u studio na tjedan dana, da dobili smo window od tjedan dana za postavljanje i rastavljanje
3: i snimanje,
2: i snimanje svega. I snimali smo live, uvijek snimamo live, mm-hmm. jer nam je to bolje.
3: Da. Vokale snimimo, nadosnimimo
2: možda,
3: ponovo.
2: Možda, po potrebi.
3: Da.
2: I to je to. I u biti i tako smo došli do suradnje sa Vedranom i tako je ta priča krenula da smo mi snimali u Azimutu. Jer u biti i Hrvoje nam je izašao ono, susret, ono, neopisivo.
0: Ali kako je onda snimati na taj način, dakle, dobiti taj nekakvu klupsku atmosferu u samom snimanju, niste u studiju, klasično?
3: No, niko od nas, ja mislim, do sad nije bio
0: da,
3: klasično u studiju.
0: Da bi znao razlike.
3: Tako je nama to, kada su nas u Abbey Road doveli, bilo.
2: Da, nama je to bilo super.
3: Sa pravim
2: super.
3: Producentom koji snima na pravi program, sa pravim mikrofonima i svime pravim i zapravo snimamo.
2: I bilo je super što smo, mislim, što snimamo live, dakle, ono, sviramo. Mi smo do tog trenutka mi smo imali non stop probe, baš da ono budemo uvježbani, da tad sve uh-huh. ide čim brže i što lakše. I ono, po prvi put da smo nekako savršeno stajali u prozoru, u prostoru, svi smo se gledali, svi smo ono imali taj kontakt i snimamo i ono, ozbiljni smo, to nam je bio ono prvi ozbiljan posao. Ne znam, bilo nama je to bilo super. Što smo u klubu koji nam znači sve na svijetu, koji nam je bio i prvi nastup koji nas je odgojio, lansirao van, omogućio nam sve. Tako da ono, sve nam je to baš ono bilo, nama je to bilo i više nego dovoljno.
0: I uspješno nakrelo, definitivno.
2: Da.
0: Album nam je donio 7 pjesama, a jedna pjesma je na engleskom, u Epitafu ima nekog francuskog, ako se ne varam, nečega. To je pjesma koja završava i to je najduža pjesma. Dakle, ova prva s kojom smo krenuli je trebala biti 8 minuta, srećom nije, ali je zato Epitaf nekih 7 i nešto.
2: Da.
0: I
2: da.
0: To ima, ali imate i jednu super suradnju sa šibenskim starijim kolegom.
2: Tako je, sa Senom iz Hrama. Tako je.
0: Idemo je čuti. Kriv si samo ti, kaže ona.

0: I poštovani slušatelji, evo nas i na samom kraju današnje emisije domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
12: Već od 187 eura.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Za vatrenu navijačku večer Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Cijena nafte pala je na manje od 76 dolara. Ivanka Zorić.
3: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
4: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
3: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
4: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
3: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
2: Moskovska rafinerija u predgrađu Kapotnja pogođena je drugi put u tri dana nakon što je Ukrajina izvela jedan od najvećih zračnih napada na Rusiju. Dok tamošnji dužnosnici kažu da su srušili više od 550 bespilotnih letjelica, stižu vijesti o žrtvama. U rostovskoj regiji poginula je jedna osoba, a u moskovskoj je ranjeno najmanje 17 ljudi. U Kijevu navode da je masovni udar bio odgovor na nedavni ruski napad u kojem je teško oštećen povijesni kijevski samostan Lavra. Goran Ivanović.
5: Dramatične snimke s društvenih mreža potvrđuju snažne eksplozije, buktinje i gusti crni dim na jugoistočnim rubovima Moskve. Ponovno je pogođena jedna od najvećih Gazpromovih rafinerija, koja je smještena 15 km od zidina Kremlja, a video isječci Moskovljana prikazuju i jedan od nebodera u plamenu. Prema ruskim izvorima odgođeno je ili kasnilo gotovo 300 letova. Ukrajinski projektili pogodili su i mete u rostovskoj regiji kao i na okupiranom teritoriju, objavio je na platformi X predsjednik Volodimir Zelenski. Upozorio je da se rat vraća kući i da će Moskva gorjeti ako bude i Ukrajina. Iz Brisela, gdje se sastao s NATO-ovim i europskim saveznicima, poslao je glasovnu poruku novinarima na WhatsApp.
4: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Zelenski napominje kako je kucnuo čas za završetak sukoba te poziva Kreml da se posveti diplomaciji i uspostavi mira. Alžira. No, glavni savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da novi ukrajinski napadi smanjuju izglede za susret Vladimira Putina i Zelenskog. Osvrnuo se i na sastanak skupine G7 na kojem su najrazvijenije zemlje potvrdile da čvrsto čuvaju leđa u Ukrajini.
4: Europljani ustraju na tome da se rat mora nastaviti. Pritom se vode potpuno pogrešnom, lažnom tezom da se situacija na bojištu tobože mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je apsolutno netočno. No upravo s tih polazišta pokušavaju uvjeriti predsjednika Donalda Trumpa da zauzme čvršće proukrajinsko stajalište.
5: U međuvremenu je Kijev priopćio da je Rusija u posljednja 24 sata ispalila više od 200 dronova i balističkih raketa na Ukrajinu.
4: Večeras u Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije, koji će, prema najavama, prije svega biti posvećen sigurnosnim temama. Od nastavka potpore Ukrajini, jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra, kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
1: Dnevne novosti.
2: Jutros je nastavljena potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Traže ga policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri, rekao je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi te na području starog toka Drave između Selnice Podravske i Donje Dubrave. Bude li potrebno, područje pretrage dodatno će se proširati, rekao je Sabolić.
6: Dravsko kupalište baš je nesreće što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali evo, ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
2: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiča za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo.
7: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
4: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnikova nebodera sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Oni su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor uz obvezno nošenje elektroničke nanogice.
2: Most je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI zbog sumnje na zloporabe pri trošenju javnoga novca, namještanje poslova i druga kaznena djela. Mostovci tvrde da imaju materijale i dokumente s fiktivnim računima za noćenja u skupim hotelima i za vikend boravke, te o večerama koje stoje nekoliko desetaka tisuća eura. Predsjednik stranke Nikola Grmoja prozvao je premijera Plenkovića zbog imenovanja bivšeg predsjednika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa, te ustvrdio da se time štite odgovorni za navodne nepravilnosti. A evo što je rekao zastupnik Mosta Marin Miletić.
8: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe. Dakle, netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
4: Neurokirurg Krešimir Rotim, optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljuba Pavasović-Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Rotim je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora, koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura, a Rotimova privatna klinika mora platiti 50.000.
2: Nakon što je jučer u priopćenju objavio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret odbacio je danas kritike da je ublažio prvotne najave o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Glavni tajnik DP-a Mladen Barač rekao je da je njihov i HDZ-ov cilj isti, no da se razlikuju u načinu kako ga postići. Milorad Šikanjić.
9: Nije deklaracija, ali je rezolucija i nismo ustuknuli, nego smo i dalje rezolutno za ostvarivanje političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izjavio je to glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač, odobacujući optužbe da su se odrekli i Herceg Bosne.
10: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećega entiteta ili Herceg Bosne, pa imate u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskoga naroda u BiH već preko 35 godina.
9: DP zagovara uspostavu mehanizama kojima bi se kažnjavali zagovornici preglasavanja Hrvata u susjednoj zemlji, nastavlja.
10: Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjeringa koji, dakle, otvoreno krše ne samo nacionalne interese Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmima mora poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa politika ne može proći nekažnjeno.
9: DP-ov glavni tajnik ohrabren je jučerašnjim razgovorom s ključnim koalicijskim partnerom HDZ-om. Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca dogovoriti sadržaj konačnog dokumenta, optimistično je najavio Barač.
10: Sudeći prema razgovoru koji sam imao jučer sa kolegama, rekao bih da su nam ciljevi isti ili gotovo isti, samo je stvar, dakle, u razgovoru samih ovoga modaliteta. I to je s njihove strane nama vrlo, vrlo jasno naznačeno. U tom smislu ja sam optimističan, ja zaista vjerujem da možemo s njima razgovarati na tu temu. Sam proces, sama tema je preširoka, nacionalna je, mi ćemo je svakako, dakle, pokušati involvirati što više dionika.
9: Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u listopadu.
2: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici. Izdvojili smo reakciju Nine Raspudića iz stranke Drito.
11: Sve to krenuo DP bombastično, evo, pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Okičić.
12: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
13: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
12: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
14: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naš je naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
12: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
13: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
12: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
0: Ministarstvo graditeljstva objavilo je natječaje za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti, te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza i raspisivat će se jedanput u godini, a primjenjuju se na više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će sufinancirati trećinu troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenja pročelja država će subvencionirati trećinu troškova, koliko su obvezne subvencionirati jedinice lokalne samouprave.
2: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije o oštećenju grobnih mjesta u nevremenu od 26. do 28. ožujka, kojom građani dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći. Poziv je otvoren do 14. kolovoza. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu.
15: Sport.
2: Vladimir Horvat.
16: Hrvatski nogometaši otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu sinoćnim porazom od Engleske.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izabranici Zlatka Dalića u prvom kolu skupine L izgubili su Dallasu od Engleske 4-2. Englezi su u prvom dijelu dva puta poveli pogocima Kanea iz kaznenog udarca u 12. i glavom u 42. minuti, a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Muse u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo englesko vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. Luka Modrić nakon utakmice.
17: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
16: Hrvatska će u drugom kolu u noći s utorka na srijedu u Torontu igrati protiv Paname, koja je noćas izgubila od Gane 1-0. Novo iznenađenje na prvenstvu priredila je Demokratska Republika Kongo, koja je u skupini K remizirala 1-1 protiv Portugala, a u drugom susretu u toj skupini Kolumbija je s 3-1 bila bolja od Uzbekistana. Večeras i noćas očekuju nas prvi susreti drugog kola. U skupini A od 18 sati igrat će Češka i Južna Afrika, a od 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. U skupini B od 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od 1 sat ujutro Kanada i Katar.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Rukometaši Zagreba i sljedeće sezone igrat će u Ligi prvaka, koja će se proširiti sa 16 na 24 momčadi.
15: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
18: Nakon jutarnje umjerene i povećane na oblake, danju je bilo djelomice često i pretežno sunčano, no uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskom kotaru i na sjevernom je Jadranu, bilo lokalnih pljuskova. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu ponegdje do umjeren jugozapadni. U rano poslije podne izmjereno je od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Još poslije podne lokalno su vjerojatni pljuskovi, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
15: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
15: Prvi program. Oglasi.
19: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
15: Oglasi.

0: дневни ритъм.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, 15 sati i 30 minuta, pozdravljamo vas u današnjem dnevnom ritmu. Ostanite s nama idućih sati pol i s nama i uz prvi program Hrvatskog radija, a evo što smo za vas danas pripremili. Većina u Saboru odbit će prijedlog izmjena zakona o hrvatskim braniteljima kojima stranka Možemo želi vrednovati višegodišnji rad hrvatskih branitelja nakon rata. U dnevnom ritmu s nama su predstavnici Možemo i Ministarstva hrvatskih branitelja. U 16 sati slušamo vijesti, nakon toga u sportskim minutama emisija Američki san, i koja je namijenjena naravno svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon američkog sna u Hrvatskom saboru dodijeljene su nagrade Ivan Filipović za 2025. Nagrada je to nazvana po učitelju kojeg su kolege nazivali ocem učitelja. U Hrvatskoj ova nagrada predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. S nama je u dnevnom ritmu profesorica Marina Čubrić, kojom razgovaramo nakon sportskog izvještaja. I to je bila naša današnja najava. S vama su ovog poslijepodneva producentica Jasna Sarić, glazbeni je urednik Pavle Miljenović, tonski nam je realizator Damir Mužinić, ja sam Miruna Kastratović. Ostanite s nama i podsjećam, broj na koji nas možete dobiti je 616 7001.

0: Eto, nakon pjesme Nemanja Sedmo nebo i dalje smo, slušate i dalje Dnevni ritam na prvom programu Hrvatskog radija i na redu je naša današnja tema dana, a to je da je u Saboru se jučer zapravo raspravljalo o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima koje je predložio klub Možemo. Oni naime predlažu posebno vrednovanje činjenice da je netko nakon rata odradio i puni radni vijek. Paket prijedloga bi na glasanje mogao sutra, a vlada je predložila Saboru da ga odbije. U Dnevnom ritmu s nama su predlagatelj, zastupnik Možemo, Damir Bakić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan slušateljima.
0: I državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Darko Nekić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i pozdravljam sve slušatelje.
0: Evo, zašto gospodine Bakiću smatrate da su branitelji koji su nakon rata nastavili rad i danas zakinuti u odnosu na druge skupine branitelja? Evo, molim vas da nam to kratko obrazložite da bude malo jasnije.
1: Pa evo, pokušat ću baš ono najkraće. Dakle, u osnovi mi imamo dvije skupine branitelja umirovljenika. Onu prvu ili jednu od njih čine oni branitelji ili umirovljenici ili korisnici mirovina koji su umirovljeni prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i čije su mirovine obračunate prema tom zakonu. I potrebno je reći sa dužnim poštovanjem da se zapravo radi o, u pravilu o korisnicima invalidskih i obiteljskih mirovina i znamo što to znači. Njihove mirovine su relativno visoke za naš mirovinski sustav, ali ja ću odmah reći i s pravom. Drugu skupinu branitelja umirovljenika čine oni branitelji koji su se nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu ili nakon završetka Domovinskog rata vratili svojim poslovima, koji su nastavili raditi i koji su, dakle, umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz neke odredbe koje im pružaju određene pogodnosti slijedom Zakona o hrvatskim braniteljima. E sad, kad govorimo o ovoj drugoj skupini, dakle onih koji su se umirovili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, zapravo smo smatrali da tu nešto temeljito ne štima. A jasan znak za to je naprosto pregled njihovih mirovina, visina njihovih mirovina i reći ću odmah ovako. Dakle, te skupine su otprilike podjednako brojne. Ovu prvu čini preko 72 tisuće umirovljenika, ovu drugu čini nešto preko 68 tisuće umirovljenika i u ovoj drugoj skupini zapravo je frapantno, ja mislim do sad široj javnosti nepoznato to, da je prosjek njihovih mirovina 645 eura praktično navlas isto kao prosjek mirovina opće populacije. Kad kažem opće populacije, kad izuzmemo one mirovine koje su obračunate po posebnim propisima i kad izuzmemo međunarodne ugovore. Dakle, navlas isto. I ti, dakle, naši branitelji koji ću, ja ću odmah reći, mislim da oko toga možemo svi složiti, koji su nas dvostruko zadužili. Dakle, njihove mirovine zapravo ne prepoznaju njihov doprinos u Domovinskom ratu. Jednostavno zato što je slijedom zakonskih odredbi zapravo njihova mirovina, ja bih rekao, nedovoljno vrednovana prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i u praksi, a takva su pravila, kad ti ljudi idu u mirovinu, oni dobiju dva paralelna izračuna. Jedan izračun koji im slijedi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i jedan izračun koji slijedi prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, dakle, pod navodnicima da kažem, prema civilnim mirovinama i praktično, jako često, u velikoj većini slučajeva, de facto, ispadne da je obračun njihovih mirovina povoljniji u ovom, dakle,
0: U mirovinskom
1: sustavu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Tome, u ostalom, svjedoče i brojke, ponavljam još jedan put, njihove mirovine za praktično isti staž, otprilike u prosjeku 31 godina, su gotovo navlas iste i godinama je tako. Bile su nešto niže ili iste, nego mirovine opće populacije.
0: Vi ste to, do tog prijedloga došli, naravno, temeljem podataka koji su javno objavljeni na Mirovinskom zavodu, je li tako?
1: Tako je. Naravno, mi smo zapravo do tog podatka došli prije svega slijedom brojnih kontakata, brojnih upita, brojnih razgovora sa građanima i sa braniteljima koji su sve ovo vrijeme i ja ću reći jako često i jako velikom broju apelirali da se njihov mirovinski status popravi, a dakle podaci s kojima smo naravno operirali pri pisanju tog zakonskog ili dva su dakle zakonska prijedloga, su naravno svi podaci službeni, podaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko.
0: Koliko bi ovo što predlažete vrijedilo i što kažete na kritike da bi to stvaralo evo nove podjele zapravo među hrvatskim braniteljima?
1: Pa evo ovako, dakle treba reći da se u stvarnosti radi o dva zakonska prijedloga, zato što smo željeli da se podigne razina svih branitelja umirovljenika, dakle, tu su onda relevantna dva zakona. Jedan je zakon o hrvatskim braniteljima, a drugi je zakon o mirovinskim pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. I onda smo željeli intervenirati s tim ciljem, s tom intencijom u oba zakona. Naravno, struktura tih zakona, dizajn tih zakona drugačiji, pa i naš prijedlog intervencije bio drugačiji. Da skratim, dakle, intervencija u Zakon o hrvatskim braniteljima je bila strukturno, čak bih rekao, čišća, jednostavnija, perfektno uklopljena u dizajn tog zakona i predlagala je da se sve mirovine, sve osim ranije spomenutih invalidskih i obiteljskih, podignu bruto za 20% na način da se ta jedna formalna veličina iz sustavu koja se zove polazni faktor poveća sa vrijednosti 1 na 1,2. To je taj zakon. A u ovom drugom zakonu o djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima, tamo zapravo postoje neke pogodnosti za branitelje, ali ništa nije eksplicirano vezano za razinu njihovih mirovina. I naš prijedlog intervencije u taj zakon je bio da se ukine primjena jednog naknadno uvedenog članka koji sve mirovine tih osoba reducira za određene postotke. Uh-huh. I naš prijedlog je opet u suštini bio lako shvatljiv i jednostavan de facto, a taj je da se na one umirovljenika iz te skupine ne primjenjuje ta naknadno uvedena redukcija.
0: Uh-huh.
1: Na kritike, evo ja samo da odgovorim jednom rečenicom, na kritike da se time uvode nove podjele, ja ih jednostavno moram ono baš energično odbaciti, jer naš prijedlog je išao zatim da se sve te mirovine branitelja umirovljenika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećaju, ja bih rekao sa očitim razlogom i s pravom, a bez da se ičija druga prava, pogotovo mirovinska prava, smanjena.
0: Gospodine Nekiću, evo Vlada je ocijenila da ovaj predloženi model koji je gospodin Bakić obrazložio ne bi dao rezultate za koje navodi da bi dao, kako i da zbog toga prijedlog nije dobar. Vlada je to naravno ocijenila temeljem prijedloga, odnosno obrade koju je napravilo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Zašto vi mislite da taj model ne bi dao te rezultate i zbog čega nije dobar?
2: Pa, mi smo i jučer na plenarnoj sjednici i prekjučer na odborima, znači prekjučer na odboru za zakonodavstvo i jučer na odboru za ratne veterane, iznijeli argumente zbog čega Vlada smatra da taj prijedlog nije dobar. Uostalom, gospodin Bakić je jučer na odboru za ratne veterane priznao da su oni napravili u zakonu jednu grešku, jel, koju je on kasnije nazvao omaškom. Ali na odboru kad smo govorili smo o greškici, a to je greška u znači članku 51 stavak 1 gdje je polazni faktor ostao 1. Po takvom prijedlogu zakona kojeg je Vlada ocjenjivala tada sa tim argumentima, ispada znači da iz ove ciljane skupine od nekakvih 68.000 ljudi plus minus, jel, nešto manje je bilo kad je gospodin Bakić poslao zakon, a nešto više ih ima sada, ispada da iz te ciljane skupine, znači gotovo 90% ljudi, odnosno da budem potpuno precizan, 87% ljudi uz takav prijedlog zakona neće dobiti nikakvo povećanje. Zašto? Pa zato što postoji članak 49 stavak 3 koji regulira pitanje najniže mirovine, najniže braniteljske mirovine, i kad bi ovaj zakon bio usvojen u ovom obliku kako ga je Klub zastupnika Možemo predložio, znači više od 59.000 ljudi od 68 ne bi dobilo ništa.
0: Što vi kažete na to, gospodine Bakiću?
1: Pa evo ovako ću reći, hvala vam na ovom pitanju. To zapravo pitanje je, ja bih se usudio reći,

0: parlamentu obrazložete prijedlog nekog zakona, onda kao predlagatelj imate pravo na uvodno obrazloženje. Ja sam u uvodnom obrazloženju rekao da se radi o omašci, da je gdje god je trebao pisati...
1: Dobro, gospodine, ali
0: samo
1: što je rekao gospodin Nekić, da znači da to ne bi se odnosilo na velik broj ljudi od ovih...
0: Dozvolite samo da završim. Rekao sam na početku rasprave da je iz obrazloženja našeg zakona, iz duha samog zakona, u konačnici i iz fiskalnog učinka, znači ukupnog troška koji bi iziskivao taj zakon, da je jasno da je zapravo riječ o omašci i da i taj faktor 1 koji stoji u članku 51, kao i na mnoštu drugih mjesta u zakonu, treba biti postavljen na 1,2. I apelirao sam, dakle uvodnom razloženju, apelirao sam na sve zastupnike da ih molim da shvate da je to greška, da to nehotična omaška koju ćemo, lakoćom ispraviti naravno u drugom čitanju i da molim da ne gubimo energiju u raspravi na to, jer da se obavezujemo ne zato što smo htjeli drugačije, ne zato što je netko drugi prigovorio, nego zato što je cijelo tijelo našeg zakonskog prijedloga, cijela koncepcija bila, još jednom ću naglasiti, da se sve mirovine povećaju za 20%. Molio sam da se rasprava ne fokusira na to. Nažalost, dogodilo se
1: dobro,
0: drugo.
1: Nismo u Saboru i brzo nam teče
0: dogodilo
1: vrijeme.
0: Drugo.
1: Ja bih lijepo molila, dajmo još gospodinu Nekiću da mjesta.
2: Nije to bio...
1: Znači, ovo sa 20% i na to je vlada imala odgovor.
2: Dakle,
1: što to znači?
2: Nije to jedina nelogičnost ovoga zakona. Mi smo upozorili na to zašto zakon nije pošten, znači ne tretira jednako one koji imaju jedan dan borbenog sektora i one koji imaju više dana borbenog. Znači on jednako tretira u biti sve ljude. Bez obzira imali jedan dan, pet dana, sto dana. Ja. Međutim,
1: dobro, bavi se pravima iz rada.
2: Da, ali ja kažem tretira jednako hrvatske branitelje bez obzira koliko dana imaju u borbenom sektoru. Međutim, ono što je mene najviše zasmetalo, znači Klub zastupnika Možemo, svi oni koji su jučer sudjelovali u toj raspravi su pokušali stvoriti znači jednu atmosferu kako je vlada protiv toga da se znači pomogne toj skupini hrvatskih branitelja, što je neistina. Ja moram podsjetiti da je ova vlada znači već do sada ispravila dvije nepravde prema hrvatskim braniteljima. A podsjetit ću vas, 2002. godine učinjena prva nepravda u vrijeme vlade Ivice Račana, 2010. učinjena druga nepravda u vrijeme vlade Jadranke Kosor i 2014. znači učinjena treća nepravda u vrijeme vlade Zorana Milanovića. Znači prvo 8 do 20% smanjenje koje je spominjao gospodin Bakić, drugo 10% smanjenje u vrijeme vlade Jadranke Kosor i treće 10% smanjenje u vladi Zorana Milanovića. Znači ova vlada je poništila ta smanjenja iz 2010. i 2014. a potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja je u svojoj izjavi prekjučer jasno rekao da će do kraja ovog mandata poništiti ovo treće smanjenje iz 2002. godine.
1: Dobro, to je ovaj članak 9a. Evo, o tome nam je govorio i državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ivan Vidiš, pa ćemo čuti što je on rekao.
3: Ta tri pitanja koja sam naveo, mi smo imali jedno smanjenje koje je vlada, mogu tako reći, ukinula, znači u smanjenju na 5% pa na potpuno smanjenje 1. siječnja 2024. u srpnju, ako se ne varam, 2023. Ono što je bitno reći da je ostalo ovo smanjenje od 8-20% i kao što je rekao i ministar Medved, vlada će poraditi na tom pitanju, ali moram reći da je to bilo u kontekstu rasprave o dopuni zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Znači to je bila izmjena zakona koja se predviđala, odnosno gospodin Bakić i klub Možemo, unutar koje se zapravo to ukidanje tog smanjenja predvidilo samo za one koji imaju status hrvatskog branitelja. Međutim, kao što sam rekao, iz naziva tog zakona tu se radilo o više skupina, odnosno o 4 skupine. To je bio naš glavni prijepor ovom zakonu. Što se tiče smanjenja, to sam istaknuo u raspravi da se o njemu mora detaljnije napraviti analiza, budući da ono što je važno je financijski učinak nije bio dobro predviđen u prijedlogu zakona, on je više struko veći nego što se navodilo u saborskim raspravama, tako da je to važan dio elementa. Ali da se vratim na početak, bilo je tri smanjenja koja su nastala zbog

0: ekonomskih okolnosti u tim razdobljima, znači to je 2010. i 2002. Jedno je vlada već ukinula, drugo je ukinuto 2017. isto u mandatu vlade povoljnim gospodarskim kretanjima, kada su stekli kriteriji da se to smanjenje za mirovine tada iznad 5000 kuna ukine. Tako da i u ovom trećem će se isto voditi računa, međutim ne na ovako parcijalan i nedorečen način. Budući da između ostalog ovo je jako bitno, taj prijedlog, osim što navodi samo hrvatske branitelje unutar ovog zakona za koji smo mi nadležni, ne vodi razliku o borbenom i neborbenom sektoru, a onda unutar borbenog sektora o razlici, znači jednako tretira one koji su bili jedan ili 1000 dana u borbenom sektoru, kakvih primjera imamo. Tako da prijedlog nije dovoljno, rekao bih, razrađen, radi jednu razliku unutar iste skupine i onda zbog toga nismo mogli prihvatiti ovaj prijedlog zakona.
1: Dobro, ja mislim da je ovo zapravo pozitivan, evo, slobodno ću to reći, odgovor gospodina Vidiša, znači da se ipak neko razmišlja o tom problemu i radi na tome. Primit ćemo nekoliko naših poziva, naših slušatelja koji zovu cijelo vrijeme. Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan, ja sam u eteru.
1: Jeste, izvolite.
2: Ima jedan problem gdje smo mi koji smo radili diskriminarni. Ovako, ja sam išao u mirovinu iz rada, ali mi je bila veća nego braniteljska mirovina. No, međutim, zakon 2019. Došlo je u zakonu da po borbenom sektoru se dobiva 37 centi sada, jel, onda je bilo 49 lipa. I sada mi koji smo bili radili, mi ne možemo to dobiti. Ja sam pisao ministarstvu i u veteranskom centru kad sam bio, zvao sam veterane mira, poslao dopise i sve. I meni je obrazloženje zato da budu veće mirovine braniteljske, da mi ne možemo dobiti, znači, tih 37 centi koje smo radili. Uh-huh. A ja državu ništa ne koštam, još su me penalizirali, sad su ih vratili tu nakon 11 godina i 2 mjeseca penalizacije, vratili su, ukinuli su penalizaciju, su mi uzeli 16.800 eura mojih novaca.
1: Dobro.
2: I sad ja gledam, mi ne možemo dobiti, ja imam ratni put, ja ću onom Đakiću Sabra stavit ću svoj ratni put, a nek on stavi svoj, neću reći gdje sam sve bio i prošao sam obuku za specijalnu potrebu. I sada ja ne mogu dobiti tih 37 centi po danu.
1: Dobro.
2: A mislim, to je sramota, to je totalna diskriminacija.
1: Dobro, hvala vam lijepa što ste se javili. Evo, gospodin Nekić će vam odgovoriti na vašu primjedbu i pitanje.
3: Pa ja teško mogu odgovarati, znači, na pojedinačna pitanja. Ja bi gospodina uputio, evo, da se javi na broj telefona našu Ministarstvu hrvatskih branitelja, potraži mene, odnosno zamoli tajnicu koju će dobiti tamo da spoji mene, jel, i kad mi naravno predoči svu dokumentaciju, onda ćemo vidjeti u čemu je nastao njegov problem.
1: Uh-huh. Može, znači, se pozvati na emisiju.
3: Tako je, može se pozvati na emisiju. Ministarstvo hrvatskih branitelja otvoreno uvijek za sve ljude koji imaju neke probleme, sve branitelje, tako da se slobodno može obratiti.
1: Još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan, poštovanje, evo slušaj, postavljaju jedno pitanje, samo malo.
5: Halo?
1: Dobar dan, recite.
5: Evo, pozdravljam sve prisutne, samo jedno kratko pitanje. Da bi se red napravio u ovoj zemlji vezano za borbeni sektor, branitelje i tako dalje, treba se napraviti pod hitno revizija svih vojnih mirovina, jer imate ih 20-30% lažnih, niti rata vidjeli, niti puške, ničega.
1: Dob.
5: Ja sam skoro nastradao od svojih dva puta, gledao od smrti u oči. Hvala vam lijepo i doviđenja.
1: Hvala vam lijepo što ste se javili. Još jedan poziv. Dobar dan, slušamo vas.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ovako, zove mi stalo sa vlade, moram biti brz.
1: Da.
6: Ja sam radio normalno posao. Ja to otišao na posao. I onda sam normalno, zbog otežanog situacije, ja sam u slijepe transportiran sve i morao sam ići u prijevremenu mirovinu. Od 2019. godine sam otišao. I tada su mi svi računali da ću dobiti dobru mirovinu. No, međutim, oni su mene sreli, kad su izračunali braniteljska i ova iz rada, ispala mi je skoro u lipu jednaka. Mm-hmm. I ja sam onda ostao braniteljsku, kao ajde, rekao, iće možda brže ili nešto drugo. I tada sam dobio braniteljsku, najnižu su oni to izračunali, onda su mi dodali ove lipe i onda su to penalizirali i tada sam dobio 2590 kuna mirovine, danas je to 585 mm-hmm. godina. Nasuprot tome, bio sam jednako u ratu kao i moj susjed, sve je sve u redu. Jedino što je on čekao 65 godina, tada i dobio je, imao je samo, ne znam, neki minimalni staž i dobio je više nego ja i mnogi mi koji smo išli u prijevremenu godinu. Mm-hmm. Ovo je u prijevremeni...
1: Dobro, evo gospodin Nekić bi vam htio odgovoriti, hvala vam što ste se javili.
3: Evo, hvala na pitanju. Dakle, visina mirovine se određuje da se gleda ukupan mirovinski staž i visina plaće u odnosu na prosječnu plaću. Znači, to su podaci na koje mi ne možemo utjecati kao ministarstvo. Aha. Govorimo o Zakonu o mirovinskom osiguranju. Zbog toga smo mi u zakonu uveli, znači, onaj dodatak iz članka 49 stavak 3. Zato što, da bi pomogli upravo toj skupini hrvatskih branitelja koja ima tako niske mirovine. Uh-huh. I, dakle, postoji jasna formula po kojoj se to računa. Ja sam jučer u Saboru predočio jedan izračun čovjeka koji ima mirovinu oko 500 eura, koji bi imao mirovinu oko 500 eura s obzirom na svoj ukupni mirovinski staž i s obzirom na broj dana borbenog sektora, imao bi mirovinu 500 eura, ali u stvari dobiva mirovinu od 732 eura, znači zato što mu je 46% povećana mirovina zbog svih onih zasluga koje je imao u ratu, svega onog što je predviđeno zakonom.
1: Dobro, a to je otprilike ono na što je zapravo i možemo upozoravati, da su iste mirovine ako se računaju iz jednog i iz drugog sektora.
3: Pa ovaj prijedlog zakona, evo gospodin Bakić je nekoliko puta jučer objašnjavao i na odboru i na svemu ostalom, njihov prijedlog zakona se fokusirao na vrijednost boda, jel? Odnosno na povećanje sa 1 na 1,20.
1: Dobro,
3: polaznog faktora, ispričavam se.
1: Evo, imam završno pitanje i za jednog i za... Hoće li možemo nastaviti u ovom smjeru raditi i hoće li ministarstvo razmotriti moguće izmjene ovakve vrste? Evo, za svakoga jedno, imamo još par minuta. Hoćete li vi nastaviti u ovom smjeru?
7: Apsolutno da. Dozvolite samo još jednu rečenicu. Moram korigirati gospodina Nekića. Dakle, kad je riječ o zakonu o braniteljima i o tom našem intervenciji u taj zakon, apsolutno je netočno da naš prijedlog ne valorizira sudjelovanje u borbenom sektoru. Naprotiv, on ga multiplicira. Zato što kad sudjelujete u borbenom sektoru, dobijete dodatak 3 ili 10 ili 30% i na to se lijepi 1,20 povećanje koje smo mi predlagali. Dakle, zapravo se multiplicira taj doprinos upravo suprotno onome što se tvrdilo da se on zanemaruje.
1: Dobro, gospodine Nekiću.
3: Dakle, ja sam jučer u raspravi rekao da klub zastupnika Možemo ni na jedan način se nije obratio ni Ministarstvu hrvatskih branitelja, ni znači Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Način na koji mi radimo sve zakone je partnerstvo sa udrugama i sa svim sudionicima u tom procesu. Sve zakone od 2017. do danas smo tako radili. Znači, nas niko nije kontaktirao, nitko nas nije tražio takve podatke, a mi smo dakako otvoreni za svaku suradnju sa svima, ali ne na ovakav način kako je klub zastupnika Možemo krenuo sa ovim prijedlogom zakona.
1: Dobro, hvala vam lijepo, evo isteklo nam je vrijeme, mogli bi mi još neko vrijeme, ali ostavit ćemo to za neku drugu emisiju. S nama su poštovani slušatelji bili zastupnik Možemo u Hrvatskom saboru Damir Bakić i državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić. Zahvaljujemo još jednom našim gostima. U 16 sati slijede vijesti, nakon njih sportske minute i pratimo situaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnica, pretplata i ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do dana konverzije. Presuda je povoljnija za banke nego za dužnike jer zatezne kamate čine samo 20% ukupne odštete, rekao je za Hrvatski radio Goran Aleksić iz udruge Franak i najavljuje daljnju bitku.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Neurokirurg Krešimir Rotin, optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Rotin je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura, a Rotimova privatna klinika mora platiti 50.000. Čeka se odluka o određivanju pritvora prvom časniku s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.
2: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8.30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu.
0: Još traje potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi te dio starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti.
3: Vijesti.
0: Iranski tankeri ponovno plove Omanskim zaljevom nakon što je potpisan dogovor o miru koji predviđa prekid vatre i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sljedeća 2 mjeseca pregovarat će se o konačnom sporazumu i iranskom nuklearnom programu. Hormuškim tjesnacem prošla su 3 saudijska tankera i brod pod francuskom zastavom koji prevozi ukapljeni plin. Ukrajina je noćas izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada iznad kojeg se uzdižu oblaci crnog dima. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat. Ali bude li Ukrajina gorjela, gorjet će i Moskva, poručio je Zelenski.
4: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu, sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Nema sensu vojevati.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Andrila Andrija.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 16 sati, 11 minuta, poštovani slušatelji, u nastavku smo današnjeg dnevnog ritma i to u današnjem američkom snu. Pozdravljam urednika naše sportske redakcije Hrvatskog radija, Vladimira Horvata, dobrodošao, dobro nam došao.
5: Da, hvala lijepo i naravno pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
4: Evo, prošla je prva utakmica vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, da. Koliko je vatrena bilo?
5: Pa onako, mislim da su mišljenja podijeljena u većini s kojima sam pričao ljudima, podijeljena su mišljenja od toga da smo igrali slabo, da je to loše, da teško da ćemo išta napraviti na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, do toga da se apostrofirala snaga engleske reprezentacije, da je to izgledalo dobro, da tu ima neki manjkavost, ali da se da to riješiti dalje pozitivno. Ono što je ipak, znamo, glavna tema bila danas gotovo u cijeloj Hrvatskoj, gdje su ljudi se, gdje je bila prva tema razgovora, ili ako su se nalazili zbog nekih drugih stvari, bila druga, treća tema razgovora, rijetko ko da se nije baš ni dotaknuo te utakmice, od toga je li Modrić prestar ili nije, da li trebalo igrati sa više igrača u obrani ili manje. Tako da, to je, dugo smo očekivali te prvi nastup Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Nakon onih pripremnih utakmica nismo znali što očekivati, bilo je tu dosta tehničkih pogrešaka, dosta propusta. I oni su se nastavili i na ovoj utakmici s Engleskom. Tako da, ipak ovo je engleska jaka reprezentacija, što može napraviti Hrvatska. Njezin osnovni cilj naših nogometaša je da prođu skupinu. Više ćemo ipak biti pametni u srijedu rano ujutro, nakon one utakmice s Panamom koja će se igrati u noći sutra na srijedu u Torontu.
4: Prije nego što pređemo na stručni dio, samo možda par detalja. Danas nećemo uključiti nikoga iz Sjedinjenih Država od naše ekipe. Oni, naime, evo, rekao si malo prije, putuju iz Dallasa u Aleksandriju. To je, eto, isto zanimljivost jedna. I možda imaš informacije kakva je situacija općenito u kampu i kakva je situacija trenutno sa hrvatskom reprezentacijom u Sjedinjenim Državama.
5: Pa, naši nam se nisu mogli javiti, to ćemo tek sutra, jutro ćemo imati prve domove iz kampa od naših nogometaša, ali nakon onih jučerašnjih izjava, nakon utakmice, dalo se naslutiti da im nije dobro sjeo ovaj poraz, da su dosta ljuti. Oni iskusni to gledaju kao nešto na čemu će se posebno pažnju u ovih preostalih dana priprema do te sljede utakmice, gdje će se bazirati problemi s obranom, izlaskom i drugim taktičkim nekim zamislima. Oni govore, ok, ova utakmica iza nas, ovo je turnirski način natjecanja, ništa još nije riješeno. To smo i apostrofirali prije samo ovog svjetskog prvenstva, da ovaj dvoboj s Engleskom može donijeti puno Hrvatskoj, može donijeti i dosta nervoze, da je bio neki težak poraz, onda bi bilo puno više nervoze. Ovako 4-2, 3-2 do posljednjih minuta, oni koji će malo više secirati će reći, dobro, nije to samo tako bilo, jer kada je najbolji igrač utakmice iz hrvatskih redova vratar Dominik Livaković, a primite 4 pogotka, ona to nešto govori. A opet s druge strane, strani mediji dosta su naglašavali kako je bila najbolja utakmica, najuzbudljiva utakmica u prvom kolu, jer jučer je noćas je završeno prvo kolo na utakmica po skupinama i bilo je definitivno apostrofiran kao najjači par uopće u tom prvom kolu.
4: Danas, znači, ipak je bilo vatreno.
5: Bilo je vatreno, bilo je, ponovo su naši navijači bili glasni, tako da je bilo i uzbudljivo u Dallasu, odnosno Arlingtonu, u gradu pored Dallasa. Kažem, još uvijek dobili smo neka saznanja i nadam se da će naš stručni stožer poraditi na tim nekim propustima koji su bili jako, jako vidljivi. I naravno treba napomenuti da niti Panama niti Gana nisu te kvalitete kao što je Engleska, koja je slovi kao jedan od favorita ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, ali vrlo često su te utakmice, protajmo reći tako, slabijih, mogu biti vrlo nezgodne, to su već osjetili i jučer, recimo Portugal protiv Demokratske Republike Kongo, samo 1-1, ili Španjolska protiv Zelenorodskih otoka, 0-0 bez pogodaka, to su reprezentacije koje slove kao jedne od favorita svjetskog prvenstva, tako da još je rana faza ovog natjecanja koja će trajati tamo do 19.7. Ali mi smo gledali tu, ali oni tko su više bili tamo, to je naša ekipa u Sjedinjenim Američkim Državama koja prati naše vatrene. Dameo Ramić Kovačić pripremio nam je reportažu nakon jučerašnje utakmice.
6: Polako se sliježu dojmovi nakon utakmice u Dallasu. Engleska je slavila u dvoboju koji je opravdao epitet poslastice prvog kruga natjecanja. Našu ekipu koštale su greške u prvom dijelu i slabo otvaranje drugog poluvremena, jer umjesto da Hrvatska na krilima kasnog izjednačenja krene goropadno u nastavak, dogodio se baš suprotan scenarij. Okidač je bio rani gol Bellinghama već u jednoj od prvih akcija drugog dijela za 3-2. Nakon toga Englezi su se razmahali, naši jedva preživljavali idućih 15 minuta zahvaljujući prije svega fantastičnim obranama vratara Livakovića.
7: Da, odmah su na početku praktički su nas iznenadili s tim i 4 gola smo primili, 2 puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
6: Naš je golman doista odigrao zapaženu partiju, čak je u 10. minuti obranio kazneni udarac Kane-u, ali zbog ranijeg utrčavanja penal je ponovljen, a Kane ne griješi dvaput, no zabija dvaput. Zaboravili su ga naši kod kornera u 42. što se također ne prašta, pa je nakon 1-0 najbolji engleski strijelac pogodio i za 2-1. U međuvremenu je Hrvatska djelovala dobro s trojkom iza, Musom u napadu, s Marijom Pašalićem u sredini umjesto Kovačića, uz njega i Modrića, razigranje su bili Petar Sučić i Baturina, akteri akcije za prvo izjednačenje u 36. minuti na Sučićevu povratnu. Sjajno je Baturina naciljao s 20 metara za 1-1.
8: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
6: Baš šteta, jer kad je Petar Musa u posljednjim trenucima prvog poluvremena poništio i drugo vodstvo Engleza za 2-2 na poluvremenu, činilo se to je to. Ispalo je međutim da smo probudili 3 lava u najboljem izdanju i da smo početkom drugog poluvremena mogli teže stradati. Tek kad su se naši pred kraju uz promjene u sastavu i sustavu igre povratkom na četvorku konsolidirali i krenuli napadati, Tuchel je također osvježio svoju ekipu, osobito krila, pa je Rashford pobjegao u kontru za konačnih 4-2 u 85. minuti. A ovako su nakon susreta zborili naši igrači. Najiskusniji Ivan Perišić i Luka Modrić ističu pozitivne dijelove igre te poručuju da će pogreške ispraviti.
9: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to i ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
10: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
6: Iz zadnje linije govori Joško Gvardiol.
11: Pa ne možemo biti zadovoljni, naravno nismo uzeli nijedan bod, ali to je nogomet, dosta smo se pripremali, čak bih rekao da možda nismo ni izgledali toliko loše, 2 puta smo se vraćali utakmicu, uspjeli smo se vratiti na kraju, eto neki manja koncentracije u drugom poluvremenu. Nešto sve na brzinu se izdogađalo, primili smo 3. pogodak i jako teško se onda vratiti. Pokušavali smo se, pa smo se prebacili u formaciju sa 4, naravno morali smo ići više ofenzivnije gore, primili smo i 4. i tu su utakmicu priveli kraj. To imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste, analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa, pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
6: A za kraj, najmlađi Luka Vušković.
12: Zanimljiva utakmica, nije sigurno najbolja, ali idemo dalje, brzo je nova utakmica, ovo je turnir i
13: iz ovoga trebamo izvući dobre stvari i iz loših naučiti.
6: Da se misli doista već okreću u sljedećoj utakmici potvrđuju reakcije navijača ispred stadiona u Dallasu.
14: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
15: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
16: Pa, malo smo razočarani. Moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: I doista to je tako, pozdravljamo Texas, utakmica s Panamom već je u mislima, igra se sutra na srijedu po hrvatskom vremenu u Torontu. Sve je i dalje u nogama vatrenih.
5: Da. Čuli smo sada ove izjave i Modrića i Perišića i Guardiola koje su onako, kao što sam napomenuo, onako podijeljeno su i nezadovoljni zbog poraza, zadovoljni nekim segmentima igre. A idemo sada mi čuti kako je tu utakmicu vidio naš izbornik Zlatko Dalić.
17: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj. Rekli smo da je ta prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
5: Da, realna slika s puno pogrešaka i takve na reprezentacije kao što je Engleska, u pravilu to ne prašta, tako da nadamo se da će to ispraviti. Naravno, nakon utakmice puno zadovoljnije bio je izbornik Engleske, Njemac Thomas Tuchel.
18: I love the second half. All of it. I love the reaction to a very complicated first half.
19: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Igrali smo protiv teškog protivnika i vidjela se nervoza. Previše smo razmišljali. Umjesto dugih lopti išli smo na kratke. Umjesto kratkih išli smo na duge. Bili smo bez ritma. Čak smo i u obrani previše razmišljali. Hoćemo li ići u visoki pritisak ili ćemo se povući u obrambeni blok. Dva put smo imali prednost, no to nas nije oslobodilo. Dojam je bio da smo umjesto slobodnije igre više razmišljali kako obraniti prednost, zbog čega smo kažnjeni, što nije bilo lako podnijeti. Na odmoru sam rekao igračima da budu hrabriji, da budu svoji i svidjela mi se reakcija. Nizali smo prilike, postigli smo dva pogotka i mislim da smo zaslužili pobjedu. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
4: Eto, a bili nama bilo lakše da smo počeli s nekom drugom reprezentacijom?
5: Pa baš smo to jučer u emisiji raspravili sa Samenom Toplakom, našim analitičarem kojem prati utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Dvosjeklo je. uvijek kažu nekak možda bolje krenuti sa nekim slabijim protivnikom, pa onda dobiti na samopouzdanju, pobjedati već u ovom načinu natjecanja gdje treće, jako velik broj treće plasiranih reprezentacija prolazi dalje. Praktički si već osigurao prolazak skupine, to ti može donijeti, kažem, samopouzdanje, ali stvari u tome da si onda izraziti favorit, onda ti moraš to pobijediti. Onda slučajno se dogodi neki kiks i nisi pobijedio, ajmo reći, uvjetno rečeno slabijeg protivnika od kojih očekuješ da ćeš biti bolji, ona to stvara dodatnu nervozu. Tako da, kao što sam rekao, i uoči ove utakmice s Engleskom naglašavalo se da je važna zbog samopouzdanja, ali da neće ni biti smak svijeta ako se izgubi i još uvijek onda ostaje sve i dalje u tvojim u nogama naših nogometaša. U slučaju da se dogodi da smo igrali pred nekih slabijih protivnika i onda napraviš tu kiks i onda se moraš variti u posljednjem kolu protiv jedne Engleske, to bi recimo bilo jako, jako teško. No, naravno, kažem, to su mišljenja, su tu uvijek podijeljena, tako da ja smatram da je u stvari najbolje da kad si igra ovako s jednim jačim, jer ti on može odmah i pokazati tvoje slabosti, mm-hmm. da se ne uznosiš previše sa nekom mišlju da si u super formi, da sve je super, tako da možda ovo je ipak i bolje. Čuli smo već u prvom dijelu onom prilogu od Damea Ramić Kovačića kako su naši navijači doživjeli tu utakmicu koji su bili tamo u Teksasu. Idemo čuti i kako su utakmicu, ovaj poraz doživjeli navijači u Hrvatskoj koji su pratili taj dvoboj u navijačkim zonama, a izjave su nam pripremili kolege iz Splita i Rijeke, Marinčić i Jurić.
20: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
21: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
22: Drugi krug smo 100%.
23: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
24: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
25: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
26: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
27: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
5: Da, kao što sam rekao, nakon mišljenja su podijeljena, ali ipak većina i dalje pozitivna, većina i dalje navijača, nismo naštimavale izjave da budu pozitivne. Većina je pozitivna. Jučer isto nakon emisije kada smo pozvali naše slušatelje da nam dadu svoje mišljenje, uglavnom je bilo ovako. Bili su i dalje pozitivni, dalje vjeruju u prolazak Hrvatske, imali su neke zamjerke, ali i dalje ta pozitiva je u većini slučajeva. A kao što sam rekao, noćas je završeno to prvo kolo, igrane su utakmice u našoj skupini L i u skupini K, osim Hrvatske i Engleske, da, igrali su i Panama i Ghana, naši sljedeći protivnici, a te u ostale utakmice pratio je Srđan Fabijanac.
28: Iako jasno sve jučer bilo u znaku utakmice Hrvatske i Engleske, moramo se još jednom osvrnuti i na ostala događanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije svega na utakmicu naše skupine između Gane i Paname. Na kraju pobjeda Gane 1-0 golom koji su postigli u petoj minuti sudačke nadoknade, kad je već sve izgledalo da će utakmica završiti bez golova. Strilac je bio 20-godišnji Jirnjeki u sjajnoj kontri kad su se Panamci malo i naivno otvorili i željeli doći do pobjede, jer objektivno bili su bolja momčad u tom susretu, imali više prigoda pogotovo u prvom poluvremenu, no nisu ih uspjeli realizirati. Tako je Gana stigla do vrlo vrijedne pobjede i tri boda koja joj osiguravaju mirniji nastavak prvenstva. Praktički u idućem kolu igraju protiv Engleza, što znači da mogu mirno čekati zadnje kolo i utakmicu s Hrvatskom. No i Panama ima svoje adute, pokazala je to i u sinoćnoj, odnosno noćašnjoj utakmici. Njihov izbornik je i nakon poraza rekao da će isto tako hrabro, bez kompleksa igrati i za 6 dana u Torontu protiv Hrvatske. Inače zanimljivo i sinoćni susret igranje u Torontu, dakle Panama ne mijenja mjesto igranja utakmice u prva dva kola. Inače prvo kolo na svjetskom prvenstvu kompletirano je utakmicama u skupini K. Počelo je opet velikim iznenađenjem, Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1. Portugalci su poveli već u 6. minuti golom Joa Neveša, no izjednačio je, što se pokazalo i krajnjim rezultatom utakmice. Visa u 5. minuti nadoknade prvom poluvremena također je pogodio glavom. U nastavku jalova inicijativa Portugalaca, nisu uspjeli zabiti pobjednički gol, a njihovi pa i ostali svjetski mediji ističu vrlo lošu igru Cristiana Ronalda i mnogi ga označuju kao glavnog krivca za neuspjeh reprezentacije u prvom kolu. A utakmicom u Mexico City u kojoj je Kolumbija s 3-1 pobjedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo na svjetskom prvenstvu. Sjajni Luis Diaz, igrač Bayerna, bio je prvo ime Kolumbije, najprije bio asistent za vodeći gol Daniela Munoza u 40. minuti. Uzbekistan se nije predavao, uspio je izjednačiti golom Faja Zuleva u 60. minuti, no Luis Diaz je samo 5 minuta kasnije opet donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Campas u 9. minuti sudačkog dodatka ove utakmice. Večeras kreće drugo kolo, bit će opet puno zanimljivih utakmica. Iz programa svakako izdvajamo dvoboj Švicarske i Bosne i Hercegovine koji se igra od 21 sata.
4: Evo, to si i ti htio izdvojiti. Isto
5: naravno,
4: tako.
5: Ali znao sam šta će reći Faba na kraju ovog priloga. Da, Švicarska, Bosna i Hercegovina 21 sat, drugo kolo skupine B od 1 sat od ponoći u toj istoj skupini igraće i drugi se dvoboj između Kanade i Katara. Zanimljivo, u prvome kolu obje utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade te Švicarske i Katare završile su rezultatom 1-1, tako da su sve 4 reprezentacije onim, ajmo reći, početnim postavama i dalje nitko nema nikakvu prednost, a to drugo kolo u stvari počet će već večeras, vrlo skoro, zapravo za sat i pol, od 18 sati igraće Češka i Južna Afrika, drugo kolo skupine A. Češka i Južna Afrika koje su u prvom kolu doživjele poraze i ovo je jedna od važnijih utakmica, novi poraz udaljio bi ih od drugog kruga, a od 3 sata ujutro svoje druge dvoboje igraće u toj skupini A, Meksiko i Južna Koreja, dvije reprezentacije koje su otvorile natjecanje pobjedama. I možemo reći da je to što smo pripremili za današnju emisiju Sportski američki san. Nešto smo bili kraći danas, ali jednostavno je razlog naši dečki da Meo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin putuju u grad gdje je baza Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. No ne brinite, vrlo brzo ćemo i čuti ponovo sutra sasigurno.
4: Hvala ti lijepo Vladimire. Vladimir Horvat bio je s nama u današnjem američkom snu.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: dnevni ritam.
1: I dalje smo u današnjem dnevnom ritmu na prvom programu Hrvatskog radija. Danas su u Hrvatskom saboru dodijeljene nagrade Ivan Filipović za 2025. Najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada je nazvana po učitelju kojeg su kolege nazivali ocem učitelja. Dodijeljene su godišnje nagrade i tri nagrade za životno djelo, a jedna od troje dobitnika nagrade za životno djelo je profesorica Marina Čubrić iz Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu, koja je nagradu dobila u području srednjoškolskog obrazovanja, odgoja i obrazovanja. Prema obrazloženju ostvarila je izniman i dugotrajan doprinos nastavi hrvatskog jezika, jezičnoj kulturi i obrazovanju učenika kroz nastavnički, mentorski, autorski i stručni rad. S profesoricom Marinom Čubrić razgovaramo u današnjem dnevnom ritmu.
2: Hvala od srca na čestitkama.
1: Evo, da se 10 puta rodim, 10 puta bio bih učiteljem. Tako je govorio Ivan Filipović, po kome je nagrada nazvana. Mislite li vi tako? Razumijete li ga u tom smislu?
2: Da, razumijem ga potpuno, jer doista biti učitelj, nastavnik, profesor, nekad kao i danas je poseban posao. I ono što kažu kad govore upravo o tom zanimanju, da tako kažemo, kažu da to je ipak poziv. Moraš imati nešto malo i talenta, moraš imati puno znanja, puno strpljenja i svega, ali zapravo na kraju raditi s ljudima, pa pogotovo s mladim ljudima, a za neke nastavnike i s djecom, mislim da je to jako, jako lijepo i može čovjeka doista ispunjavati.
1: Svojim radom stekli ste status jedne od najistaknutijih nastavnica hrvatskog jezika u srednjoškolskom obrazovanju. Moram reći da to nije lako. Koliko djeca danas, po vašem mišljenju, vole i cijene hrvatski jezik?
2: Predavati hrvatski jezik zapravo vrlo lijepo, vrlo zahtjevno, ali isto tako trebamo reći da je ovaj predmet hrvatski jezik vrlo važan predmet u hrvatskom obrazovnom sustavu, mogu slobodno reći ključni, temeljni predmet hrvatskog obrazovnog sustava, tako je vjerojatno i sa svim nacionalnim jezicima, odnosno predmetima u svim drugim sustavima. To nije slučajno tako, zato što se upravo u nastavi hrvatskog jezika, pa od najranijeg obrazovnog sustava, od razredne nastave, zapravo učenike uči ne samo čitati i pisati, što su takozvana trajna znanja, nego se njih uči i razmišljati, i zaključivati, i voljeti književnost, voljeti jezik, svašta mi njih učimo i svašta je zapisano u tom našem kurikulu, što je nekakav ishod za učenike, a što je cilj našega rada. Tako da je hrvatski jezik doista važan, ne samo za nastavu, važan je za obrazovni sustav, ali važan je i za državu, moram reći, jer je to ipak hrvatski jezik.
1: Koliko mislite da su danas mladima važni pedagoški radnici? I koliko im možemo vama, pedagoškim radnicima, pomoći u obavljanju vašeg posla i vaše misije?
2: To sad ja ne mogu reći općenito. Dakle, ja ne mogu reći onako što bi bilo za društvo. To bi sociolozi mogli napraviti istraživanje. Ali sam sigurna i po ovome kako učenici reagiraju na neke lijepe stvari i tako, učenici vole pojedince. Sad koliko sustav vole, to ne znam. Zapravo škola otkad postoji nikad nije bila omiljena učenicima. Dakle, otkad je zabilježeno, uvijek je bila Bauk i Sveti Augustin isto govori kako nije volio čitati Eneidu i Jade Didonine. Tako da nije to ništa nova. Dakle, škola je jedna vrsta stvari koje se moraju napraviti. Ako se usput i zavoli barem nešto, onda je to puno lakše. Što učenici misle u današnjem vremenu, teško je reći. Zapravo, mislim da vole školu, jer je to njima društvo. Oni u školi provedu zapravo većinu svoga radnoga dana. Kad pogledamo, škola je važna njima, ne samo nastavnici, nego i učenici, njihovi suučenici s kojima se druže. Znači, cijeli taj proces je jako važan, a u tom kontekstu i svaki profesor ima silnu važnost i zato je važno biti dobar profesor i važno je da u obrazovni sustav ulaze dobri ljudi i dobri profesori.
1: Što po vama čini dobrog profesora?
2: Što sam starija i što imam više iskustva, osim znanja što se sigurno iskustvom lijepo nagomila i posloži dobro i baš onako se može lijepo rabiti, mislim da je jako važno imati puno strpljenja, razumijevanja za učenike i znati da ako se dogodi nešto što je možda i neugodno i tako dalje, da je sve rezultat razvoja i trenutka i situacije, to je prvo. Ja mislim da je jako važno imati i smisao za humor i mislim da on jako relaksira cijelu situaciju i biti nekako vedar. Ja to uvijek nastavim nekako kad ulazim u razred i moram reći, i evo i sad te generacije, ove naše postkoronske, jako su slatka ta djeca, dakle još nisam doživjela, evo baš drugi, treći razred imam, oni svako jutro, znači svaki sat kad dolaze, oni svi ulaze i pitaju, profesorice, kako ste danas, kako ste danas, profesorice, kako, i to svi redom, znači imaju tu jednu, ne znam, jednu prostodušnost, zaigranost, ja svakome odgovaram divno, sjajno, bravo, kako ste vi, znači imamo taj jedan lijepi odnos, što već odmah je, to se sve događa jasno pod odmorom. Tako da već je to jedan lijepi početak, poslije šta bude za vrijeme sata, ali već tu se vidi jedna radost, jedan susret i mislim da je to važno takav odnos imati.
1: Ono što je za vas karakteristično je da ste prepoznali zapravo da treba na neki način izaći među mlade, dakle tamo gdje oni jesu, a to su društvene mreže. I evo koliko sam gledala, mladi dosta hvale vašu radio maturu, čitam da djevojke pišu, ova profesorica, ova žena mi je jako pomogla. To je vjerojatno zapravo najteža publika, jer to je ono kako vani kažu u prolazu, ovo je isto publika u prolazu i rijetko će se zadržati, jel? Ako im nije zanimljivo i potrebno.
2: Da. Taj fenomen TikTok, ja moram reći najprije da budemo vrlo precizni, ja doista nemam ni TikTok, ja nemam ni Facebook, ja nemam Instagram, nemam ništa od svih tih medija kojima se služe današnji mladi ljudi i očito mi nije ni potrebno. Hrvatski radio sve to zapravo radi, cijelu tu produkciju reže, te klipove ili što već, i to vrlo vješto rade. Ja sam samo zapravo predavala sva književna djela, tumačila, to smo snimili, to se pušta, ali onda je zapravo Hrvatski radio i vaša direktorica, gospođa Čandrlić-Glibota, ona je zapravo i vrlo moderna, ima viziju budućnosti i radija, a zapravo rekla bih možda i dijelova obrazovanja, shvatila da mladima se treba približiti na taj način. I danas sam čula od jedne mame, čija je kći maturantica, da oni mene slušaju na ubrzano. Uh-huh. Znači ne slušaju me na normalnoj brzini, nego me malo ubrzaju, ja ne znam koja je to sad brzina. I ja sam se jako iznenadila, pa da, njihov mozak je naviknut na brze izmjene informacija svega i to je to. Tako da mislim da je to pogođeno, doista je pogođeno i oni vole te kratke forme. A zašto se to napravilo, ja doista mogu reći, napravilo se zato da se mladim ljudima pomogne, jer je to ispit visokoga rizika, jako puno učenika je palo prije 2 godine baš na školskom eseju i Hrvatski radio je ovom emisijom uz moju pomoć zapravo ispunio svoju ulogu javnog servisa. Mm-hmm.
1: Odgovorio baš na tu potrebu, je li tako?
2: Upravo tako, ispunio je svoju ulogu javnog servisa da obrazovanje bude i obrazovna informacija, da bude dostupna i besplatna svima. To je jako, jako važno. Dakle, to se upravo napravilo zato da bi i oni učenici koji se ne mogu priuštiti

0: ali najmanje 6 dijela, snimljeno ih je do sad, čini mi se 11, 12, 13, tako nešto. Znači sve se vrte, a koliko čujem i odrasli jako vole slušati ove emisije, drugim riječima, čitanje je u modi, književnost je u modi ponovno i znanje je u modi. I to mene veseli, da ljudi vole slušati takve stvari, to me doista veseli. A ako treba, nek se snime te mali klipovi što su njima zanimljivi, te kratke informacije. Ali moram vam još reći, kako ipak radim s njima pa dobim povratnu, što oni rade s tim. Dakle, ja doista sam vidjela učenike i učenice s debelim bilježnicama gdje su zapravo bilježili sva moja predavanja. E, to je smisao cijelog tog postupka. Nema drugačije. Uho uđe i izađe. Znači oni slušaju, bilježe, pripremaju se, podcrtavaju i to je zapravo sjajno. Evo, mislim da je zapravo cijela ta priča postigla, moram reći, i puno više nego što smo svi mi koji smo uključeni u to očekivali, a to me silno raduje.
1: Evo, hvala vam lijepa još jednom, čestitke profesorice Čubrić, evo, na ovoj vrijednoj nagradi za životno djelo. S nama je bila profesorica Marina Čubrić, jedna od troje dobitnika državne nagrade Ivan Filipović za životno djelo i to u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da i dalje ostanete uz prvi program. Za nekoliko minuta slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 eura. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Vrhovni sud odlučio da potrošači koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate te preplate do dana konverzije. Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Prošle noći najjači ukrajinski napadi na Moskvu. U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Udruga Franak objavila je da se napokon zna odluka Vrhovnog suda od 27. prošlog mjeseca o potrošačkim kreditima u švicarskim francima koji su konvertirani u euro. Odlučeno je da potrošači nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate, na preplaćene anuitete do dana konverzije. Koordinator udruge Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova, preostaje još Ustavni sud.
3: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate, na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadran Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
2: Evo i prvih reakcija iz oporbe. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti, ističući da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane. Ocijenio je da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice.
0: Hajdaš Dončić je prozvao premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Most je priopćio da izražava duboko razočaranje i zabrinutost jer je, kako navodi, stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im je godinama naplaćivan temeljem ništetnih ugovornih odredbi. Most ocjenjuje da je tom odlukom nastala apsurdna pravna situacija u kojoj se građanima priznaje pravo na zatezne kamate zbog nezakonito naplaćenih iznosa, ali im se istodobno uskraćuje pravo na povrat samih tih iznosa.
2: Reakcije se redaju, evo stiglo je još jedno priopćenje. Banke će detaljno analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja, priopćili su iz Hrvatske udruge banaka. Smatraju da odluka predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima, istaknuli su bankari u svojem priopćenju. Svijet. Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškoga tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvjema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Ivanka Zorić.
4: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
0: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. aktualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici, jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
4: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
0: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
4: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
2: Ukrajina je prošle noći napala Moskvu najjače od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada. Gorjeli su rafinerija u predgrađu i trgovački centar. Evakuirani su stanovnici iz nekoliko zgrada, a 4 moskovske zračne luke privremeno su bile zatvorene. Jedna je osoba poginula, 17 je ranjenih. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
0: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu, sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se. Večeras u Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije, koji će prema najavama prije svega biti posvećen sigurnosnim temama, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra, kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034.
2: A na sastanku ministara obrane članica NATO-a u Briselu glavni tajnik Mark Rutte rekao je kako je potvrđeno da SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da će Europljani preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth istaknuo je da je NATO izgubio svoj smjer i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga. To su bile izgubljene godine, poručio je Hegseth. Naš ministar obrane Ivan Anušić rekao je poslije sastanka da je ključno ispuniti obveze koje smo preuzeli na samitu u Hagu, a to je postupno izdvajanje do 5% BDP-a za obranu. Ministar je dodao i da podupire stajalište Sjedinjenih Država da se Europa mora više oslanjati na svoje obrambene sposobnosti.
5: Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici i na industriji. Naravno da nas je osvijestilo nas je o tome i rat u Ukrajini, ali tek do prije nekoliko godina mi smo bili stvarno samo u listu s američkim državama i doslovno smo računali samo na njih. Hrvatska prati tu dinamiku i glavno kritike koje su bile upućene od ministra nisu bile upućene prema Hrvatskoj ni jednom smislu. Europa je na vrijeme saznala i na vrijeme upozorena, Amerikanci prebacuju svoju pozornost i svoje snage na Indo-Pacifik. Naravno da dio snaga će napustiti Europu, neće u potpunosti napustiti Europu, dio američkih snaga će ostati, ali taj dio koji će otići, trebamo popuniti mi sa našim snagama i sa našim pripadnicima oružanih snaga. Europa, kao što sam rekao, na vrijeme je upozorena i shvatili su svi napokon da se to mora činiti i raditi.
1: Aktualno u 17.
2: Još traje potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Traže ga policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri.
0: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo, jer da je imao ikakvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, budući da su od nesreće do uhićenja prošla 3 dana.
2: Nakon što je jučer u priopćenju objavio rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret odbacio je danas kritike da je ublažio prvotne najave o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Očekuju da će se sa HDZ-om do kraja mjeseca dogovoriti o sadržaju konačnog dokumenta. Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač rekao je da DP zagovara uspostavu mehanizma kojim bi se kažnjavali zagovornici preglasa Hrvata u susjednoj državi, te je odbacio optužbe da su se u DP-u odrekli Herceg Bosne.
6: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećega entiteta ili Herceg Bosne, pa imate u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina. Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjeringa koji dakle otvoreno krše ne samo nacionalni interes Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmima može poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa i politika ne može proći nekažnjeno.
2: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici Nino Raspudić iz stranke Drito, Igor Peternel iz Domina i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
7: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega.
8: Treba uvijek postaviti pitanje tko što radi i zašto. Zašto se to pojavljuje, tko stoji iza toga, s kojim željama. Zašto recimo je Penava sad ide s tim, a nije htio ići sa listom, kad smo i mi bili u Domovinskom pokretu, listom za dijasporu koja je već bila pripremljena, pa je onda po nečijem nalogu se nije išlo.
9: Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti, ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Već dugo upozoravaju da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kovčege na kojima je pisala jasna poruka Irska. Prilog Ivica Krišta.
10: Veterinari su javno prosvjedovali drugi put jer se nakon prvog prosvjeda prije mjesec dana nije dogodilo ništa. Kriteriji natječaja uništavaju manje veterinarske ambulante i one veterinare koji sa stočarima rade godinama, a resorni ministar nam je nedostupan, ističe predsjednik udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
11: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite i vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijer da nas ovom primi da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u 3 navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište Europske unije, da ne moramo tu raditi.
10: I veterinarka iz Novog Marofa Vesna Knapić posvjedočila je kako joj je poručeno da može raditi u Irskoj.
12: Kad smo došli na uvid u dokumentaciju, gospodin Mandik je rekao da ne trebamo raditi blizu doma, nego da idemo raditi u Irsku.
10: Veterinarka s Vinkovačkog područja Antonela Wendling.
13: Sukus
12: našeg prosvjeda koji se zove Nećemo i u Irsku je da tražimo hitno obustava natječaja koji je protuzakonit jer se obrušio o članak 108 Zakona o veterinarstvu. Ako je nešto protuzakonito, kako ovo ministarstvo smije to pustiti? Slijedite trag novca. Mislim da se tu krije sve.
10: Iskusni veterinar koji je radni vijek proveo u Klanjcu, Milan Husnjak.
13: Položaj veterinarske profesije se u selu značajno pogoršava. To ima učinak na dramatično smanjenje broja farmera. Ako mu je veterinar daleko, on ne osjeća sigurnost, mora mu biti blizu, da mu dođe za pol sata ako se krava teli. Tko je taj da im u ministarstvu kaže mi procjenjujemo da li si dobar ili loš veterinar? Mene su procjenjivali poljoprivrednici.
10: Udruga Glas poduzetnika također podupire prosvjedni zahtjev veterinara da se natječaji za poslove iz javnih ovlasti prekinu i promjene.
2: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
14: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se životinje hvataju.
15: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači bi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Prosvjednici su nosili transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja". Držala su ga 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavlja prvotno planirane 24 megafarme i klaonice, govore predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman i Enes Čerimagić iz Zelene akcije.
16: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
17: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
16: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
2: U vatrogasnom operativnom centru u Divuljama predstavljen je program za ovogodišnju protupožarnu sezonu. Mnogobrojnim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na raspolaganju je i 6 kanadera, 6 air traktora i helikoptera. Istaknuto je i da se uložilo u novu opremu i nadogradnju sustava rane dojave. Ivan Perdić.
18: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
19: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
18: Rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u video nadzor radi brže dojave požara.
19: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
18: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
20: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara požarene površine.
18: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
20: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine, isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja, 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a, ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati, dakle govorimo samo o priobalju.
18: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
3: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
18: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: I za kraj, zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada, govori Mihajla Poc.
21: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
22: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snagu znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
21: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnoga rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
23: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
21: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Sport. Vladimir Horvat.
24: Hrvatski nogometaši otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu sinoćnim porazom od Engleske.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U prvom kolu skupine L Engleska se pokazala kao bolja momčad od Hrvatske i slavila u Dallasu 4-2. Englezi su u prvom dijelu 2 puta vodili pogocima Kanea iz kaznenog udarca u 12. minuti i glavom u 42. a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Musa u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo Englesku u vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. minuti. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.
26: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo 2 gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo 2 puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
24: Hrvatska će u drugom kolu u noći s utorka na srijedu u Torontu igrati protiv Paname, koja je prošle noći izgubila od Gane 1-0. Večeras i noćas očekuju nas prvi susreti drugog kola. U skupini A od 18 sati igraće Češka i Južnoafrička republika, a od 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. U skupini B od 21 sat igraće Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od 1 sat ujutro Kanada i Katar.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Članovi skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, a u to se društvo vraća Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća poslije jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Sada je Cibona prihvatila opciju plaćanja pozivnice, ali je to uvjetovala osiguranim mjesto u Eurokupu iduće sezone, što su čelnici ABA lige i Eurolige prihvatili. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. hrvatske nogometašice igrat će protiv Islanda. Hrvatska će biti domaćin prve utakmice 7. listopada, a uzvrat je 6 dana poslije. U slučaju da budu uspješnije, hrvatske će nogometašice u završnom krugu kvalifikacija igrati s boljim iz ogleda Portugala i Sjeverne Irske.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
0: Sutra pretežno sunčano i dan u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
25: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Vrhovni sud odlučio da potrošači koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate te preplate do dana konverzije. Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Prošle noći najjači ukrajinski napadi na Moskvu. U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
25: Prvi program. Oglasi.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
25: Oglasi. Dnevni ritam.
2: 17.27 i dalje smo u dnevnom ritmu na prvom programu Hrvatskog radija. Čuli smo aktualno u 17 sa najnovijim događajima u zemlji i svijetu. Slušat ćemo jedan glazbeni blok, a nakon toga se podsjetiti što smo sve čuli u današnjoj emisiji.

0: kao što smo najavili prije glazbenog bloka, ostaje nam još samo podsjetiti se o čemu smo sve danas govorili u današnjem poslijepodnevu u emisiji Dnevni ritam. U Saboru se naime jučer raspravljalo o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima koje je predložio klub Možemo. Oni predlažu posebno vrednovanje činjenice da je netko nakon rata odradio i puni radni vijek. Paket prijedloga bi na glasovanje mogao sutra, a vlada je predložila Saboru da ga odbije. U Dnevnom ritmu svoja su stajališta obrazložili predlagatelj, zastupnik Možemo Damir Bakić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić i državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ivan Vidiš.
1: Treba reći da se u stvarnosti radi o dva zakonska prijedloga, zato što smo željeli da se podigne razina svih branitelja umirovljenika, dakle, tu su onda relevantna dva zakona. Jedan je Zakon o hrvatskim braniteljima, a drugi je Zakon o mirovinskim pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. I onda smo željeli intervenirati s tim ciljem, s tom intencijom u oba zakona. Naravno, struktura tih zakona, dizajn tih zakona drugačiji, pa i naš prijedlog intervencije bio drugačiji. Da skratim, dakle, intervencija u Zakon o hrvatskim braniteljima je bila strukturno, čak bih rekao, čišća, jednostavnija, perfektno uklopljena u dizajn tog zakona i predlagala je da se sve mirovine, sve osim ranije spomenutih invalidskih i obiteljskih, podignu bruto za 20% na način da se ta jedna formalna veličina iz sustavu koja se zove polazni faktor poveća sa vrijednosti 1 na 1,2. To je taj zakon. A u ovom drugom zakonu o djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima, tamo zapravo postoje neke pogodnosti za branitelje, ali ništa nije eksplicirano vezano za razinu njihovih mirovina. I naš prijedlog intervencije u taj zakon je bio da se ukine da se ukine primjena jednog naknadno uvedenog članka koji sve mirovine tih

0: znači da iz ove ciljane skupine od nekakvih 68 tisuća ljudi plus minus, jel, nešto manje je bilo kad je gospodin Bakić poslao zakon, a nešto više ih ima sada, ispada da iz te ciljane skupine, znači gotovo 90% ljudi, odnosno da budem potpuno precizan, 87% ljudi uz takav prijedlog zakona neće dobiti nikakvo povećanje. Zašto? Pa zato što postoji članak 49 stavak 3 koji regulira pitanje najniže mirovine, najniže braniteljske mirovine, i kad bi ovaj zakon bio usvojen u ovom obliku kako ga je klub zastupnika Možemo predložio, znači više od 59 tisuća ljudi od 68 ne bi dobilo ništa. Znači, nije to jedina nelogičnost ovoga zakona. Mi smo upozorili na to zašto zakon nije pošten, znači ne tretira jednako one koji imaju jedan dan borbenog sektora i one koji imaju više dana. Znači on jednako tretira u biti sve ljude. Bez obzira imali jedan dan, pet dana, sto dana.
1: Mi smo imali jedno smanjenje koje je vlada, mogu tako reći, ukinula, znači u smanjenju na 5% pa na potpuno smanjenje 1. siječnja 2024. u srpnju, ako se ne varam, 2023. Ono što je bitno je reći da je ostalo ovo smanjenje od 8-20% i kao što je rekao i ministar Medved, vlada će poraditi na tom pitanju, ali moram reći da je to bilo u kontekstu rasprave o dopuni zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Znači to je bila izmjena zakona koja se predviđala, odnosno gospodin Bakić i klub Možemo, unutar koje se zapravo to ukidanje tog smanjenja predvidilo samo za one koji imaju status hrvatskog branitelja. Međutim, kao što sam rekao, iz naziva tog zakona tu se radilo o više skupina, odnosno o 4 skupine. To je bio naš glavni prijepor u ovom zakonu. Što se tiče smanjenja, to sam istaknuo u raspravi da se o njemu mora detaljno napraviti analiza, budući da ono što je važno je financijski učinak nije bio dobro predviđen u prijedlogu zakona, on je više struko veći nego što se navodilo u saborskim raspravama, tako da je to važan dio elementa. Ali da se vratim na početak, bilo je tri smanjenja koja su nastala zbog ekonomskih okolnosti u tim razdobljima, znači to je 2010. i 2002. Jedno je vlada već ukinula, drugo je ukinuto 2017. isto u mandatu vlade povoljnim gospodarskim kretanjima, kada su stekli kriteriji da se to smanjenje za mirovine tada iznad 5000 kuna ukine. Tako da i ovom trećem će se isto voditi računa, međutim ne na ovako parcijalan i nedorečen način. Budući da je između ostalog ovo jako bitno, taj prijedlog, osim što navodi samo hrvatske branitelje unutar ovog zakona za koji smo mi nadležni, ne vodi razliku o borbenom i neborbenom sektoru, a onda unutar borbenog sektora o razlici, znači jednako tretira one koji su bili jedan ili 1000 dana u borbenom sektoru, kakvih primjera imamo. Tako da prijedlog nije dovoljno, rekao bih, razrađen, radi jednu razliku unutar iste skupine i onda zbog toga nismo mogli prihvatiti ovaj prijedlog zakona.
2: Iza nas je prva utakmica Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, odigrana je u Dallasu. Evo što nam je o tome rekao urednik naše sportske redakcije, Vladimir Horvat.
3: Mislim da su mišljenja podijeljena u većini s kojima sam pričao ljudima. Podijeljena su mišljenja od toga da smo igrali slabo, da je to loše, da teško da ćemo ništa napraviti na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, do toga da se apostrofirala snaga engleske reprezentacije, da je to izgledalo dobro, da tu ima neki manjkavost, ali da se da to riješiti dalje pozitivno. Ono što je ipak, znamo, glavna tema bila danas gotovo u cijeloj Hrvatskoj, gdje su ljudi se, gdje je bila prva tema razgovora, ili ako su se nalazili zbog nekih drugih stvari, bila druga, treća tema razgovora, rijetko ko da se nije baš ni dotaknuo te utakmice, od toga je li Modrić prestar ili nije, da li trebalo igrati sa više igrača u obrani ili manje. Tako da to je, dugo smo očekivali te prvi nastup Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Nakon onih pripremnih utakmica nismo znali što očekivati, bilo je tu dosta tehničkih pogrešaka, dosta propusta, i oni su se nastavili i na ovoj utakmici s Engleskom. Tako da, ipak ovo je engleska jaka reprezentacija, što može napraviti Hrvatska. Njezin osnovni cilj naših nogometaša je da prođu skupinu. Više ćemo ipak biti pametniji u srijedu rano ujutro, nakon one utakmice s Panamom koja će se igrati u noći sutra na srijedu u Torontu.
2: I za kraj, u Hrvatskom saboru dodijeljene

0: su državne nagrade Ivan Filipović. U Hrvatskoj ova nagrada predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Dodijeljene su godišnje nagrade i tri nagrade za životno djelo. Jednu od njih dobila je profesorica Marina Čubrić iz Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu.
1: Bit učitelj, nastavnik, profesor, nekad kao i danas je poseban posao. I ono što kažu kad govore upravo o tom zanimanju, da tako kažemo, kažu da to je ipak poziv. Moraš imati nešto malo i talenta, moraš imati puno znanja, puno strpljenja i svega, ali zapravo na kraju raditi s ljudima, pa pogotovo s mladim ljudima, a za neke nastavnike i s djecom, mislim da je to jako, jako lijepo. I može čovjeka doista ispunjavati.
0: Eto, toliko je od nas za danas. Za nekih 7 minuta slušat ćete vijesti u 18 sati. U međuvremenu pozdravlja vas ekipa današnjeg dnevnog ritma, producentica Jasna Sarić, za tonskim pultom i dalje ostaje Damir Mužinić. Glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Miruna Kastratović. Mi vas dakle pozdravljamo, a vi naravno ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije. Presudu koja je povoljnija za banke nego za dužnike za Hrvatski radio komentirao Goran Aleksić iz udruge Franak.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Odluku Vrhovnog suda komentirao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Kaže da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Most je priopćio da je duboko razočaran i zabrinut jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi. Splitski DORH pokrenuo je istragu protiv prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača u nedjelju. Poginule su 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Sumnja da je upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje, te se nije sklonio s puta plovilu koje se pokretalo jedrima. Također sumnja se da tijekom plovidbe nije promatrao plovni put i kretao se brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa, pa nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane. Tužiteljstvo za njega traži pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.
2: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti kao prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv 7 hrvatskih državljana zbog preprodaje droge u Istri i pranja novca kupnjom nekretnina i vozila. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak koji je dopremio oko 11 kg kokaina i marihuane u baraku na državnom zemljištu. Ondje je s ostalima povećavao masu droge punilima, a onda je u posudama skrivao pod zemljom i kamenjem u šumi do preprodaje. Policija je kod skupine pronašla i 5 pištolja, 3 bombe, plastični eksploziv i streljivo. U Zagrebu su pak uhićena četvorica dilera u čijem je stanu zaplijenjeno više od 7 kg marihuane i kokaina.
3: Vijesti.
0: Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u sada već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev. Istodobno obje strane nastavljaju s napadima, a Kijev pojačava udare na rusku naftnu infrastrukturu. Prošle noći izveden je najjači napad na Moskvu od početka rata.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
3: Stoljeće priča.
4: I ovoga tjedna lijepo vas pozdravljamo na početku naše obljetničke emisije. Dobar dan svima. Četvrtkom i petkom redovito se podsjećamo na teme i govornike koji su sudjelovali u radijskome maratonu i postavljanju Guinnessova rekorda prvoga dana ove godine. Jedna od rekorderki tada je bila i Željka Mandić, koja je u svojim minutama promišljala o umjetnosti življenja i svakodnevnice.
3: Stoljeće priča.
5: Radijski maratonci su za vas i dalje tu u eteru i evo tako se mi upisujemo u Guinness, u taj globalni bestseller različitih fenomena. Ja sam Željka Mandić, inače novinarka u redakciji unutarnje politike prvoga programa Hrvatskog radija. Uređujem emisiju koja govori o nacionalnim manjinama, a evo sada ovo prvo siječanjsko jutro prvi put i u eteru drugoga programa Hrvatskog radija kao sudionica u postavljanju Guinnessovog rekorda. Ove godine, znam da ste to već čuli puno puta i čućete tijekom 2026. još puno puta, Hrvatski radio ponosni je 100-godišnjak. Zadovoljstvo je zapravo evo baš na ovaj datum, nakon novogodišnje noći, 1.1. slušateljima vama reći dobro jutro. Svakodnevica i umijeće njezina življenja. Evo o tome ću ja govoriti, nadam se nešto zanimljivo reći, nadam se nešto korisno, svakako iskreno. Slušali ste kolegu Bernarda Cveka, govorio je o tome zašto najviše volimo glazbu iz mladosti. Ja isto najviše volim glazbu iz svoje mladosti. Ja pripadam, evo da se i dobno odredim, generaciji X, ljudi koji su rođeni u 70. godinama. U vrijeme moje mladosti pitanje zapravo koju glazbu slušaš je bilo kvalifikacijsko pitanje. Znači, odgovor vas je mogao jako dobro kvalificirati, ali zaista je diskvalificirati iz nekog društva, iz neke komunikacije. Glazba, glazbeni ukus bili su jako, jako važna stvar. Meni je glazba i danas ostala jako važna stvar i glazbu slušam svaki dan. Glazba je dio moje svakodnevice. Čak 90% građana Hrvatske svakoga dana sluša glazbu. Veliki dio, to nam je jako važno i jako nam je to drago, na radiju. 80% odraslih ljudi svaki dan sluša radio. Radio je dakle dio naše svakodnevice, strašno smo sretni da je dio vaše svakodnevice. Radio prati ljude od jutra do kasne večeri, a mi smo radijski ljudi, dio te svakodnevice i moram reći da je to meni čast, sigurna sam i svim mojim kolegama. Dakle, svakoga dana svim ljudima upisujemo se na neki način u život. Što je svakodnevica? Pa evo nekakav složeni mozaik malih dnevnih stvari, ponekad i važnih i velikih. Hrvatski radio ušao je u godinu u kojoj postaje 100-godišnjak. Evo 15. svibnja nije bio hladan dan kao ova novogodišnja noć. 1926. godina je bila. Počeo je s emitiranjem tada Radio Zagreb kao prva radio stanica na jugoistoku Europe. Jako smo ponosni na to. Važan datum, važna godina nama, radijskim ljudima i vama. I vi ste radijski ljudi jer nas slušate. Velika nam je to stvar, nećemo umanjivati jer trajemo stoljeće. Cijela će nam 2026. godina biti zapravo na razne načine slavljenička, a inače ova godina ima, evo još o godini u brojkama, 52 subote i 52 nedjelje. Onih datuma koji su većini ljudi u kalendaru označeni crvenom bojom, tako se ti kalendari uglavnom i tiskaju, a mnogima su redovito i neradni. Nekima nisu i radijski se ljudi tu broje, jer kad upalite radio, uvijek ima nekoga u tom čarobnom eteru. Netko za vas priprema vijesti, pušta glazbu, nikada vas nismo u ovih 100 godina ostavili u tišini ni u samoći i tako će biti i u buduće. Radne nedjelje nisu nepoznanica ni dežurnim službama, ni trgovcima, vozačima, naravno ni nama novinarima, a htjela sam još dodati kada o brojkama govorim u ovoj godini, imat ćemo na raspolaganju 104 vikenda. 9 od 14 neradnih dana, dakle što blagdana, što praznika, padaju u radne dane. I sasvim sam sigurna da će netko već objaviti što se sve može spojiti, koje su kombinacije zapravo najučinkovitije da uz dodatak nešto dana godišnjeg odmora, nekad je dovoljan i samo jedan, od kraćeg odmora napravite i nešto duži odmor. I tako će za većinu radnih ljudi u ovoj godini radnih dana, kada oduzmemo i praznike i blagdane, biti 252. Jedan datum bit će vaš rođendan, drugi datum i bit će nešto drugo, barem prema očekivanjima, važniji od drugih. Neki su datumi već možda i unaprijed zaokruženi u kalendaru, neki će se zbog dobroga i onoga što nije dobro nametnuti kao važni, pa ćemo ih obilježavati i u idućim godinama. No većina dana bit će zapravo obični dani, svakodnevica, uobičajeni, ponavljajući tok naših života. U tom prostoru napraviti nekakve male spektakle, živjeti otvorenih očiju, to je veliko umijeće življenja, rekla bih. Dani u koje upisujemo naše navike, koje su nam tako često dobre sluge, a događa se da su nam i loši gospodari. Evo, to bi mogla biti, neću sada odoljeti novogodišnjim željama i dalje, jedna jako dobronamjerna i korisna novogodišnja želja, sigurno su sve dobronamjerne, dakako, da vam navike budu baš dobre sluge, a ne loši gospodari. Svakodnevicu većina nas opisuje kao dane koji su obični, ništa se posebno nije dogodilo, normalni dani, nema izvanrednih situacija, ustajemo, odlazimo za svojim obavezama, pa se vraćamo istim putem kući, pa pripremamo obroke, plaćamo račune, pospremimo prostor u kojem živimo i to je sve dio te svakodnevice za veliki broj ljudi. Onih dana kojih je najviše i koji često padaju u sjenu onih posebnih, kojima se evo veselimo unaprijed, koje smo postavili na kalendarski tron. No, kad je ovih običnih dana sasvim očekivano najviše, možda bi novogodišnji zec mogao biti baš u tom grmu da znamo svakodnevicu živjeti tako da se potkraj svakoga dana osjećamo ipak na posljedku dobro. Još bi nešto rekla u prilog svakodnevici, ti izvanredni događaji s njima je na neki način lako. Često su, evo ovako da pojednostavim, dio nekakvog crno-bijeloga svijeta. Ili su bijeli, jako su dobri, sjajni, su uspješni, ili nisu, crni su, nisu sjajni, da ne idemo sada u te pojedinosti. A svakodnevica, iako je ponavljajuća, zapravo može biti i jest, puno šarenija. Znači svakakvih boja ima u našem običnom danu. A ipak ta svakodnevica od mnogih trpi podosta napada, pa kažemo da rutina ubija, da je uvijek jedno te isto, da je opet ponedjeljak, da ne znate više što biste skuhali, da je sve tako predvidljivo, uobičajeno, pa čak i dosadno. Rekla bih da u isto vrijeme sve to možemo ipak nazvati i jednom škrinjom s blagom strukture, da predvidljivost može biti jako velika prednost i da nam daje zapravo jedan osjećaj sigurnosti. U ostalom, mislim, svi to znamo, kada se dogodi nešto izvanredno sa predznakom suprotnim od plusa, kako samo priželjkujemo da sve bude po starom i uobičajenom. Pa onda ta neka izlizana staza kojom smo išli dobije neki drugi skoro i dijamantni sjaj. Svima nam je to jasno, bez pravih prijatelja dubokog zadovoljstva života nema, to je sigurnosna mreža. Prijateljstvo je snažan, dubok odnos, može nadilaziti najrazličitije svjetove. Evo sada neću odoljeti jednoj filmskoj preporuci, iako vjerujem da je mnogima taj film i dobro poznat, zove se Nedodirljivi, dakle jedna istinita priča o prijateljstvu dvojice muškaraca, oni dolaze iz potpuno udaljenih svjetova, na svaki mogući način, zapravo su nespojiva kombinacija i život ih spoji, kako se to zna dogoditi, i zapravo se stvara jedno snažno prijateljstvo. Obavezno pogledajte originalnu francusku verziju filma. Omar Sy ostvario je nevjerojatno dobru ulogu. Postoji američka verzija, ali vi se držite francuske. Svakodnevica je naša prava pozornica života. I da na njoj stojimo čvrsto, budno, treba nam prisutnost i zahvalnost. Bez toga teško, pa rekla bih i nikako do ispunjenih dana. Začini svakodnevice su zaista svuda oko nas. Evo, treba imati otvorene oči, sigurno su i u umjetnostima. Glazbu smo spomenuli, Govoreći o prijateljstvu, spomenula sam film Nedodirljivima, sjajnih filmova posvećenih temi svakodnevice. Jedan takav je, evo recimo, Savršeni dani Vima Wendersa, baš jedna dirljiva oda svakodnevici i prepoznavanju ljepote i dubinskoga u naizgled banalnome. Glavni lik zapravo radi kao čistač javnih zahoda i evo uspjeva, unatoč poslu koji će mnogi označiti neatraktivnim, pronaći ljepotu života u svakodnevnom življenju. Ja vam to želim u ovoj godini. Mikrofon će sada preuzeti Silvija Bionda-Njikoš.
4: Dakle, Silvija Bionda-Njikoš je naša sljedeća rekorderka. Zanimljivu temu je odabrala za maraton. Naime, potrudila se doznati i analizirati što smo prošle godine najviše pretraživali na internetu i koji su Google trendovi u svijetu i kod nas.
3: Ritam stoljeća.
6: Ovoga puta s izmijenjenom postavom idućih 15 minuta maratona trčite sa mnom. Ja sam Silvija Bionda-Njikoš. Evo, lijepo je malo promijeniti stolicu, priznajem, prvi put od kako radim. Imam priliku pustiti koji ton glasa i na ovim frekvencijama, pa evo, ako koji put glas zadrhti, znajte, nije to samo zbog maratona i pritiska da postanemo prvaci. A znate da smo kompetitivni i da želimo postati prvaci, trudimo se srušiti svjetski Guinnessov rekord u izazovu najviše voditelja u jednom radijskom programu. I želimo uspjeti u svom naumu, pa podržite nas i vi. Vjerujem da ste mogli čuti i ranije od mojih kolega, sve to dio jednog velikog maratona koji smo nazvali 100 glasova u 100 sati za 100 godina. Riječ je o projektu kojim počinje obilježavanje 100. obljetnice Hrvatskog radija. Hrvatska je bila među prvim državama u srednjoj i istočnoj Europi koja je osnovala radiopostaju tog 15. svibnja 1926. iz tadašnjega studija Radio Zagreba na Markovom trgu u Zagrebu. Čule su se prve riječi spikerice Božene Begović, sjećate se, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Radio je u ovih godina prošao veliku preobrazbu. S dolaskom suvremenih tehnologija mijenjaju se i navike slušatelja, evo pa tako što nas možete slušati putem poznatih frekvencija. Sad u Zagrebu, evo, na 98,5 MHz, isto naravno možete činiti online na mrežnoj stranici Hrvatskog radija, slušati program uživo, sve radijske postaje Hrvatskog radija, a možete nas i vidjeti. Htjela sam se osmijehnuti za kameru, ali ovdje je toliko puno kamera da uopće ne znam gdje bi trebala gledati. To je dakle video prijenos na platformi HRTi i na službenom YouTube kanalu HRT-a. To je radio danas. Uz to što želimo biti dio vaše svakodnevice, želimo biti i vaš bookmark. Prije nego što je nas počnu nazivati jezikoslovci, odmah ću se ispraviti pa reći straničnik. Ako niste znali, straničnikom fizički označavamo mjesto na kojemu smo stali sa čitanjem knjige, a na internetu to će biti ona traka u koju ćemo ugraditi omiljenu stranicu na računalu, a mi bismo naravno voljeli da obilježite nas. Kad želite čuti najtočnije informacije i pretražiti stranicu Hrvatskog radija i naravno pod stranice naših regionalnih radijskih postaja. A što ste najradije pretraživali ove godine na Googlu? O tome ću vam govoriti. Znate li da najveći pretraživač na svijetu stalno pruža ažurirane trendove pretraživanja za gotovo svaku zemlju na svijetu? Govorit ćemo o jednoj internetskoj stranici koja je podrška za ljude koji se bave upravljanjem sadržaja i stranica, evo, na kojoj bilo koja znatiželjna osoba želi doznati sve o čemu se i govori, čita, sluša u bilo kojem mjestu na svijetu koje želite provjeriti. To je Google Trends, baza podataka koja prikuplja trendove pretraživanja za određenu zemlju. Pa evo, ove godine u Argentini prvo mjesto, odnosno prošle 2025. ide sportu. Najviše se pretraživalo svjetsko nogometno klubsko prvenstvo, tako je bilo i u Francuskoj. Poljake su najviše zanimali predsjednički izbori. U Sjedinjenim Američkim Državama u top 5 pretraga su ubojstvo Charlia Kirka, K-pop Demon Hunters, to je američki animirani glazbeni film, Labubu, riječ je o plišanoj igrački u obliku privjeska koja pripada većoj skupini igračaka pod nazivom The Monsters. Pojedini modeli te igračke dosižu cijene čak od nekoliko tisuća dolara. Potom slijedi iPhone 17 i One Big Beautiful Bill Act, to je američki savezni zakon koji spaja mnoge porezne i proračunske politike, Trumpov zakon za smanjenje veličine vlade i poticanje rasta, iako evo analize su, pa moram vam i to reći, pokazali u suprotan učinak na proračunski deficit. U Austriji uvjerljivo prvo mjesto drži teška pucnjava u Grazu, gdje je napadač ubio 10 ljudi, ranio njih 11, to se sve zbilo dakle 10. lipnja, pa čak evo pola godine se nije dogodilo ništa što bi pod navodnicima skinulo taj događaj iz trona. U Danskoj je najviše ljudi isto tako evo zanimalo ubojstvo Charlia Kirka. Google je kao i svake godine objavio podatke o pretraživanjima i trendovima za većinu zemalja. Za Hrvatsku evo ipak smo izvukli dio, jer naravno nije izvukao baš sve podatke ove godine za Hrvatsku kao što to inače čini. Prema podacima koji evo prikazuju najtraženije pojmove proteklih 7 dana, najviše su se naravno pretraživali pojmovi i teme vezane za novu godinu, potom televizijski serijal Stranger Things, potom slijedi kulinarski reality, kulinarski show koji se prikazuje u Hrvatskoj, naravno nezaobilazna tema Marko Perković Thompson, potom tema filma Home Alone iz 1990. Sam u kući, naravno znate. A što se tiče izravnih upita, ono što nas je jako zanimalo, Milan Verona, naravno nogomet, potom slijedi smrt glumice Brigitte Bardot, potom Silvestrovo, kao što sam spomenula, zatim utakmica ponovno sport, Nottingham Forest, Manchester City. I evo jedna zanimljivost, i ljude doista na Googlu je zanimalo tko je Lu Mastrović. Evo, ako ne znate, ja sam išla provjeriti, to vam je nova djevojka Joška Gvardiola. Jedno pitanje vjerojatno za kviz kad bude bila prilika da znate. A kad govorimo o nekakvim generalnim obrascima pretraživanja, kod nas najčešći tip pretraga se odnosi na te vijesti i lokalne teme. Zanima nas jako loto, nogomet, politika kao što sam rekla, drugo su digitalne usluge i alati. U Hrvatskoj je jako važan e-dnevnik, dakle ako imate djecu značite aplikacija vezana za škole i učenike, potom WhatsApp web, YouTube, normalno. Spomenuli smo sport, konkretno evo prethodne statistike za 2024. godinu pokazale su da su najviše pretraživani pojmovi bili Euro 2024. i nogometne utakmice Hrvatske protiv Italije, Albanije i Portugala bile su tad među najtraženijim pojmovima. No, evo, znate li uopće kako Google Trends radi, kako se mjere podaci? Google Trends ne prikazuje apsolutne brojeve pretraga, nego indeks popularnosti od 0 do 100, a popularnost pojma u indeksu znači koliko je često taj pojam tražen relativno u odnosu na sve ostale u određenom vremenskom razdoblju. Zanimljivo je i pogledati što se to pretražuje naravno izvan naših granica. Ako pogledamo koji su to najpopularniji termini pretraživani u 2025. to je naravno umjetna inteligencija, Gemini, a i alat koji je postao najtraženiji pojam. Drugi, možda nama potpuno neočekivan, je kriket utakmica između Indije i Engleske. Ni jedan evo sportski događaj nije uspio narodski rečeno potući te rezultate susreta koji su se održavali u kolovozu još. Na trećem mjestu je evo spomenuti tragično preminuli Charlie Kirk, američki politički aktivist s desne strane političkog spektra. On je ubijen dok je održao govor na sveučilištu u Juti 10. rujna. Na četvrtom mjestu prema Google trendovima u svijetu je ponovno sportski događaj svjetsko klubsko prvenstvo, a u prvih 5 najčešće pretraživanih pojmova na Googlu na svijetu je osoba, i to Papa Franjo koji je preminuo 21. travnja. Na 5. mjestu još je jedan kriket susret, ovoga puta reprezentacija Indije i Australije koji je izazvao toliko pozornost, evo da je uz nogomet smješten u top 5 rezultata. Treba istaknuti kako ove liste, dakle to nisu nužno ukupno najtraženije riječi, jer zapravo na internetu pretražujemo weather, to jest vrijeme, ili YouTube, to su obično najtraženiji po općem volumenu, nego treba reći dakle da su na ovim listama pojmovi koji su najviše porasli u interesu tijekom prošle godine u odnosu na ranije razdoblje, to jest evo trending pojmove. Kad bismo kategorizirali pretrage, osim ovih svih spomenutih pojmova, na svjetskoj razini bila je zanimljiva tema političke krize u SAD-u, potom prirodne katastrofe koje su pogodile Ameriku, a mnogi su nepogodom smatrali i zabranu TikToka u Americi. To je dakle potrajalo samo jedan dan, ali evo dovoljno da uđe u trendove. Govoreći o osobama koje su se rado pretraživale, na prvom je mjestu glazbenik D4VD, odnosno David. On se proslavio na Instagramu i TikToku. Nakon njega dolaze nešto poznatije, popularnija imena kao što su Kendrick Lamar, televizijski voditelj Jimmy Kimmel, pa Tyler Robinson, evo to je ime koje je ušlo u pet, muškarac koji je ubio Charlie'a Kirka, i novi papa, mnoge je zanimao, dakle on je bio na petom mjestu, Love 14. Hrana se isto istaknula kao tema pretraživanja. Hot honey je, potaknut ću vas i da pogledate malo i novi recept uvrstite, najtraženiji trend u receptima, jedna zelena papričica, žličica octa jabukovače i pola žličice dimljene paprike u prahu i naravno med od 1 dl, to vam je hot honey. Kako ide priča, vrlo kratko, naravno jedan Amerikanac pojeo picu u Brazilu, prelivenu tim umakom i rekreirao recept u Americi i evo vam nečega što je postalo top trending.
4: Silvija Bionda Njikoš i Željka Mandić bile su naše današnje rekorderke. Već sutra vam nudimo dvije nove priče, a do tada lijepo vas pozdravljamo. Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
3: Sto posto. Prvi.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Luciano Straga i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte o hrvatskim prijevodima Biblije te o tome trebaju li nam novi prijevodi, razgovaralo se na 6. po redu Ekumenskom teološko-biblijskom forumu u Rijeci. 5. izdanje mediteranskih teoloških susreta održat će se u Lovranu od 12. do 18. srpnja. Ovogodišnja je tema Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Susrete najavljujemo u razgovoru s članom organizacijskog odbora mediteranskih teoloških susreta, profesorom Markom Medvedom. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Održan je 6. po redu Ekumenski teološko-biblijski forum u Rijeci. Ovog se puta razgovaralo o hrvatskim prijevodima Biblije, te trebaju li nam novi prijevodi. Nedavnim izlaskom prijevoda Biblije Hrvatskog biblijskog društva u hrvatskoj javnosti otvorena su brojna pitanja o prevođenju Svetog pisma. Pokrenuti su stručni i crkveni razgovori o jeziku, vjernosti izvorniku, razumljivosti suvremenom čitatelju, te ulozi prijevoda u životu crkve. Na ovom Ekumenskom biblijsko-teološkom forumu o tome su govorili istaknuti bibličari i teolozi. Više o svemu organizatorica foruma, teologinja Lidija Matošević.
2: Na našim dosadašnjim susretima smo više puta napomenuli kako je objava o kojoj svjedoči Biblija, to je ona posebna objava, je li uvijek Božji govor konkretnim ljudima, u konkretnim situacijama, u konkretnim vremenima, na konkretnom mjestu. Znači, mi u Bibliji uvijek imamo to nešto konkretno. Međutim, Biblija treba govoriti ljudima kasnijih generacija i kako bismo to postigli, odnosno kako bismo uspjeli nešto čuti iz Biblije, potrebno je mnogo toga, potrebno je razumjeti kontekst ondašnjeg teksta, potrebno je razumjeti kontekst vremena u kojem mi živimo, potrebno je to nekako povezati, ali jedan od prvih uvjeta zapravo da bismo s Biblijom mogli nešto u naše vrijeme uraditi jeste da ona bude dostupna na jeziku na kojemu govore konkretni ljudi. I upravo zbog toga je prevođenje Biblije praktički od ranih početaka i židovske i kršćanske vjere tu jedan od važnih zadataka.
0: Uz govor o hrvatskim prijevodima Biblije tijekom povijesti, bilo je riječi i o novom prijevodu Biblije koji je u stručnoj, ali i u široj javnosti izazvao različite reakcije i komentare. O posebnostima novog hrvatskog standardnog prijevoda iz 2025. govorila je bibličarka docentica doktorica znanosti Bruna Velčić.
3: Što se tiče samog prijevoda, kakav je to prijevod? Dakle, on je nazvan standardni. To je zapravo prijevod na jedan suvremeni jezik. I u tom smislu taj prijevod je rađen kao prijevod koji polazi s izvornih jezika, dakle kad je riječ o Starom Zavjetu, polazi od hebrejskog, aramejskog i grčkog i kad je riječ o Novom Zavjetu isto tako od grčkog jezika. Međutim, dakle, iako uvažava i polazi od tog izvornog teksta, on nastoji biti razumljiv suvremenom čovjeku. Dakle, neposredno razumljiv. I to jednom prosječnom čitatelju, da tako kažem, i ne samo to, nego čak onima koji također i nisu vjernici. Dakle, kako vjernicima, kršćanima, tako i onima koji to nisu. Tako da se on naziva dinamički, komunikativni, funkcionalni prijevod. Pozornost je usmjerena prema čitatelju, da on može razumjeti. Odlučeno je, na primjer, da, dakle, kad je riječ o prošlim glagolskim vremenima, da se neće koristiti aorist i imperfekt, nego će se koristiti perfekt. I to je recimo jedna stvar s kojom se mnogi neće složiti, ali je ovaj prijevod jednostavno to tako izabrao. Jer je to nekako uvriježeno u našem govoru. U govoru rijetko koristimo danas međusobno aorist ili imperfekt, nego više koristimo perfekt. Isto tako se išlo na to da se izbjegnu arhaizmi, dakle određeni izrazi ili riječi koji su pomalo zastarjeli. Išlo se na to da kad se nalaze u tekstu nekakve duge rečenice, da se pokušaju nekako skratiti, da tekst bude tečniji. Isto tako, išlo se na inkluzivnost. To je jedan element isto specifičan za ovaj prijevod. To su tako par tih nekakvih osnovnih karakteristika, ali u svakom slučaju išlo se na tečnost, razumljivost, dakle neposrednu razumljivost, na to da kad vi evo otvorite taj tekst, on jednostavno teče. Ne morate puno razmišljati o značenju pojedinih riječi na samom hrvatskom jeziku. vidjet ćete da je to još samo jedan prijevod. Dakle, ima svojih dobrih rješenja, ima manje dobrih rješenja. Uglavnom, ovdje nije cilj reći da je taj prijevod bolji od drugih ili da je najbolji, nego to je prijevod koji jednostavno na svoj način prevodi. A to se, evo, može nekome sviđati ili ne.
0: Profesorica Matošević osvrnula se na praktični aspekt jezika i stila novog biblijskog prijevoda.
2: Mi moramo razumjeti da nas Biblija i uopće cijeli crkveni narječaj vodi u misteriju i tajnu. Ali da bismo mi upoznali tajnu, uvijek je princip i objave da se ide običnim riječima, događajima, bliskim. Dakle, ne možemo mi krenuti sa nekakvim zavrzlamama jezičnim, jer neće nas nikamo dovesti, samo ćemo se vrtiti u tom jednom krugu. Ja znam da se i mi se služe opet na latinskom. I svaka čast, ne znam, ali ja ako latinski ne razumiješ sasvim dobro, a puno ljudi ga ne razumije, onda to slušaš kao nekakvu mantru, to je jako lijepo za čut. Međutim, to nema onda taj efekat koji bi zapravo trebala imati ta riječ. Znači, možemo onda govoriti o raznim doživljajima, pa što nerazumljivije, to bolje. Ma ne, nećemo reći da je Zagrebačka Biblija nerazumljiva, ona je zapravo, kad uzmete, da pače, ali prijevodi trebaju ići dalje, jer jezik ide dalje. Moje mišljenje da će mladim ljudima taj prijevod sjesti, puno bolje nego možda našoj generaciji, da mu treba dati šansu.
0: Profesorica Velčić komentirala je koji je temeljni cilj i poanta izrade novih prijevoda Biblije.
3: Ovo nije zamjena nekog drugog prijevoda, to je samo jedna nova ponuda. Jedna nova ponuda koju netko može čitati jer će mu možda biti, evo, razumljiviji od ovog Zagrebačke Biblije. Jer očekuje se od tog jezika da zvuči sveto, da zvuči sveto, međutim ponekad sveti jezik nije razumljiv, a poruka Božje riječi je, dakle, ona nema samo svoju estetiku. Ona je za nas imperativ u smislu da mi nju razumijemo da bismo po njoj živjeli. Dakle, pogotovo kada gledamo iz perspektive vjernika, za nas je bitno ne samo da Biblija lijepo zvuči, nego da mi možemo razumjeti što nam govori, kako bismo po tome mogli živjeti. Dakle, kad je riječ o nekom prosječnom, recimo, vjerniku ili čitatelju, evo, zapravo bi to bila poanta. Nije samo da lijepo zvuči, nego da je razumijemo kako bismo mogli, evo, vršiti tu riječ.
0: Profesor s Biblijskog instituta u Zagrebu, doktor znanosti Daniel Berković, komentirao je važnost raznovrsnosti prijevoda Biblije. Naglasio je i bogatstvo prevodilaštva u hrvatskoj tradiciji tijekom povijesti, a o čemu se nažalost premalo zna i što se nedovoljno cijeni.
1: Sve više sam uvjeren da Bibliju, prijevod, valja dekonfesionalizirati. I da mi se ne zamjeri, malo sam umoran od tih vokabulara katoličkog, protestantskog. To Biblija nije zaslužila. Biblija je daleko prevredna i za protestantizam i za katoličanstvo. Ako je Božja riječ, ako je sveto pismo, onda ajmo tako pristupiti. To je broj jedan. Broj dva, ko je šta čitao u srednjem vijeku? Prvo, pola pučanstva je bilo nepismeno, prema tome nismo imali šta čitati. Drugo, Bibliju se nisu sigurno mogli priuštiti, bilo skupa ko Mercedes i BMW skupa. A s treće strane, jezici, uključujući i hrvatski jezik, su stvarani preko biblijskih prijevoda. Njemački jezik je zapravo jezik koji je Martin Luther kod prijevoda Biblije zapravo stvorio njemački jezik, a da Njemci nisu ni znali šta im se dogodilo. Engleze isto. Na tome, Bogu hvala što Biblija nije zarobljena, a što bi mi nastojali činiti, svako na svoj način, ja bi se toga, velim, desakrizirao, pa da se s time nekako pomirimo. Što se tiče bogatstva, prosječan Hrvat na našu bajnu sramotu i ljudi od struke i oni koji nisu od struke, ne znaju koje bogatstvo ova zemlja i ovaj narod ima u području biblijskog prevodilaštva. Ja sam mislio da sve znam i on sam shvatio da ne znam. Mi imamo toliko bogatstvo kao da imate rudnik zlata, a još sa žlicom kopamo, umjesto da imamo mašineriju da otkopamo to zlato koje imamo. To je za mene tako, s obzirom da sam u godinama već sablazan, pa postanem malo nervozan. Zašto mi toliko toga imamo, a toliko malo to cijenimo? I umjesto da cijenimo, onda eto nas, mi sad opet se vraćamo na ping pong, ti, tebi, ja, meni, pa sad i ovaj prijevod koji je nastao, oko toga više prašne se stvori nego što je uopće potrebno. Meni dolaze ljudi pa me pitaju, profesore, a koji vi mislite da je najbolji prijevod? I onda ja se držim da budem pristojan, to je glupo pitanje. Ne postoji najbolji prijevod, točka. Postoji bogatstvo prijevoda. Premalo se istražuje bogatstvo koje imamo. I to nije baš korisno i dobro, ali evo, ima nas nadobudnih koji pokušavamo, evo, i ovo je jedna inicijativa sitna, ali nije sitna, jer ipak inicira debatu, dijalog, razgovor, to trebamo.
0: Sudionici susreta zaključili su kako ovakvi skupovi doprinose rasvjetljavanju i promociji hrvatskih prijevoda Svetog pisma, čija je tradicija duga i plodna i koji uvijek doprinose boljem uranjanju u vjerske istine.

0: Riječka nadbiskupija od 12. do 18. srpnja po peti put organizira program za studente teologije i diplomirane teologe pod nazivom Mediteranski teološki susreti. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Susreti će se već tradicionalno održati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. Detaljnije o ovogodišnjem izdanju u razgovoru otkriva član organizacijskog odbora Mediteranskih teoloških susreta, profesor Marko Medved.
1: Evo, tema koju smo ove godine odabrali je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Pa ja mislim da je slušateljstvu vrlo jasno zašto smo odabrali ovu temu. Evo, da budem iskren, kada smo početkom godine, znači tamo u siječnju, veljači, definirali tu temu, bilo je čak nekih koji su rekli, pa dobro, evo do ljeta vjerojatno će se neki od ovih ratova koji su započeli okončat, ali evo nažalost mi smo sada u drugoj polovici već lipnja, ratovi se nisu okončali. Dakle, mi živimo u vremenu u kojem strahovi, napetosti geopolitičke, utorka u naoružanju ne da se smanjuju, nego se i povećavaju. Sad mi smo na mediteranskim teološkim susretima nekako željeli otvoriti prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao središnjoj, vrlo važnoj, dakle, sastavnici kršćanskoga poslanja. Dakle, s jedne strane svijet se militarizira, sve više novca se izdvaja za oružje, neki vođe, autoritarne vođe, da tako kažem, prijete ratom pod nekom vrlo često čak i izlikom sigurnosti. E sad, u tom takvom kontekstu, koje je poslanje ne samo kršćanstva, nego čak i, nego i drugih religija? E pa, iz perspektive kršćanstva, to je pozivati na ono evanđeosko nenasilje, na neku logiku koja se opire nasilju i sili. Još Papa Franjo i danas Papa Lav, pa gotovo svaki tjedan nastavljaju tu liniju mirotvorstva. Možda, evo, da podsjetim i slušateljstvo, na godinu Svetoga Franje, znači ove godine se obilježava okrugla godišnjica Svetog Franje, koji je postao u tradiciji kršćanstva simbol toga mirotvorstva. Dakle, kako današnje kršćanske, a i muslimanske zajednice na Mediteranu mogu svjedočiti poruku mira, evo, u ovoj kulturi sukoba i strahova u kojoj, evo, mi živimo.
0: Evo, da vas onda odmah na tom tragu pitam, što se same teme tiče, prema vašem dojmu, koliko vjerske zajednice u našoj zemlji, ali i šire, doprinose tom dijalogu, odgoju za nenasilje i poticanje istoga u praksi? Često se određeni sukobi možda znaju upravo opravdavati nekakvim vjerskim razlozima, vjerskim alibijima, ja bih rekao.
1: Da, ja sam istupao nešto o tome. Možda bi jedan kvalitetan odgovor na ovo vaše pitanje možda mogao dati neki sociolog religije. Ja to nisam, ja sam teolog, crkveni povjesničar i mogu samo upućivati na važnost ovog aspekta o kojem sam govorio u prvom odgovoru, ali dopustite, Roberte, da na ovo pitanje odgovorim pozivajući se na nešto što se je dogodilo prošli tjedan, dakle 10. lipnja, teološka mreža Mediterana, a ovi naši mediteranski teološki susreti su jedna od članica te teološke mreže Mediterana. E sad, ta mreža je 10. lipnja, dakle i mi u njoj, objavila jedno priopćenje za javnost i objavila jedan dokument, dakle bilješke za teologiju iz Mediterana, i nakon onoga manifesta za teologiju iz Mediterana od prije par godina, čini mi se možda 3 godine, ovaj sad novi dokument koji je baš objavljen u kontekstu papinoga susreta koji se dogodio u Barceloni sa predstavnicima te mreže. E sad, ovaj novi dokument predlaže kriterije za čitanje mediteranske stvarnosti u svjetlu evanđelja. I Mediteran se tu prepoznaje kao teološko mjesto, prostor susreta ljudi, kultura i vjera u kojem se ta religijska pluralnost, ta kulturna raznolikost neprestano isprepliču. I ove bilješke o metodi baš naglašavaju važnost slušanja i razlučivanja. To tako da se polazi od životnih priča ljudi i iskustava tih zajednica. I baš je posebna tema posvećena temi mira. Dakle, teologija je o tom dokumentu pozvana postati škola pomirenja i pravednosti i pridonositi izgradnji kulture bratstva. Mi smo to objavili na našim ovdje stranicama Riječke nadbiskupije, sad ne znam doduše koliko je to popraćeno na razini Hrvatske, ali evo, baš slušateljstvo, pozivam da malo otvore taj dokument i da ga malo iščitaju.
0: Evo, dali ste nam dobar šlagvort i za nastavak našeg razgovora, no vratimo se sada ipak na same susrete. Tko će sve sudjelovati na petom po redu izdanju susreta mediteranskih i koji će biti gosti predavači?
1: Predavači su Sihem Džebi sa sveučilišta Sorbonne Paris Nord, dakle iz Pariza, potom iz Srpske pravoslavne crkve vladika Grigorije Durić, koji je sad na funkciji u Njemačkoj, potom iz Luvena, sa katoličkog sveučilišta u Luvenu, Stipe Odak, i Viola Raheb iz Pro Oriente iz Beča. No, dakle, to su nam baš predavači, no imamo i dva posebna gosta koji baš daju poseban ton ovogodišnjim susretima u kontekstu prije spomenute teme prorokovati mir, a to su nam dva kardinala, vrlo, ja bih rekao, istaknuta. To je Blaise Cupić iz Chicaga i to je beogradski nadbiskup Ladislav Nemet, dakle također kardinal. S njima

0: islamskih pravoslavnih, ali od evo, 2 godine i islamskih teoloških fakulteta, čak i studentima poslije diplomskog studija i već završenim, dakle diplomiranim teolozima. Možda samo da kažem, nije da je naša nakana neka sad javna rasprava, nego je više naša nakana jedan unutar teološki dijalog kako bi se sudionici mogli susrest sa različitim mišljenjima i promišljati o onome što čine razne dimenzije crkvenog, vjerničkog, teološkog govora danas u suvremenom društvu u kojemu živimo. Broj mjesta za studente je oko 40, a prijave smo evo završili prije više od mjesec i pol.
1: Dakle, evo, tko će željeti pratiti, možda se može nekako pomoću tehnologije naše današnje digitalne, ili tako, i društvenih mreža.
0: Da, jer imamo te neke događaje koji su otvoreni javnosti, koje će biti popraćene i oni koji nisu u Rijeci moći će to na ovim kanalima koje vi spominjete, a oni kojima je to moguće, evo, pozivam ih na te događaje koje su otvorene javnosti. Među ostalim planiramo i predstaviti naš novi zbornik sa prethodnih izdanja.
1: Evo, upravo u tom smislu, koji su prema vama plodovi prethodnih susreta? Što su iznjedrili? Što nekako je ostalo u nasljeđe, možemo reći, do dana današnjega?
0: A sad kako da kažem, ja mislim da su plodovi, ja bih rekao, bolje upoznavanje jedni drugih, ali i bolje upoznavanje naših religija. I to ne bilo kakvo upoznavanje, nego upoznavanje kroz teološki govor. Mogao bih reći da su plodovi otkrivanje onih istinskih temelja religija koje nisu i ne mogu biti iskorištene za konfrontaciju, ne mogu biti iskorištene za rat, već za susret, za bratstvo, za pravdu, za mir. Mislim da se može reći da su i plodovi svijest o važnosti dijaloga religija među sobom, i religija sa društvom i religija unutar samih sebe. Dakle, rekao bih i ovo, nauk, crkveni nauk iz perspektive kršćana je upravo plod tog dijaloga. Nije dijalog neko razvodnjavanje što se može čuti u javnosti ili neka relativizacija nauka. Ne. Dijalog je u stvari nama mogućnost da iznova izreknemo nauk kako bi ga čovjek današnjega vremena mogao shvatit i prihvatit. Iz perspektive crkvenog povjesničara mogao bih reći da evo od ovih prvih koncila, Niceje i svih drugih, tada se je taj nauk pokušao izreći u dijalogu sa helenskom kulturom i filozofijom. I naš kredo, naše vjerovanje je plod baš tog dijaloga. Mi danas, nakon 2000 godina, opet smo pozvani na dijalog.
1: Evo i danas smo pozvani na dijalog. Što biste rekli, koliko su susreti ovog tipa rijetki u našem društvu danas, gdje se na jednoj praktičnoj razini povezuju različitosti i u dijalogu se promišlja o teologiji, ali i o društvu? Evo, nekakav vaš dojam. Meni se čini da na deklarativnoj razini toga ima, ali možda u praksi malo manje.
0: Trebalo bi toga biti puno više, trebalo bi se prepoznavati važnost ovakvog i sličnih skupova, pa možda bih mogao reći da postoji neki strah od nekog doticanja nekih delikatnih pitanja koje bolje ne otvarat, kao da nemamo iskustvo povijesti da je upravo neotvaranje i nedijalog oko nekih pitanja onda rodilo probleme, rodilo rascjepe, rodilo čak i kaskanje crkve spram nekih pitanja. Dakle, volim uvijek podsjećati na ono što je učinio Papa Pavao VI, kad je to bilo još pri koncu Drugog Vatikanskog sabora, kada je njegovu prvu encikliku, Ecclesiam Suam, posvetio baš dijalogu. Znači, zato što je narav kršćanstva dijalog Boga s čovjekom, zato i crkva u svom poslanju treba upravo putem dijaloga izvršavati svoje poslanje.
1: Evo, možda je najbolje da s ovim riječima i završimo. Nadamo se da će i ovogodišnji susreti doprinijeti tome i da ćemo imati brojne duhovne plodove. Profesore Medved, hvala vam na razgovoru i želim, dakle, uspješne susrete u Lovranu.
0: Puno vam hvala i hvala vam na interesu.
1: Nova 1448. hidžretska godina nastupila je za muslimane akšam namazom u ponedjeljak. Njome se obilježava preseljenje Muhameda i muslimana iz Meke u Medinu 622. godine. U povodu toga predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, uputio je čestitku vjernicima. U njoj je između ostalog istaknuo da hidžra kao događaj nije puka povijesna seoba iz jednog geografskog mjesta u drugo. Ona

mnogo više od toga. Naglasio je kako ona predstavlja duhovnu zrelost i odluku svakog vjernika za okretanjem nove, svjetlije stranice u svom životu. Ona je put ljudske duše iz tame u svjetlost, iz straha u sigurnost. Ona nas uči da ostavimo iza sebe ono što nas veže za niske prohtjeve, kako bismo krenuli ka onome što nas uzdiže, odlazak od ega i prelaženje iz prolaznog u vječno, poručio je muftija Hasanović, te poželio vjernicima svako dobro. Bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji, ali i u ovoj sezoni. Pozivamo vas da teme iz života vjerskih zajednica u Hrvatskoj tijekom ljeta nastavite pratiti u emisiji Trag vjere, koja se emitira petkom od 18:30 na prvom programu Hrvatskog radija. Posljednji ovosezonski religijski forum potpisuju tonski snimatelj Lučano Straga i ja sam Robert Rogina. Ugodno ljeto i do slušanja.

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
9: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
10: Krimi petak na prvom.
11: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
10: Ivana Gudelj, Prije tišine, treći dio.
12: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
10: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
13: Borna!
14: Otvorenje festivala Zagreb Klasik u petak 19. lipnja u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griga i Antonina Dvoržaka te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik.
15: Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenoga kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Bacha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na prvom.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
0: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
2: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije, teme obrana i potpora Ukrajini.
0: Vrijeme sutra, uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Zna se odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. No suci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Odlukom nisu zadovoljni udruzi Franak, a kritiziraju je i oporbeni SDP i Most, dok je udruga banaka tek potanko će analizirati. Opširniju prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će o odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
1: Dnevnik.
2: Ukrajina je izvela jedan od najsilovitijih napada dronovima na Moskvu. Drugi put u tjedan dana napala je veliku moskovsku rafineriju nafte i poremetila komercijalne letove u moskovskim zračnim lukama. Zelenski poručuje da je to osveta za napad u kojem je oštećen povijesni samostan Kijevska lavra, dok iz Moskve odgovaraju da to ne pomaže u približavanju dvojice predsjednika. Izvijestit će Danja Dubravac.
7: Napad na rafineriju odgovor je na napad na kijevski samostan Lavru, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Rekao sam podosta iskreno, odgovorit ćemo, vidjet ćete i sada to gledate. Ne želimo ovaj rat i nikad ga nismo željeli. Svi to znaju, naši partneri također. I definitivno ne želimo da Ukrajina zbog neprijatelja gori. No ako Ukrajina bude gorjela, gorjet će i vaša Moskva.
7: Ponovio je da treba završiti rat. No iz Moskve, koja inače navodi različite razloge da se predsjednici ne sastanu u pokušaju da dogovore završetak rata, kažu da je napad u kojem je ranjeno 17 ljudi dodatno smanjio mogućnost za to. Poslije sastanka G7, na kojem je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Rusija trebala završiti rat, savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov dodaje da je to bio utjecaj Europljana koji žele rat.
8: Razumijemo da Europljani ovdje rade loš utjecaj, no Trump je jak političar i čvrst u svojim stajalištima. Neke stvari komentirao, a druge zadržao za sebe. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati.
7: Jačanje ukrajinske zračne obrane bilo je jedna od glavnih tema sastanka NATO-a i saveznika. Glavni tajnik Mark Rutte istaknuo je političku poruku Brisela da Kijev treba trajnu potporu članica saveza.
8: S obzirom na to da je ruski rat u petoj godini, potpora Ukrajini ostaje prioritet. Ukrajina pokazuje da ruski ratni stroj nije nezaustavljiv i mijenja dinamiku na bojnom polju. Saveznici su zajedno dali milijarde u topništu, streljivu i pomoći i ključno je nastaviti s potporom da se Ukrajini pomogne da zadrži svoju prednost.
7: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će njihove snage redovito izvoditi, kako je rekao, masovne koordinirane napade protiv Ukrajine.
2: U Briselu je počeo sastanak na vrhu Europske unije koji je posvećen sigurnosnim pitanjima. Od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak na vrhu nastavit će se i sutra kada će glavna tema biti pregovori o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Javlja Tihomir Vinković.
9: Na samom početku, poslije uobičajene razmjene mišljenja s predsjednicima Europskog parlamenta Roberto Metsolom, čelnicima države vlada pridružio se ukrajinski predsjednik Zelenski, koji bi ovoga puta prije svega zbog promjene na čelu mađarske vlade mogao dobiti potporu svih država članica za pojačanu i ubrzanu pomoć u otporu ruskoj agresiji. Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju čelnici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih Država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
10: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle kraja svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio je predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
7: Na sastanku ministara obrane članica NATO-a u Briselu glavni tajnik Mark Rutte poručio je kako je potvrđeno da SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da će Europljani preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je da je NATO izgubio svoj smjer i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga, a to su bile izgubljene godine, poručio je Hegseth i obrušio se na saveznike zbog odbijanja pojedinih članica da ustupe svoje baze za američke napade na Iran.
11: Sjedinjene države brane Europu generacijama, a sve što je predsjednik tražio je da naši mlažnjaci polječu iz baza, naši brodovi iz luka u Europi, kako bi napali ciljeve na Bliskom istoku. Iranske ciljeve koji čak izravnije ugrožavaju europske interese nego naše. Ali i previše saveznika reklo je ne. Ili su nas pokušali utopiti u pravnim raspravama, ili su nas javno kritizirali što radimo ono što nisu spremni ili sposobni sami učiniti. Bilo je to
2: Nakon sastanka NATO-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da podupire SAD u stajalištu da Europa mora više sudjelovati u vlastitoj obrani. Istaknuo je da se Europa trgnula na vrijeme i počela raditi na jačanju svoje obrane i industrije. Vjeruje da će Europa moći popuniti praznine koje će ostati nakon povlačenja dijela američkih snaga.
12: Tek do prije nekoliko godina mi smo bili stvarno samo ovisni o američkim državama i doslovno smo računali samo na njih. Ovo što su Amerikanci, što je ministar izgovorio, podržavamo i smatram da treba stvarno Europa više raditi. Europa to čini i radi. Hrvatska prati tu dinamiku i glavno kritike koje su bile upućene od ministra nisu bile upućene prema Hrvatskoj ni u jednom smislu.
2: Počinje teći rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana. Pregovori se temelje na memorandumu o razumijevanju koji je omogućio primirje, uključujući i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, tjesnacem je već prevezeno oko 12,5 milijuna barela nafte. Vance je najavio da će voditi američko izaslanstvo na pregovorima koji bi mogli početi već ovog vikenda.
8: Naš je plan otići u Švicarsku, ne znam točno kad. Te tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uran? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
13: U dvama izraelskim napadima bespilotnim letjelicama na jug Libanona poginule su tri osobe, izvijestila je službena novinska agencija.
2: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nema drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu kletvu koju je uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
13: Viši sud u Beogradu donio je novu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u svibnju 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Sud je oca osudio na 14,5 godina zatvora, a majku na 2 godine i 11 mjeseci. Na tu presudu tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: Domovinski pokret poručio je da je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH konkretan iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja. Nakon što su jučer objavili rezoluciju, danas su stali i pred novinare. U idućih 10 dana najavili su nastavak razgovora s HDZ-om o tekstu dokumenta. Oporba je ocijenila da prijedlog nije dovoljno jasan ni konkretan. Marin Erak.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije i ne će ne doprinose rješenje.
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
18: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnos sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. Još se čeka odluka o određivanju pritvora. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo. Napominje da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, jer su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
19: Održano je upravo ročište na kojem se državno odvjetništvo je predlagalo određivanje istražnog zatvora, međutim sudac još nije donio odluku o određivanju ili neodređivanju istražnog zatvora s obzirom na kompleksnost i složenost ovog predmeta.
20: Je li točna informacija da on za vrijeme sudara s drugim plovilom nije bio na komandnom mostu?
19: To nije točna informacija.
20: Je li točno da su bili isključeni piloti za navođenje i ostalo?
19: To nije istina, ali to će utvrditi vještačenje.
13: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje se tereti za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica je, podsjetimo, podignuta u veljači, a tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj prvo okrivljeni je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni je zapalio papir iste kutije. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena.
2: Policija je dovršila višemjesečnu istragu protiv 7 osoba koje sumnjiči za organiziranu preprodaju droge i pranje novca na području Istre. Sumnjiče se za preprodaju kokaina i marihuane, te da su trag novca prikrivali polaganjem u mobilne novčanike na račune drugih osoba, te kupnjom nekretnina i automobila. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca Istarske i Primorsko-goranske policijske uprave. Pronađena je i veća količina oružja. Sport. I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer izgubila prvi susret na svjetskom prvenstvu u Dallasu od Engleske 4-2. Ovako nakon tog dvoboja razmišlja Petar Sučić.
22: Mislim, 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog zaostatka i onda nekako kad su dali 3. gol, bilo nam je teško vratiti se u utakmicu, imali su taj momentum. Mislim da je nekako taj 3. gol prelomio, poslije 4. je bio iz kontre koji su imali dosta, jer smo probavali ići naprijed nešto napraviti, ali evo, na kraju krajeva danas su pobjedili. Mi moramo ostati pozitivni, glavu gore, jer imamo 2 utakmice, dobro se odmoriti, osvježiti našu energiju, jer sigurno da neće biti lake ni ove ostale 2 utakmice, moramo pokušati pobijediti i proći grupu.
21: Izbornik Zlatko Dalić.
23: Pa dobar test, poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo 2. gol. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj 3. gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
21: Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel.
24: I love the second half.
25: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
24: We got a tough draw. It's Croatia.
21: Sljedeći susret Hrvatska će igrati protiv Paname 24. ovog mjeseca u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu. Danas 2. kolo u skupinama A i B. U A skupini poslije 1. poluvremena Češka vodi protiv Južne Afrike 1-0, kolom Sadileka u 6. minuti. Taj je dvoboj u Atlanti, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Guadalajari sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U skupini B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u 21 sat u Los Angelesu, a točno u ponoć prema našem vremenu u Vancouveru Kanada protiv Katara. Sve utakmice su u prijenosu na 2. programu Hrvatske televizije. U 1. krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo nogometašica Hrvatska će igrati 2 utakmice protiv Islanda 7. odnosno 13. listopada. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka koja će se proširiti na 24 kluba. Sigurni među elitom ponovno su i hrvatski prvaci rukometaši Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
26: Sutra pretežno sunčano i dan u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda je dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
13: Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
2: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
13: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije. Teme, obrana i potpora Ukrajini.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
13: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente i danas bih željela podijeliti s vama nekoliko misli o dvije vrline do kojih se ne dolazi baš lako, ali su vrijedne i drage Bogu i ljudima. Nisu prirođene, nego ih treba stjecati tijekom života. To su hrabrost i dosljednost. Na to su me razmišljanje potakla braća blizanci Marko i Marčelijan, koji se crkva danas spominje. Bili su gorljivi mladi kršćani iz 3. stoljeća. Oni su pod carem Dioklecijanom radije podnijeli mučeničku smrt negoli se odrekli svoje vjere. Mnogi znanci, prijatelji, čak i njihovi roditelji pokušali su ih nagovoriti da se odreknu kršćanstva kako bi spasili život. Ali oni su ostali čvrsti i nepokolebljivi. Znali su da ih čeka okrutna smrt, koje su se istini za volju bojali, ali su ipak ostali hrabri i dosljedni Isusovi učenici. Hrabrost nije odsutnost straha, nego odluka da ostanemo vjerni onome što smatramo istinom, čak i kad je teško. Za njih je ta istina bio milosrdni Bog koji u svome kraljestvu nagrađuje hrabre i dosljedne sljedbenike križa. Možda se ponekad pitamo, da li bi danas netko bio spreman poći u smrt za svoju vjeru, za istinu, za obranu svoga i tuđeg dostojanstva? Sa sigurnošću se može reći da postoje takvi hrabri ljudi u svim vremenima. Kad stalno slušamo vijesti o nepravdi, o korupciji, o nasilju, lako je steći dojam da zlo pobjeđuje. To stvara iskrivljenu sliku stvarnosti. Ono što je glasno i šokantno uvijek dobije više pažnje nego ono što je tiho i dobro. Učestale negativne vijesti postaju zapravo savršena škola za učenje manjih i većih zlodjela. Zar ne bi bilo bolje učiti na dobrim i pozitivnim primjerima? Jedan takav primjer imamo kod mladog trgovca Floriberta iz Konga. Ponuđeno mu je mito da proda pokvarenu hranu. Znao je da bi ta hrana mogla otrovati siromašne ljude koji bi je, ne znajući zato, kupovali, jer je jeftinija. Odbio je tu ponudu. Zbog toga je najprije otet i na kraju ubijen. Imao je samo 26 godina. Prije smrti je izjavio zapamćenu rečenicu: "Ne mogu prihvatiti novac koji će ubiti ljude." Blažene Alojzije Stepinac radije je prihvatio sramotno zatočeništvo, lažne optužbe i na kraju tihu smrt, nego da se odrekne zajedništva sa stožerom Katoličke crkve u Rimu. Sveta majka Terezija, pa pater Cvek i mnogi drugi imali su hrabrosti zauzimati se za odbačene na rubu društva, a isto tako daju divan primjer hrabrosti i oni koji promiču pravo na život od začeća do prirodne smrti. Mogli bismo nabrajati mnoge slične primjere, ali je još korisnije ako sami stvaramo takve priče hrabrosti i dosljednosti i ostavljamo primjer mladim naraštajima.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu.
4: Sve će biti u redu, a pusti se i uživaj u letu.
3: Što je sve red? Bi li vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja?
5: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
6: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
5: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
6: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
5: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
6: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
5: Sedmo, red je A. Pravilo, propis, pristojnost. B. Pravilan slijed, postupanje, postupak. C. Uređeno stanje, disciplina. D. Stanje određeno nekim načelima, poredak.
6: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
5: Deveto, vidi redak.
3: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje je upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
7: Ne želim drugi red.
3: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
6: Dnevni red, kućni red, vozni red.
5: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
6: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti s dnevnog reda.
5: U prvom redu reda radi zbiti redove.
3: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Najavljujemo 7. Hrvatski iseljenički kongres koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
2: Mi imamo preko 100 sredinika koji dolaze iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu.
1: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec.
3: Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse.
1: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama.
4: A mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali je bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.
1: Sutra u Kotoru premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje.
5: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno dva jedna od najzanimljivijih segmenata nematerijalne kulturne baštine. Vezana su za hrvatski identitet, za Bokeljo, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore.
1: Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Damir Mužinić, ja sam Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Brnardić.

0: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
1: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
2: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jer veliki broj demografa i drugih stručnjaka smatraju da su hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika, jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korake. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih 10 godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe, zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i one se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini, međutim njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatsku.
1: Demografski problem nije samo naš problem, ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika, primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
2: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan od ključnih problema s kojima je bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu da sudjeluju u radu Portugalskog sabora, što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, u sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura. Odnosno, ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti domovine. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksike, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo, za svaki dolar koji bi meksički iseljenik povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivnog odjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
1: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
2: A mogu vam dati 1001 razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van i sudništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našla svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku je u pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom. Nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada.
1: Sjajno.
2: Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsni. Ja bih samo spomenuo neke. Demografska pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike, zatim akademske ponude Republike Hrvatske hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Početkom prošloga stoljeća tisuće Hrvata napustile su domovinu i novi život potražile u Južnoj Americi. Među njima bio je mladić s Hvara, čiji su potomci izgradili jedno od najuspješnijih poduzeća u Argentini. Priču o obitelji Miličić od dalmatinske obale do velikih projekata Južne Amerike donosi naš kolega Matija Jerković.
1: Ima li danas više Hvarana na Hvaru ili izvan njega? Teško je reći. Ono što se zna je da su potkraj 19. i početkom 20. stoljeća stotine otočana krenule u svijet. Jedan od njih bio je i mladi Miličić, koji se 1903. s 18 godina uputio prema Argentini. Dovoljno star da krene sam, dovoljno mlad da ne zna za strah.
2: Samo pomisliti kako je putovao, kako je odlučio napustiti svoj dom i doći u Argentinu bez ičega. Sigurno je imao neku preporuku ili poznanika koji je već bio ovdje, ali došao je sam. Ovdje se oženio, imao 12 djece, od kojih je 9 preživjelo, a 3 umrlo u djetinjstvu. Živio je skromno i umro mlad. Moj ga otac nije upoznao i zato se ta veza nije mogla prenijeti na sljedeću generaciju.
1: Zeleni ocean argentinske pampe dočekao je mnoge naše doseljenike. Daleko od rodnog otoka prve generacije morale su krenuti iz početka. Malo je toga ostalo zapisano, ali u obitelji Miličić ostale su vrijednosti koje su ponijeli sa sobom.
3: Mi abuelo paterno.
2: Djed Pedro Miličić nije išao u školu jer je radio od najranije dobi. Moj otac završio je samo osnovnu školu i on je od malena radio u vrlo skromnim uvjetima. Ali u samoformalno obrazovanje, ono što se uvijek cijenilo u obitelji, a nadamo se da ćemo i mi to uspjeti prenijeti dalje, jest velika predanost radu i osjećaj odgovornosti prema onome što radimo.
1: Iza skromnih početaka ostao je način razmišljanja koji se prenosio dalje. Raditi i odgovorno, stvarati i ostaviti nešto onima koji tek dolaze.
2: Mislim da ta predanost radu, ta želja za stvaranjem, davanjem i time da se sve radi dobro, pošteno i transparentno, dolazi upravo iz te stalne potrebe za napretkom koja se prenosila u obitelji.
1: Ono što je počelo teškim radom danas je jedan od velikih poslovnih uspjeha. Prezime Miličić stoji za nekih od najvećih infrastrukturnih projekata u regiji. Poduzeće zapošljava tisuće ljudi i sudjeluje u velikim projektima u Argentini, Urugvaju, Paragvaju i Peru.
2: Mi u tim gospodarskim sektorima, rudarstvu, nafti, plinu i energetici, radimo infrastrukturne projekte. Naša je glavna djelatnost pomicanje velike količine zemlje. Jedna smo od najbolje opremljenih tvrtki u Argentini u tom području. Kao što možete vidjeti ovdje, uvozimo strojeve i opremu različitih proizvođača, europskih, ali i američkih, japanskih i kineskih.
1: Za Hrvatsku ovakvi primjeri pokazuju koliko vrijedna može biti mreža iseljeništva stvarana desetljećima.
2: Naša je priča o obiteljskom radu, trudu i poslovnoj viziji koja je omogućila da poduzeće raste sve ove godine u složenoj zemlji poput Argentine, zemlji koja pruža prilike, ali koja ponekad nosi i svoje teškoće.
1: No svaka generacija ima svoj zadatak. Nakon što su prethodne stvarale i razvijale poduzeće, novi je izazov pripremiti ga za budućnost.
2: Počela sam raditi u poduzeću prije svega zbog obiteljske odluke da ga pokušamo dalje razvijati i profesionalizirati kako bi moglo nadživjeti prvu generaciju. To je bio moj posao svih ovih godina. Već sam 17 godina u Miličiću, danas sam na mjestu izvršne direktorice i mislim da je moj najveći izazov bio razviti strukturu koja će omogućiti da poduzeće nastavi postojati i u budućnosti. Mnogo je primjera uspješnih obiteljskih poduzeća s uspješnim poslovima koja su se morala pripremiti za novu generaciju. Nove generacije dolaze i imaju nove interese. Zato je važno pripremiti poduzeće kako bi nas nadživjelo i nastavilo dalje.
1: Želja za povezivanjem generacija nije ostala vezana samo uz obiteljsko poduzeće. Obuhvatila je i potragu za vlastitom poviješću.
2: Uvijek sam željela znati nešto više o tome, tražila sam informacije, dokumente svog pradjeda, njegovu putnu dozvolu, putovnicu i druge podatke. Tako smo počeli planirati put i napokon posjetili Hrvatsku s obitelji, s roditeljima, sestrom, njezinom obitelji i djecom, kako bismo zajedno sa svojim djedom mogli upoznati mjesto odakle je moj pradjed krenuo, otok Hvar.
1: Takve potrage danas su sve češće među potomcima hrvatskih iseljenika, a sve veći interes za hrvatsko državljanstvo pokazuje potencijal novih veza. Ne samo s onima koji se žele vratiti, nego i s onima koji Hrvatsku mogu povezati sa svijetom.
2: Zanima me upoznavanje kulture jer je to povezano s našim korijenima, a ujedno je i način povezivanja šire obitelji. Mislim da se tako stvara prostor za odnos s cijelom obitelji i meni se to čini vrlo zanimljivim. Dakle, zanima me kultura, ali i mogućnost povezivanja s Hrvatima diljem svijeta. Mislim da je to važno.
1: Argentina je tijekom svoje povijesti bila zemlja velikih uspona i padova, izazova i promjena. Unatoč tomu, Marija vjeruje da njezine velike prilike tek dolaze.
2: Mislim da je Argentina zemlja koja ima velike mogućnosti za rast i razvoj. Ako pogledamo ono što svijet danas treba i budućnost povezanu s elektromobilnošću, Argentina ima litij, bakar, plin i naftu. Ima resurse koji su svijetu potrebni danas i koji će biti potrebni u budućnosti. Zato je ovo zemlja s velikim razvojnim potencijalom, otvorena zemlja s mnogo prilika. Nije jednostavna, ima svoje izazove, ali ako se pronađe pravi način, ako se radi dosljedno i uporno, moguće je uspjeti.
1: Priča koja je počela odlaskom jednog mladića s Hvara danas se nastavlja u novim generacijama. Više od stoljeća poslije, veze stvorene iseljeništvom ponovno povezuju Hrvatsku s dijelom svijeta u kojima su njezini ljudi ostavili trag.
4: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, gađam u sridu.

0: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali i govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
1: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
2: Najveća prednost je čovjek na svome, znači nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek s ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji nekih 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
1: Sve je više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
3: Ja sam tu sebi vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim, krenuo sam očevim stopama, on je isto tako, mislim on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi, moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
1: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
4: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugome mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali se zahtjevi Hrvata u Bugojni. Ono što mogu biti zadovoljan je da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured, za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
1: Zahvaljujući tim institucijama,

0: odbore imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo to na stabilne noge.
1: Nakon više od dva desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini, zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
2: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga, nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam dvije opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirat sve i svašta i ništa ne pridonijet, ili ću pokušat se dati na raspolaganje, odazvat se. Izabrala sam taj drugi put. I samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
1: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.

0: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec. Pod sloganom Složnost za HNV od ožujka predstavljaju svoje aktivnosti i model rada, informiraju i pozivaju na zajedništvo. Članica uprave društva i aktivistica kampanje Složnost za HNV Milica Vuković prvi put za medije predstavlja njihovo viđenje novog HNV-a. Josip Stantić.
1: Ove godine biramo novi saziv HNV-a, ali da biste mogli glasati, morate biti upisani u poseban birački spisak Hrvatske nacionalne manjine.
2: Jedan je od nizu video uradaka na njihovoj Facebook stranici na kojoj od ožujka predstavljaju svoje prethodnike, nasljednike, postignuće i poželjne modele rada u budućem HNV-u. U prvoj medijskoj prezentaciji kampanje Složno sa HNV aktivistica društva Milica Vuković predočila je njihove predizborne aktivnosti.
3: Tavankutske udruge i pojedinci odlučili su se na narednim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće izaći sa svojom listom. Za početak smo pokrenuli inicijativu pod nazivom Složno za HNV, a na svu tu ideju nas je potakla ta nesloga u našoj zajednici. Prvenstveno to javno prepucavanje na društvenim mrežama. Jednostavno primijetili smo porast nezadovoljstva ljudi u našoj zajednici i odlučili smo se da se nećemo prikloniti niti jednoj niti drugoj strani. Svjesni smo da su i jedna i druga strana jako puno uradile za našu zajednicu tijekom svog aktivnog političkog djelovanja, ali jednostavno priklanjajući se jednoj strani automatski odbacujemo onu drugu, a to je ono što ne želimo. Nas godinama ističu kao primjer dobre prakse i za nas je mnogo uspješno završenih projekata, mnogo uspješno organiziranih manifestacija na kojima dolaze ljudi ne samo radi druženja, nego i radi učenja i razmjena dobrih ideja. Stoga vlastitim primjerom nudimo konkretan model kako jedna lokalna zajednica može rasti i razvijati se kada se snaga usmjeri na zajedništvo, a ne na podjele. Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse. I kroz naše svakodnevne manifestacije, to jest ove redovne, potičemo i mlade i neku srednju skupinu kao i stariju skupinu da se aktivira. Tu smo svakako aktivni i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Facebooku zove možda malo starije, Instagramu zove malo mlađe. Jednostavno, naravno, želimo potaknuti sve dobne skupine.
2: Izbori za Hrvatsko, kao i sva druga nacionalna vijeća u Srbiji, trebala bi biti održana na jesen. Prvi put Hrvatska će zajednica članove HNV-a birati na izravnim izborima, glasovanjem na biralištima. Pored Tavankutske udruge, sudjelovanje na izborima je najavio pokret Hrvatska nacionalna vizija i inicijativa Sombor za HNV.

0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U toj su nesreći u nedjelju poginule 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
1: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Poznata je odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Odlukom nisu zadovoljni u udruzi Franak, koordinator Goran Aleksić.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2, 3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
3: Vijesti.
0: U Briselu se održava sastanak na vrhu Europske unije posvećen sigurnosnim pitanjima. Čelnike zemalja Unije sutra čeka rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Među glavnim temama je i Ukrajina. Govore predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Andrej Plenković.
4: Imam dojam da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
5: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
6: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu o odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na po jednakim pravilima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatima izvan domovine.
7: Ušli smo u drugi sat emisije Hrvatima izvan domovine. Među temama najavljujemo međunarodnu pjesničko-likovnu večer Himna riječi, koja je održana u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. I premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje u kinu u Kotoru.
8: U sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film kroz priču o tradiciji, ljudima i nasljeđu donosi snažnu i emotivnu poveznicu Boke Kotorske i Hrvatske. Premijerna projekcija filma održat će se sutra 19. lipnja s početkom u 19.30 u kinu Boka u Kotoru, svega nekoliko desetaka metara od katedrale Svetog Tripuna. A datum premijere nosi snažnu simboliku, jer je upravo na taj dan prije točno 860 godina izvršena posveta katedrale Svetog Tripuna, jednog od najvažnijih sakralnih i kulturno-povijesnih simbola Boke Kotorske. Time će film svoju premijeru doživjeti na mjestu i datumu koji su duboko povezani s poviješću i identitetom ovoga kraja. Evo što je Hrvoju Španiću s Radija Dux o filmu rekao Toni Dabinović.
9: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno dva jedna od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine, to su u svijetu poznata Dobrotska čipka i Dobrotska torta. To je torta inače koja je uobičajena diljem našeg Jadrana, međutim evo i doba Dobrotska ima neke svoje posebnosti i tako dalje, i naravno veže se za posebne prigode u kojima je posluživana u Boki tokom povijesti. Oba dva dijela nematerijalne kulturne baštine vezana su za hrvatski identitet, za Bokelju, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih dijelo žena hrvatskog podjetla, da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore. Nastavili smo ovim filmom obuhvatiti dio te priče, dio te ljepe priče oba ta segmenta, kako čipke, tako i torte. Dio je snimljen filma u crkvi Svetog Eustahije u Dobroti, u kojoj se čuva najveća zbirka dobrotske čipke. To je oko 140 komada. Neki ti segmenti su stari čak od 500 godina koji se nalaze tamo. To je jedna vrijedna zbirka. Ona obuhvaća segmente koje su žene radile, bile su većinom vezane za pogrebe, da sprovode. Međutim, ima tu i ostalih segmenata i dijelova. Jako zanimljivo, jako lijepo izgleda i zapravo je neprocjenjiva nematerijalna kulturna baština. Naravno, to platno, kako nam je rekao svećenik, do pomena što ta platna se ne mogu sačuvati za stoljeće i tako dalje, mada su već i neke od 500 godina stari i tamo. Oni će kroz neko vrijeme, naravno, to kao materijal će propasti i tako dalje, tako da evo, drago mi da smo uspjeli na filmu objekt riječi taj jedan bar dio ovoga toga. Drugi dio smo, kad je u pitanju Dobrotska čipka, snimili na radionicama Dobrotske čipke. Provodi profesorica Nada Radović, ona je uz gospođu Miru Motkom, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te Dobrotske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje, pa to se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo bar, ja se nadam, dočarati kroz film i približat ćemo javnosti u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori malo pobliže ta dva segmenta. Dakle, ovo je jedan film, 52-minutni film koji će obuhvatiti oba dva segmenta. Nastavili smo što više informacija dati, međutim naravno tu je još puno toga i ostalog, to bi se mogli u 3-4 sata snimiti. Dobrotsku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bokeljski Hrvat, član Bokeljska mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu, međutim da je njegov pristup i sve ostalo je jedan moderni twist prema Dobrotskoj torti. koji nam je uz njega je prezentirala isto tako dokeljka naša podjetla Hrvatica Dolores Fabian, koja će nam malo isto tako dočarati i ispričati kako se ta dobrska torta i servirala, za koje prigode i tako dalje. Tu su naravno i drugi sugovornici koji će aktivno biti u filmu i vjerujem da smo, da ćemo uspjeti opet i ove godine prikazati jednu svu ljepotu nasljeđa bokeljskih Hrvata koja i danas postoji.
10: Kad će biti projekcija filma, odnosno premijerna projekcija?
9: Premijerna projekcija, dakle u Kotoru 19. lipnja, a u Hrvatskoj će biti u Zadru 23. srpnja. Zašto u Zadru? Zato što je upravo Maraskino jedan od sastojaka dobroske torte, jedan od glavnih sastojaka dobroske torte, kroz povijest pomoći upravo sa zadarskog područja donosili taj Maraskino, pošto da nije bilo u Potarskom zaljevu u tolkoj mjeri, su ga donosili i to je bio kao neki specijalitet, odnosno taj šlag na torti u dobrosku tortu, Maraskino, i napravili smo jedno izvrto i divno suradnje sa gradom Zadrom i Zadarskom županijom, tako da će u Kneževoj palači 23. srpnja biti prikazan film i bit će izložba fotografija koju smo napravili, kako smo na njih filmali.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, naziv je pjesničke manifestacije održane u Odžaku. Glavni joj je cilj očuvanje bogate, kulturne i povijesne baštine, te spajanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Posavine kroz stihove i pisanu riječ. U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojeg izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u 5 cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba. Željko Goreta, predsjednik književnog kluba Bosanske Posavine.
2: Motiviramo ih da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači mi pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari ovaj časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
1: Uz časopis Berislavić svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedan književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
2: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno bojim takozvane, ajmo to nazvati, inflacije. Moram imati kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ove zbornike relativno malo volumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
1: Dražen Vikić Topić, dopredsjednik Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.
3: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, znate, jer ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske.

0: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Turistička zajednica Biser Zagorja, Kulturni centar Klanjec i Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika pripremili su pregršt umjetničkih programa u prigodi obilježavanja 230. obljetnice rođenja autora stihova hrvatske himne Antuna Mihanovića. U Klanjcu se odala počast nacionalnom velikanu, piscu i političaru na kojoj su nastupili Hrvati iz Austrije, te je održana panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. Večernji dio programa, pripremljen na festivalu Zagorje domovini, glazbeno je obogatio pijanist Jurica Vugrek, a stihove su uz domaće pjesnike govorili i Hrvati izvan domovine. U priču koju je iz dvorca Mihanović pripremila Mirjana Žugec-Pavičić, s nekoliko stihova uvodi nas Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpopularnijih domovinskih pjesama, Jedna je Hrvatska.
1: Naši koji su otišli u Ameriku, Australiju, ne kažu za Hrvatsku Hrvatska, nego zovu Stari kraj. Pa ovo je pjesma Stari kraj ili Dome moj. Lijepe su zore u starom kraju, kad rosa kupa njive i gaje.
2: Doktorice Hrvojka Mihanović-Salopek, predsjednice Društva hrvatskih književnika, moram odmah reći da su vaši članovi i književnici i pjesnici Hrvati izvan domovine isto tako.
3: Pa da kako, imamo ove članove iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, Gradišća, imamo čak Moližanske Hrvate i tako. Dakle, Društvo hrvatskih književnika koja svoja desetljeća i desetljeća rada, evo lani smo 125 godina proslavili, nastoju okupljati i Hrvate koji su izvan granica domovine, pa evo tako i ovaj današnji susret koji je organizirao Zagorsko-Krapinski ogranak DHK na lijep način je skupio i naše kolege iz Slovenije s kojima imamo potpisani ugovor o suradnji, a tu su i naši Hrvati koji žive u Austriji, u Beču. Gospodin Hajsan je naš poznati gradišćanski Hrvat iz Željeznoga i urednik novina i pjesnik i doista zaslužni djelatnik i često se srećemo i na Svjetskom festivalu književnosti koje gospodin Šešelj organizira, gdje su također uvijek prisutne teme o znamenitim pjesnicima, kulturnim djelatnicima koji žive izvan granice Hrvatske.

0: Robert Heisen iz Gradišća u Austriji. Evo, podijelili ste s publikom zabrinutost o položaju gradišćanskog hrvatskog jezika.
1: Da, znate, ako smo sada već 500 godina u toj pokrajini u Austrijskoj, nekad smo bili, a da naši prijaci u zapadnoj Mađarskoj, sad smo u istočnoj Austriji i ta borba za opstanak je teško, ali mi se ufamo da ćemo još ipak kroz angažman. U školi se ne smijemo potužiti, skoro u svakom selu gdje ima Hrvata, ima i škola, samo je problem da naša djeca više ne znaju jezik od matere, nego oni uče jezik kao engleski, kao početnici. To ne znači da ćemo odmah sad prestati i ćemo kvazi se dati u tu sudbinu, nego ćemo se dalje boriti za opstanak kršćanskih Hrvata.
0: Jedan od oblika čuvanja tog lijepog jezika je i pisanje poezije, isto tako književnost općenito.
1: Da, mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.

0: Mio Mišo Bilkić iz Austrije, predstavljajući svoje stihove, prvo ste rekli, evo, Zagorje je domovini, a onda i austrijski Hrvati.
1: Isto domovini sa kojom živimo svuda po svijetu.
0: Da, Mišo, gdje živite?
1: Ovako, 40 godina sam u Beču, u Austriji. Tamo smo svi jedno, isto koji volimo tu Hrvatsku, nema veze, ovakve smo. To je sad baš druženje o domovini Antunu Mihajloviću, moram reći, užitak da danas na njegov imendan sviram ovdje i da recitiram stihove. I jednom je žao 10.6. njegov rođendan, da ga nije baš obilježeno na taj način i 230 godina rođenja, kako to zahtjeva i kako to treba biti. To me stvarno osobno kao čovjeka boli, koji voli poeziju, koji prati sve te naše pjesnike po svijetu. Od Mihanovića koji je najstariji, pa do Abi Šimića, Gustava Matoša, do Tina Ujevića, Petra Preradovića, to su tako velike imena i svi su oni u tuđini stvarali, ali za većin se volali nisu.
2: Međunarodnu pjesničku večer izložbom recentnih radova obogatio je portretist, slikar, kipar, scenarist i ilustrator, akademski umjetnik Stjepan Đukić Pišta, koji je sam bio iseljenik. Brat mu živi u Kanadi i za njega su nužne umjetničke veze s našim manjinama u inozemstvu i s Hrvatima novijeg iseljeničkog vala.
3: Ovo je jedan manji broj radova iz apstraktnog drugog ciklusa većeg formata koji su bili izloženi u Muzeju grada Rijeke, a uglavnom su povezani sa poezijom, što je danas se pokazalo opravdanim, mislim, na ovaj izbor. Radovi su, eto, poetskog nazivlja. Kolorit prilično je snažan. Ja bih spomenuo jedan rad koji je zapravo omaž Edi Murtiću. Sve u svemu mislim da je ovaj odabir za sladokusce ipak pogođeno.
0: Kao Hrvat, živjeli ste u Australiji, jesam, vratili ste se. Sad bi povezala ovu brigu i ljubav koju dijelite organizirajući poetsko i likovno s Hrvatima izvan domovine. I oni koji su nedavno otišli, recimo evo put Austrije, i oni koji tamo žive kao gradišćanski Hrvati.
3: Upoznao sam doista Hrvate izvan matice, znam kako dišu, znam da vole svoju domovinu, žale za nekim vremenima, poznajem također i nekolicinu ljudi, ili ne mogu reći nekolicinu, nego doista veći broj koji će se zasigurno i vratiti u domovinu.

0: Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpoznatijih pjesama o domovini, koja se vrlo rado pjevaju u hrvatskom iseljeništvu, jedna je Hrvatska. Danas ste podijelili neke svoje stihove, ali i stihove svoje majke.
1: Da, bilo je prekrasno. Od mame iz njezine knjige Utjeha u križu, koja je jako puno propatila u životu zbog svog hrvatstva i svog katoličanstva, bila 5 godina u Požegi. Poruka njezine knjige je da se ne bojimo nikoga i ničega, jedino dragoga Boga. Ona je bila neustrašiva i uspjela je tih 5 godina samo zato što je vodila katoličku misiju u Lovreću. I prekrasno je kad čovjek može svoje pjesme interpretirati i reći, a jedna je Hrvatska ušla pod kožu i vani i ovaj, u domovini i pjeva se po cijelom svijetu i od društva skladatelja često dođe upit da su je prijavili kao da je narodna. Znači 28.12.90. godine sam je napisao, posvetio ocu i majci Anđelki i domovini Hrvatskoj i pjeva se, i to mi je drago, neka se pjeva, pjesme su tu da se pjevaju. Ja nemam još svoje knjige pjesama, ali u raznim časopisima i tako dalje, pa onda u Hill, New York i tako, gdje sam bio član. Idem isto u Koljnov, u Mađarsku, u Kophasa, tamo isto budu susreti pjesnika. To je jako lijepo kad čovjek može interpretirati. Predivne sam pjesme čuo i ja možda posvetim, možda malo sam više teatralan. Moje pjesme pjevaju, iako ih čitam, kako bi rekao, je li?
0: Vrlo lijepo interpretirate. Rijetki su pjesnice kojima to tako ide kao vama.
1: I Matko moj je dišipulo, isto jako lijepo interpretira, dirljivo i bila mi je čast i zadovoljstvo da smo mogli himnu tamo pjevati i čitati pjesme. Kad čovjek vidi ovaj kraj ovdje, pa ne treba uopće ići nigdje. Kakva Toskana, kakve Trice i Kućine.
0: Gospodine Čeniću, sad bi bilo šteta da za kraj ne otpjevamo jedna Hrvatska, ali tako?
1: Hoćemo, otpjevat ćemo.
0: Evo, idemo.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski klub Sydney, jedna od najstarijih organizacija hrvatske zajednice u Australiji, obilježio je 75. obljetnicu djelovanja proslavom održanom u klubskom kompleksu. Društveni klub osnovan 1951. godine u Sydneyu, gradu na istoku zemlje, postao je jedno od središta okupljanja australsko-hrvatske zajednice. Promiče hrvatsku kulturu, tradiciju i društveni život među generacijama iseljenika i njihovih potomaka. Predsjednik kluba Mio Rimac rekao je kako je proslava bila potvrda snažne povezanosti zajednice i njezine privrženosti hrvatskoj baštini. Bilo je dirljivo vidjeti podršku naše zajednice i odati priznanje svim članovima koji su tijekom desetljeća pridonijeli radu kluba. Ovakva obljetnica predstavlja postignuće koje ne uspijevaju ostvariti mnoge organizacije, rekao je Rimac u razgovoru za Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu. Među istaknutim dijelovima programa bili su nastupi hrvatske folklorne skupine iz Sidnija, te izvedba tradicionalne guslarske glazbe, kojima je odana počast kulturnoj baštini hrvatskih doseljenika u Australiji.
0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: A najpopularnija amaterska sportska momčad hrvatskog iseljeništva, sportski klub Krovjena iz Beča, nagrađena je u ožujku ove godine prestižnom nagradom Večernjakova domovnica, i to u godini kada slavi 20. rođendan. Nedavno je održano i veliko rođendansko slavlje u srcu Beča, odakle nam se javila Snježana Herek.
2: Sa nama je predsjednik upravnog odbora sportskog kluba Krovjena, gospodin Frano Kaurinović. Evo jedno sjajno slavlje, ovdje je mladost, ovdje su sportaši, pjevači, sjajno ste organizirali ovu proslavu 20. rođendana ovoga kluba, njegovog djelovanja. Šta vam je bilo važno večeras poručiti ovom nazočnom skupu, ovdje je mnoštvo ljudi večeras?
3: Pa evo, prije svega hvala na ovim lijepim riječima. Teško mi je uopće nešto reći. Mislim, ja uvijek kažem, ovo je na neki način najbolji i najljepši moguć završetak ovih prvih naših 20 godina. Nešto, stvarno nešto veličanstveno, ako se vratimo na početke osnivanja ovoga kluba, kada nismo imali apsolutno nikakve neke šanse realne za opstanak i za preživljavanje, i sve to opravdano, svi znamo kako je prošla Hrvatska nogometna liga u Beču. Međutim, taj entuzijazam, ta energija, to sve što je gradilo ovaj klub, taj inat, to je nešto neopisivo. Mislim, ja sam nabrojao sve ove te neke uspjehe, nabrojao sam samo dio najveći, odnosno svi naši, čitav osvrt na naših 20 godina mogu se pročitati u našoj monografiji koju je prelijepo uredio gospodin dr. Tadija Buvalović. Teško mi je se vratiti, znači teško mi je reći sve i nabrojati sve uspjehe koje smo ostvarili, međutim to uopće nije ono što je nama u svojoj priči najbitnije. Nama je u ovoj priči najbitnije očuvanje našeg identiteta, ostati ono što jesmo i u skladu sa tim osnovnim kriterijima tražiti iskorak i napraviti nešto malo više, nešto malo bolje. A ponavljam ponovo, znamo u kakvom vremenu živimo. Živimo u vremenu, znači, gdje je zdravlje kompletno zapostavljeno, znači gdje djeca odrastaju na jedan totalno nezdrav način. I ako se napravi osvrt i vidimo, znači, koliko je ovaj klub doprinio svemu tome, onda možemo reći da smo stvarno ponosni. I na kraju kreva reći ponovo, za mene možda i najbitnije, jedan propali projekat je postao na neki način simbol identiteta Hrvata u Beču i okolici, ne samo kad je nogomet u pitanju. I ono što ja govorim, neki se možda malo i uvrijede, ja tu ne vidim ništa loše. Rekao sam, Krovjena je jedan fenomenalan primjer da integracija ne mora da znači i asimilacija. Znači, ne želim jednostavno da budemo drugačiji. Mi smo, Hrvati su stoljećima bili dio austrijske kulture i mi želimo da to tako i ostane. I evo, to je jedna kompletna priča koja počinje sa sportom, ali djeluje puno šire, ide puno dublje i na kraju kreveću ono što non stop tvrdim, a to je da je ovaj nogometni klub za nas puno, puno više od jednog nogometnog kluba.
2: To nije samo za vas, to je očito i za hrvatski sport i za Hrvatsku. Ovo je sjajna promocija Hrvatske ovdje u središtu, da tako kažem, Beča. Vi u klubu ovdje okupljate od najmlađih do najstarijih pripadnika kluba, članova. Vi ste velika, složna obitelj i to se vidi na svakom koraku. Mnogi vam na tome zavide. Rekli ste, bili ste skoro u raspadanju, vinuli ste se u nebesa. Kako ste to uspjeli?
3: Pa evo vidite, znači, kao što sam već rekao, znači ideja o stvaranju ovoga kluba nastala je te 2005. godine, znači u jesen kada su se naši mladi nogometaši vraćali sa tog međunarodnog nogometnog turnira u Vukovaru i oni su rekli da žele da igraju u jednom hrvatskom nogometnom klubu koji se treba takmičiti pod okriljem Bečkog nogometnog saveza. I onda su tu krenule sve te neke sumnje, čekajte kako je to moguće, kako će to ići, infrastruktura ne postoji, treba raditi, treba to držati. Tvrtke propadaju, to je nešto veliko. Međutim, mi smo išli korak po korak. Nismo mi razmišljali, evo ni dan danas ne razmišljamo što će biti za 20 godina.
2: Ovdje su također i legende hrvatske nogometne reprezentacije koje su odigrale turnir sa legendama sportskog kluba Krovijena. Sa nama je Mate Bilić, poznati hrvatski nogometaš. Evo, večeras ste bili u sastavu hrvatskih legendi, legende hrvatske nogometne reprezentacije koja se ovdje sastala na proslavi 20. rođendana sportskog kluba Krovijena i igrala sa legendama Krovijene.
4: Prije svega moramo znati šta znači hrvatsko iseljeništvo i koliko njima znači Hrvatska i evo, uveličali smo ovih 20 godina s ovom utakmicom, naravno Jure i prijatelji i Krovijena. Ova predivna manifestacija, ova večera koja se održaje preko 1000 uzvanika, tako da jednostavno velika stvar za nas sve Hrvate i hvala svim mojim suigračima koji su odazvali ovom pozivu, jer nije lako, ipak imaju odmore nakon napornih sezona, ali doći na ovako jednu veliku feštu, prije svega nije lako okupiti sve te ljude, ali uz veliki trud organizatora i svih ljudi, naravno da je sve to uspjelo, hvala Bogu da se to odvija u miru i da sve dobro protiče. Jedan dojam da je puno tu nas Hrvata koji dišu hrvatski, jednostavno drži ih veliko zajedništvo i to je ono što čini prije svega ako pričamo o nogometu hrvatsku reprezentaciju u jednom zajedništvu i svi ti uspjesi su vezani, odnosno uspjesi naše države u prošlosti su vezani u zajedništvo i to trebamo njegovati jer to je naš ono što se kaže u nama u Dalmaciji forte, biti zajedno, pomagati jednom drugome i u stvari to je poanta života, jednostavno pomaga drugima, širiti pozitivne stvari, širiti ljubav i jednostavno velika mi je čast biti ovdje, bio sam i prije 10 godina i evo sad ponovo nakon 20 i vjerujem da jednostavno ova tradicija će se prenijeti na druge mlađe naraštaje i da jednostavno će se prenositi s koljena na koljeno i da ovo neće stati.
2: To ste upravo i večeras krasno rekli, očuvanje, njegovanje hrvatskog identiteta i zato ste i čestitali čelništvu sportskog kluba Krovijena da to upravo radi kroz okupljanje mladih, kroz nogomet.
4: Pa je, iskreno, mislim da je to poanta cijele ove priče, da jednostavno njegujemo to zajedništvo, ljubav prema jednim drugima i očuvanje naše tradicije i običaja što nas drži sve zajedno, jer puno toga, dosta godina sam živio vanka u Španjolskoj i u Beču, tako da znam šta znači biti van svoje domovine, a prije svega znam kako se osjećaju ovi ljudi, kako dišu prema Hrvatskoj, tako da jednostavno moramo njegovati ove stvari, jer znamo u Domovinskom ratu koliko je nama iseljeništvo značilo, tako da jednostavno ne trebamo zaboraviti te stvari, nego jednostavno gledati s optimizmom prema budućnosti i odgajati mlađe naraštanje u hrvatskom duhu, respekt prema drugim nacijama, prema drugim kulturama, ali jednostavno njegovati svoje vrijednosti što je ono najvrijednije.
2: Evo, ja ću ovak reći. Gospodin Tadija Bubalović, autor je jedne prekrasne i vrijedne monografije posvećene 20. godišnjici postojanja i djelovanja sportskog kluba Krovijena. Evo ovdje u Beču veliko slavlje, vaša monografija je ne samo spomenuta, nego i na sva usta pohvaljena. Šta vam je bilo važno u njoj spomenuti i zašto upravo za 20. rođendan?
5: Ja poznajem aktivnost SK Krovijene
6: Pa mogu reći od početka, jer mi je tu brat također od početka, od osnutka pa sve do ove godine. Ono što mi je bilo prilikom pisanja ove monografije, ideja vodilja i što mi davalo snagu su ta djeca, ti mladi koji se pod okriljem SK Cro Vienne okupljaju već 20 godina. Dakle, to je obljetnica ne neke udruge, ima ih puno, ne nekog društva, ne nekog sportskog kolektiva, to je zapravo obljetnica 20 godina djelovanja tih mladih u okrilju ove udruge koja je doista sa svojim rezultatima vrlo impresivna. I moja je namjera i moja je želja bila da oni imaju uvjete napredovanja, ne samo sportskog, nego i osobnog, ljudskog, socijalizatorskog. Ono da se uskoro kao odrasli ljudi uključe u redovan, normalni ljudski život, a to će postići i to postižu pored ostalog, osim, na primjer, škole, svoje obitelji prije toga i kroz djelovanje ove udruge.
2: Hvala lijepa na razgovoru, čestitke na ovoj monografiji za koju ste dobili pregrš pohvala već večeras, a najveća će vam biti ono što ste sami rekli ko autoru te monografije za 20. rođendan ovog kluba, da su djeca, mladi dio ove do kraja neispričane priče koja je započeta i dalje traje.

0: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Furnier biti održana svečanost ispunjena poviješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana, te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
1: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Jučer nije bio naš dan na nogometnom terenu u Dallasu, ali navijačko srce dokazalo se. Kuca za Hrvatsku i kad pobjeđuje i kad gubi. Uvijek uz vatrene. Kažu

0: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u New Yorku.
1: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
0: Pred nama su dvije važne utakmice protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
2: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne. Sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
3: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
4: A šta da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: Imali smo par dobrih akcija, ali nije.

Bilo to ono konkretno, mislim, mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede, sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući, ne samo on nego i mi.

u Bolíviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska, iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Každo som spomenuli, náš dopisník Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. A nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. S time se opraštamo večeras. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rate otvaranja hormuškog tjesnaca SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju Švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnoga suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
10: The support for Ukraine, the air defense.
9: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu. I kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničega jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
10: Nema sensu vojivati.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
22: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
23: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
22: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
24: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
3: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
5: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
5: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
5: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
7: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
5: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
8: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
5: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
25: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
25: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnog rada Dejani Bujes Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
27: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
25: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali i prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
11: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
12: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
13: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
9: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći sutroka na srijedu po hrvatskom vremenu.
28: U nastavku 4 utakmice, u drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadirik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorijal, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji, od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
0: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
21: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
21: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Vijesti. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei izjavio je da je odobrio memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti budu li Amerikanci imali pretjerane zahtjeve.
3: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je izgubila u Dallasu od Engleske 4-2 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Uoči nastavka natjecanja Luka Modrić.
6: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
5: Hrvatska će još u skupini igrati protiv Paname i Gane. Prije nekoliko trenutaka završila je utakmica drugoga kola skupine B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u Los Angelesu 4-1. Pogodaka nije bilo do 74. minute, tada Manzambi 1-0 za Švicarsku, Vargas je povisio na 2-0 10 minuta poslije, pa ponovno Manzambi u 90. minuti. U sudačkoj nadoknadi još 2 gola, Mahmić je najprije smanjio, a Đaka iz 11 terca u 7. minuti nadoknade postavio konačan rezultat. Prije toga u skupini A, Češka i Južna Afrika 1-1, Sidelek 6. minuta, s druge strane Mokoena 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice Kanada, Katar i Meksiko, Južna Koreja.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslije podne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio, te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi insistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbolahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojam da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu o odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokojena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vrijeme. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić. Uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga